0: さあ時刻は10時を回りました。今日は5月の7日連休明けの木曜日です。北広島の皆様、全国の皆様、おはようございま す。アンビシャスモーニング、今日も私、黒田慎と、
1: はい、SD こと菅井由美が
0: お送りいたします。1時間55分間生放送です。
1: はい、

0: さて菅さん、長い、はい、夏休みじゃなくて連休だったですね。大型連休ということ で、
1: は
0: い、そうですね、いかがお過ごしでしたか。
1: はい、心健やかに、はい、過ごしておりましたが、黒田さんはいかがですか。い
0: や、私はね、はい、あの原稿がいつも毎年のようにこの時期には重なってて、今朝方までですね、小学生の頃、中学生の頃思い出した、宿題の一夜漬けみたいな感じでね、夜を徹して物を変えてまして、
1: あ、お疲れ様です。
0: なんか眠いですね、ちょっと私は、
1: 放送中にあの眠っちゃわないように、
0: こっくりこっくり喋りながら寝ちゃったんですよ。大変
1: です。大変ですよ。
0: はい、アンビシャスモーニング、毎週この木曜日の朝にね、
1: はい、
0: 生活情報を主にお送りしておりまして、
1: はい、
0: 今日のメニューはこの後10分頃から10分頃から、はい、消費者協会の北広島、はい、消費者協会の今日は渋谷さん、
1: はい、
0: 渋谷ひろこさんと電話をつないで、はい、で今日はですね、ロマンス詐欺についての、はい、まあ、被害の、まあ、現状ですとかね、
1: ええ、
0: こんなケースがあるよみたいな

0: をご紹介していただこうと思っています、
1: はい、
0: さらにですね、10時半ごろから今日はフィリーズの音があるんですね。
1: はい、そうですね、はい、嬉しいですね、
0: はい、梶野めぐみさん、アメリカ東海岸のフィラデルフィア在住の、バイオリンの先生ということでね、
1: はい、
0: 今日は2週間ぶりかな、
1: はい、
0: 3週間ぶりなのかな、
1: に
0: 電話をつないでお話を伺うということになっております、
1: はい、
0: まあ、ちなみに今日はね、あのフィラデルフィア管弦楽団という、まあ、アメリカの5大オーケストラの一つ歴史がありますんで、
1: はい、
0: その、まあ、元を築いたというか非常に日本でもファンが多い、指揮者のですね、
1: はい、
0: ムーティーの前の指揮者、
1: はい、
0: ね、なんだっけ
1: すぐ出てこないんですね。
0: オーマンディです、オーマンディ、
1: はい、
0: ね、オーマンディ式のフィラデルフィア管弦楽団でも非常に何十年も人気を博した指揮者なんで、
1: はい、
0: その話をいただけるということでね、
1: はい、
0: 楽しみに電話をしようと思います。
1: はい、
0: はい、で11時からですね、先週から新しく始まりました駅前市民農園ダイアリーということでね、
1: はい、
0: 駅前市民農園5月1日にオープンしまして、
1: はい、
0: 先ほどちょっと見てきましたんでね、
1: はい、
0: その模様なんかをお伝えしようと思っています、
1: はい、
0: いつもですとこの時間に JA 北広島、
1: うん、
0: 農産物直売所の熊田店長とお話をするんですが、
1: はい、
0: 今日は熊田さんのご都合もあって、
1: はい、
0: そのコーナーは
1: 11時半
0: ごろということね、
1: はい、
0: 11時半ごろから、JA 北広島、農産物特売所の熊田店長と電話をつなぎます、
1: はい、
0: さらに、土地特派員、
1: はい、
0: 神戸人協力隊の、土屋真由美さんの、
1: はい、
0: レポートを、まあ、挟みながら、
1: はい、そうですね、
0: ということですね、
1: はい、
0: 最後は給食情報とか、まあ、あの、はい、ファイターズの情報もね、
1: そうですね、
0: ということで、
1: はい、
0: 1時間55分間もう6分過ぎてますんで1時間50分ですけどもね、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思っております。
1: お願いいたします。
0: はい、さあまず新聞の一面からね少しご紹介しようと思うんですが、5月7日木曜日の北海道新聞の一面はですね、
1: はい、
0: 当番弁護士の登録が最低になっているということが出ていまして、これはね、まあ、あの当番弁護士というのは、普段の弁護士にはなかなかねと付き合いある方というのは少ないわけであって、
1: はい、
0: で自分がまあ何らかの犯罪に巻き込まれてたりとか、またあるいはねあの本当に、犯罪を犯してしまったという時に、まあ、人間その人権というか権利としてね、
1: はい、
0: 弁護士を呼ぶことができるんですよね、刑事事件の場合にはね、
1: はい、
0: ですが、まあ、そういった場合には例えば、まあ、殺人事件ですとかね傷害事件ですとか、
1: うん、
0: まあ、緊急の場合にですね、
1: はい、
0: まあ、弁護士がその地域の弁護士が、まあ、当番で、まあ、その解決といいますかね、
1: うんうん、
0: 弁護に当たる、被疑者の弁護に当たるということをするのが、まあ、決められているんですが、法律で決められているんですが、
1: はい、
0: その当番弁護士がですね、登録が最低になっていって、
1: うん、
0: まあ、要はその相談に応じる、まあ、担い手 の, その弁護士が少なくなっていると、
1: うん、
0: ということらしいですね、うんうんうん、
1: 当番弁護士って私選弁護人っていうところとはまたちょっと違うんですかね、
0: うんうんうん、
1: あの昔横山さんがされてたような私選弁護人という、
0: うん、何あのあれ国の弁護人
1: ってい
0: うでしょ、
1: はい、とはまたちょっと違うんですかね、
0: うんうんうんうん、まあ、それだからあの逮捕直後に、まあ、容疑者からあの直接あの弁護士が依頼を受けるんですけどもね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そのだけそれに、まあ、1回だけ無料で相談に応じる制度というのがあるそうで、
1: うん、
0: それが当番弁護士制度ということだね。
1: あ、なるほど、まあ、
0: うん、
1: よろず相談窓口みたいな、まあ
0: まあね、まあ、要はあの、はい、各弁護士があの費用を負担してということらしくて、まあ、弁護士の、うん、まあ、ボランティア的な活動なんでしょうけどもね、
1: うんうんうん、なるほど、あまり、ね、やりたくない感じなんでしょうね。
0: そう、まあ、ね、で大分県の弁護士会が1990年に初めて全国で制度を設けて、
1: はい、
0: その後札幌弁護士会が、1991年の4月、函館旭川弁護士会が92年の4月ということで、釧路弁護士会が10月、うん、まあ、やっぱりそれぞれ の, あの地区でね、
1: うんうん、
0: 担当するということ

0: でやってたんでしょうけども、それをね、なんとかもっと国の制度として認めてくれないかと、まあ、そういうことらしいですね。
1: なるほど、なるほど。
0: ということでございました。それが一面の記事。同じく一面にはですね、昨日が北見で 27.5 度というね、暑くなりましたね。夏日になっちゃったんですね、いきなりね。
1: うん、そうですね。
0: ねえ、もう春がね、もういっぺんに通り過ぎて夏になったら、ちょっとか、ちょっとね、もう少しゆっくり来てほしいんですけど、夏はね。なんでね、写真がね、もうね、前田森林公園でバーベキューをしている、これは大学生の写真が出ていました。まあ、あちこちであ のバーベキューやっちゃいけませんので、
1: そうです
0: ね、
1: 夏季元気ですかね。
0: ここ前田森林公園はね、そのバーベキュースペースが結構広くあるんで、皆さんここでやってますね。
1: そうですね。北見は 27.5 ですか。
0: 27って言ったらもうね、いきなり
1: で、普通ですね。でもこの間、連休中に旭川あたり通ってきた方が、もう雪が積もってましたって言ってましたよ。
0: 新たに降ったってことでしょ。
1: そうそうそう、
0: ね、それ2、3日前だったです ね、道北でまた雪が降ったりとかってこともあったんで。いや
1: 定山渓だってね、春スキーを楽しみますって言って、豊かな雪が降ってましたよ不思議ですね、本当に。
0: 国際スキー場ね。
1: そうです、そうです。
0: まあ、私3日の日か、羊蹄山方面まで行ったんですけど、羊蹄山はやっぱりね、白くまだまだ雪いっぱいあって、でスキー場もニセコはどうだったのかな、春スキーができたのかな、
1: あ、そうですね、あの辺りは。いやー、ひんやりしてました、やっぱりその
0: ですね。まあ、でもそうでもなかったですけどね、桜の花はちょうど川沿いに咲いてて、川沿いに咲いてる桜と向こう側に見える羊蹄山、
1: はい、
0: まあ、白く積もってるね、羊蹄山バックにして、という写真がね、なかなか北海道らしい写真で、たくさんの方撮ってましたけどね。
1: 北海道内でもこんなに気温がね、差があるのが不思議な感じですね。日本縦断ならね、なんとなくわかるんですけど、道内でこんなに違うんだなっていうのが ね。
0: で、今日はね、北広島市最高気温が17度じゃなくて最高気温21度、で現在が17度と、ということで暖かくなっております。
1: ありがたいですね、
0: はい。この後、はい、消費生活センター消費者協会の渋谷博子さんと電話をつなぎます、
1: はい、お願いいたします。

0: さあここからは北広島消費者協会の今日は渋谷ひろ子さんと電話がつながっております。渋谷さん、おはようございます。
1: おはようございます。

0: けどね、はい、ただあまり天気も良くなくってね、はい、いい時もありましたけど、はい、なんか悪い方が多かったかななんて思ってます。
1: そうですね、
0: はい、寒かったし、う
2: ん、はい、雨が多かったし、
1: ね、雨多かったですね、
0: うん、そうですね、はい、はい、
1: 消費者協会もお休みだったんですね。
0: あ、そうですね、あの暦通りにお休みでしたので、はい、今日からまた、はい、あの相談入ると思いますので。
1: そうですか、
0: はいはい、
1: さて、はい、連休明け今日はどんな話題でしょうか。
0: 今日はあのロマンス詐欺に気をつけてということで、はい、まだまだなくなりそうにありません、はいはい、
1: まあ、このコーナーでもね何回かそういう話も出てるんですけどもね、
0: はい、
1: まだまだなくなりませんか。
0: そうですね、まずはロマンス詐欺とは主にインターネット上の交流サイト、はい、出会い系サイトだったりマッチングアプリだったり、はい、SNS などを通じて知り合った相手に恋愛感情や親近感を抱かせて、はい、投資に誘導したりして、はいはい、お金を送金させたりする詐欺被害のことを言うんだそうです。
1: ちゃんと、はい、規定がありますね、はい、規定が、
0: ね、そうですね、はい、で詐欺の手口としては、はい、まずは綺麗なお姉さんが出てきたりかっこいい男性が出てきたりすごい軍人さんが出てきたり、うん、お医者様が出てきたり、
1: 確かに、ね、
0: はいはい、まずは SNS でなんか勝手に入ってきたとか、はい、友達申請とかなんかそういうのでやり取りしてしまって、うん、あ、ちょっとぐらいだったらいいわっていうことでやってしまって、うん、知り合ってで、はい、だんだん甘い言葉をかけられて、はい、恋愛感情を抱かせて、はい、例えばですね、うん、愛するあなたへ会いたいけど今お金がなくってあなたのことももっと知りたいな、写真送ってとか言って、うん、荷物を受け取るのにお金がかかるんだ、うん、だからお金を払ってくれないかとか、
1: うん、
0: あなたと友達になりたくて連絡しましたとか、うんうん、愛してるんだけど、うん、今度結婚したいと思ってるんだっていうことで、うん、甘い言葉はかけられるんですけど、うん、ほとんどの方会ったことはないんです、
2: うん、
0: ほとんどの方会ったことがなくって、はい、その人が本当に写真の中の人なのか
1: 分からないですよね本物
0: か、それも一切分からず、うん、やり取りしてて、うん、金銭をだんだん要求して、うん、初めは少ない金額のようですけども、はい、だんだんこうエスカレートしていって、うん、あれにも必要これにも必要ということで、うん、どんどん金額も釣り上がっていくようですね。釣り上がる、
1: なるほどね、
0: はい、うん、そして あと俺にはお金がないんだとか、うん、私にはもう払えるお金はないわなんて言うと、はい、もうあの一切連絡が取れなくなってしまったり、はい、あとはちょっと今お金が欲しくて払ったお金をね、うん、こう引き出したいんだけどなんて言われると、うん、引き出すための手数料ということでまたお金を引かれたり、ね、お金を取られたりっていうこともありますので、
2: いろんな手口がありますね。
0: あの、うん、もう言葉巧みにあの言葉巧みに、うん、SNS でやり取りしてきますので、うん、電話もほとんどないみたいですから ね、
1: うん、ね、そうだね。
0: なので、
1: う
0: ん、実際に後ろの方がね、はい、女性なのに男性の方がやり取りしてるかもしれませんし、
1: まあ、そうですよね、うん、
0: はい、その逆もあるのかなと思いますの で、 そうですね、うん、そういうふうな誘いを受けましたら、うん、そんなことはまず絶対にない、ありえない話だと思って、うん、ちょっと、うん、立ち止まっていただければなと思いますね、うん、はい、まあ、
1: この SNS が盛んになったのは多分ここ15年から20年ぐらいですかね、
0: う
1: ん、
0: だから、そうですね、
1: 私も最初にねこの Facebook なんかやってて、はい、うん、まあ本当に20年前ぐらいから同じような手口をね、あの使ってくる悪い輩がいてね、
0: はい、
1: ああ お医者さんだったり、
0: うん、
1: 未亡人ですと言ったりとかね、
0: はい、
1: まあ、いろんなパターンがあるんだけど、はい、まあ、よくよく考えてみればみんなこれ嘘だろうと思えば簡単にみんな嘘だなって分かってくるんだけどね、
0: うんうん、そうですね、ただ気持ちの方も高ぶってたり、うん、もうその恋愛感情にもなってしまってたら、うん、はい、ちょっと

0: が見えなくなるっていう時も、うん、多分皆さんあるのかなと思いますので、うんはい、なのでいろんな周りからそれは嘘だよとか言われればあれですけども、はい、何も言われる環境になければ、はい、もうこうまっすぐ行ってしまうんではないかなと思いますので、あのぜひ被害に遭わないためには、はい、メッセージのやり取りだけで、はい、顔の知らない相手を簡単に信用しないでいただきたいと思います、はいはい。
1: まあ、だからこれ悪いのはやっぱりそのマッチングアプリとかね、あの、はい、まあ、あの結婚を本当にしたい方たちがこう交流するサイトもあるから、
0: あ、はいはい、ありますね。
1: そこにやはり皆さん結構正直に書いてる人もいるからね、
0: はい、
1: そういうやり取りをした人っていうのは比較的引っかかりやすくなっちゃうのかなと思ったりする
0: ね。あ、そうかもしれないですね、うん、なんかそういう情報からあの SNS で来てるのかもしれませんしね、うん、どういうあれがあれで使われてるのかちょっと分かりませんけどもね、うん
1: うん、これ被害に遭っちゃった、お金払い込んじゃったあれなんか間違えちゃったみたいだ、騙されたみたいだと思ったらどうすればいいんですかね、うん、
0: まずは戻ってきません、まずはほとんど絶対に戻ってこないと思った方がいいと思います、
2: ね、
0: はい、なので振り込む前におかしいんではないかっていうことと、はい、あとは個人名義の口座、
2: うん、
0: 多分あの会社を通してやってるのであれば会社名とかが、はい、口座 の, あの名義人になってくると思うんですけど、はい、個人名の口座だったらまず怪しい、うん、そして、振り込み先が毎回変わるような場合も、はい、ちょっと詐欺の可能性が高いです、はい、っていうことが出ておりますので、うんうんうんうん、そういう部分もちょっと怪しい場合は気をつけていただきたいですし、まず個人口座だったらこれ絶対おかしいぞというふうに思っていただければと思いますね。
2: ね、なんかロマンス詐欺だとね、個人口座が普通って思っちゃうかもしれませんよね、ロマンス詐欺の場合はね。
0: 確かにあるかもしれませんね、うん、
2: あなたに会いたいからって言ってね、振り込んでくださいって言われたらやっぱり個人口座になっちゃいますよね。
0: はい、初めはなんかグループでやり取りしてても、うん、今度は2人っきりでやり取りしましょうとかっていう言葉もあるみたいですからね、はい、で、あの結構皆さんお金借りたり、あるお金を全部使ってしまって、あとはお金借りてまでね、払ってしまって、最後には何も残らない、借金だけ残ってしまうっていうことも実際にあるようですので、お金をね借りてまで払うとかっていうのはちょっとまず絶対やめていただきたいですし、ちょっとお金を要求された時点でちょっとおかしいなっていうか、うん、あの病院代だとかさまざまな理由で ね、あの誘ってくると思いますので、うん、ちょっと2人で一緒にね、うん、そのお金で楽しむとかであれば、うん、まだちょっとお金の使い道としてはちょっと許せるかなっていうところあると思うんですけど、その方だけに送ってその方だけが幸せになる、うん、そういうのもどうなのかなと思いますので、うん、ちょっとそういう方にお金をね、うん、知り合った相手にお金を貸すだとか送るだとか、うん、そういうこともぜひやめていただきたいですし、うん、お金の話が出たら、はい、まずは詐欺だっていうふうに疑っていただいて、家族や警察にまず相談していただければ、うん、あ、それは怪しいよ、うん、おかしいよ、うん、今はもうやめた方がいいよって言ってくれる方が多いかと思うので、うん、実際にそういうマッチングアプリだとかそういうのも高いお金を出せば高いセキュリティでやってくれると思いますので、うん、そうですよね、はい、簡単に、うん、あの、まあ、誰かと会えるっていうのはちょっとやっぱりね、うん、危険性もあるっていうことを分かってやっていただければなと思いますね、うん、はい、
1: まあ、やっぱり不特定多数の人と簡単につながることができちゃうっていうのが、うん、この現代のね、はい、まあ、いいところでもあり非常に危ないところでもあって、うん、 それはやっぱり悪用しようとする人たちがいるから、ね、まあ次から次へと新しい悪い手口が生まれてきますわね、はい、これね、
0: うん、そうですね、どんどんそして進化して

0: てますので、ね、最新 の、 あの手口みたいな感じでね、うん、あれですから、うん、皆さんも十分気をつけていただきたいと思います、うんね、はい。
1: なんかまあ嫌な時代ですね、本当にね、人の善意をなんかね、善意というか本当の気持ちとね、うん、そこら辺の詐欺がこう、
0: はい、
1: 混在してるっていうんでね、
0: そうですね、もう本当うまいとこついてくるんでしょうね、うん、と思うんですけどね、うん、あの普段だったら私は絶対被害に遭わないわとかって思ってる人も、はい、やはりちょっといい言葉だったり、うん、ちょっとこうねそそのかされる言葉なんか聞くと、うん、ついついこうあやってもいいかなっていう、うん、ちょっとした遊び心でやったものが、うん、とっても大きくなってしまったりっていうことも ね、 ね、あるかもしれませんので、
2: う
0: ん、
2: 大やけどしちゃいますね、
1: はい、まあただ私もいろんなね事件とかの事故を取材してますけど、うんうん、このロマンス詐欺という名付けた人っていうのは天才ですね。
2: まあ確かにね、
0: そうですね、
2: いい名前
0: です、はい、
1: ロマンス詐欺、ね、なるほどなと思ってね、
0: はいはい、そうですね、
1: 誰が名付けた
0: んだろう、結構甘い言葉もたくさんかけてくれるみたいなので、うん、ちょっとこうねあまりそういう言葉はあまり子供の頃本当気をつけていただいて、うん、お金の話になったら1万円でも5000円でもおかしいぞと思っていただければと思いますので、ね、気をつけていただきたいと思います、
1: ね、渋谷さんはもうあれですか、 LINE も SNS の他の TikTok とか Facebook とか全部やられてます？
0: はい、やってません、やってません、
1: うん、あ本当に
0: 本当に必要なものしかやっておりませんので、はい、はい、
1: なるほど、
0: 用心しております。そんなメールも来ないんですけどね、メールも LINE も来ないんですけど、はい、用心だけはしっかりしてるつもりでおります、うん、
1: ね、お仕事柄ね、本当に注意しなきゃいけないですよ、これね、
0: うん、そうですね、はいはい
1: はい、わかりました。今日はね、渋谷ひろこさんにロマンス詐欺、はい、まあまあ、その他いろいろこう SNS での詐欺についてね、
0: はい、
1: 注意喚起ということでお伝えいただきました。何か他にありますか、
0: はい、はいはい、そして今日から、はい、あの悪質商法被害防止啓発パネル展を、はい、今準備中で、午後から一般に開放ということで、うん、はい、皆さんにこうちょっとこういう被害ありますよっていうことを、うん、あのパネルで展示しておりますので、はい、市役所5階でやっておりますので、5
1: 階でね、
0: はい、時間ある方、はい、足を運んでみてください。
1: じゃあお忙しいですね、これからね。ね、じゃね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、わかりました。消費者協会、はい、渋谷ひろこさんでした。ありがとうございました。
0: はい。

0: はい、アンビシャスモーニング、今日は私、はい、黒田慎と、
1: はい、S でこと菅井由美が
0: お送りしております、はい、今ね、北広島消費者協会の話ということで、うん、
1: はい、
0: 今日はロマンス詐欺についてのね、被害に遭わないようにという話でした。
1: はい、
0: いや分かっててもね、ついついなんか人の甘い言葉に乗っちゃうとか、なんか変だなと思いつつもね、うん、どんどんどんどん深みにはまっていくっていう方いらっしゃると思うんだね、
1: うん、そうですね、
0: うん、で確かに被害に遭うとこれは、まあ、詐欺というふうに断定するには非常に、うん、まあ、当然ね、警察もいろんな、うん、お仕事っていうか捜査やってますんでね、はい、なかなか乗ってくれないだろうきっとね、
1: うんうんうん、
0: よっぽど金額大きいとかね、うん、もう何回もやられてるみたいなパターンだってはっきり容疑者がね、なんか推定されるというふうになれば別なんでしょうけど、
1: はい、
0: まあ、難しいとこだね、この被害に遭ってしまったら ね、
1: なんか消費者協会の方もね、あえて、はい、あえてこう引っかかってみるみたいな、途中までね、
0: うん、
1: 鎌かけるみたいな、
0: なんか渋谷さんこの間おっしゃってたかな、
1: ね、おっしゃってたましたよね、
0: うん、
1: そのようなことで私もSNS ってね、
0: はい、
1: Facebook のメッセンジャーでやり取りをしてみたことありますよ。
0: あら、どんな人とどんな詐欺集団と。
1: いや、集団というかそのロマンス詐欺ですね、
0: うん、
1: すごく甘い言葉を言ってくれるので、うん、心地よくなりますよ、やっぱり。
0: あら、
1: うん、で本当にね、上手なんですよ、言葉巧み、うん。

0: うん、あなたの投稿が素敵ですねとかね、うん、そういうとこから始まって、うん、でご自身もなんかなんだ奥様と死別して今寂しいんですみたいなね、
1: 大体そういうパターンだね、死別というパターンが多いんだよ ね、
0: う
1: ん、
0: ね離婚するというとまたちょっとね あれなんでしょうけど、でなんかちゃんと自分の方も作り込んだね、フェイスブックのあれを、うん、サイトを持ってらっしゃって、う
1: ん
0: ね、
1: でもフェイスブックで入ってくるのはもう大抵もうね、うん、みんな割とこう画一化されてるっていうかな、
0: そうですね、なんか外国の
1: 出身パターン決まってきてるんでね、
0: そう
1: これは見破りやすいですね、
0: そうですね、なんか妙に綺麗な写真と、うん、なんか必ず外国に留学していたみたいな言葉が出てくるのでね、
1: 海外にいましたとかね、
0: そう、それが釣りやすいんでしょう ね、
1: まあ、そういうパターンが多いし、よく見ていくと、うん、投稿欄の中にね、うん、ほとんど投稿なくてですね、直前で 2,3 回こう統計してね、うん、花の写真だとか動物の写真だとか出てきてっていうパターンがあるんで、
0: ね、
1: あ
0: れそれがね最近またもっと手が込んできて、うん、過去のもかなりいろんな投稿されてるんですけど、うん、それもあまりにもちょっと綺麗な写真と、うん、なんか言葉も、うん、なんか翻訳したような言葉
1: を
0: ちょっと綺麗に体裁整えたみたいな、
1: ね、それこそ AI でやってんじゃないの、それ、
0: それもあるかもしれないしね、うん、写真はどこから拝借してきたのかしらっていうのも多いし、うん、でも仲間うちでこう楽しそうにやってるみたいな、うんうん
1: この世の中知らない人の写真が、ね、非常に多くでもあって、ね
0: うん、
1: 自分の写真がどこで使われてるか分かんないってこと多分あるんじゃないですかね、
0: そうですね、怖いですよね、
1: 気をつけた方がいいですね、はい、そんなことをお送りしました、はい、この後は、久しぶりにフィラデルフィアに電話をつなぎます、
0: はい。

0: さあさあ菅さん、
1: はい
0: ね、楽しみなコーナーが、
1: ね、
0: 参りました、
1: はい。
0: アメリカは東海岸のフィラデルフィアに電話がつながっています、うん。カジノめぐむさんです。カジノさんこんばんは。
2: こんばんは。
0: いやしばらくお話ししなかったらなんか寂しくなりましたね。
2: なんかすごく久しぶりな感じです。
0: 久しぶりな感じです ね,
1: ね、
0: 3週間ほどねお休みいただいて、
1: はい。
0: まあ、いろんな演奏会とかいろいろあったんでしょうけども、
1: うん、
0: なんかいいことありました？
2: まあね、学校の教える方がね、だいぶ締めくくりに入ってきてるってことで、それでまあ、そういう風な感じの子供たちの、自分の弾くのもあればね、子供たちに弾かせるっていうのもあるんですけどね、その弾かせるっていうのがまだちょっと大変なんですよね、違った意味ではね。それで、もうまあ、着々進んでってますよ。それで、まあ、あと2、3週間したら、ね、その活動もだいぶ、学校の方も最後の方に入るんですけどね。あと、日曜日にね、ブロードストリートってよく私が話してる場所の、フィラデルフィアではもちろんなんだけど、うん、アメリカの中でも一番長いかもしれないまっすぐの道なんですけどね。ブロードだから要するに結構広い通りなんですけど、それが北から南にザーってつながって、十何キロ、二十キロぐらいつな、なってるんですけど、
0: そうね、
2: なんですか？それで、16キロのね、10マイル、10マイルの、走るレースがありますね。それはアメリカ一大きいのレース、10マイルとされててね、それで、アメリカのあっちこっちからいろんな人が来る、来てね。

0: ね、それで、であの競うんですけどね、まあ、それで4万人のレースなんですよね、それですごく大きいんですけど、それを、まあ、私も毎年走ってるんですけどね、あのそれでその走ってる途中にあの、まあね、この番組でも 何度も話させてもらったランドマークをいろんなところを通るんですけど、ね、あの シティホールっていうのはあの市役所ですか、そこもね、周りを回って走るんですけど、はい、それとかね、あの、歴史的なね、アカデミー・オン・ミュージックのフィラデルフィア・オーケストラがそこで100年ぐらい、ね、それ最近っていうか、まあね、あの2001年もっととか、はい、になってあのキモルセンターに移ったんですけど、それまでもう、ね、100年以上にわたって演奏して続けたアカデミーのミュージックの前も通るし、キモルセンターの前も通るんですけどね、そういうところを通ってあの、ね、やっぱりあのフィラデルフィアの街をそうやってね、走りながら見るんですけどね、そしたらね、あのやっぱりもうあの大きいレースですからね、あのもう街中の人たちがね、もうそれを本当にボストンマラソンとかあのニューヨークシティマラソンみたいな感じで、みんなでもうね、あのもう応援してくれるんですけどね、あの それでそういうとこ、そういうことをその日曜日にしてて、アカデミーの前を通って、やっぱりここはね、あの音楽の、なんていうか、フィラデルフィアの歴史としてはね、一番有名なところでもあるから、今度はアカデミーに関係することの話をしたいなって思ってね、アカデミーといえば、オルマンディだなと思って、オルマンディの話をしましょうかっていうふうなことに考えたんですけどね、
1: 早速今日ね、あのお名前出していただきました、はい、フィラデルフィア管弦楽団といえばユージン・オルマンディっていうのはね、本当にもうくっついてる、この指揮者 で、音楽監督で、いや、やっぱりその名前で随分 CD とかレコード出てますもんね、
0: それ出てるっていうかね、あの、彼はね、タイミングが良かったのか、ちょうどね、ソニーのクラシックの、そのレコード会社がね、レベルが、LP だったからね、その頃は、それで売り出すのにすごくみんな必死になって、それで、フィラデルフィアオーケストラとオールマンディはソニーのとのコントラクトを、言ってたらしくて、それだからそういう関係もあって、でも、それにその頃っていうのはもう100年近く前ですけどね、アメリカ のコンポーザー作曲家とかもね、結構ずいぶん前に紹介してもらったサミュエル・バーバーだとか、チャイルズ・アイブスだとか、ラフマニノフももともとロシアだけど、でもここですごく有名になったでしょ、だからそういうのをね、どんどん世界に広げようっていうふうなふうに、そういう活動みたいにね、みんな真剣になってたから、それでタイミングもあって、それでオルマンディがそれじゃあやろうかって言って、それでスタコフスキーがまだいた頃に彼もそのなんかアシスタントみたいな感じ最初は入ったらしいんですけど、マスタコフスキーがそれで 2,3 年はなんか2人同時でやってたんですよ、
1: そうですね、
0: 確か、で1930年の後半ね、それだから、ファンタジアかな、ディズニーのあれが出てた頃にはもうオルマンディもいたんだけど、一応マスタコフスキーの方がディズニーの方に一応出てた、ね、彼の作曲とかもしてましたしね、だから違う意味でか違う風に活躍してた人なんですね、でもオルマンディはもう本当に50年近くフィラデルフィアオーケストラと接してましたからね、それだからね、最近ジェネレーションが変わったっていうね、私らのちょうどその上とかのジェネレーションの人たちがもう本当に一生弾いて、彼の元で弾いてたっていうような気分だったみたいですよ、
2: 本当に。
0: オーケストラといえばオルマンディ、それでね、そんな感じで、そんな感じでね、フィラデルフィアを塗り替えたというかね、でも彼のこともね、いろいろ彼が活躍してる間っていうのは私にもさすがちょっとね、まだフィラデルフィアに来てなかったんです、だからね、知らない、実際は知らないんですけどね、でもレコーディングとかビデオとか見せてもらったらね、やっぱり私のね、 の学生だった頃に、うん、知ってる人たちが結構多くて、うん、まあ若き日の人たちが同じ人たちが弾いてますね、うん、それで、ね、あの人が弾いてる、あの人が弾いてる、
1: あ、そうなんですか。
0: 今日送った動画もね、うん、あの2つ目の方はね、うん、あの、うん、それ

0: んで見てます。
1: なるほどね。
0: そんな感じですね。本当に全てですけど、
2: まあね、顔、うん。そうですね。まあ元々はバイオリニストでだったんですもんね。
0: う
2: ん、
0: そう、うん、うん、それがちょっと関係してるんでしょうね。うん、きっとあの弦の音をね、そう、本当に弦のなんていうかね。
2: うん。
0: 豊かなっていうかもある、フィラデルフィアの音っていうかね、それを彼が、あの、うん、特に広げたんですけどね、それで、うん、まあ、もともとバイオリン、なんかね、よく話に聞くと、あの、彼は本当に、この間も話しましたけど、うん、子供のプロデジーみたいな、この天才、あの、バイオリニストとされてたらしいですよ、この小さい頃は。だからね、3歳ぐらいの頃に始めたけど、もう5歳の時にはなんか音楽のアカデミーに入って、今でもなんか、最年少だっていう、うん、彼が入ったっていうのが最年少だっていうふうに言われてるってぐらいの、うん、あの、チャイルドプロディジーだったらしいですよ。それで、そういう関係で、あの、なんか、もう、若い頃ね、10代とかの頃には、本当に世界結構、うん、あの、バイオリニストとして、
2: はい、
0: いろいろ演奏してた。それでそのクリップをちょっと一つ送らせてもらったんですけどね、
2: はい、
0: まあ、まあ上手なんですけどね、まあ、だからフリッツ・クライスラー、まあまあ、まあとか言ってるんだけど、だけどね、あのね、ちょうどクライスラーだとかそういう人たちが、あの、活躍してると同じ頃ですからね、今ちょうど100年前、1920年くらいの、本当にレコーディングがちょっと始まったばっかりってくらいの頃ね、レコーディングなんで、それでもなんかね、あの、それなりの味があって面白いと思いましたよ、なんか聞いてて。
2: あの、今日はね、あの、カジノさんから2曲いただいてて、まずじゃあ聞いていただきましょうよ。
1: そうですね。
2: ね、
1: う
2: ん、はい。
0: バイオリンの方ね。
2: バイオリンの方
1: ね。そうですね。
2: はい。
1: はい、
2: じゃあ、菅さん、曲紹介お願いします。
1: は
2: い、
1: これは、友人オルマンディのバイオリンで、これは、DRDLA っていうのは、スーベニアっていうのがありましたけど、これは人の名前ですかね、バイオリン。
0: いや、それは曲の名前ですね。
1: あ、そうですか。DRDLA。ドラドラ？
0: ドルドラ。スーベニアっていうのはお土産のことですね。
1: そうですよね。ドルドラっていうのもお土産っていう意味なんですかね。ドルドラまた違うのかな。
0: うん、ドルドラの名前ですね。名前。
1: うんうん。あ、そうですか。じゃあ、スーベニアっていう曲ということで。
0: ドルドラのスーベニア、
1: はい、
0: お土産、
1: はい、ドルドラのスーベニアでは聞いてください。はい、
2: お願いします。

0: はい、梶野さん聞いていただきましてありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ね、オーマンディの本当にバイオリンで
1: 繊細な、
0: ね、繊細なね。だからまあフィラデルフィアサウンドといった時に、うんうん、まあ、このオーマンディが指揮したそのねフィラデルフィアオーケストラを指して、うん、やはりあの弦の音が切れたっていうのが一番あれで特徴 ですよね。
2: それもあるんですけどね、うん、あのクリティックとなんていう の、 あの、うん、と説明する人っていうか、うん、と何も出てこない、はい、と、
0: うん、
2: 説明じゃなくてクリティック、うん、と
1: クリティック、
0: クリティック、日本語出てこない、
2: うん、いや、うん、ちょっと今日本語が出てこない、あの司会者の代表、なんかこれはこうでって批判する人のこと、
1: あ、はい、なんていうの、批判的な、まあ、批評家
2: とか、批評家です、うん、批評家
0: ね、はい、
2: あの指揮の批評家の人たちにはね、はい、ちょっとあんまり好まれてなかったんですよ、これは。ずっとずっと、あの、それで、
1: うん、
2: それもまたね、あのフィラデルフィアらしいなっていうふうに考えたらそう思ってしまうんですけど、なぜかったらフィラデルフィアって結構アンダードッグっていうんですけど、そういうふうになんかあの密かにうまいみたいな人
1: たち、アンダードッグっていうんですね、
2: 野球とかね、なんかフットボールでもなんか密かに素晴らしいって、
0: だ
2: けどメンバーたちはね、あの彼のことすごく好きだったんだけど、批評の人たちは何やってるんだこいつはっていうような、まあ、ネガティブなことが結構いっぱいあったらしいですよ。それでその、あの特にね、彼の走り出しの頃の、はい、30年代40年代の頃にはね、うん、あの本当に世界中の人たちから、なこの人なんか適当になんかヨハン・ストラウスでもやってりゃいいんじゃないのかっていう風な感じに言われたくらいなんですけど、うん、でもあの実際に彼の元でオーケストラのメンバーでね、うん、弾いた人たちはもう彼のことすごくいい好きだった、うんうんうん、特にあの弦を弾く人にしてみればね、
1: はい、
2: 彼はね、あのオーケストラのコンサートに行くとね、あの弓使いっていうのがあるでしょ、だからそれをダウンボーで行くか、だからね、うん、ダウンで行くかアップで行くか、ここはここ、うん、こうやってやってて、でそれをね、うん、あのまあ何十人もいるバイオリンと、あと何だ、うん、10人ぐらいいるヴィオラと10人ぐらいいるチェルバ、うん、みんなそれ同じ風に、うん、みんなセクションごとね、みんな同じ風にするっていう風にはしきたりが、うん、あのヨーロッパでもね、うん、結構世界中にだんだん、うん、あの広がってたんですけど、はい、このマンディはね、うん、そんなことどうでもいいって言って
1: うん、
2: 本当にあの、ね、なんか革命的なことなんですよ、そういうことのオーケストラのメンバーにしてみれば、
1: うん、
2: それだからね、ダウンでもアップでも音が良ければいいんだからね、好きなようにやるってい
0: けるから、うん、そんな感じ
1: な
0: ん
1: だ、なるほど、
2: そんな適当なこと言っちゃダメでしょ、だけどあのメンバーにしてみれば、あのそれでも結果的には、うん、あの一人一人の音楽家の中からね、うん、すごくいいと思える音を引き出したんだから、
1: うん、
2: だから結果的に考えればその方がいいじゃないかって言ったら、まあ確かにそうなんですけど、ね、それであの、弦だけじゃなくてもね、うん、管楽器でも、うん、あのプラスでもね、あのやっぱりそれが全部ブレンドできるような感じにね、
1: うん、
2: あの彼が指示して持ってたっていう風に、あのオーケストラのメンバーの人たちはそうやって言ってましたけどね、ずっと。それでだから、あの弦だけじゃなくても、やっぱり、うん、なんていうか、その、
0: うん、
2: まあ、くっていうの変だけど、うん、あのハーモニーがね、きちんと聞こえがいいように、うん、そういう風にね、うん、あの彼きちんとあの、うん、繊細な、うん、本当に繊細にまとめていったっていうふうに、うん、今ではまあ歴史的に言われてますけどね、うん、でもやっぱりあの、ね、彼のことを昔知ってた人たちとかはね、やっぱりそういうふうに、うん、なんかやっぱり今

0: で、その当時はね、あんまり思われなかったことを、革命的な感じで彼でやってて、それで、つなげていってくれたんだっていうふうには、伝えられてましたけどね、ずっと。その彼の元で弾いてた人もね、なんだかだんだんちょっとずつなんかみんなあちこちで亡くなってしまった、そういう時代なんでね。でも、20年前の私が学生だった頃とかにはね、彼の元で弾いてたっていうオーケストラの、人たちが、指示とかしてましたからね、そういうもとでいろいろなんかマスタークラスとか聞かせてもらってね、それでそういうことを思い出してましたよ。なんかそういうふうななんか歴史的に来た人がね、指導している中でやって、素晴らしいなって思って
1: 。本当、
2: まあ、ですね。まあ、オーマンディ確か日本にも4回ぐらい来て、
0: まあ、
2: 大変な日記だったというふうにね、書かれてたんで、まあ、やっぱりね、クラシックの割と年配の方だったらもう絶対もうフィラデルフィアオーケストラといったらオーマンディって名前が出てくるほど、ね、有名でしたね、本当にね。
0: そうですよ、だって100年の歴史、100年ちょっとの歴史の中の50年ぐらい仕切ってるんです
2: よ。そうなんだよね、なかなかね。
0: それに最初の本当にスタコフスキーが来るまでの間のフィラデルフィアのオーケストラっていうのは本当にコミュニティオーケストラっていうわけではないだろうけど、それでもね、あんまりそんなにいいっていうふうに知られてるグループじゃなかったらしいですしね。それで、まあ、そんなにいいって言われてるオーケストラがいくつあったのかは知りませんけどね、この国。はいはい、まあ、もうね、本当に100年以上の前ですからね。だけど、まあ、そういうふうなグループから、スタコフスキーが本当に下から持ち上げていって、それをつないで、また違った意味で、本当にユニークな音を作り上げたってことでね、そういうふうに褒められて、ね、みんなに賛成
2: 五大オーケストラと言われるようになったのはやはりオーマンディが指揮を取って音楽監督したからだと思いますし、
0: ね、言われてますね、
2: やっぱりこの歴史あるオーケストラがね、やっぱりいいじゃないですか、歴史を紡いで、
0: そうですね。でそれでオーマンディ、そうですね、オーマンディの次に
2: ムーティですね。
0: ムーティが来て、で、ムーティの後にスバル氏が来て、その後に、ね、まあ、ね、そうですね、その、ね、年代から考えたらね、そういうふうになる。
2: まあ、いろいろ読んでいくと大変な時期もあってね、つい何年か前に一回、楽団畳むみたいな形になって、まあ、再出発してるんですもんね。
0: このままできるですか。いろいろ、フィラデルフィアのオーケストラね、定期的になんかいろいろあるんですよね。
2: 定期的にあるんだ
1: よ、いろいろある。
0: この何年かでもね、ちょっと いくつかのストライキみたいなのがあったんです
2: けど、そうだね、そういうあれなんだなと、オーケストラなんだなと思ってね、改めてね、見ましたけどね。
0: まあ、オーケストラもね、メンバーにしてみれば仕事ですからね、それだから、ね、やっぱりレコーディングライツとかそういうの関係してきますからね、それだから音楽作ってる間ではいいんですけど、まあ、それでやっぱり生活を作っていかなきゃ、立っていかなきゃない人たちにしてみれば、あんまりアンフェアなことは捨てられないですもんね。
2: 本当だ。いや、めぐむさんとね、クラシックの話をしている時に、本当にタイミングよく NHK でですね、実はひまりさん、天才少女のバイオリニスト、ね、ひまりさん14歳だっけ、
1: そうですね、今ね、
2: のね、番組1時間の特集あったんですよ。
1: ね
0: そう、見てみたいですよ。
2: そうなんです。そこにね、カーティス音楽院が出てきて、ご紹介いただいた先生。
1: カバーフィアン先生、
2: ね。カバーフィアン先生が出てきて。
0: もうすごいでしょ、彼女。
1: 素晴らしい。
0: すごい。
1: 演奏も素晴らしかったし、ね。
2: 演奏も素晴らしかったしね。いろんなアドバイスするのをね、本当に
1: ね、
2: ドキュメンタリーで追ってるんですよ。
0: 彼女、ドキュメンタリーで、字幕とかついて
1: たんです
0: か。
1: あ、そうです、そうです。
0: それでいっぱい彼女話してます
2: ね。そう、いっぱい話してる、いっぱい話してる。
0: いや、彼女の話すことはね、もう、本当に聞きたいですね、すべ、て、なんていうかね、やっぱりすごく芯がある人なんでね、それで、すごく、なんていうかな、あれ、あんなに納得させてくれる先生ってあんまりいないですよ。
1: いや、本当ですね。
0: 探して、それでね、本当に、もう80超えてるんじゃないかな。
1: そうですよ、ね、
2: そうですよ、
0: バリバリ聞いてますからね、今でも
2: いやね、だからひばりさんへのアドバイスもね、

0: まああのまあ、演奏 の, そのテクニックじゃなくてね、うん、もっと巨匠のように弾きなさいとかね。
1: そう、人間性ですよね。うん、で
2: そうそう
0: そう、そういう形しててね、うん、わあすごいなと思いましたね。
1: なんか何人も
2: 細かいテクニックの、ね、みたいなのことじゃなくてね、うん、もう少しこういう風に音楽っていうのは作り上げていくもんなんだ。だから本当に、ね、話してることがレベルが違う
1: と思う。レベルが違うと思いましたね。
2: ねえ、だからすごいですよね。で、関西音楽院ね、うん、前にも話しましたけど、ここからすごく近い、うん、あの本当に歩いて5分ぐらいのとこなんです
1: ね。すごい。
0: それだけ住んでらっしゃる
2: もんね。そうですよ。うん、だからね、うん、あのそこでコンサートとかあるんでね、うん、ちょっとそれで生徒が弾くときにはただで、ね、コンサートあるんですよ、関西コンサート。
1: すごい。
2: それでね、ちょっと。たまにフラッと聞きに行くんですけどね。
1: いい環境ですね。
0: いい環境です ね。
1: 素晴らしい。
0: なんかますますフィラデルフィア行きたいな。
1: 行きたいなってなりましたね。
0: フィラデルフィアでカジノさんにお会いしたいな。
1: いや、そうなんですよ。直接インタビューしたいですね。
0: 本当に直接お会いしたいって思いがどんどんね、大きくなってきたね。
1: いや、本当にね。うん。
0: なんとか機会作りますよ。
1: そうですね。
2: それ、じゃあ、ロッキーの銅像の前
1: から。そうそうそう。写真撮らなきゃ。
0: ね。うん。さて、はい、2曲目、もう1曲入れましょう。
1: うん、そうですね。はい、
0: これは
1: これは、はい、いただいたのが。
2: ロミオ&ジュリエットですね。ロミオとジュリエット。
0: ロミオとジュリエットね。
2: いや、それ、なんでかって言ったら、うん、まあ、あの、彼がフィラデルフィア、うん、まあ、引退っていうわけじゃないけど、まあ、正式に、属してたのは1980年までってされてるんですけど、うん、その後にもフラフラって現れてたみたいですけど、これはの最後の方に、最後っていうかね、のいくつかの、うん、あんまり動画が流行ってる時代なかったの、うん、そのまま最後のうちの一つなんですけど、うん、まあ、チャイコフスキーなんでね、いろんな弦の重い部分もあれば、ね、はい、管の重い部分もあってって、うんうん、そういうのがね、結構バラエティーが、はい、豊かなに聴けるのでいいんじゃないかなって思って選んだのと、あとさっき言ってたようにね、私の昔知ってた人たちのね、の若き日の演奏の姿を見て、おお、すごいと思った。
0: なるほどね。
1: あの方もいる
2: んですよね。
1: はい、
0: じゃあちょっと音をアップしながらいきますね。
1: そうですね。
0: みんなの話しましょう。
1: 1979年の演奏ですね、うん、チャイコフスキーのロミオとジュリエットから、はい、はい、
2: しばらく30秒ぐらいスキップした、拍手が入ったりとかしてます。
1: うん、

0: 100歳で去年だかなんかに亡くなった時やっとってたんだけど、亡くなってしまった。でも随分長い間ね、あの活躍してくれて、それで先生としてもしばらくあの活躍して、友達なんかは 彼と勉強するために世界中から来てましたね、うん、
1: へえ。
0: 聞こえない。
2: あ、そうそうそう。そちらにはちょっと今入ってないですね。

0: 私も聞く必要はないんですよ。
1: そうですね。まあ、あのロミオとジュリエットはねよくかかるんでね、まあ、やっぱりでもすごく昇降な感じがして、ね、うん、素晴らしい演奏ですね。
2: ですね。
0: 彼はね、そういう風になんかロマンティックな感じの

0: 音楽がやっぱりすごく素晴らしいってされてましたね、当時。
1: ロマンティックですね。
2: ロマンティックですよね。これ何歳頃なんだろう。
0: 79年ってことはもう、彼が亡くなったのが85歳ですよね。
2: そうですよね。
0: だからその5年前になるんですね。
2: 5年前ですね。
1: 80ぐらいですね、確かにね、80歳ぐらいの。
2: ですよね。
0: それにしてはでもね、アクティブですけどね。
1: いや、本当ですね。
2: まあ、そうやってね、あの曲を聴きながらお話を進めていこうと思いますが、いやいや、めぐむさんのおかげで本当にフィラデルフィアが近くなり、ね、クラシックを聴く楽しみが増えましたね。
1: 本当です
0: ね。いろいろ紹介できて嬉しいですよ。
1: いや、本当にね。
2: で、ね、先月から少しこう時間を置きながら、また何週かという形でお話を伺っているんですが、今日は日本時間で、5月の7日の午前11時になりましたが、来週、再来週どうしましょうか、今後は。
0: 3週間目の、その再来週、
1: 21日、だから、ぐらいでね、めぐむさんが20日の、ね、水曜日の夜、という感じで。
0: いいですか。
1: そうですね、1313という感じでね、
2: ですね、
1: はい。
2: 北広島、今日はね、気温が17度ぐらいまで上がるんで、だいぶ、初夏というかね、まあ、春の気配も真っ只中なんで、なんと昨日は北見で27度まで上がったんですよ。
1: 夏ですね。
0: でもなんかこの間雪降ったとかって聞きましたけど、
1: そうなの、
2: 4、5日前にね、
1: そうつい最近ですね。
0: まあ、日本はこっちも狂ってますね。こっちもひどいと思ったけど、そっちも狂ってます
2: ね。そうだよね。
0: 本当に鯉のぼりがしおれてしまいそうですね。
1: そうですよ、本当に、ね、凍っちゃうかもしれない。
2: まあ、日本は大型連休ってことでね、あの5連休6連休の人もいたんですけども、アメリカの暦でなんか連休お休みっていうのは別に何があるんですか、日曜日以外に。
0: クリスマスくらいですね。クリスマスの休みと、あと復活祭の休み、
1: そうか。じゃあ今は、
0: まあ、連休、どっちも1週間ぐらい、まあ、クリスマスからニューイヤー にかけてっていうのがね、一番長いけど、でもそういうふうに学校とかは休みになるけど、企業とかはもう
1: 関係なし
0: ですね。2日休んで、まあその次からっていうような感じですね。2日か3日休めたらいいんじゃないかっていうらしいですけどね。私は学校の方の関係なので、そんな2日か3日。それで、まあ演奏のところとかもね、のグループとかもそんなにあんまりアクティブにはしないんでね。だから それでまあいろいろ1週間ぐらい休みもらえたりとかなるんですけどね。それだけど、まあそんな感じですね。ゴールデンウィークみたいなのは
1: ないんですね。
0: 日本のだと思いますね。こっち。
1: ボクシングデーっていうのはあれでしたっけ？ボクシングデーはクリスマスあたりでしたっけ？
0: クリスマスの次の日です。ボクシングデーっていうのはね、もともとイングランドのもので、
1: そうですね、
0: アメリカではやらないんですよ。でボクシングデーっていうからね、私なんか誰かがボクサーって
1: なんか最初ね、思いましたけど、
0: 思ってたんですけど、あれなんでボクシングデーっていうかっていうと、クリスマスにもらったプレゼントやなんかを、またそれもっとそれを必要としてる人たちのためにボックスに入れて、それボックスに入れてそれをまたあげるっていう引きたり、なんかそのボクシングってなんか殴り合いです
1: ね、みたいですけどね、
0: やったんですよね。
1: ね、面白い名前だなと思
0: って。
1: ね、
0: ちょっと詳しく調べたらボクシング
2: で、ボックス
1: ね、箱詰めという意味ですよね。
2: 箱詰めするってことだ
0: ね。箱に詰めて、ね、それをプレゼントするっていう式典だった
1: らしい。ねえ、なんかいろ
0: んな。それなんか、それはその日はこっちアメリカは休みじゃないんですよ。
1: ああ、そうなんですね。はい、イギリスは休みかもしれない、ね。
0: イギリス、カナダも休みなんですよ。
1: そうですか。
0: だから多分オーストラリアも休みなんじゃないかな。
1: ああ、そうですね。
0: その英国関係のあった国は休みなのかもしれないけど、アメリカはその辺は。バッテンです。
2: そうですか、そうですか、
1: 面白いですね。リアルですね。
2: リアルですね。さあ5月ももう中旬にね、だんだん突入してくるんですが、 とフィリーズの方はあんまり調子良くないのかな、
1: はいはい
2: ね、
0: フィリーズは別に特別じゃないですね。ただ

0: トライアーがね、あのオークホッケーのチームがちょっとプレーオフまで、ま、負けましたよね。だけど、あの先週プレーオフの方に入って、それで、まあ、2戦目で負けたんですけど、ね、それだけど、まあ、ちょっと盛り上がりましたね、オレンジで。
1: ね、
2: まあ、今年はね、ワールドカップ、サッカーのワールドカップ、うん、フットボールのワールドカップがありますので、うんうんうん、まあ、アメリカもね、大変なまた人がいっぱい来ると思うんでね、またスポーツの話題もね、うん、カジノさんからいただければと思っております
0: ので、そうですね、うんうん、また違う、はい、まあ、いろんな話題を盛り上げましょう。
2: ということで、この後じゃあこのロミオとジュリエットを聞きながらね、はい、お別れしたいと思います。はい、はい、次の放送は、そちらの現地時間で20日、こちらで21日の朝ということでよろしいでしょうか。
0: はい、はいはい、お願いします。
2: はい、
0: お願い
2: します。フィラデルフィア在住の北広島出身のバイオリニスト梶野めぐむさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: おやすみなさい。
0: 失礼します。は

0: 全体がまだね、5、6分あるんで、はい、ちょっと聞きながらということでいきましょうかね。はい、はい、ということで、うん、チャイコフスキーのこれはロメオとジュリエット、はい、これをそのあ、ごめんなさい、うん、
1: はい、
0: オーマンディ式フィラデルフィア管弦楽団ということで ね、
1: はい、
0: 何年ぐらいのこれ録音なのかな、
1: 1979年じゃないですかね、
0: 80年ぐらい、
1: はい、そうですね、だいたいオーマンディ氏が80歳ぐらいとおっしゃってましたね、うんうん、もうやはり引退ちょっと前、
0: そうですね、うん、まあ、正統派といいますかね、うん、大きな子を指揮する方だから、うん、なんかどっしりとという、ね、イメージがあって、
1: そうです、ね、はい、なんか本当に目に浮かぶような、うん、この舞台が ね、目に浮かぶような、ね、
0: もともとユダヤ系の人でね、うん、それでアメリカにこう渡ってきて、
1: はい、
0: で当初はね、まあ、いろんなこともあって人に騙されたりとか、
1: あら、そうなんですね、
0: 大変なこともあったというエピソードが出てましたけどもね、
1: うん、でもそういう人生経験が深みをより、ね、うん、抱かすみたいな、
0: うん、
1: この間のひまりさんの、ね、指導の間、カバフィアン先生もおっしゃってましたけどね、うん、もう本当にたくさんの振動と言われる人に会ってきたけれども、うんうんうん、やっぱりそこから人間性を育てていくっていうことを大事にしないとなかなかね、成長が難しいことなんだってことをよく見てきましたっておっしゃってて、うん、ひまりは偉大な音楽家に育てたいと。
0: そうなんですよ、うん、まさにね、うん、言葉が私も響きましたけども ね、まあ、テクニックだけだったら本当にもう完成されてるんだろうけども、うん、
1: 本当にね、

0: からまあ、テレビの中で、
1: うん、
0: ね、休みなさいとか、
1: うん、そうそうそう、
0: 練習しなくていいから他の男行きない、
1: うん、
0: 美術館行きなさいとかね、そういう話出てましたけども、
1: ね、
0: まさにそういうことをすることによってこう音が磨かれていくっていうかね、
1: そうですよね、うん、だから無駄が無駄じゃないというか、逆に回り道した方がいい音楽を作っていくことができるんだよってことをおっしゃりたいのかなと思ったり、うんうん、
0: 梶野めぐみさんもバイオリニストでね、
1: はい、
0: 小さい頃からバイオリン弾かれてて、
1: ええ、
0: まあ、その話をね、ひまりさんの話をちょっと振った時にね、
1: うんうん、
0: ああいう天才のバイオリニストってどう思います、うん、っていう振った時に、
1: はい、
0: うん、まあ、なんて言ったっけ、
1: うん、大変だっていうか、うん、まあ、ね、
0: 大変だねみたいなね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、という
1: それはそれでね、うん、そういう茨の道じゃないけれども大変だろうなって思うっておっしゃってましたよね、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: まあ、うん、分かっていらっしゃるだけにね、そうね、そういう世界がね、うん、
0: まあ、カーティス音楽院が出ましたけどもね、はい、映像でも出ましたけども、
1: うん、
0: なんか入り口は普通のね、なんかお店屋さんみたいな感じで、
1: う
0: ん、大きなホールでも何でもなくてね、
1: うん、
0: その中で、まあ、世界から選ばれた人、
1: いや、そう、少人数制っていうのがね、またね、天才しか来ないっていう、
0: そういえば授業料全部免除なんだね、
1: うん
0: うん、ね、免除です
1: ごいですよね、
0: まあ、要するにそういう音楽家の方たちというかね、うん、まあ、いろんな資本家の方たちが、
1: うん、
0: 音楽家育てたいと、
1: ね、
0: いい音楽家育てたいということでね、授業料を取らずに、
1: うん、素晴らしい文化ですよね、
0: まあ、そういう、まあ、運営されてんだね、きっとね、
1: そうですよね、
0: うん、というのことなんだね、
1: そこまでこうね力入れていたらやっぱり育ちますよね、うん、そういう、うん、文化も
0: 非常に難しい試験というかね、
1: うん、
0: 専攻を経て、
1: はい、
0: なんと年齢制限がないっていう学校なんで、
1: いや、そうそう、うん、それも画期的ですよね、
0: だから今井さんが13歳、
1: うん、
0: 12歳で入ったのかな、
1: ね、
0: うん、っていうね、出てましたけどね、うん、まあ本当にちょっと見るだけだったら、どう見ても、
1: うん、
0: やっぱりその年齢層の、
1: うんうん、
0: というか年齢より可愛く見えるからね、
1: まあ、そうですよね、向こうに行ったら特にそうでしょうね、
0: 思うよ、
1: ん、ちっちゃい子って感じなんでしょうね、向こうから見たらね、
0: そのちっちゃい子がね驚くようなテクニックでね、うん、
1: いや、すごい、
0: 名曲とその難曲を弾くわけですから、
1: うん、ね、うん、チャレンジャーだし、
0: ね、
1: 素晴らしいテクニックだし、うん、いや、で、なんかカバイフェン先生の言うことをちゃんと受け止められる人ですよね、ひまりさんはね、
0: と話をしている間に終わってしまいました、
1: はい、
0: はい、
1: スタンディングオベーションです、
0: ね、フィラデルフィア管弦楽団、そして友人オーマンディ式のロミオとジュリエット、
1: はい、
0: チャイコフスキーの曲ですね、はい、これね、
1: そうでした、
0: はい、お送りいたしました、
1: はい、
0: はい、ここまで、お送りしてまいりました、アビシャスモーニングですけれども、
1: はい、
0: でもう一曲例 の, テーマソングかけてもらっていいですか、
1: はい、
0: ベートーベン作曲、
1: はい、
0: 交響曲、
1: はい、
0: 恋愛でございます、
1: はい、

0: 私もね、うん、作って、その生育ぶりなんかを
1: レポートしながら、そうですね、お伝えするコーナーということで、
0: 農園主の寺岡雅さんともお話をということなんですが、はい、今日私はですね、うん、朝農園をやる時間がありませんでした、ねはい、でちらっと覗いてきましたが、
1: そうですね、
0: もうね、うん、なんだ柱というか棒を立てて、ね、る方もいらっしゃったしね、はい、着々と皆さん準備を進めてる感じでしたね、
1: はい、耕しておられる方もいらっしゃいましたし ね、はい、ね、うん、うん、
0: だいたい5月のこの連休後ぐらいから ね皆さん本格的に植え始めて、はい、まあ、苗物もね、うん、5月中に、
1: そうですね、
0: で豆なんかは5月の下旬頃から巻き始めて、
1: 格好が鳴いたら豆を巻くんですよね。
0: そうですね、そんな感じなんですけど ね、まずあれだね、寺岡さん の、うん、あの農園がどんな農園か、もう一回ね詳しくね、うん、伺った方がいいですね、
1: はい、
0: 何区画あって、うん、何年から始めていて、まあ、きっかけというのはもともとね、うん、土地を持たれてたんだけども、うん、まあ、もともとあそこは農地、そのあれ
1: 水田だったんですね、
0: 水田だったんでしょ、
1: はい、
0: ね、で休耕田になって、
1: うん、
0: まあ宅地化はできないんでね、
1: うん、
0: まあ、農業しかできないということなんだけども、うん、まあ、その中でも市民農園という形でね、この北広島市民の方に農作物を作ってほしいと、
1: はい、
0: で基本的に農薬は使わず、
1: はい、
0: 無農薬、
1: うん、
0: ね、そして有機肥料を使うということ、はい、まあ、この辺は有機肥料でも化学肥料でも、まあ、言っちゃいいんでしょうけどもね、有機肥料を使いながら無農薬でということでやってました。で私もね、3年4年ほど前ですか、一度まあ、4年前からか、ね、会員にさせていただいて、いろんなものを植えてきたんですが、まあ、この時期まずねじゃがいもをこう植えて、そして芽が出てきたら、というか芽出る前にね、苗トマトですとかきゅうりとか、うん、ピーマン、ナス、まあ、4種類ありますけどもね、
1: うん、うん、
0: これをまあ植えてって、そして豆をまいて、
1: はい、
0: で、まあ、葉物の野菜といってね、まあ、皆さん今みんな玉ねぎとかね、
1: うん、
0: 長ネギなんかもされてるんでね、
1: はい、
0: をやる方もいらっしゃると、
1: うん、
0: もう次から次へとあれですよね、植えるものが、ね、増えちゃって大変ですよね。
1: いや、そうですね。
0: で今やっぱり新しいものというのは、うん、一つはお芋、
1: うんうん、
0: ね、
1: お芋、
0: 芋
1: さつまですか、
0: さつまいも、さつまいもがすごくブームだってことで、
1: ああやっぱりそうなんですね、うん、ツッチーさんのご主人もさつまいもの苗をね、JA さんから
0: 大変なくなっちゃうという話になってましたね、
1: は
0: い、
1: やっぱりそうなんですね、人気なんです ね、
0: やったことないから分かんないんだけど、難しいんでしょうかね、さつまいもは
1: ね育てやすいのかな、逆に言うと、ね、人気が出てるっていうことはね、いや、さつまいもでも買えば結構高いです
0: よ、ね、高いと思いますよ、うん、あ、苗木でしょ、
1: あ、苗木もそうだけど、
0: ね、
1: 実もね、実というか根か、
0: 大きいのが何百円ってするから、
1: はい、
0: うん、だからいっぱいなれば
1: ね、そう、
0: 結構いいかもしれませんね、
1: いいですよね、さつまいもの入った豚汁とかも美味しいですよね、はい、甘みが増してね、さつまいもの、
0: ね、ちょっと甘みがね、
1: うん、
0: あって、うん、
1: 結構ね、
0: まあ、あとね、大根とかカブとか、
1: うんうん、
0: それから、人参か、
1: うん、
0: ね、土の中で育つもの、
1: はい、
0: あれもいいですよね、
1: 根菜はね、うん、体を温めると言いますからね、
0: うんうん
1: うん、
0: よく耕して、ね、肥料を与えた上で種をまいて、
1: はい、
0: ということでね、
1: うん、
0: まあ、比較的育ちやすいと思うんですけどもね、
1: そうですよね、でなりがいいし、
0: うん
1: うん、栄養も豊富で穀物の代わりになるし、
0: ね、種がね、うん、やっぱり安いんですね、うん、大根にしても株にしてもね、人参にしても、うんうん、かなり大量に種が入ってて、
1: うん、
0: で、まあ、200円とか300円ので種なんですよね、うん、例えば他のものだったりしたらね、まあ、キュウリもそうだし高いっていうかね、
1: うん、
0: 種が少ないんですよね、
1: うんうんうん、
0: だからあんまり間引いたりとかできなくなっちゃうんだけども、ま
1: あ、
0: 大根だとかそれからカブもそうだし人参もそうですけども、
1: うん、
0: 割と何粒も巻いておいて、だんだんだんだん抜いていって、
1: はい、
0: 間引きして、
1: うん、
0: で、ね、間引きした時にちっちゃな大根だったりとかね、
1: はい、
0: ちっちゃな 人参を

0: さあどうもアンビシャスモーニング、クラシックの曲多いですけども、ね、新たなコーナーがね、
1: はい、
0: このベートーベンの第6番で聴きながら、うん、駅前市民農園のコーナーということで、
1: はい、
0: 駅前市民農園が5月1日にオープンしました。
1: そうです ね
0: 今シーズン始まりました、
1: う
0: ん、皆さんどんな作物作ってるのかな、そして私

0: うん、まあ、そのままサラダで食べるとかね、
1: うん、
0: あのまあ、お漬物にするとかね、そういうことができるんで、
1: いや、いいですね、間引きのものがね、そのメロンもそうですしね、うんうん、お漬物の元になる、ね、
0: この間引きっていうのもなかなか、うん、あの農園始めた私も当初はね、なんか抜くのがせっかく投げてて ね、ご主人がなってるのにこれどうして抜くのって、
1: うん、
0: 一緒にいいんじゃないのってね、
1: うん、
0: 本当は一本にしなきゃいけないところを三本一緒に育ったりすると、
1: うん、
0: 結局あんまり3本ともよく育たないと、
1: うんうんうん、
0: まあどっちつかずってことは難しいですよね。
1: そうですね、
0: うん、間引くっていう言葉が難しいじゃないですかね。
1: まあ、そうですね、自分が間引かれてるような気になりますから。
0: いや本当に、ね、まあでもね、その間引いた野菜をまたみんなでまたね、ご家庭で食べるとかね、サラダにするとか ね、
1: いや無駄がなくてね、それこそね、うん、SDGs みたいな、うん、ね、うん、持続可能型ですよ ね、
0: やればいいんじゃないかと思いますね、
1: はい、で寺岡さんの農園がね、はい、あの参加されている食農教育事業っていうのがね、うん、今広報5月号にこれ21ページに出てますけれども、はい、食と農の学び場、作る楽しさ、食べる喜びと題しまして、うん、市内にお住まいの小中学生と保護者の方に全4回のイベントがあると。これで結構あの寺岡さん今年はあのお忙しいというかね。
0: そうみたいですね。
1: そうなんですよね、
0: うんうん、
1: で5月15日までに申し込みができるということで、
0: うんうん、
1: 農政課さんにお問い合わせなんですけれども、はい、日時が5月31日日曜日の12時半から夕方5時、うん、結構長いですね、
0: はい、
1: で8月23日が2回目、これが12時15分から16時、はい、4時ですね、
0: はい、
1: はい、あと9月13日3回目日曜日なんですが、うん、13時から16時、
0: うん、
1: で最終回4回目は10月の3日土曜日の10時から15時ということで、
0: うんうんうん、
1: はい、会場は市役所だとか紅葉交流センター、うん、イコーヨーですね、
0: うん、
1: それとエスコンさんの中の久保田アグリフロント、はい、エグビレッジ8番地になりますが、
0: うん、
1: あの北広島高校のちょっと向こうですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、それと高島ファームさん共栄584-115、はい、うんうん、そして駅前市民農園富ヶ丘779-1ということで、
0: うんうん、
1: 内容としては田植えと稲刈り、野菜の植え付けと収穫体験、
0: うん、
1: そして料理体験と農業経営体験もするんですって。
0: ああ、そんないろんなのがあるんだね。
1: すごいですね、うん、4回あるから、うん、あの植えたり収穫までをこう長い目で見て、はい、一連をこう味わえるというのは大変良い食の、うん、食育だと思いますね、
0: うんうん、ね、
1: で定員は25組50人で、はい、応募多数の場合は抽選で、うん、で全4回で1人1000円なんと破格ですね、うん、参加料がね、う
0: ん、それいろんな場所に行けるってことなんですか、まあ、1箇所ずつでやってるってこと。
1: 1箇所ずつっていうか、うん、だから多分5月31日はあの、うん、どこかで植えてとかそういう、うん、あのスケジューリングされてると思いますよ。そうなんですね。そう、寺岡さんにお会いした時ちらっとこれをやるんだとおっしゃってたので、はい、
0: おっしゃってましたよね、
1: 楽しみだなと、はい、ちょっと覗きに行きたい。
0: 駅前市民の上はこの FM メープルから道道を渡って、稲穂町の方に降りてって、
1: はい、
0: そこからですね、恵庭方面とかな、恵庭方面の方にちょっと歩いていくと、
1: うんね、郵便局の、
0: 郵便局の、
1: ね、下の方、
0: そう、郵便局のあそこの坂を降りていくと、うん、
1: はい、
0: もうストーンとそこに ね、
1: そうですね、
0: 出ますからね、
1: うん、いや本当に行きやすい場所です、ね、駅から徒歩5分以内ぐらいですかね、
0: 一応利用者しか入れないことになってますけども、
1: はい、
0: なってますけれども、うん、まあ、見学とかね、うん、お話を聞きたいって、うん、あの考えてらっしゃる方はあそこに小屋がありますんでね、
1: はい、
0: 小屋にいつも寺子さんの園主がいらっしゃることが多いんで、
1: うん、そうです ね、 ね、いらっしゃったらチャンスと思ってね、話しかけに、
0: うん、あの軽トラックのね、はい、後ろに荷台がある軽トラックに、が止まってれば、
1: そうです ね、
0: ね、
1: ブルーのつなぎを着た、
0: そうですね、寺子さんいらっしゃると思うんでね、
1: 素敵な、
0: うん、
1: 寺岡さん
0: ね、もともと農業をされた 方ではなくて、
1: ね、
0: サラリーマンをされて、うん、電気関係のサラリーマン、
1: 素晴らしい
0: ことなんですけども ね、 ね、
1: ビニールハウスをお手製で、
0: まあ、それを利用してね、ビニールハウスが、
1: うん、
0: まあ、気温によって開閉できる、
1: うん、
0: 開閉ドームみたいなもんだね、
1: すごいですよね、あれをもうご自身で作られたっていうのが、ね、もうすごい、
0: それもあれもちゃんとシーズン終わったら全部外して、
1: うん、
0: またシーズンになったらまた付け替えてってことで ね、やられてるんでね、
1: 本当にね、まめにっていうか、ね、うん、丁寧に ね、
0: まあ、ねビニールハウスだいいトマトとかね、うんうん、キュウリとかなってますよ本当に
1: 本当に、やっぱり、ね、鈴なり、
0: うん、そういう条件がいい

0: いいとね、大変たくさんなるんで、
1: 手をかけてね、
0: まあ、手をかけないといけないですね。
1: うん、そうですね。
0: ということでお送りしました、駅前市民の応援だよりでした。
1: はい、
0: はい、続いて何でしょう。はい、
1: エンディングテーマ、
0: エンディングテーマ入れてください。

0: しころけ飛ばし夕日に泣いた僕夜空見上げて。
1: まあね、あの田園を前後に駆け寄って、はい、ちょっと私忘れたというか
2: 忘れないでください、
1: ね、頭の中で
2: オープニングはベートーベン
1: 飛んじゃってましたね。
2: でエンディングは玉置浩二さんの田園ですね。
1: 田園、ね、はい、つながる曲で締めます。はい、さて、はい、アンビシャスイブニング、時刻は
2: イブニングじゃないんですよ。
1: アンビシャスモーニング、
2: もう眠いんでしょうね。
1: いやいや、頭の中ぐるぐる回ってました。
2: 寝たいんじゃないですか。
1: 11時半に今なりました、
2: はい、
1: ということでここからは、はい、お買い物情報、
2: はい、そうですね、
1: お願いいたします。
2: 半なので JA の、 あの熊田店長にね、
1: はい、
2: あのご連絡しますね、
1: はい、お願いします。
2: はい、

0: さて本当はこの時間はね、はい、JA 北広島のその駒田店長とお話をするんですが、ちょっとお忙しい時間なんですね。
1: 今日はね、そうですよね、お昼時だしね、
0: この時間はね、はい、なかなかお話できない時間だと思いますよ、
1: はい、はい、なので今日は、来週またお願いすることにして、はい、今日ツッチーさんが、いて、
0: そうですか、
1: レポートしてくださった、
0: はい、お願いします、
1: はい、情報ですね、はい、北広島産のアスパラが今出てますね。
0: あ、もうアスパラね、
1: はい、
0: う
1: ん、これ一束で300円かな、あ、400円か、うん、はい、ね、結構グキッとした、ね、うん、立派な、あとなんかあの石川ファームさんのアスパラって、茎の分だけ集めて、うん、結構たくさん入って150円とか、お得ですね。これがあの関東東京向けの宅急便が翌日届きますとやってます
0: ので、アスパラはね、あの 旬なものでないと甘みが抜けちゃいますから ね、
1: うん、ね、
0: 勝負、時間との勝負ですからね、
1: うん、そうですね、はい、キャンペーン期間中は宅急便運賃のみで翌日14時以降にお届けします。翌日届くならいいですね、はい、っていうのとか、あと北広島産タラの芽、
0: タラの芽ね、
1: タラの芽か、タラの芽じゃないですね、
0: タラちゃんの芽、
1: タラちゃん
0: タラの芽、
1: これが290円かな、そしてわらびが300円、いいですね、山菜の季節、
0: わらびはね、
1: はい、
0: なるほどね、この時期ですよ ね、
1: うん、なんか緑のものがいっぱい、で、大根菜、これが120円で、
0: はい、
1: はい、置いてらっしゃいます。美味しそうですね、大根菜って結構あれですよね、お味噌汁の具にしたりとか、すごく栄養価が高いと聞いたことがありますね。
0: い
1: いですね、
0: はい、
1: はい、あと、うまいぞっていうお米ですね、道内産の、うまいぞが5キロ3980円ということで、うんうんうん、この間ツッチーさんも買われたって言ってましたんだね、はい、あとはこれはナス290円
0: ですとか、ナス290円、はい、
1: はい、トマト、これは熊本県産のトマトで本日のお買い得品、うん、S サイズ一玉が70円、なんと税込み70円です、うん、おい、美味しそう、うん、つるっとしてね、美味しそうな色してますね、
0: はい、
1: はい、あとは、生山うどは恵庭市さんだそうですよ、山うど、
0: うど、
1: うん、400円、
0: わ
1: あ、これは美味しそうだ、はい、結構な束で 3本ぐらいは入ってる感じですね、うんうんうん、うん、うど結構ね、あれですよね、太いからね、調理のしがいがありますね、あとは小ネギもお安いですね、1パック128円、

0: 税込み138円かな、はいはい、小ネギもね使いますからたくさん、うん、みょうがは198円、
1: あみょうが ね、
0: うん、ね3つ入って198円、税込み214円、あとはあこれはあれかな、ここまで来るとあごめんなさい、これはねうどまでが、JA 農産物直売所、
1: はい、
0: でそこ外にはマリーゴールドビオラたくさんありましたと、うんうん、はい、苗のテントにもたくさんいろいろ売っているみたいです今 JA さんの中で、
1: うん、
0: はい、それとさっきのその小ネギはすいません、ここからコープ、ね、コープエルフィンです、
1: うん、
0: コープ
1: エルフィン
0: エルフィン店で小ネギが128円の税込み138円で、みょうがも198円、うん、税込み214円でおすすめ品となっております、
1: はい、
0: あとおすすめもう一つきゅうり、
1: うん、
0: 1本で1.38円、税込み41円で、
1: うん、
0: これは8点でに見えるんだけど、8点で298円、322円、税込み3かな、3が8に見えるんですけどね、だいたい3点ぐらいですよね、これ 8本で298円なら安いですね、ちょっと見に行ってみていただきたいと思います、ね、あとはパンがねお買い得品コーナーで、当日中にお召し上がりくださいということで、うん、結構昨日のものなのかな、
1: はい、
0: 1,2,3,4,5,6個入って、
1: うん、
0: 1袋350円、
1: はい、
0: まだ美味しいパンたちをぜひ食べてくださいね、うん、こういうのも大事ですね、
1: うんうんうん、
0: レフボンさんって美味しいパン屋さんのですね、はい、でもこれすぐ売り切れるんですよってね、土井さんから聞いたことがあります、うん、すごい美味しいしたくさん入っていて安いのでね、はい、あとはこれは早ゆで3分ペンネがなんと85円で売ってます
1: ね、
0: ペンネ、ペンネね、
1: ペンネね、
0: うん、
1: マカロニの兄弟分みたい
0: な、ね、そうですね、はい、ちょっと鋭角的な、
1: うん、
0: はい、大好きです、ペンネアラビアータとか美味しいですよ ね、 ね、トマトソースのちょっと辛くしたやつですね、はいはいはい、でこれが1袋85円、税込み92円で買えますので、うん、この3分で茹で上がる、
1: なるほど、
0: あの、ね、
1: いいですね、
0: 中がちょっとそがれてるやつですね、
1: はいはい
0: はい、あとは、大きな果肉のリンゴジャム199円、税込み215円、
1: うん、
0: わー結構美味しそう、うん、このジャム見てくださいこれ、
1: あ本当だ美味しいよ ね、 ね、
0: なんかツヤっぽい、
1: うん
0: うん、大きな果肉のリンゴジャムいいですね、はい、あとは生ラーメン広告の品、
1: はい、
0: 99円、税込み107円、これ本日限りですからね、コシが強く伸びにくい生ラーメン ね、 いいね、はい、コープさんのですから美味しそうです、
1: はい
0: はい、あとは、これはよく三色、あ、これもあれですかね、三色うどん1っていう、うん、これよく売ってます、
1: 三色、あ、よく売ってますね、
0: はい、これも99円の税込み107円ということで、
1: うんうん、
0: はい、それと卵豆腐、
1: はい、
0: 119円、119円で税込み129円、うん、これもコープさんの製品で美味しいですよね、この卵豆腐の ね、 いいね、黄色い、はい、パッケージに入っているものです、うん、あとは知床ざるそば、
1: ザルそば、
0: グリーン麺みたいな感じのね、うん、これは美味しいですね、昆布だしの知床麺つゆ、
1: 昆布だし入ってるわけ ね、
0: ね、最高ですね、知床ザルそば、これ欲しいな、菊水さんのですね、
1: はい、
0: はい、これが229円、
1: うん、
0: はい、で、税込み247円、2食入りなので、はい、お昼ご飯にいかがでしょうか、
1: うんうんうん、
0: はい、それと黒ガレー出ました、黒ガレー、
1: ああ今から安ですからね、
0: はい、1尾298円の税込み322円、
1: うん、
0: はい、いっぱい出てますね、うん、おすすめですということです、ね、
1: はい、
0: あとは若鶏のささみ、一部解凍品も含みますが本体価格 100g あたり99円、
1: はい、
0: 税込み107円、
1: うん、
0: ということで、これは 1,2,3,4,5 5歳やってるんですかね、うんうん、5個入って、
1: う
0: ん、へえ、ぜひね書いてみたらいいですね。
1: すね、う
0: ん、
1: はい、
0: あとちょっと安売りで、鮭、
1: うん、
0: 焼き鮭の、あのチリ産の、はい、 加熱用の鮭が500円なんですが 20% 引きでとか、
1: うん、
0: はい、そういうワゴンがありますので、覗いてみてはいかがでしょうか、ね、あとは若鶏胸肉グラム、89円、
1: うん、

0: 税込み96円、
1: はい
0: はい、胸肉もねたくさん使いますから ね、なんかタンパク源としてとか、はい、ダイエットしてる方もね、
1: う
0: ん、結構
1: そうです
0: ね、胸肉にね、はい、やっぱり行きますよ ね、はい、
1: うん、
0: これが大きい、まあ中ぐらいので474円とかね、
1: はいはい、
0: あの一つ入って、うん、で2つで702円とか、
1: うんうんうん、
0: そのあたりで売っていますね。うん、
1: はい、
0: あと焼きたてパンがレフボンさんで、うん、ただいま焼きたてっていうのがいっぱいあって、うん、はい、ゴーゴーコープデーは毎週木曜日 5% オフですのでね、
1: うん、
0: 行くなら今日あと面白いワゴンがあるな、これはどこかな、ショッピング北広さんでハンガー無料ですっていう、うん、これハンガー、
1: ハンガー持ってってく、はい、勝手に持ってってくださいって感じ。
0: そう、あの黒いプラスチックのハンガーをいくつかもう結びつけてあって、あのワゴンに乗せてあって、うん、ご自由にどうぞってね、
1: 持っとけハンガーって
0: 感じ、ね、でもちょうど欲しい方にはちょうどね、ありがたいです ね、これね、
1: あんまりあっても
0: そうそうそう、処分しちゃってから欲しくなることもありますから、
1: ないとき
0: はないでね、そうそうそう、そうなんで、こういうのありがたいです
1: ね、ま
0: あ、
1: 洋服いっぱいお持ちの方はね、
0: うん、
1: たくさんいると思いますので、
0: そうですね、はい、あとショッピング北広さんでまたふき天然露地物一束198円、
1: うん、
0: 税込み214円、これ何本
1: 入ってる、この時期あっという間に ね山菜系は出ちゃうからね、
0: そうですね、一束これ2本かな、
1: 同じ時期に出るっていうんで、うん、
0: はい、
1: 大変なんだよこれ、ね、
0: そうなんですよね、一気にみんな育ってきます、
1: 本当にねなんか時を同じくしてみんな示し合わせたように、
0: うん、う
1: 同じ、ね、
0: ものがね、
1: これ不思議なもんだね、
0: 本当ですね、
1: うん、
0: 天の恵みというか、
1: うん、
0: でフキノトーンのね、
1: うん、
0: ちょっと過ぎちゃったのはちょっと黒くなっちゃったりとかしてね、うん、もったいないと思って、
1: うん
0: うん、道端によくね生えてますけど、
1: まあね、道端のフキノトーン、
0: うん、
1: 確かにまあね、車取ってるとこはあんまり取りたくないんですけども
0: ね
1: ちょっとね富山に入ればいっぱい出てますから ね、
0: いや、うん、取りたてのね、本当にあれも時間との勝負ですからね、あの鮮度も含めて、
1: そうなんですよね、うん、
0: で育ち方もすぐ育っちゃうから、
1: うん、
0: 見つけたらパッと取らないとねフライングゲットぐらいしないといけないなと、
1: それでだんだん山の方に行って、うん、まだね、
0: はい、
1: 雪残ってるところに行って、
0: うん、
1: 吹きの塔を探してくるっていうね、
0: あ、
1: そういうパターンだよね、
0: なるほど、山菜取る方はそういう、ね、技をいろいろね持ってらっしゃると思う、はい、うん、あと函館さんの白株が一束198円、
1: はい、
0: 税込みで214円、うん、あの結構立派な株
1: ね、株ね、
0: 函館さんの株が2束ついてたりしますんで、うんうん、2玉ついて、うん、結構安いですね、
1: うんうん
0: うん、あと鹿児島県産の甘夏、いつものようにね、うんうん、1個88円、税込み95円、
1: はい、
0: はい、あとはこれもショッピング北広さんで北海道産のほうれん草1束98円、安い、うんうん、はい、税込み106円、うん、ほうれん草ちょっと最近安いですね、
1: 安いですね、
0: はい、
1: うん、
0: あとニセコさんの春掘り人参1袋128円、はい、税込み138円、12、12、3、4、5、6、7、8本から10本近く入ってる、安いですね、あとは北見さん玉ねぎが 1ネット250円、お安い、税込みでも270円ですよ、
1: うんうんうん、
0: 小ぶりなのかもしれないけど、これ結構たくさん入ってますからね、うんうんうん、玉ねぎ使いますからありがたい、
1: ね、いいですよ ね、
0: あとお魚はこれは柳の舞ってご存知ですか、
1: はい、この時期にね
0: 初めて見た、
1: うん、あの日本海側の小樽中心に取れるところ、
0: ね、これはね根室さんなんですけどね、
1: あ、根室さんか、
0: 柳の舞、
1: うん、
0: 192尾入って198円、税込み214円とか、
1: ね、割とあのカサゴみたいな、
0: カサゴに似てますね、
1: でしょ、
0: そうそうそう、赤っぽくて、かわいい、かわいいとか言って、
1: まあ、だからあの、ま、柳の前ですから、
0: あ
1: の その赤魚の味がする
0: して、いや美味しいでしょうね、うん、
1: 煮付けにしたりしたら美味しいですね、
0: いいですね、はい、カレーとかと一緒に売ってますから、
1: はい、
0: ね、美味しそう、あとはショッピング北広さん名物 の、 あの手作りラムジンギスカン、これね、うん、美味しいんですよね、タレがちょっと、
1: 手作りってどう手作りすんの、
0: まあタレを手作りですね、
1: あ、タレの話か、ごめんなさい、タレの話
0: 漬け込んでるんですよ
1: ジンギスカン手作りするのか、ジンギスカンっていうか、ね、羊を手作りするのか失礼しました、
0: ね、ラ

0: ラムジンギスカンはね、あの有名なんですよ、うん、ショッピング北広さんでね、500g1450 円と。
1: それは秘伝のタレって感じじゃないです
0: か。そうですね、あの長年これを使ってらっしゃるんでしょうから、本当に甘めでね、うん、ちょっとあのフルーティー、
1: 試してみたいですね、
0: うん、ぜひぜひ買いに行きましょうよ、うんうんね、1594円かな税込みで、はいはい、1500円ちょっとで。あとはこういうなんかコーナーがあっていいですね、はい、ちょっと半額になっているすき焼き肉みたいなのが、うんまあ、1180円だけど半額引きみたいなのがあるコーナーがありますので、はい、ぜひね、うん、あのショッピング北広さんに行ったら、うん、そういうところも見ていただければと思います、ね、はい、土井特派員さんがいろいろね、あの見てきていただいて、
1: ね、
0: あってあとあれだ、さっきの JA の北広島農産直売所さん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: で、毎週末金土お買い得セールの開催をしています、うん、ということと、うん、さつまいもの苗販売、さっきの話じゃないですけどね、うんうん、今年より予約での販売を中止とさせていただき、はい、店頭にての販売といたします、はい、品種ごとの入荷予定日は下記の通りとなっております。天候などの影響で多少の遅れが出る場合がございますが、うん、紅はるかが5月12日頃、
1: うん、
0: で紅あずまは 5月13日頃、
1: うん、
0: そしてそれぞれ2回目が5月30日頃にあるそうなんで、
1: はい、
0: ぜひさつまいもが欲しいって方は ね、苗を買いに、うん、あの JA 農産物直売所に走ってみてはいかがでしょうか、はい、うん、はい、あとあの生協さんのね、マイバッグ、
1: うん、
0: をご利用1回で 0.5 円の寄付が、
1: うん、
0: あ、積み立てがなされているみたいで、
1: はい、
0: 明日、コープ明日の森づくり基金っていうのがあって、
1: うん、
0: 森づくり応援金額、
1: はい、
0: 4月度、4月度は2万6000トンで82円集まったということで、制度開始から全国店舗合計かなりの額もいってるんですけども、うん、ね、道内での植樹や育樹に活用されているそうなんですよね、
1: はい、
0: だからぜひマイバッグを持参で生協さんでお買い物されると、うん、その分森づくり応援金額が増えていく、ね、素敵な取り組みだなと思いまして、うんうんうん、はい、
1: ですね、
0: ですね、はい、あとは、コープトラベルさんが10周年記念、
1: うん、
0: うん、コープでボンボヤージュっていうツアーがあったりして、これは何だろう、あの10の特別企画をご用意、あ、早割60でお得とかね、
1: うん、
0: 60日前のお申し込みで割引などの特典付与があります、
1: はい、
0: そして毎月抽選で10名様にコープポイント5000ポイントプレゼント、すごい、
1: うん、
0: あと10月または10日生まれの組合員さんは通年 5% オフと、面白いですね、はいはい、10年だからね、
1: うん、
0: 10に特化してコープトラベルさんに行くと、あのそういう特典が受けられる方もいらっしゃる、うん、そして初めてご利用のお客様に限りコープポイント2000ポイントプレゼントしてくれますので、はい、せっかくねちょこっとカードを持ってらっしゃる方で、うん、ちょっと旅行ってみようかなっていう方はこのコープトラベルさんで
1: いいかもしれない ね、
0: このチラシがあってね、あの三角、うん、三角、
1: あ、本当だ、
0: あのポイントカードじゃなくて、ね、
1: 2000ポイント、
0: ね、くれますよっていうね、うん、トドックくんが載っているチラシもありますんで、うん、せっかく旅行行かれる方はこの冊子を見てみてもいいかもしれないです ね、はい、そんな困難をツッチーさんお忙しい中たくさんレポートしてくださって、
1: はい
0: はい、いつもありがとうございます。はい、
1: はい、私今新聞のチラシを見てますけどね、北海道新聞の読書の方へということで、阪急交通社が出しているね、はい、うんうん、チラシがございまして、
0: はい、
1: これ国内では例えば東北四大祭りとか、うん、奈良長期滞在とかね、
0: はい、
1: それからですね、ちょっとみ、あ、四国4県いいとこ取りで4日間で13万円から15万円、
0: はい、
1: あとはお安いのはね、これがなんでこんなに安いんだろうね、
0: うん、
1: 沖縄デラックスレンタカー付きプランということで、
0: うわ、
1: 旅行代金1人4万9900円から6万9900円ということで、これはお得です ね、
0: いいですね、
1: パッと今見たんだけど、
0: うん、
1: 沖縄もね、昔は高かったんですけど、俺、新千歳空港から直行便ですよ。
0: はあ。

0: ごい。
1: 那覇まで行って。
0: え、ピーチとかで行くんですかね。
1: ん、
0: ピーチかな、
1: あの直
0: 行、
1: ピーチ、
0: あ、ピーチですね、往復、ね、直行便
1: だ、ピーチエアだね、
0: うん、ピーチのおかげでね、安く行かせていただいて、ありがたい。
1: レンタカー付きのフリープランということなんで、
0: うんうんうん、
1: まあ日にちがね限定されてますが、
0: はい、
1: 例えば5月だったら21、24、28とかね、
0: はあ、
1: 6月だったら4日、11、18、25とか、
0: うん、
1: まあ日にちは限定はされてるんですが、
0: ね、ハマったらすごくいいですね。
1: 4万9900円も安いね、これ ね
0: 素晴らしい。
1: まあ本当に片道の飛行機代で4泊できるということだよね、
0: うん、
1: 4泊3泊か、
0: うんうんうん、
1: ね、うん、あとヘッド持ったのが何かな、
0: うんうん
1: うん、
0: 旅に出たくなりますよね。
1: 10万円クラスにはなってるんですが、
0: うんうんうん、
1: まあ歴史好きにはね、
0: うんうん、
1: 豊臣家ゆかりの地の御朱印巡りっていうのがあって、
0: うんうん、
1: 高野山、熊野三山、伊勢神宮を回るというね、そんな旅もあって、
0: 熊野古道とかも通るんですか、
1: ね、そうですね、
0: いいですね、
1: まあ、それぞれ世界遺産になってますから、
0: はい、
1: うん、これが10万円から13万円、
0: うんうん、
1: それからまあ海外のね、あのお安いツアーもぼちぼち出てるんですが、
0: はい、
1: なんて言ったら今円安ですからね、
0: うんうん、
1: もう海外に行ったらコーヒー一杯15ドル1500円とかね、
0: うん、
1: 2000円とかするって言ってますから、
0: うん、
1: いやちょっと海外あんまり行きたくないなっていう感じはしますけどね。
0: そうですね、今ね、国内ですね。
1: マチュピチュ、
0: うん、
1: ね、ナスカの地上絵なんていうね、これ一度行って、まあ生きてる間に一回行ってみたいなっていうところはね、
0: なんかかなり遠いって言ってましたよね、
1: まあ、ですけどね。マチュピチュなんて、まあ、地球の裏側ですから。
0: そうですね、なんか乗り継いで乗り継いで最後バスみたいな
1: ね最近事故もあったが、
0: いやいや怖いですね、
1: これになってくるともう何日間なのかな、これな、1週間ぐらいなのかな、マチュピチュ何泊コースで出てないな、金額だけ、あ、大体これ見たらあれだね、9日、8泊7泊9日みたいな感じかな、うん、どういくらかというと、うん、エコノミークラスで63万円、
0: おしますね、
1: プレミアムエコノミークラスの飛行機で行くと83万円ということでね、うんうんうん、100万円近くかかる。
0: まあでもね、うん、行きたい人にとってはもう、
1: うん
0: うん、
1: ね、
0: 一度行ってみたいですけどね、まあ、
1: 変なあの、うん、詐欺に遭わないようにしながらね、詐欺に遭うことあったと思って100万円で行くのもいいかもしれない、
0: うん、あ、そうですね、確かにね、あの、ね、そう思ったら高くはない経験が残りますからね。はい、
1: そんなことでございました、
0: はい、
1: そしてちょっと忘れましたけど、なんか給食の情報がありますか。
0: 給食便りですね、
1: はい、
0: あの小学校が今日はご飯、すき焼き、白身魚のフライと蓮華桃缶という桃の缶詰、
1: 桃の缶詰、
0: かわいいんですね、はい、恋の香りの桃の缶と書いて蓮華桃缶って言うんですって、
1: うんうんうん、
0: で中学校は同じくご飯、すき焼き、しも白身魚のフライ、うん、その他にごま和えがつくそうです、
1: はい、
0: あとね、5月11日がお話し給食ってことで、たけのこご飯の日なんですが、たけのこニョキニョキっていう思考者の絵本、
1: あ、いいですね、
0: ね、もぐらの兄弟がたけのこ山へピクニックへ出かけます、
1: うんうん、
0: お昼寝している間に帽子がなくなってしまい、今回のお話し給食はたけのこを使いたけのこご飯にしましたということでね、うんうん、この日はたけのこご飯、鶏団子の味噌汁、たらスパイス揚げ、マカロニサラダと、
1: はいはい、
0: ね、美味しそうですね、
1: 美味しそうです
0: ね、
1: はい
0: はい、
1: お腹が空いてまいりました。
0: いや本当です、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。

0: さあ5月7日連休明けのアンビシャスモーニングでした。この後はまず広報北広島だより5月号からの広報誌からのね、はい、ご案内、さらに今日はですねボーイズレビューがありますんでね、はい、午後1時から、浦野義孝ボーイズレビュー、ボーイズレビューの世界ってことでね、浦野さん先週まではねラスベガスにねいてラスベガスから電話をいただきましたが、今日はね先ほどメールしたらもう日本に帰ってますってことなんでね、またお電話します。そんなようなメニューになっております、
1: はい、あと3時からはね、はい、あの新聞ファン、
0: あ新聞ファン、はい、どうして北広場

0: 海の再放送となりますので ね、
1: そうですね。あと夜は8時からディグリーさんのお得話が再放送ありますのでね、はい、
0: さまざまな番組ございますので、
1: あと9時から11時は、スクイーズ放送局、
0: スクイーズ放送、
1: はい、とてもいい感じになってますんでね、はい、ぜひ聞いていただきたいです。
0: はい、アミシャスモーニング、はい、ここまでのお相手、私元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田新、
1: はい、それから S デーこと菅井由美が
0: でお送りいたしました。
1: はい、
0: 勉強は結局がついたらもう7日で、
1: いや早いですね、
0: 木曜日でございますんでね、
1: いやいやいや、
0: あと2日働いたらまたお休みと、はい、
1: そうそう、それを励みに頑張りましょう。
0: はい、FMA プロ聞きの皆様、全国の皆様、今週1週間
1: お元気で。

広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。

シルバー人材センターが花の苗を販売中です。シルバー人材センター会員が育てた色とりどりの花の苗を取り揃えてお待ちしています。6月上旬まで、午前10時から午後4時まで、北の台小学校裏のハウス内です。価格は1株110円から、袋は有料となります。入れ物を持参してください。シルバー人材センターお問い合わせ先は011-373-6763、011-373-6763へ。

市の廃棄物対策課では剪定した枝そして庭木を無料で収集しています。5月から10月の間指定日に剪定した枝や庭木を無料で収集しています。年輪のない植物例えばアジサイ、バラなどそして花や茎、短い枝、落ち葉などは対象になりません。これらは燃やせるゴミとして出してください。日程は西の里大曲西部地区第1地区第1第3水曜日そして東部北広島第1地区第2地区第2第4水曜日となります。いずれも直径がおおむね1センチから10センチのもの 1.5 メーターぐらいに切って紐で結んで直径30センチ以下になるようにしてから出してください。葉がついていても収集します。問い合わせは廃棄物対策課内線4106

市では市政の振興に寄与した方、そして市民の皆さんの模範となる行為をした方を対象に功績を称え表彰を行っています。長年にわたる奉仕活動などをしている方や人命救助した方などを市役所に直接か自治会、町内会長などを通して推薦してください。前行者の推薦は募集期限5月29日まで。お問い合わせは市の総務課内線3313へ。以上、広報北広島だより。広報北広島4月号より FM エイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたしました。

0: お菓子のあずま、父さん生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: メイプル歌謡天国、この時間は演歌歌謡曲を中心にお送りしてまいります。メイプル歌謡天国でお楽しみください。

送りしてまいりましたメイプル歌謡天国、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの番組とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。

0: 車のことならオートパル。
1: FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで

をクリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

さあ連休明けの5月7日7日午後1時を回っております。北海道は北広島市にあります FM メイプル北広ボールパークラジオからお送りする世界初のボーイズレビュー浦野義隆の世界という番組でございまして、今日もですねこのボーイズレビューをキャプテンの浦野義隆さんを中心に、今月のもう29日にね迫っておりますこの北広島公演のお話なんかを交えて1時間生放送でお送りいたします。改めまして、黒田真でございます。いやさすがに春ということでなんか気持ちもウキウキするんですけどもね、風がちょっと今日は強くてですね、先ほどもちょっと曇りがちになったんですがお天気の方はまあなんとか持つでしょう。そして、気温はねもう14度、いや17度どころか20度超えてるんですかね。いいですね、ようやく春ですね本当に。さあ今日はですね浦野義隆さんこのボーイズレビューのグループの、ね、キャプテンを務めている浦野義隆さんとまた電話で話すということなんですが、先週まではですねアメリカラスベガスに何これ研修旅行お勉強、何ですかね2週間ほど行ったのかな。で2週にあたってねラスベガスとその周辺の都市のセドナという町があって、そのセドナから電話をつないだのが4月30日の木曜日かな。で前回は4月30日の木曜日にセドナから電話をつないで、その前が23日だっけね。ということでね、なかなか国際的になりましてですね、世界のどこからでもこの FM メイプル北広ボールパークラジオにつながるということで便利になりましたね。

本当にね。で、先ほど浦野さんにメールをしましたところ、ちゃんと無事にね日本に帰っておりますということで、今日もじゃあ時間通りお願いしますということになってました。今日もこの男性初のレビューね、プレステージの内容なんかをね今日もうちょっと詳しくお聞きしようかなと思ってます。で、ここまでね、今月はこのレビューの歴史といえばやはりね宝塚の歴史と重なるということで、戦後本当ね宝塚っていう本当に人気の、歌劇団にファンがこうたくさんねいらっしゃいましたですね。これ宝塚っていうのはなかなかね男性が見るというんじゃなくてやっぱり女性のファンが主ですからね。そしてこのレビューショーっていうのもなかなか縁がなかったんですけどもね、浦野義孝さん、そして神崎潤さんが代表を務めてらっしゃるこのねチームなんで、とにかくね元気ですよね。で、もう一度繰り返しますと、5月29日と31日までこの北広島市芸術文化ホール花ホール大ホールで公演がございます。29日の金曜日はこれは芸術鑑賞会ということで、北広島市内の小中学生それから福祉施設の人たちなどをねお呼びして無料ご招待ということで、素敵なレビューショーを見ていただくということになっています。そして翌日の5月30日の土曜日の午後1時から1時からはですね、このお花ホールで、一般の公演1時と5時にございます。30日の土曜日は2回公演で午後1時と午後5時、31日の日曜日は午後1時の公演ということになってまして、いずれも一般席7000の方をですねこの FM メープル北広ボールパークラジオで扱っております。販売しております。ホームページを見ていただいてね、FM メープルで弾いていただくと出てきますんで、そこの中に申し込みのフォームがございます。行きたいな、ね、チケット欲しいなって方はそこへお名前とご連絡先入れていただくと、折り返しこちらの方からですねチケットの購入方法、そして、お金の送金先などをお教えするということになっておりまして、チケットも基本的にはお手渡しかそれか郵送となると思うんですけれどもね、お送りできます。いいお席は早くなくなりますんでね、もう1ヶ月を切っております。3週間後ね迫っておりますんでね、ぜひお早めにお買い求めください。一般席は7000円となっております。7000円はこれは座席指定、全席座席指定ってことですんでね、早お席がなくなってきます。さらに3歳以上の お子様、そして高校生、大学生、専門学生は学生料金ということでね4000円、一律4000円になっておりますんで、ご購入の際に、身分証明書などをねお見せいただけたらと思います。さあ本当にもう近づいておりますんでね、今日はどんなお話が聞けるかということなんですが、ずっとねここのところフランス協会、日仏協会が掲載しておりますね、ホームページの方からこの宝塚の歴史とかねレビューの歴史なんかをたどるお話をしてるんですけども、その中でねこの曲を早くおかけしなきゃいけませんでしたね。スミレの花咲く頃は夢なんですけどもね、もう一曲このモンパリという曲もね本当に創設当時からかかってる曲です。宝塚歌劇団のモンパリ、ちょっとお聴きください。

ということで、これがね、本当に宝塚歌劇団の最初の頃に、まあ、流れていた、モンパリという曲。まあ、皆さんご存知なのは、この、すみれの花咲く頃という歌だと思うんですけどもね。まあ、レビューは本当に女性だけではなくてですね、男性レビューもあるんだよってことで、このチームが、まあ、できまして、そして神崎潤さんが、自ら演出ですとか振り付けですとかね、それからもう歌まで歌っちゃうってことで、もう、なんというご活躍なのだろうと思いますけども、その神崎さんの目に、ね、止まったのがこの浦野義孝さんという、なんとなんと北広島市出身のこの男性、まあもともとね、お芝居をやってたとおっしゃってまして、それから、まあ、神崎さんとお話をしてね、このチームでやろうということで、もう何年ですかね、本当に何度も何度も公演をしております。で、昨年この北広島文化ホールで、芸術文化ホールで初めて大公演がありましてね、それを見させていただいた私が、もうこれはもう来年もぜひこの北広島でやんないかいというお話、まあそれだけではないんですけれどもね、もう皆さん方のこの神崎チームの努力によりましてね、今年もこの公演が実現する運びとなっております。残り20日ほどですんでね、皆さんお買い求めお急ぎください。北広島芸術文化ホールで5月30日と31日に2回、2日間にわたって公演、一般公演がございます。で、そのテーマソングはこの曲でございます。

0: これが今回のテーマソングでございましたね。さて浦野義隆さん、この曲をどこで聴いていただけたのかな。
1: もしもし。
0: はい、浦野さん、日本ですか、ここは。そこは。
1: はい、ようやく戻りました、日本に。
0: ね、キャプテン、浦野キャプテン、先週まではラスベガスにいらっしゃってね。
1: はい、ラスベガス。
0: 本当に、はい、なんか隣の町にあるラスベガス温泉かと思ったんですけど、そうじゃなかったですね。
1: そうですね。太平洋を越えて戻ってまいりましたね。ね、
0: 本当に、そこまで電話というかね。はい、もう
1: 生
0: 電話
1: つながるもんですね。
0: つながるもんですね。
1: 素晴らしい時代です。
0: 本当にね、はい、全く時差もないような感じでね、つながりましたけども。
1: はい。
0: はい。いつお帰りになりましたでしょうか。
1: 帰ってきたのはですね、はい、5月の1日に、
0: 1日、
1: 日本の方に戻りました。
0: なるほど。
1: はい。
0: なるほど。
1: まだ戻りたてですけどね。
0: そうですね。
1: はい。はい。
0: じゃあ今日はその話をじっくり伺いましょう。
1: はい。よろしくお願いします。
0: ということで、はい、結局、まあ2週にわたって、ねえ、
1: ね、
0: この、
1: はい、
0: これまあ LINE を使ってるんですけども、本当にすぐそこにいるような感じでね、はい、地球の地下だったんですけどもね。
1: 本当ですね。
0: アメリカの、まあ、ラスベガス、はい、アリゾナ州ですか。
1: そうです。あ、ね、アリゾナ州ですかね。
0: あ、そうですね。
1: はい、ラスベガスね。はい。
0: ね。で、その前の週に、最初の週に電話した時には、
1: はい、
0: セドナというところにいらっしゃってね。
1: はい、そうなんですよ。
0: で、私も存じ上げなかったんですけども、はい、まあ、はい、いろんな赤い岩がゴツゴツある町なんですが、
1: はい。
0: ね、人口は15,000-16,000人ぐらいなんだからね。
1: だけど、そうですね。はい。ね、だからわりかし少ない町ですけれども、
0: そうなんですね、
1: もう 山と岩に囲まれたようなね、
0: ね、
1: まあ、絶景の都市ですけどね。
0: で、なんか、すごくパワーをもらえるという、エネルギー
1: パワースポットがね、はい、たくさんある場所なのでね、はい、そこでパワーチャージさせてもらいました。はい、
0: パワーチャージしたらどんなになるんですか、もうパッと
1: 気分どんな、はい、ね、やっぱりなんか、まあ、気持ち的にもね、すごく落ち着きますし、はい、やっぱりね、アメリカ大陸っていうか、景色を見てると本当に雄大で、
0: はい、
1: 心が大きくなったような気持ちになっていくんですけれども、うん、その中でね、瞑想したりとかしながら、
0: はい、
1: 次に向かってっていうことでね、うん、なんか体の中をこう一旦リフレッシュしたような、
0: なるほどね、

0: イメージにね、やっぱなりますね。
1: セドナに来てらっしゃる観光客って方、結構いるんですか？
0: 昔はね、なんか日本人とかも結構来ていたみたいなんですけれども、
1: は
0: 今はもうほとんど、あとアメリカの方々が多いんじゃないかなっていうような印象でした
1: い。ねえ、
0: ね。
1: 日本人でセドナのパワースポットを目指すって方、他にいらっしゃいました？
0: 僕の周りではあまり聞かないですけれどもね。でもね、なんか場所もね、なかなか行きにくいところというか、車でね、走らないといけなかったりとか、ツアーでもなかなかね、行ける場所ではなかったので、
1: で
0: 本当
1: す
0: によ 僕らも恵
1: ね。
0: まれてるなぁなんて思いながら、行
1: と
0: っ
1: い
0: てるんです
1: う
0: けど
1: こ
0: も。
1: とは、ラスベガスで車をお借りになったの？
0: 借りたのはですね、すぐ近くのフェニックスという
1: フェ
0: 都
1: ニックス
0: 市
1: あります
0: なんで
1: ね。
0: すけどね、そこで車を借りて、そこから大体、2時間ぐらいのところにセドナという街があるので、
1: そうなん
0: そ
1: だ。
0: こまで車で、走って、で、1週間セドナに滞在させてもらって、セドナから、ラスベガスまで約、4時間半、5時間近くですか
1: そ
0: ね、
1: んなかかるの？
0: の移動になるんですけれども、車で 神崎さんたちとゆっくり移動しながら、入りましたね。
1: じゃあ結局、フェニックスに空港があるんですね、じゃあ。
0: そうです、フェニック
1: ね。
0: スの空港で、
1: そこから行き帰り、往復したわけですね、つまりね。
0: そうですね。
1: な
0: で、
1: るほど。
0: 帰りはラスベガスの空港から
1: そうなんだ。
0: そのまま、帰ってきたんですけど、ロサンゼルス経由ですね。
1: そうかそうか。じゃあ、まず車はやっぱり浦野さんが運転したわけね、じゃ
0: いや、それがです
1: あ。
0: ね、神崎さんも運転がお上手なのであ
1: ら
0: ね、
1: ら、そうなの。
0: アメリカ滞在中はほとんど神崎さんが運転してくれたのでね。
1: そうだったんですか。
0: そうなんですよ。僕も一応国際免許を取って行ってはいるんですけど、神崎さんが運転してくださって、右と左も逆になりますから
1: そう
0: ね、
1: で
0: いろ
1: す
0: い
1: よ
0: ろ
1: ね。
0: ね、わかんないこともね、あったりもするので、
1: 神崎
0: 中
1: さん、じ
0: で
1: ゃあ、
0: 運転してくれました。
1: 慣れてられるんだね、じゃあね。
0: そうですね、アメリカでの運転も慣れてらっしゃるのでね、そういう意
1: そう
0: 味では。
1: か、なるほど。じゃあ、やっぱりね、ボーイズデビューのメンバーだから、かっこいい白のオープンカーかなんかで一回飛ばしたわけね。
0: そんな、オープンカーだとスーツケースが全然詰めないのでね、僕 大移動なので、
1: 確かに大王だもんね。
0: そうなんですよね、2週間ね、滞在するとなると、やっぱりなんかスーツケース2つ
1: 確か
0: になっ
1: に
0: ちゃったりと
1: ね。
0: かするのでね、
1: 2週間い
0: す
1: らっ
0: い
1: し
0: ま
1: ゃっ
0: せん。
1: たということで、いらっしゃったということで、その後に、じゃあ、ラスベガスに行き、
0: そうです
1: ね、
0: ね。
1: この間、伺ったところによると、ソルクド、あ、シルクドソレイユのショー
0: シルク
1: なん
0: ソ
1: か
0: レイ、
1: を見たと
0: そうで
1: いう
0: す
1: ことだっ
0: ね。
1: たんで、
0: そうですね。見
1: そ
0: させても
1: れ
0: らっ
1: を、
0: た
1: そう
0: り、
1: ですか、なんかその他にラスベガスではありました？勉強になったことは。
0: そうですね。ショーはもちろんね、ずっと見させてもらったんですけれども、なんかいろいろ街とかね、やっぱ久しぶりに見ると、ホテルとホテルのね、距離感がすごく長かったりとか、いっぱい歩いたんですけどね、
1: 歩いた。
0: やっぱり 歩
1: 本
0: き
1: 当。
0: ましたね、今回ね。駐車場に車止めて、久しぶりだったのもあったので、ちょっと街ちょっと散策したいねってことで、歩いたんですけれども、近く見えるんですけど、やっぱ建物自体がね、とても大きな
1: 大きい
0: ものが
1: から
0: 多い
1: 遠
0: の
1: いん
0: で
1: だよね、
0: ね、
1: 歩くと
0: 意
1: ね。
0: 外とホテルまで歩くのに15分とかね、1個かかるのでね、端から端まで行くとやっぱ1時間近く、長いぐらい歩
1: ち
0: く
1: ゃ
0: よう
1: ん
0: な
1: と車
0: 感
1: 使
0: じで
1: え
0: し
1: ばいい
0: た
1: でしょ、
0: ね。
1: 車使えば。
0: 車もね、いいんですけど、でもなかなかね、ホテルの中入って、なんかその雰囲気味わってみたりとかね、やっぱ久しぶりだったので、したかったのでね、そういうところでいろいろ見て回りながら歩いていったら、いつの間にかそんな時間になってましたね。
1: ラスベガスを歩き回ったってのなかなかだな。
0: そうですよね、なかなかやっぱね、距離もあるのでね、大変ではありましたけど、でも楽しかったですね、やっぱ久しぶ
1: そうで
0: りに。
1: すか。やっぱり泊まったホテルといいますか、ラスベガス全体のホテルはね、みんなやっぱり豪華なんでしょうけども、どんなお部屋に泊まったんですか？
0: 僕たちはですね、ラスベガス、比較的何回かね、お邪魔したことがあったところもあったので、今回、ちょっと少し外れの方のホテルに泊まらせてもらって、車もあったので、車でストリップの方も、ストリップってラスベガスの中心の道があるんですけれども、そこまで車で行って、近くのホテルに泊めて、散策するみたいな感じの、遊び方というかね、滞在の仕方をね、させてもらったなって感じでしたね。
1: なるほどね。カジノでいくら勝ったか負けたか一番最後に聞くとして。食事、お食事なんかどうしたんですか？
0: 基本的には、 ホテル

0: に、キッチンがついていたので、うん、キッチンでみんなで作って食べようかって話をしていたんですけれども、やっぱりラスベガス結構夜の街というかね、ショーも見るのも夕方過ぎからになったりしてしまってたところもあったので、うんうん、なかなか作れなくなっちゃったので、ちょっとラスベガスでご飯が作るの大変だねなんて話しながら、うん、まあ、少しやっぱ外食がメインにはなってしまったんですけれども、うん、ただですね、やっぱりまあこの間もお話ししたと思うんですけど、あ、まあ、円安ってこともあって、うん、なかなかやっぱり厳しいというか、あの、食事と、お水、飲み物の金額がもう日本では考えられない金額にもう今やなっていて、うんうん、お水1本買うのに6ドル、うん、
1: 6ドル
0: とか、うん、はい、まあ、大体今で言うとやっぱ、ね、800円から1000円近いですよね、あえて言うとだったりとか、うん、あのソフトドリンクとかももうそのくらいの金額になってきちゃったりするので、うんうん、ちょっとやっぱ考えちゃいましたね、滞在中いろいろ。
1: そうだよね、
0: まあね、あの観光も含めて来てるとはいえども、ね、うん、なかなか、うん、あのお水も手が出せないぐらいの金額になってくるとね、うん、ちょっと大変だなってちょっと思いましたね今回は。
1: あのね、100ドル札いっぱい持ってるわけいかないからあれなんでしょうけども、
0: そうです ね、
1: どうしてもやっぱこの円高円安っていうのは海外旅行に影響しますからね。
0: そうですね、なんてね、なかなかね、はい、難しいところはあるのかななんて思いながら、いろいろね、買い物とかも考えてやってましたけれども、まあ、やっぱり食事がね、やっぱ大変ですね、そうや、このくらい上がってきてしまうとね。
1: まあそうだね、なんか日本食、ラーメン屋さん行っても30ドルぐらいするっていうから、5000円のラーメンかっていう感じだね。
0: そうなんですよね、ラーメン一杯3000円超えてくるとなると、ちょっとびっくりしますよね、やっぱりね。
1: そうですね、そんな感じだね。
0: はい、
1: まあ、そうなんだ。まあでもな、自炊するとなったら、近くのスーパーとかでこう食材買い求めてっていう、そんな感じ。
0: そうですね、うん、何軒かね、近くにスーパーもあったので、はい、そこで、まあ、お肉とか野菜とか買って、うん、まあ、お米も少し売ってたりもするので、うん、お米鍋で炊いてとか、はい、いう感じで食事してましたね。やっぱり米食べたくなりますよね。
1: ラスベガスでお米炊いてた。
0: お米炊いてましたね、それ
1: も鍋に入れて。
0: そうです。あの炊飯ジャーなんて置いてないのでね、はい、なんか久しぶりになんかキャンプみたいに鍋で炊くっていうのをね、はい、やりましたけれども。
1: ねえ。いやいやいや、なんかそういう、まあ、3人で行ったんでしょ、だって。ね、神崎さんと、せいやさんとね。
0: はい、神崎さんと、はい、神崎さんと、
1: 3人で行ったってことで。なんか皆さんでじゃあ、いろんな、ね、思い出っていうか、はい、楽しいことあったんでしょうけども。なんか、
0: そうですね。
1: ちょっと、ラジオで言える、なんか面白い話なんですか？
0: 面白い話ですか？なんですか、まあ、僕も結構ご飯ね、毎回たっちゃん食べたいタイプだと、今の話の続きになっちゃうかもしれないですけども、はい、まあ、せいや君とハンバーガーとか食べに行くことがよくあったんですが、まあ、日本にもあります、マクドナルドありますよね。はい、で、やっぱ食べ、あ、まあ、安いだろうから食べようと思って、みんなで入ったんですけど、うんうん、入って、金額見たら、セットで買うと16ドルとかになってるんですね。
1: うんうんうんうん、
0: うん、16度、ああ、まあまあまあと思って、うん、最初は食べようと思って食べたんですけど、はい、よくよく考えてみたら、マクドナルドで16ドルって、
1: うん、2000円超えてる
0: わけ。2500円ぐらい。
1: 2500円だもんね。
0: になってくるなっていう話をしてて、これそんなにするんだなんて話をしながら、うん、2人でゲラゲラ笑いながら食べてたような思い出もあったりとか。
1: 普通は日本で買えば、まあ、せめて600円とか800円ぐらいのセット。
0: そうですね。
1: 前だよね。
0: そうですよね。はい。だからびっくりですね、本当にね。
1: なるほどね。
0: はい。車のね、道中とかも、本当にずっと崖というかね、岩を走っていくのでね、なんですかね、少し先の方で雷雨になってるとかっていうのが、うん、やっぱ大地が広い分見えたりするんですよ。
1: ああ、そうか、降ってるところがね。
0: 降ってるところが、あ、はい、あ、そこからすごい雨降ってるねなんていうのも、うん、そこに向かって走っていくと急にやっぱり雨が降ってきたりとか、ね、とかっていうのも含めて、なんかそのやっぱ大きさっていうところで言うとね、やっぱ本当になんか、うん、あ、自然ってすごいなとか、アメリカってす、
1: ね、
0: やっぱ広いんだななんて感じながら、はい、うん、走ってきましたね。
1: ラスベガスの大きさっていうのがちょっと距離感というかね、大きさの感じわかんないんだけど、
0: はいはいはい、
1: 例えて言うならば、東京のどこ辺と同じぐらいとか。 どれぐらい大きさなんですか？
0: どうなんですかね。なんか車で走ってると結構近く見えても30分ぐらいかかったりとかっていうことが、うん、ラスベガスの場合結構あるんですけども、でもやっぱ新宿渋谷っていうイメージが強いんですかね。建ってる建物はほとんどホテルなので、まあちょっとね、日本にはないような印象は強いのかなと思いますけど、まあ、大きさ的な移動距離的に言うとなんかそのくらいの距離感があるようにちょっと感じますね。
1: 渋谷が全部、はい、繁華街が全部入って、まあ、でもそれよりも大きいんじゃないですか、きっと。
0: そうですね。繁華街だけっていう単位じゃなくて本当に空全体っていうようなイメージの中に、はい、ホテルが大きいホテルがバンバン立ってるような感じですよね。はい、はい。
1: まあ、よく不夜城っていう言い方するんですけども、夜もずっとやっぱり電気ついてるんですか？
0: はいはい、ついてますね。やっぱホテルの前の、まあ、カジノがねやっぱ有名なところですのでね、ホテルの下はずっとカジノが稼働してますし、はい、外に出ればやっぱりねネオンだったりとかがねやっぱずっと光ってる、華やかな街ですよ ね、はい。
1: まあ、今カジノの話出ちゃいましたから伺いますけどもね、はい、まあ一体行かないは別として、はい、儲かった儲かなかったかだけ教えてください。
0: いやもうそんな食事にそんな状況だったのでなかなかあれですけども、まあまあまあちょっとね、お勉強程度にっていう感じにはなりますけどね。はい、でもなかなか、お客さんも減ってるみたいですね、カジノ自体もね。
1: あ、やっぱりそうだった。
0: はい、なかなかね、そういう意味では少し寂しい雰囲気のところもありましたけれども、
1: ラスベガスにやっぱり日本人いたでしょ。
0: まあ、そうですね、少しですね。でも、コロナ前に僕たちが行ってた時ほど日本人の方を見たっていう感じ、格はあまりなかったですね。やっぱり、アメリカの方々が近くからこう遊びに来ているようなイメージが強いのかななんて、はい、思いましたね。
1: なるほどね。
0: はい、そうですね。やっぱ日本人の観光客はどうしてもやっぱ減ってますよね、きっと。実際のところ、ま
1: あ、この円安でね、
0: 円安の時は、はい、そうですね、
1: 海外行きにくいですからね、
0: はい、そうですね、なかなか行くのは大変な時期なのかななんてはやっぱ感じました。はい、
1: 帰ってこられたのがね、5月の1日ってことなんで、まあ、ゴールデンウィークの前ということだから、はい、飛行機はそれほどあれかな、混んでなかったのかな。
0: そうですね、ただ、ね、やっぱり日本にいらっしゃる外国人の方は多いみたいだったので、はい、飛行機の中は比較的混雑してましたね。
1: どっちかっていうと帰りの飛行機の方が混んでた。
0: そうですね、帰りの方が混んでましたね、行きよりかは。
1: なるほど、
0: はい、そうですね。まあ、ね、でもなんかね、はい、今回のラスベガスの経験がまたね、北広島にちょっと生かしていければ、僕もいいなとは思いますし、もうラスベガスにいる時から、北広島公演の準備はずっと進めてはいたので、はい、そんな中で、まあ、また戻ってきて、もうすぐ稽古が始まりますので ね、そこに向けてしっかり準備していこうかなと思ってます。
1: そうですね。
0: はい、
1: やはりラスベガスのそのショーを見ながら、
0: はい、
1: まあ、具体的にこれ何をこう掴んだっていうかな、今回ね、なんかもし言葉にできるものがあれば教えてください。
0: は
1: い、
0: まあ、そうですね、やっぱり舞台に対の、まあ、キャストはもちろんですけれども、まあ、照明とか、そういう舞台セットとか、そういうところも含めてなんかこう、あ、こういう表現の仕方が明かり的にもあるんだとかね、まあ、僕たちもその照明に対して例えばどういうふうに動くのが綺麗に見えるのかなとか、あとは僕らのショーの場合は見せ方、お客さんにどういうふうに、僕たちを見ていただくか、楽しんでもらえるような、動き方をするかとかっていうことも含めて、結構勉強になるところはすごくありましたね。最終日の方にベガス・ザ・ショーっていうちょっとレビューっぽいショーを見させてもらったんですけれども、はい、はい、まあ、やっぱその出てるキャストさんとかのね、見せ方だったりとか、やっぱりなかなか日本人ってこう、まあ、演技服とかって着る機会少ないじゃないですか。
1: 演技服ね。
0: なかなかね、着ないんですけど、やっぱりレビューといったら、やっぱ演技服っていうのがね、すごく、印象が強いところもありますので、はい、まあ、そういう着こなしだったりとか、ああっていうところはね、本当にまた改めて勉強させてもらえたんじゃないかなってすごく思ってます。
1: なるほどね。
0: はい。
1: まあ、各ホテルというか各その劇場みたいな、はい、ところで、
0: はい、
1: たくさんの団体がじゃあショーをやってるってことなんですか？
0: そうですね、今ちょっとでもだいぶ減っ った感じはしますけれども、うん、一応ホテルごとにはそういう劇場が少しあったりはして、うん

0: それぞれの劇場でいろんなショーだったりとかイベントだったりとかっていうことはやってるみたいでしたね。
1: なるほどね。
0: はい。
1: チケットはもう今みんなあれですか？インターネットとか
0: はい。
1: そういう感じです
0: そう
1: か
0: です
1: ね。
0: ね。やっぱインターネットがもうほとんどですね。でも携帯で QR コード取って QR コードで入
1: そういうの
0: 場
1: もあっ
0: するよう
1: た。
0: なイメージが、
1: ああ、そうですか。
0: ほとんどでしたね。はい。
1: まあ、そうなると、いい席といったら100ドルはこれでしょうから。
0: そうですね。シルク・ドゥ・ソレイユなんかは結構ね、やっぱそのくらいの金
1: なっ
0: 額
1: ちゃい
0: に
1: ま
0: なっ
1: す
0: て
1: よね。
0: きますね。はい。
1: 逆にお安い席なんてのはどうなんだろうね。キャンセルがあったりとかね。なん
0: はいはい
1: か、
0: はい。
1: 当日ギリギリで買うと安いっていうふうなこともあるとは思うんですけども。
0: あ、そうですね。なんか街中にチケット屋さんがすごいいっぱいあって、そこで、ハーフプライスとかで買ったりとかする、できるチケ公演もあるみたいはあるみたいですけど、はい。まあ僕たちはね、全部インターネットで今回はこう、購入してしまったんです
1: ああ、そう
0: が、
1: なんだ。
0: はい。でもなんかね、そういうなんかお得なね、取り方もきっとたくさんあるんじゃないかなと思って、はい。
1: なるほどね。
0: うん。
1: そうすると浦野さんはもう2回目だっけ？ラスベガスは。
0: あ、そうですね。3
1: 3
0: 回ぐ
1: 回
0: ら
1: 目ぐ
0: い
1: らいにな
0: 伺
1: るんで
0: っ
1: すか
0: たのか
1: ね。
0: な。はい、なんか4回ぐらい。はい、伺
1: なん
0: って
1: か
0: ますね。
1: ね、
0: はい。
1: 日本の皆様、特に北海道の人、北広島の人でもいいんですが、ラスベガスに行く時の、注意事項と、ね、なんか、
0: 注意事項。
1: ここだけは見た方がいいよとかね。
0: ああ、
1: も
0: な
1: し
0: る
1: なん
0: ほど、な
1: か
0: る
1: アドバ
0: ほど。
1: イスあったら教えてください。
0: じゃあそうですね、ラスベガス、すごい砂漠気候なのでね、本当に夏になればすごく暑い地区ではあるんですけども、まあ、アメリカとか、まあ、今最近の海外はそうだと思うんですが、まあ、なんせ建物の中が寒いんですね。本
1: あ、
0: 当に
1: 寒いのか、冷房で。
0: 寒いんですよ、冷房で。はい。なんで、外は40度を超えていても、中は本当にもう18度に設定されているとかっていう状況だったりもするので、まあ、ただ半袖で行くとかなり体調を崩してしまうんではないかな
1: わ
0: と思う
1: か
0: の
1: る
0: で、
1: わかる。
0: はい。基本的にやっぱ長袖は必須かなって思っ
1: そう
0: て
1: だよ
0: ますね。
1: ね。
0: 海外最近行くときはそう思ってますね。まあ、あとはやっぱり、まあ、ラスベガスのショーといったらやっぱシルク・ドゥ・ソレイユのショーがね、カーとかオーっていう作品がね、ありますのでね、その辺はやっぱり、規模感も、もう舞台のセットももう格段にもう違う世界ですのでね、ぜひぜひそれはね、外さずに見てほしいななんて思いますね。はい。
1: 今回のあれでしょ、カーというのを見たんでしょ？
0: はい、今回カー見ましたね。
1: ね、
0: はい。
1: 変な話、あれですか、50度ぐらい持ってっても見れるもんなんですか？
0: あ、どうですか。まあ、後ろのね、後方席とかのチケットでうまく、その平日とかで取れる場合があれば、もしかしたらそういう金額で出てる場合もあると
1: な
0: 思
1: る
0: い
1: ほ
0: ま
1: ど
0: すけども。
1: ね、なるほど
0: はい。まあ、やっぱ
1: ね。
0: いい席でも見ようと思うとね、割かしっていう
1: そうで
0: 感
1: し
0: じ
1: ょう
0: の
1: ね、そうで
0: 気
1: し
0: に
1: ょう
0: なります
1: ね。
0: ね。はい。はい。
1: 舞台セットとふうにおっしゃったけどもね、あ
0: はい。
1: れですか、イメージとして、なんか上の方が天井からなんかぶら下がってくるとか、
0: そうですね。
1: 大きな舞台がこう動いていくとか、そういうのが見られるんですか？
0: いや、本当にその通りで、まあ、日本の劇場ではちょっとあんまり考えられないような構造だったりもするんですけれども、もう客席の方まで、の天井まで、もうその世界のセットがもう組まれていたりとか、舞台上は、この間もちょっとね、ちょっとお話ししましたけど、台ごと回るようになっていて、その上で、キャストが踊ったりとか、パフォーマンスしたりとかっていうこともありますし、カーに関しては、直角に舞台がなるんですよ。
1: なんかそれ、この間聞いたけど、全然イメージできないっていうか、どういうことなんですかね。
0: なんていうんですかね、ロッククライミングのような状態の壁の上でパフォーマンス、ワイヤーで吊られながらパフォーマンスだったりとかっていうのもあったりとかで、もう規模的にね、本当に考えられないぐらいのようなステージパフォーマンスが繰り広げられるショーなので、はい、もうなかなか体験できないと思いますので、ぜひね、ラスベガス行った時はそういうの見てほしいなって思いますね。
1: それね、いわゆる対象年齢といいますかね、どの
0: はい
1: く
0: はい
1: らいの
0: はい。
1: 人から見てわかるショーなんですかね。何歳ぐらい
0: もうでも
1: から。
0: 子供から大人まで楽しめるショーになってるんじゃないかなって、すごくラスベガスのショーも思います。なんかカーに関しては、まあ喋ったりはするんですけれども、どこの言葉でもない言葉を作ってお
1: そう
0: 話しし
1: な
0: ての
1: ？
0: るんですって。はい。なので、まあ誰もがその言葉を理解するわけではないと思うんですけど、だけどその表現として、 何を行われているかが分かる。

0: わかるな。
1: はい、あの形作りになってるので、うん、本当にあのストーリーも多分お子さんでもわかるでしょうし、うん、はい、大人ももちろんね、あの楽しく見れるような作品になってるんじゃないかなと思いますね。
0: じゃあ仮に英語がわからなくても、はい、英語を聞き取れなくてもわかる。
1: わかりますね。はい。
0: はあ、
1: そう。もうこういうことをやってるんだっていうのは本当にわかるように、やっぱりね、あの全世界からね、こう見に来る作品ですのでね、うん、そういうふうに作ってるんじゃないかなと思うんですけどね。
0: なるほどな。はい。なんとなくイメージわかるけど、やっぱり見なきゃわかんないね、それはね。
1: そうですね。ぜひ機会があったらね、うん、はい、見てほしいなって思います。
0: ね。はい。いや、さてさて、最後にこのね、はい、北広島の公演について、はい、いや、もう1日に帰られて、はい、この連休ももう稽古稽古ですか？
1: はい、そうですね。まあ、今、うん、これから稽古始まるので、うん、今あの音の制作だったりとか、うん、最終的なあの構成の確認だったりとかしながら、はい、あの出演者の方にいろいろ連絡取って、うん、あの稽古にスタートに向けての準備をしているような状況ですね。うん、
0: なるほどね。まあ、今回はね、はい、あのゲストといいますか、あのマジックの斉藤大河さん、はい、それから歌手の岡本京太郎さんのお二人がね、はいはいはい、出演されてございます、はい、この二人はどういった場面で、はい、あれですか、出てらっしゃるんですか？
1: はい、岡本京太郎さんはもうやっぱり歌の名方たちので、うん、はい、舞台上で歌っていただいたところで、うん、僕たちがとか、うん、バレエダンサーの中森さんとかが踊って、その表現、うん、その歌の表現をするっていうようなシーンがすごく、あの、見どころのあるところかなと思っていますし、斉、はい、藤さんに関しては、やっぱりマジシャンですのでね、うん、あの、こちらも、その、マクマのマジックということではなくて、はい、このレビューの中にこう、一体化させた、
0: そうでしょ、
1: 表現としての、うん、はい、マジックを、うん、あの、皆さんにご披露していただけることになってますので ね、うん、あの、はい、ストーリーとして、マジックを見ていただけたら、すごい、うん、楽しんでいただけるんじゃないかなって思いますね。
0: そうですよね。
1: はい。
0: はい、いや、こっから手品ですっていうわけじゃないですから、多分ね。
1: そうです、そうです。はい。流れの中で、
0: ね、
1: 組み込まれていくっていう、うん、はい、ね。すごくね、不思議な世界観を多分体験していただけるんじゃないかなと思います。すね、はい。
0: 31日の土曜日が午後1時からと午後5時から、31日日曜日が午後1時からということで、はい、まあ、大体通しで1時間半から2時間の間っていう感じですかね。
1: そうですね、はい、今は1時間半を30分予定してますね、ね、はい、
0: すごいですね、
1: はい、
0: またたくさんの衣装とね、
1: はい、
0: いろいろ持ってこなきゃいけないんでしょうけども
1: そうですね、これ皆さんに楽しんでいただけるね、
0: 衣装、はい、トラックは何、フェリーかなんかで運ぶんですか？
1: そうですね、うん、東京から、まあ、トラックに乗せてそのままフェリーに乗って、うん、多分苫小牧まで行くんでしょうね、はい、苫小牧から、うん、あの北広島にっていう形になると思うんですけど、
0: なるほど、
1: うん、はい、
0: ね、もうね、1ヶ月切ってますけども、どうですか、
1: そうですね、
0: なんか今度は小中学校の皆さんとかね、うん、
1: そうですね、29日はね、はい、市内の中学生たちが、ね、見に来てくれるのでね、うん、そこも、まあ、新しい、まあ、僕らがね、ラスベガス行って、はい、見るように、北広島の市内のね、中学生にも、なんかそういう感覚をね、うん、味わっていただけたら本当に嬉しいなってね、はい、思いますよね。そうですね。
0: この北広島に来たみたいな感じ
1: そうですね。そんな感じになったら僕も嬉しいなと思いますし、うん、初めて見たって思ってくれたらね、うん、とても嬉しいのでね、はい。
0: 浦野さん、あれですか、出身校の紅葉中学に行ったりしないですか？
1: 行きたいですね。でもやっぱりなんか今回まあショーでね、こうやってたくさん全校生徒を今回見に来てくださるじゃないですか、はい、なんか感想もね、やっぱ聞きたいなって思いますし、
0: ね、
1: なんか僕もね、このレビューっていうことをこう やらせていただいてきた中で、はいはい、なんか皆さんになんかお伝えできることもきっとあるでしょうし、うん、まあ、もちろんその舞台に携わりたいとかっていうことじゃない子たちもたくさんいると思うんですけども、うんうん、なんかそういう子たちにもね、なんかいろいろきっと芸術を通して、なんか伝えてあげられることってあるんじゃないかなってすごく思っているので、うん、はい。なんかね、うん、そういう機会があるといいなぁなんては思ってますね。うん、
0: これ29日の金曜日がね、まあ、芸術鑑賞会って形になってます、はい。午後1時からなんですが。
1: はいはいはい。
0: これはあれですか、その後の公演と全く出し物は同じ、あるいは違うんですか？は
1: い、全く同じものでお見せしたいなと思ってるので。
0: なるほどね。
1: はい。うんうん、はい。
0: なんか特別浦野さんが、小中学生向けに何かやるとか、
1: はい、
0: そういう
1: そうですね、なんかね、うん、少し考え
0: 隠し玉がある
1: からあげられたらいいなとは今思ってるので、いろいろ模索中です、うん、
0: ね、
1: はいはい。

0: やっぱりね、地元の学校出て、そしてこうやってね、まあ凱旋公演ということで、
1: いえいえ、
0: ああ、子
1: は
0: 供
1: い、
0: さんた
1: そう
0: ち
1: ですね。
0: のなんかね、夢が
1: は
0: 広
1: い。
0: がるんじゃないですか。
1: そうですね。そう思っていただけたら嬉しいですし、まあ、芸術を通して、まあ、スポーツだけじゃなくて、自分たちがね、進む道というか、まあ、高校に上がる子たちもね、これからいると、ね、いますのでね、なんか自分の進路とか、なんかそういうのとかも含めていろいろ考えるきっかけになったらいいなってはすごく思っているので、舞台見てもらってね、思いが伝わったらいいなって思います。
0: ね、ありがとうございました。浦野さん、あれですか、ラスベガスから帰ってこられて2週間アメリカに行って、体調は壊してないですか？
1: 体調、そうですね、やっぱり気温差でちょっと少し動くときやられたところはあったんですけど、今は、比較的大丈夫ですね。
0: 声も素敵な声は変わりませんので、ね、
1: ありがとうござい
0: ボイ
1: ます。
0: スベストでまたね、公演してください。
1: ありがとうございます。
0: この番組、今日は7日なんでね、あと2回、まあ28
1: そう
0: 日
1: です
0: に
1: ね。
0: も入って、あ、もう28日に入ってこられるんですね、きっとね。
1: そうですね。28日以上になりますんで。
0: まあじゃあその日はちょっとご出演無理ということにしておきますんで、あと2回はね、私の方
1: そうです
0: も
1: ね。
0: 全力で応援しますんでね。
1: ありがとうございます。
0: 盛り上げていきましょ
1: ぜひね、劇場の方に足を運んでいただけたら嬉しいで
0: う。ね。
1: す。
0: ということでございます。この後またチケットのご案内などさせていただきます。世界初のボーイズデビュー、浦野嘉孝の世界ということで、まさに浦野嘉孝さん、世界のラスベガスから帰ってきた、ね、北広島をラスベガスにしようと。
1: そうですね。盛り上げていきたいなと思ってますのでね、ぜひ劇場まで見に来てくだ
0: そうで
1: さ
0: す
1: い。
0: ね。楽しみにしてます。
1: よろしくお願いします。
0: お電話ありがとうございました。
1: どうもありがとうございまし
0: 失礼いた
1: た。
0: します。
1: 失礼いたします。
2: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野嘉孝キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@meipl799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなでレビュー感激しない？

スミレの花は私の店のがパリ中で一番いいんですね。いい匂いでしょ。それが初恋の香りです。恋人を喜ばすにはスミレの花に限ります。そしてスミレの花を歌うんです。さあ歌ってごらんなさい。

まあこの宝塚の歴史を振り返るとね、日本にこうレビューが入ってきた、その歴史を振り返ることができます。少女歌劇では、まあ、直輸入と称しながらも徹底的に排除していた要素がありました。それがねエロだったんですね。まあ、本場では踊り子が上半身裸になる

ことも多々あった。そうした本場らしさを輸入したのが、いわゆるまあこのインチキレビューなんて言い方もしてたみたいです。規模的に本格レビューには及ばないため、まあインチキと、まあ、自称してね、まあ、自虐的に語っていたそうなんですが、そのインチキさとエロと笑いが人気となって、当時のエログロナンセンスの世界に世相にマッチした、まあ、軽演劇、軽い音楽、演劇、として盛んになったそうです。そしてレビューと番、一緒に演じられた、また含まれた、まあ、コントとかね、芝居の要素がその後の演劇、さらに映画、テレビへと受け継がれていったということです。このインチキレビューなんですけどもね、常設のインチキレビュー劇団、昭和4年、1929年7月に浅草で旗揚げしたカジノフォーリー、カジノフォーリーという、まあ、ネーミングだったんですね。ダダイスト、アナキストのたまり場として名高い白山の書店兼レストラン南天堂というところがあったそうなんですが、南天堂で設立が画策されたそうです。名前はもちろんカジノドパリとフォーリーベルジュの合体。この年の12月から始まった川端康成の新聞小説浅草紅団というのがあったんですが、それにも登場して、金曜日に踊り子がズロフスを落とすという噂で大人気となったと。いやいやいや。で、喜劇俳優江野健、まあ、榎本健一さんですね。1904年から1970年まで生きられた方ですが、その江野健から、まあ、江野健はね、ここから出世したことにも有名でした。浅草にはその後も大小のレビュー劇団が乱立することになります。今日もレビューの歴史を近代日本とフランスという日仏教会のホームページからご紹介いたしました。さて、もう一度プレステージュ、レビュースペクタクル、スペクタクル、プレステージュ、ご紹介してお別れとしましょう。5月29日、チームがね、入られるのはその前日の5月28日の木曜日ということで、この番組は木曜日の午後1時から2時までということなので、ちょうど移動だと思いますんで、この日は放送は多分できないと思います。そうしましたあと2回の放送ということでね、5月の14日、21日の午後1時から2時まで、浦野義隆、ボーイズレビュー、浦野義隆という、の世界という番組はあと2回必ずやります。はい。そして公演の方は5月の30日土曜日午後1時と午後5時、5月31日日曜日午後1時、一般公演はこの3回となります。スペシャル席がですね、前列の1列目2列目ということで、これはですねファンクラブ中心に販売しておりますので、一般の方はその3列目以降の席をね、 お買い求めになればなっていただければと思っております。そのチケットが今お聞きになっているこの FM メイプル北広ボールパークラジオに申し込んでいただければ、郵送またお手渡しでお送りさせていただきます。お値段は一般席7000円、3列目かそれか後ろの方とですね、もう何十列目でもお値段同じなんで、なるべく早く来ていただければいい席から発見させていただきます。そして3歳以上はですね、学生料金となりまして、3歳以上高校生、大学生、そして専門学生まで学生証を持参していただければ4000円でチケットを販売いたします。7000円の一般席と同じチケット4000円で販売させていただきます。いずれも FM メイプルとインターネットまたはお手持ちのスマホで検索機能で検索していただくと、この FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページが出てまいります。そのホームページをちょっと探っていただくと、このボーイズレビュー

チケット販売というのが出てきますので、そこから入っていただいて、ご自分のお名前、連絡先、そして枚数などお書きの上にですね、まずメールを送ってください。そうしますと、そこにこちらの方からスタッフの方からまた改めて購入のお手続き、そして送金方法、チケットの配布、チケットの受け渡し方法などご連絡差し上げます。ということで、お送りしてまいりました、浦野義孝、ボーイズデビューの世界、ボーイズデビュー浦野義孝の世界。今日もやはりこのプレステージのテーマソングでお別れとさせていただきます。

0: さあ皆様お待ちしております。今月30日31日の公演迫っております。世界初のボーイズデビュー、浦野義孝の世界、今日はこれにて閉演でございます。
1: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回、座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、広島市出身の浦野義孝キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@meiple799.com、 希望日時と枚数、

0: 連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなでレビュー感激しない。初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなで感激しに行こう。
1: メイプル歌謡天国、この時間は演歌歌謡曲を中心にお送りしてまいります。メイプル歌謡天国でお楽しみください。

0: お送りしてまいりましたメイプル歌謡天国、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの番組とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義高キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。
2: みんなで感激しません？
3: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市桜

内町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: 時刻は午後3時を回りました。ここからは新聞ファン同心北広番深読み再放送いたします。それではどうぞ。

0: さあ5月4日連休真っ只中の朝を迎えております。北広島市内の皆様、全国の皆様、おはようございます。新聞ファン、同心北広版深読み、私、元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田真、そして
1: はい、恋美人協力隊のツッチーこと土屋真由美でお送りいたします。
0: 1時間55分間どうぞお付き合いください。

0: くれる。
1: 土地改めましておはようございます。
2: おはようございます。
1: 散歩町の歌、
2: はい、
1: ね、いつものように小玉浩二さんのこの歌で始まりまして、
2: はい、
1: 散歩をしたいところなんですが雨がですね、
2: 雨です、
1: 結構降ってましたですね、
2: はい、
1: この後もまだまだ降るという予報になってましたね。残念ですね、連休のね。
2: で
1: なおかつ桜の花がもうこれで散っちゃうんじゃないですかね。
2: あ、帰りにちょっと見て帰ろうかな、
1: ね、そっかそっかね、ツッチー桜も満開だったんですけどもね、
2: はい、
1: 現在の気温が10度、
2: はい、
1: で最高気温今日は14度ぐらいまで上がるということなんです、
2: はい、
1: ね、ただ雨がずっと降ってまして、
2: はい、
1: このあと3時5時6時でも雨マークありますんでね、一日中雨かなと思います、
2: はい、そうですね、
1: ただ夜半に雨が上がってきてですね、明日の朝は曇り、
2: はい、
1: そして、午後午前5時、日の出が4時23分早いね、やっぱりね、今ね、その頃からですね、
2: はい、
1: 晴れ間ずっとついてますんで、晴れマークついてますんでね、
2: 明日は晴れだ、
1: なので、明日は子供の日ね、でそれから振り返り休日と、
2: はい、
1: あと今日含めて3日あるからね、
2: はい、
1: 連休3日あるってことはこれまだまだいろんなことできるから、
2: そうですね、
1: いや今日私は早く起きてね、
2: はい、
1: 私も早く起きたんですけど、雨降ってなかったら畑少しやんなきゃいけないなと思ってたんだけど ね、これじゃいけないしね、
2: うん、
1: 他の方もまだちょっと手つけられないと思うね、この時期がね、
2: そうですね、
1: でこの5、6でようやく晴れ間がね覗いて、はい、土が乾いて、
2: はい、
1: そして農作業できると、
2: うん、
1: まあ、そんな感じじゃないですかね、
2: はい、そうですね、
1: はい、さあさあ、昨日はですね、ファイターズから行きますか。ファイターズ行ったり来たりしてたんですけどね昨日勝ったんだね、
2: 勝ちました、
1: はい、で昨日ねハム5戦勝っていう日だったんですね、
2: 昨日ね、日本ハムがね、新聞にも出てます、
1: 1946年に発足した前身のセネターズ、
2: はい、
1: セネタースっていうねチームだったんですけども、それ以来数えていくと球団史上7球団目となる通算5戦勝、
2: はい、
1: こう考えるとね、まあ、セネタースが、うん、源流っていうのに、まあ、異論はないんですけどもね、
2: はい、
1: なかなか、そのチームを知ってる方は多分いないと思うんで、

0: 私初めて聞いた戦略って、
1: そうなんですよね、はい、まあ、当時あのメジャーリーグにこうちなんでね、
0: はい、
1: それこそドジャースにちなんでドラゴンズができたりとかですね、
0: はい、
1: ジャイアンツサンフランシスコジャイアンツにちなんで、ジャイアンツができたりとかね、
0: はい、
1: まあアメリカに習おうということで、このセンターズももともとはアメリカのチームの名前だったと思うんですけどもね、まあまあそんなことで5戦勝ですからね、なかなかすごいですね。
0: すごい。
1: ただ現在はですね、まあ4位
0: ですね。
1: ね、
0: はい、
1: ちょっともうちょっと上に行ってほしかったんだけどね、5月になってからここにいるとは誰も予想してなかったじゃん。ちょっと私は、ただね、あの、うん、トップから、はい、オリックスから一番下まで、はい、全部で 3ゲーム差、なんか結構ゲーム差ないんだよね。
0: オリックスが18勝で、うん、ロッテが13勝、
1: ね、
0: だから 5ゲーム
1: 4.5 ゲーム差なんですよね、
0: はい、
1: ですからね、まあ、これぐらいあったら全然いけると思うんでね、うん、
0: はい、
1: まあ、ここからね、あのググッと上がってほしいと思います。
0: そうですね。
1: スポーツの話題は11時半ごろからということで、はい、この後はツッチーに今週1週間の北広島版の記事、北海道新聞からと思ったんですが、はい、今週はね、あの記者の皆さんお休みということもあり、
0: はい、
1: 実は北広島版っていうのがないんですよね。
0: そうでしたね、
1: はい、統合版と言いましてね、札幌県版になってるんですが、
0: はい、
1: 話題はやはりこのエスコンフィールド。
0: もうそればかりですね。っていうか、でもありがたいです。
1: いや、ありがたいですね、はい、私たち北広島市民としてはありがたいんですけどもね、はい、あのそういった記事がいっぱい載ってましたんでね、まあ、その記事を中心に、はい、読んでいただこうかと思っております、
0: はい、
1: 10時半からは今週1週間の上野正美市長の行事予定なんですが、
0: はい、
1: 市役所もお休みが多いんで、
0: そうですね、
1: あまりあの行事はございません、
0: はい、
1: その後に先週1週間に北海道、この北広島市で亡くなった方、
0: はい、
1: これ北海道新聞のおけび欄からね、ご紹介するコーナーと続きまして、はい、11時からツッチーの泉の欄の朗読ということでね、
0: はい、
1: 今日泉の欄の朗読の前にね、
0: はい、
1: あの下打ち合わせの時に、この1月21日にこれにね、はい、あった母の生活史という、
0: はい、
1: ね、あの読んでいただいて、で黒田さん、黒田さん借りてきました北海道の生活史、
0: ね
1: ね、北海道新聞社から出ている、岸正彦さんという方が監修して、なんとなんと皆さんページ数どのくらいあると思いますこれ。まずあのお値段から言っちゃうと4500円、
0: プラ
1: ス税だから、なかなか今の本で4500円出す方ってなかなかいないと思うんですけどね、お高くなってるんですけども、なんとね、ページ数がね、
0: はい、
1: ページ数振ってあるだけで1275ページ、
0: うわ、
1: 1000ページを超える本って今時ないよね。
0: すごくないです。
1: すごい、もう辞典だよこれね。
0: これ2週間で無理だと思いますね
1: あのし、あれだ、図書館の期限、
0: はい、
1: 2週間。
0: そうです、
1: 1週間。
0: いや、そしてね、泉に出てた方のね、はい、記事読んでも私満足しそうだわ、
1: うん、これ探したのね、これね、ちゃんと泉のこの、
0: 探して、うん、印はつけてないんですけど、はい、探して、あ、乗ってる乗ってるこの人だみたいな。
1: すごいよねこれね。
0: この本がね出た日に、うん、はい、この泉のこの、うん、あれで出されたんですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうなんだよね、1月21日にこう出た日にね、この泉の欄でね、紹介、投稿されて、
0: はい、
1: それはやっぱり編集者としては使わざるを得ないだろうなっていう話をしたばっかりだったんですけど ね、
0: すごいですねって言ってね、やるなとか言って、
1: それをねもう土借りてきちゃったんだねこれね
0: でも私1話2話ぐらい読んで、ああ、もう満足して返しそう
1: 1話2話でねつまりね、これね、戦後、いや、ごめんなさい、150人の北海道を生きる人々の人生の語りを集めたというもので、
0: はい、
1: この書かれてた方の岸正彦さんというのが、まあ、ライフワークのような感じでね、
0: はい、
1: 沖縄とかですね、大阪とか、
0: はい、
1: そういうその民衆の歴史っていうのかな、それをこう聞き書きしてる方なんだよね、
0: はい、
1: なかなかこういうね、お仕事って言いますかね、する方ってのはすごいですね。
0: まさになんか泉がこのページ数収まってるみたいな、うん、まとまってるみたいな、うん、そんな雰囲気がして読みたいなと思ったんですよ。
1: そうなんですよね、まあ、これはね、北海道新聞社の記者の方とこの方がねお話しした時に、はい、北海道のこのこういう民衆の歴史をね、生活史を書きたいな、聞きたいなと、うん、まあ、そんなことで、北海道新聞が募集したんですね、これね。
0: ああ、そうだそうだそうだ。
1: そしたら276人の方が全土から応募があって、はい、それを150人に厳選して、そしてまあ聞きながら、うん、ずっとこう、まあ、これ150人聞くのも大変だと思うんですけどね書くのも大変だと思うよこれ。
0: いやー、なんかすごいなと思って、でこの投稿された方の文章がどうしても読みたくて、借りました。
1: そうなんだよね母の生活史ということでね、これ1月21日の太田ゆめさんという40歳の主婦の方、ね、札幌市北区在住のこの方が書いたこの泉だったんですが、まあまあまあ、まあ、ツッチーも行動力あるね、本当ね、すぐ借りてきちゃってい
0: やすごくね、うん、すごくなんだろう、読みたいって、これを泉を読んだ時に、はい、絶対借りてきて読もうって思ったんですよね。
1: 素晴らしいね。
0: あ、いやいやいや、
1: まあ、その暮らしの泉の乱のね最後のところは、はい、名も残らない、まあ、市井の一人の人生、それでも確かに積み重ねられてきた時間がある、その声を聞いた私はもう見なかったふりはできない、この小さな語りを次の世代へそっと手渡していきたいと思っていると、まあ、そういうことでこのお母さんがね書かれた、はい、まあ、お母さんがテーマになっているということなんですね、これね、はい。いやー、まさにね、泉っていう欄もそういう欄だからね。
0: そうですね、
1: なんかね、感じるものがありましたね、考えさせられるもの
0: だ
1: った、ね、
0: と思って借りたんだけど、この分厚さに圧倒され
1: いけんね、今日私ね、打ち合わせの時にねこれ見てくださいって言われたから、何これ、辞典今時ね昔広辞苑というのがあってね、昔って今もあるんだけど、
0: 今もね、ありますけどね、
1: 広辞苑、卒業式の日にね、
0: はい、
1: 高校の卒業式かなんかもらったことがあるけどね。
0: そうなんですか。
1: はい、ほとんど3回ぐらいしか開けてないですよ
0: 高校の卒業式にいただけたんですか。
1: 広辞苑をね、みんなに配って
0: くれた学校だったんですね。すごい学校ですね。
1: でも全然見なかったですねまあまあね、今こういう時代ではなくなってる、ネットの時代ではあるんですけどもね、はい、こういうやっぱり重みっていうの、うん、厚さっていうのはなんかやっぱり感じますよね。
0: いやー、もうびっくりしました、この厚さ見て。もう値段もそうですけどね。
1: もう値段もそうですよね。
0: はい、
1: 必要な方、欲しい方、北海道新聞社の、販売局に、販売所にね行っていただければお取り寄せできますんでちょっと私もおねだりしようかな、これ
0: 欲しいな、
1: ね、
0: みたいな、
1: 欲しいなみたいなね、いや、これこの本の北広島版があってもいいですね。
0: それは素晴らしいですね、
1: ね、
0: だから黒田さん書いてくださいよ。
1: いやいや、本当にね、このスタジオ来ていただいて1時間ぐらいねインタビューして、それをどんどんこう書いていって、
0: いや、ね、すごいですね、それは。
1: いつかね、5万6000人の本が書けば
0: いや、前にね、こちらに来ていただいた元教育長さんのお話とかね、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよね。
0: いや、素晴らしいですよね、
1: うん、皆さんいろんな歴史があるけども、それをこう記録しないとね、残らないからね。
0: そうですよね。
1: そうなんだよね。なんかちょっとひらめきました。
0: いや、本当ですね、はい、いや、聞きたいですわ。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ツッチーのおかげでございます。
0: いえいえ、
1: 一目散のツッチーがね、いろいろやってくれてるんで私も刺激になります。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ということで、ね、冒頭の投稿終わりましたので、それでは今週1週間のこれは北海道新聞の、まあ、札幌県版に掲載された記事から、ちょっと長い記事もあるんですけどね、はい、土に一生懸命読んでいただこうかと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、わかりました、
1: はい、それではどうぞ、
0: はい、5月1日付、野球好きな小学生集合、8月下旬道内で、プロ野球日本ハムの栗山英樹チーフベースボールオフィサー CBO と、日ハム元投手の斉藤佑樹さんが小学生に野球の楽しさを教える特別プログラム、野球
2: 未来キャンプ2026が8月下旬に北海道内で開かれます。実行委員会が主催し、日程は8月27日から30日、対象は野球が好きで

もっと上手になりたいと思っている小学4年生から6年生の男女。募集は30人程度を想定しています。羽田空港もしくは新千歳空港に集合。羽田空港からの往復飛行機代など、集合場所からの交通費や宿泊

0: 5月31日午後6時までに専用フォームからお申し込みください。お問い合わせは事務局のメールまでとなっております。以上です。
1: これね、私もパッと記事見てね、
0: はい、
1: 別の番組でもご紹介したんですけども、8月下旬に、
0: まあ、としたいところですね、
1: 実行委員会の方とね、
0: はい、
1: お話ししたいと思っております。
0: 本当ですね。
1: はい、ありがとうございます。次お願いします。
0: はい、5月2日付地上70メートルエスコン一望最上部点検用通路歩くツアー始まる。プロ野球北海道日本ハムの本拠地エスコンフィールド北海道北広島市の最上部のキャットウォーク点検用通路を歩くツアーが1日始まりました。参加者たちは通常は立ち入れない地上70メートルの高さにある通路からフィールド全体や石狩平野の景色を楽しみました。屋根動かす機械に興味津々。点検用通路は照明や音響の点検のほかガラスウォールの清掃の際に使用するものです。ツアーでは参加者たちがハーネス安全帯をつけてガラスウォールの上端付近にある通路を進みました。グラウンドやブルペン、ベンチ、客席を一望し開閉式屋根を動かすための機械設備を興味深そうに見学する人の姿も見られました。この日は快晴で札幌市街地のビル群まで見渡せました。参加した札幌市手稲区の会社員川尻みのりさん53歳は上から望むフィールドや屋根を動かす機械など普段は見られない景色を楽しめて嬉しかった、屋根が開いていて風を感じられたのも良かったと話していました。対象は10歳以上で参加は1人5000円公式サイトからの事前予約が必要です。以上です。
1: いやーこれよく考えたなというかね
0: 本当ですね。もうすごいな。
1: これハーネスって登山の時にね岩登りの時に使うやつだからね、はい、これねそれつけてやるっていうんですからね。すごいですねこれね。写真出てますけど本当にハーネスをちゃんと手すりのところにね、
0: は
1: い、
0: あ本当だ、
1: 必ずつけて、まあ落ちた時万が一落ちたらこれで支えてくれる、まあ、そんなことないんでしょうけども、まあ高所恐怖症の方にはおすすめできないイベントだと
0: ありましたね。この方はお控えくださいみたいの出てましたね、
1: は
0: い、まあ、
1: そうでしょうね。70メートルですからね、でなおかつ やっぱり石狩平野がこう見えるで海が見える、日本海がね見えるわけでしょ。
0: すごいな。
1: これ多分ね本州から来た方はね驚くと思いますね。
0: そこまで見えちゃうんですね、やっぱりすごいな、
1: ね、内陸部と思ってても実は海が割と近くてね、
0: はい、
1: こうやって登っていけば見えるということなんでね。なおかつこの屋根が開くわけですから
0: 開いた状態ちょっと怖いかもしれない。
1: 怖いよね。これ開いた日にしかできないのかな。やっぱり開かないとどうなんとかな。開かなくても見えるのかな。
0: 開かなくても、70メートルのところの通路
1: まではいけるんでしょうけどね。行けるんじゃないですかね。でもこの写真見たら開いてないとね、せっかくだから開いてほしいよね。
0: いやそりゃそうですね、
1: 開かない日に行っても屋根の中しか見えないわけだからそうでしょ。
0: そっか、
1: そういうことだよね。屋根の中のしか、屋根の上の梁ぐらいしか見えないわけだから
0: いやでもほらグラウンドブルペンベンチ客席を見れるっていうふうにも書いてあったので、
1: まあね、
0: でもねやっぱり外側もよく見えた方がそれはそれは、
1: 絶対
0: ねお得ですよね。お得だ。
1: 写真が出ていてね、
0: はい、
1: 魚眼レンズっていうのはこの360度撮れるレンズなんですけど、
0: はい、
1: 見たところ本当にこの上の方からね、
0: はい、
1: 球場と海と、石狩部屋バーッと広がってて、
0: はい、
1: こんな景色見れたら、まあ、5000円ということでお安くはないような気がするんだけどね。
0: お安くはないですね。
1: ある関係者言ってましたけど、日本ハムさん前商売上手だなと、商売ってこと言っちゃいけないけどもまあね非常にアイディア豊富だなっていう話を、
0: ね、本当ですね。いや本当すごいですね。
1: おっしゃってました。
0: すごいです。
1: はい、では次お願いします。
0: はい、5月1日で

0: 美味しさホームラン級エスコングルメ、今季注目スポット、新メニューも紹介。プロ野球北海道日本ハムの本拠地球場エスコンフィールド北海道を核とする北海道ボールパーク F ビレッジ BP 北広島市には、今季も新たな飲食店が登場し、観戦に訪れたファンのお腹を満たしています。ボールパークを運営するファイターズスポーツ&エンターテイメント FSE によると、飲食店はワゴン販売も含めて約60店舗が軒を連ねており、国内外からボールパークに来る年間450万人を超えるファンが試合観戦などとともに楽しんでいます。1日からはエスコンでオリックスとの3連戦、5月の大型連休中盤からも味わうことができる新しいグルメスポットなど4店舗と、その人気メニューを紹介します。はい、
1: ね、いろいろ出てるんで、はい、一つ一つまた紹介していただこうと思います。はい、お願いします。
0: はい、ここからだな。はい、1階セクション110付近50-50クラブ、米大リーグドジャースの大谷翔平選手が打ち立てた50本塁打50盗塁という記録への敬意を込めて名付けられたレストラン50-50クラブは、3月にグランドオープンしました。北海道産の食材を中心とした料理と道産ワインが味わえます。人気が一番高いメニューは、フラノ和牛とフォアグラのロッシーニ、2980円。柔らかくとろけるような口当たりで、北海道三大和牛の一つとされるフラノ和牛を使用。肉の表面をしっかり焼いた後に低温調理を施し、自家製ワインを使ったソースを合わせ、油の甘みを引き立たせています。このお店の店長の重松誠也さん34歳は、球場では絶対に食べられないクオリティの品をとの思いから開発したと、特別な一品への意気込みを語りました。メニューは、十勝産のマッシュルームを使ったサラダや、道産小麦を使った生パスタなども提供しています。ワインソムリエが常駐しており、料理や好みに合わせたワインを提案してもらえます。ワインのほか、ウイスキーも50種類以上揃えています。店名の由来は、大谷選手の50-50のように世界初を実現するとの思いも込めました。50-50クラブは、今年の冬頃に球場内でのワイン醸造を始めることを目指して準備中です。重松店長は、世界中でどこもやっていない挑戦、今後は道産ワインのアンテナショップの一つとして魅力を伝えるイベントなども開いていきたいと力を込めています。店は1階セクション110付近に位置しており、試合がない日のみ予約が可能となっています。これが一つ目の1階のお話でした。
1: はい、お願いします。どうしましょうかね。全部じゃあ
0: 全部読んじゃいますか。
1: はい、お願いします。
0: はい、わかりました。はい、2階セクション233エフタンカフェ、可愛く甘い癒し提供。ボールパークの公式キャラクターエフタンをテーマにしたエフタンカフェでは、ボールパークに住んでいるという可愛らしい熊の甲をかたどったり、絵柄をつけたりした多様なスイーツが楽しめます。一押しはエフタンの形をしたベビーカステラが5個入るベビーエフタン600円。容器はこれまで紙でしたが、より持ち運びがしやすいプラスチックに今季から変更しました。4月からはドリンクのストローにつける全12種類のエフタンストロータグ100円を販売、エフタンレモンソーダ600円など対象ドリンクを買った際に手に入り、人気が広がっています。店長の今井夏美さん25歳は、ちょっと疲れたかなという時にふらっと寄っていただき、可愛い店内で甘いものを食べて落ち着いて過ごしてほしい

0: 注意と来店を待っています。場所は2階セクション233、営業は試合開始日か試合がなくても土日祝日に行っています。
1: はい、はい、負担カフェ、
0: はい、
1: はい、続いて、は
0: い、3階セクション330、スープカレー&ルーガラク。客席で試合を見ながら本格的なスープカレーを膝上で、3月に札幌の行列が絶えない人気スープカレー店ガラクがオープンしました。スープカレーの一押しは柔らかチキンのスープカレー、1920円。ガラクを象徴する和風だしと秘伝のスパイスが効いた味を選手の白熱したプレーを前に楽しめるのが売りです。食べやすいよう骨なしの鶏肉を使い、具材もカットしているといいます。スープカレーは特別トレー箱、ダグアウトボックスに、生地が切れてた、
1: ガラクダグアウトボックスなのね、はい、これね、
0: そうです、
1: はいはい、
0: ガラクダグアウトボックスに入れて提供しています。スープとライスのそれぞれの容器がぴったりと入る形状で、容器の蓋も差し込めます。店長の、堀岡貴治さん37歳は、観客席でカレーのスープがこぼれる心配する客もいることを踏まえ、膝の上でも安定して食べられるよう作ったと話しています。この店では自家製カツカレー1680円などルーカレーも注文できるのが特徴です。スープとルーの両方を提供するのはガラクとして初めて。ポテトや自家製ラッシーなども販売しています。堀岡さんは行列ができる本店と同じような味をエスコンで楽しんでいただける主食の選択肢の一つに入れてほしいと PR しています。場所は3階セクション330、営業時間は試合開始日の会場から試合終了後までです。
1: はい、スープカレー&ルー、はい、ガラク、ね、GARAKU でガラクと読みます、はい、そして最後は、
0: はい、3階セクション307空都市場ビールスタンド。バックスクリーン裏を拠点とするクラフトビール醸造レストラン空都市場の姉妹店として、空都市場ビールスタンドが3月3階にもお目見えしました。クラフトビールを3階ライト席後方のコンコースでも購入できるようになりました。看板商品は空都市場プレイボールエール。軽快な飲み口と爽やかな香りが特徴で不動の人気を誇ります。今年の限定商品でまろやかな味わいの白ビール黙々ホワイトも販売しています。店頭でビールを注ぐ運営会社社員の伊藤遥さん27歳によると、バックスクリーン裏の店舗より客が混んでおらず空いていて使いやすいと客から好評といいます。楽しんでもらえるような空間づくりをしたいという伊藤さんは岩手県出身。2013年に東北楽天が日本一に輝き、東日本大震災を経験した地元を元気づける野球の持つ力を実感しています。エスコン開業に合わせて移住したほどの熱の入れぶりで、野球を通して人に感動を届けたいと店頭に立っています。場所は3階セクション307、両ビールプレイボールエールと黙々ホワイトはともに 420ml が900円、510ml が1100円、営業日は試合開始日のみです。はい、以上ですね。
1: ありがとうございます、はい、これねじゃあちょっと今日時間延長してそれぞれのお店をテイスティング、
0: はい、
1: 食レポしますか、これね。
0: これから出てってやりますか。
1: ね、本当にね、まあ、このエスコの中にいろんなものがあるできてるのは知ってますけども、はい、この50/50クラブってのがねあったんですね。3月にグランドオープンしたということでね、はい、 まあ、これドジャースの大谷翔平の50本塁打50盗塁という例の、もう世界中が驚いたこの記録に合わせて50-50クラブですからね。
0: すごい。
1: うん、まあ、あのメジャーではね、こうやって一つの記録を達成した選手を何とかクラブみたいな感じでね言うんですよ。だから50-50の前は40-40っていうのがあって、40-40クラブみたいにして、何人かこうクラブインっていうかね、そんな形でこうおしゃれにこう言うんで、それをそのままこのお店の名前につけたってことで、
0: かっこいいですね。
1: かっこいいし、これ絶対行きたいね。
0: すごい、なんかすごい美味しそうな、もう説明されちゃって。
1: そうなのさ、フラノ和牛とフォアグラのロッシーニってことだね。
0: はい、
1: 読んだだけじゃよくわかんないんだけど、見ると美味しそうだもんな、これね。
0: 美味しそう。私フォアグラ食べたことあったろうか。
1: いやいや、フォアグラね、まあ、美味しいっちゃ美味しいけど、まあ、これはお酒のつまみですからね、基本的に。
0: あ、なるほど、はい。あ、
1: この赤ワインと合わせて、私はもう耐えられないね、これね。
0: いや、ワインソムリエさんがいらっしゃるんですって。
1: いや、もう最高じゃないですか。
0: すごいじゃないですか。絶対黒田さん行かなきゃまずいじゃない。
1: 行かなきゃと思ってね。本当に打ち合わせの時に、今年 FM メープル北広ボールパークラグジーは25周年なのね、
0: はい、
1: かける2でね、
0: はい、
1: かける2で50にして50周年ということでね、
0: はい、
1: こうみんなで行きたいね。
0: いいなぁ。
1: で、あの場所なんですけどね、今回 の、はい、その新聞にはセクション SEC、 まあしかしこれ日本語って難しいよね、今ね、
0: はい、
1: 英語もあるし、カタカナもあるし、漢字もあるし、わけわかんないからね。セクションも何っていうことで言うんだけど、要するに球場のね、行っていただいたことは、
0: はい、
1: だと分かりますけども、
0: はい、
1: 柱に全部このセクションって番号がついてるんですよね。
0: 書いてます。
1: ね、
0: はい、
1: で110なんで、これは1階なんですよ、
0: うん、
1: 110なんで ね、
0: 2
1: 階は200いくつになって、3階は30いくつになってるわけだね、
0: はい、
1: ではまあ1階付近にあるお店ということなんで、
0: はい、
1: いやいやこれはね、
0: はい、
1: 行きたいね。あと思ったのはね、
0: はい、
1: 海外からたくさんお客さんもいらっしゃるから、今円安ですからね。これ約3000円、まあ私も、まあ、3枚出すの高いなと思うかもしれないけども、今円安で160になってるから、
0: はい、
1: まあ考えてみれば半分ですよ、本当にね。
0: いいな。
1: 160ドルぐらいで食べられるとなったらね。
0: いいな、羨ましいな。
1: ね、絶対来ます。160、16ドルか、
0: はい、
1: 20ドル切るってことだから、絶対これ来ますね。
0: いやね、海外の方で混んでるんじゃないでしょうか。
1: 50-50クラブ。
0: はい
1: はい、その次に読んでいただいたのが2階に行くんだっけ、
0: う
1: ん、今度ね。
0: そうですね、
1: 2階のこのエフタンカフェということでね、
0: はい、
1: このエフタンなんかとぼけた顔してるよね、これ。
0: とぼけた顔してますね。
1: とぼけた顔してるね。
0: はい、
1: どうこのエフタンってのは、なんかね、おじさんが受けそうな顔してるんだけどね。まあまあ、
0: おじさん
1: 受けする、なんかこの眉毛と目とか、どう、
0: あ、なんか頼りなさそうな感じ
1: の。頼りなさそうなのを見るとね、
0: 母性本能くすぐりますね、これ。
1: 自分のような気がするじゃないですか。自分を見てるような感じはしない。
0: 確かにちょっと似てるかも、黒田さん。
1: いや本当だよね、どうもエフタン見るとね、自分のような気がしょうがないですけど、
0: まあ、いいですね、
1: エフタンを。
0: いいじゃないですか。
1: いやいや、エフタンカフェ、エフタンカフェ行かなきゃいけないからね。
0: もう黒ちゃんカフェみたい
1: な、黒ちゃんカフェみたいですね。エフタンストロータグとか、エフタンレモンソーダ、
0: はい、
1: なんかいろいろあるんだ。ストローもこれ売ってるわけだからね。
0: ストローにつけるタグと、
1: ストローにつけるタグと、
0: 何でしたっけ、
1: うん、とこれエフタンレモンソーダ、
0: うんうんうんうん、
1: 対象ドリンクを買った際に手に入り人気が広がってる、うんうん、まあ、うん、そうか、なるほどな、う
0: ん、ストローにつけるやつ
1: だ。ストローつけるやつなんだ、これね。
0: エフタンのなんか、
1: うん、
0: かわいいんですね、
1: かわい
0: いの
1: があるんだね、
0: これね。100円って買いたくなりますね。
1: 買いたくなるからね。営業は試合開催日か、または試合がなくても土日祝日はやってるってことなんだよね。
0: いいですね、
1: はい、
0: 今日やってますね。
1: やってるってことですね、つまりはね。
0: そうです、
1: はい、これがセクション233、
0: はい、
1: 続いて3階に上がりまして、
0: はい、
1: セクション307、
0: はい、
1: 空
0: 330、
1: 330、うん、先に、
0: あれ、あ、そっか、3階2つあるのか、
1: 諏訪都市場行ってください
0: 。はい、わかりました、
1: ね、これは ビールスタンドではなくてビアスタンドですね、
0: はい、
1: ビアスタンド空都市の中に、はい、あるんですが、この3階にもお目見えしたということなんでね、
0: はい、
1: はい、
0: 私ビアって言わなかったかも、ビールスタンドって言ったかも、
1: そう、ビールスタンドって言ったのだから言ったのよ。いや、日本語って難しいねと思ってさ
0: すいません、もうね、読み終わったらね安心しちゃってね、
1: そうでしょいや、パッとね読んだ時にね、いや日本語難しいな本当に、こうやって英語で書かれてさこれビールとビアどっち読めって言われたらね、
0: うん、そうだ、
1: 多分ビアなんですけど、
0: ビアですね、
1: うん、
0: 難しいなと思う。今気づいた、
1: そうでしょ、
0: はい、
1: うん、まああえて言いました、
0: はい
1: でその中にねプレーボールエールとか、
0: はい、
1: いろいろこうあるんだ、横文字が、
0: ね、ありましたよね前回何だったっけ、すごいたくさんありましたよね、
1: あるんだこれいろいろね、
0: でもここでは2種類ってことですね、
1: 2種類、モクモクホワイトとね、はい、プレーボールエールということなんで、はい、まあまあこれもねなかなか420ml が900円、はい、510ml が1100円ってことなんで、うん、はい、ああなるほどなと思ってね、見ました、飲みたいですねこれはね、で、最後がセクション330で、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: スープカレー&ルーのガラクもこれね、うん、GARAKU とローマ字書きなんだこれね、はい、ガラクってガラクタのガラクじゃない、ガラクタじゃないだったけどガラクさんね、
0: うん、
1: ガラク、
0: 札幌のねスープカレー店なんですね、
1: うん、ダグアウトボックスだ、
0: ね、
1: ダグアウトボックスという
0: まあ
1: 紙製のトレーの箱にね入れて提供してくれるっていうんで、はい、だから膝の上でも食べられますよってことなんだよね、
0: そうですよね、カレーが落ちたらちょっとブルーですもんね、
1: うん、でまあ、あの客席でも、
0: はい、
1: 観客席でもあの食べられるってことなんでしょうが、
0: はい、
1: 直感で私これ読んだ時にね、もう頭の中でカレーの香りがねずっと待ってて多分これ客席で持ってったらみんなこれカレーってわかるからね、うん、まあ、食べたいなと思う人はいるかもしれないけど、
0: そう、なんかそのことを、うん、言ってる方がいました、ここはエスコの話じゃないんですけど、ね、あの石屋カフェで、は
1: い、
0: 私石屋カフェのカレーが大好きなんですけど、
1: ね、
0: カレーが一人出ると、うん、皆さんカレーになりますって言ってた
1: 確かに
0: これね、エスコンの話題で言うことじゃないんですけど、
1: いやだからカレーって不思議なもんだね人が食べてるとねなんかカレー食べたくなるよね、
0: いやなんかそれを聞いてすごいおかしくなりました、
1: おかしくなるけどね、まさにその通りでね、不思議なもんだね、カレーの香りってのはね、
0: はい、
1: もう10メートル20メートル離れてるのも
0: 変わってくるでしょ、いや本当ですよ ね、
1: そしたら、うん、今日カレー食べたいなとか思うからね、
0: あ、いやこれ食べたいですね、私札幌のガラクって食べたことないんです、
1: 私もないんですね、まあ、スープカレー屋さん、カレー屋さんいっぱいあるんでね、とっても美味しいと思いますよ、
0: いやいいですね、
1: はい、ということでね、美味しさがホームラン、
0: はい、
1: ホームラン級、ホームラン4本打ったね、
0: はい、
1: 本当に、
0: まあ、本当ですね、
1: ぜひみんなで行きたいところですね、
0: はい、なかなか読むのが難しかったです、失礼いたしました、
1: いや大変なあんな記事読んでいただきありがとうございます以上ですね、
0: はい、以上です、
1: はい、ありがとうございました、はい、
2: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって、
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ、
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる、もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
5: 学ぶんデジタル、
6: 同心、
1: 北海道新聞をね中心に、新聞ファンという番組でございました、新聞ファン同心北広版深読み、この番組北海道新聞社、そして北広島市大曲の同心総合印刷、北広島市内の3北海道新聞販売所、白樺町1丁目の北海道新聞南販売所、中央1丁目同心稲垣販売所、そして大曲中央1丁目北海道新聞大曲渡辺販売所の協力でお送りしております、
0: はい、
1: さてここからは、上野正美市長の行事予定ということなんですが、
0: はい、
1: まあ連休ですからね、さすがに市長もお休みでしょう、うん、と見ましたところ、はい、まさにその通りになってまして、
0: はい、
1: 今日4日から7日の木曜まではですね、行事予定ございませんになってました、
0: はい、
1: お忙しいからね、
0: はい、
1: ゆっくり ご自宅にいらっしゃるのか、
0: うん、
1: まあでも市長になるとね、どっかに行くのにもね、ちゃんと届け出していかなきゃいけないから大変なんです よ、これ、
0: ね、
1: 確かに、まあ、あの災害地震なかった時にね、うん、すぐにこう陣頭指揮取れるようにということで、はい、ほぼこの首長、市長、まあ、市長、町長、村長っていうのはね、はい、公人ですから、はい、自分のプライベートな時間はないというふうにね、見なきゃいけないですね。
0: お疲れ様です。
1: うん、まあそれの最たるものがあの高市早苗総理大臣だと思うんですけども、はい、まさに365日、
0: うん、
1: 働いて働いて働いて働きますっていう感じでね、
0: はい、
1: ちょうどこの時期は外遊することになるんですよ、
0: はい、
1: 総理大臣っていうのはこの時期っていうのは、いろいろこう、ね、外国に行ってという、このなってるんで、まあこれ後からまたね、
0: はい、
1: あの高市さんの話もしようと思います。今日はですね、
0: はい、
1: 日本と今はキャンベラに行ってるんだね、オーストラリア行ってるんだよね、昨日はベトナムだったんで、うん、今日はオーストラリアということでね、もう地球をぐるぐる回ってこなきゃいけないじゃん、ね、大変だと思うんですけども、ということで、あ、肝心の上野雅美さん、
0: はい、
1: 上野市長まだありました、失礼しました8日の金曜日、
0: はい、
1: ね、午後2時なんですが、北海道イエロースターズっていうこれバレーボールのプロチームの表敬訪問がありまして、
0: はい、
1: 市役所の応接室、はい、9日も土曜日なんですが、午後3時から令和8年度石狩北市会、北市、先生方のね、
0: はい、
1: 同窓会なんで、その総会の意見交換会、石狩教育研修センター副市長が出席します。10日は行事予定ございませんということでね、この2件だけでございました。
0: はい、
1: はい、以上が上野雅美市長の今週週間の行事予定でございました。
0: はい、
1: まあ先ほど新聞のね、
0: はい、
1: 今日の一面からもご紹介しなきゃいけなかったんだけど、一面もご紹介する時間なくてですね、ね、クルーズ、
0: はい、
1: これ外国船の、まあ、あのクルーザーというか大きな客船ですよね、
0: はい、
1: 函館港に、
0: はい、
1: 寄っているんですが、これがやっぱり函館港が突出してるってことで、北海道の中ではね、
0: はい、
1: まあこれは当たり前かなっていう気したんだけどね、
0: うん、
1: 他の港って言ってもじゃあ室蘭港に行くのか、
0: うん、
1: 稚内港に行くのかってわけいかないだろうし、
0: うん、
1: この大型客船やっぱり泊まれて、
0: うん、
1: なおかつすぐにお客さんたちがね、
0: はい、
1: 降りて、
0: ええ、
1: そして観光できるって言ったら、まあこれ函館以外ないよ ね、ちょっとね、ということでね、
0: はい、
1: ここには出てないんですが、先ほど私はホームページの方のね、同心デジタルを見たらですね、詳しく数も出てましたね、何年に何件っていう数出ててね、
0: はい、
1: まあ、とにかくまあ2022年以降函館港だけは、まあ、寄港の回数が右肩上がりになってて、だいたいこれ見たら80回、年間80回ぐらい来てる、
0: うん、
1: やっぱり大きな船あるからね、なんかクルーズ船の航海ってのは非常に憧れますけど、
0: いや乗ったことはないですね、
1: うん、私もさすがにないですけど、まあ、フェリーぐらいなんですけどねフェリーでもね、そうですよ、苫小牧からね、
0: はい、
1: 仙台とか大洗とか、
0: はい、
1: まあ、なかなか1-20時間ぐらいかかるのもあるんで、
0: はい、
1: そうするとクルーズ気分を味わえてね、はい、いいと思います。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: おすすめはね、小樽から日本海経由の舞鶴というのがあって、
0: はい、
1: これほぼ24時間かかるんですけど、
0: はい、
1: 非常にいい船が就航したばっかりで、
0: はい、
1: 中にラウンジがあったりから映画も見られるし、もちろんお風呂もついてて、
0: はい、
1: 外を見ながらお風呂に入れるっていう、なかなかいいですよこれは。
0: 本当ですね、
1: でお値段もそれほどではないんでね、おすすめでございます。
0: いいですね、
1: まあ、船の旅ってのもいいなと思いましたね。
0: いい
1: まあ、ただ今石油のちょっとねピンチがあるんで、これ船走らすにもなかなか大変なエネルギー、原油、まあ重油じゃない軽油か、 まあ、ディーゼルだからね、軽油だね、まあ、それが高くなってると、燃料が高くなってると
0: 言ってましたね、ニュースでね、
1: うん、ということなんで、
0: はい、
1: なるべくあんまり遠くに行かない方がいいっていう。
0: いや本当です ね確かに、
1: ということなんで、まあ、本州に近くて、はい、なおかつね、とっても観光地がある函館ってのおすすめですよっていう記事になってましたね、はい、この中でね出てたのがね、はい、ちょうどあの函館の降りるとですね、女子校のなんだっけな、ボランティアの方、
0: はい、
1: が案内してくるんですって。
0: あ、書いてありますね。
1: あそこ
0: ね、
1: 居合女子校っていうね、はい、あの歴史ある女子高校あるんですけども、
0: はい、
1: その生徒が通訳のボランティアしてくれてるんだって。
0: そうなんですね、
1: うんうん、だからそれはいいですよね。
0: 素敵、
1: こんなところある、あんなとこあるっていうふうにね、案内してくれるってことなんだ、ね、
0: すごい。
1: いや知らなかったんですけどね。
0: 素晴らしい、
1: うん、まあ、これと同じようなことできるとしたらやっぱり小樽だろうね。だからここに出てるように函館、小樽、釧路、室蘭、4つあるけども、
0: はい、
1: 函館校がダントツだということでね、
0: はい、
1: うん、まあ、そんな記事でございました。
0: はい、
1: はい、それではこの後はですね、お悔やみの欄からね、
0: はい、
1: ご紹介させていただきます。
0: はい、お願いいたします。

それでは、先週週刊北海道新聞のお悔やみ欄に掲載された北広島市内でお亡くなりになった方をご紹介させていただきます。伊藤勤さん84歳、南の里4丁目、30日にお亡くなりになっています。4月30日にお亡くなりになっています。喪主は妻の信子さん。岡本秀夫さん85歳、若葉町1丁目、29日にお亡くなりになっています。渋谷正和さん、または正一さん78歳、共栄町4丁目、28日にお亡くなりになっています。石川秀隆さん83歳、大曲り緑ヶ丘1丁目、23日にお亡くなりになりました。中畑時子さん98歳、稲穂町東2丁目、27日にお亡くなりになっています。喪主は長男の三木夫さん。表峰子さん97歳、朝日町3丁目、28日にお亡くなりになっています。喪主は長男の忠明さん。以上、先週週刊北海道新聞のお悔やみ欄に掲載された北広島市内で亡くなった方をご紹介させていただきました。謹んでお悔やみを申し上げます。

0: あれ、私も北広島市内の全部の町の名前を正確に言えるかというとそうでもなくて、あそこ朝日町でしたっけ、朝日町で
1: ど
0: し
1: ち
0: た
1: だっ
0: ね。
1: たっけ？朝日町。
0: 時々私も分かんなくなっちゃうことあるんで、これちゃんと置いとかなきゃいけませんね、やっぱり
1: あ、確
0: ね。
1: かに。本当ですね。
0: これ
1: 一覧貼っときますかね。
0: そうなんですよね。NHK のアナウンス室なんか行くとね、まあ、全道のね、ちゃんと都道府県じゃ町名といろんなのがあって、間違えちゃいけないっていうんでね、結構みんな神経使うんですけどもね、ダメです、私もね、ちゃんと調べておきます。 はい、そういうことでございまして、ですね、新聞のまた話題からね、少しお話をしていこうと思うんですが、このね、前の3日の日、憲法記念日だったんですね。で、今日憲法記念日ということでですね、大きな記事がいっぱいございましてですね、今憲法っていうのは、憲法改正ができる、自民党がこう単独過半数を得てね、改憲の、これ発議っていうんですけどね、もうできるということになって、憲法改正っていうのがね、非常に、身近になってきたっていうのかな、そんな感じがあってですね、道民の意識調査っていうのが北海道新聞社これ

0: したんですよね、
1: はい、
0: 自衛隊を明記するべきなのか、
1: うん、
0: で必要としてるのがやっぱり 43%、うん、で、必要ないと言ってるのが 24%、うん、でどちらとも言えないが 33% なんで、まあ、あまりよくわからないなっていうことも多いと思うんですが、まあ、実際にね日本の憲法の中にはその自衛隊というか明記されてないわけですから、
1: はい、
0: 実際にあの軍事を持っちゃいけないっていうような書き方をされてるにもかかわらず、
1: はい、
0: まあ、実際にはあの大きな軍事持ってる、軍事力持ってるんでね、うん、そこら辺もちょっと明記しなさいっていう、まあ、それが一番の、まあ、今回の憲法改正、まあ、するとすれば大きな問題になると思うんですが、
1: はい、
0: ね、いろいろこう読んでいくとね、
1: はい、
0: 皆さんもまあお時間の時にね、うん、読んでいただきたいと思うんですけども、やっぱりこう2面でね、
1: はい、
0: 憲法9条のその議論が進んでないとかね、
1: うん、
0: それから、まあ、緊急条項の創設の問題とかいろいろあるんですが、一番ね、すっきり今までのこの経緯が分かるのが7ページにある、まあ、社説というのがあってですね、
1: はい、
0: この中に今までの憲法のこの考え方についてずっと、まあ、流れが書かれていて、
1: はい、
0: そして、まあ、平和主義、当然平和主義なんだけどもね、の中で世界に訴えなきゃいけないよというような、まあ、結論になってるわけですよね、
1: はい、
0: で、まあ、日本というのは唯一の被爆国というのがあって、
1: あ、はい、
0: で、まあ、占領政策の中でアメリカとともにこの憲法を作っていったわけなんですが、
1: はい、
0: やはり戦争はねしちゃいけないと言いながらですよ、
1: うん、
0: まあ、ロシアのウクライナの侵攻があって、それをねいかんぞといさめていたアメリカも、
1: はい、
0: これも今回 の、 そのイランへの侵攻とかですね、
1: はい、
0: 一方的なこの軍事によって、
1: はい、
0: 何か言うことを聞かせるということを、ね、してるわけですから、
1: はい、
0: これあくまでも本当はね、
1: うん、
0: もう、まあ、国際法っていう言い方するんだけども、
1: はい、
0: 要するにそういう一方的にね、
1: はい、
0: 力によって自分たちの言うことを聞け納得させる、飲ませるっていうのはいけませんよっていうふうに、うん、まあ、国連憲章の中でちゃんと謳われているにもかかわらず、
1: はい、
0: その常任理事国のロシアとアメリカがやってるわけですよ、
1: うん、はい、
0: ね、まあ、先ほどアメリカの話をした時にベネズエラの大統領をね、
1: はい、
0: 連れてきちゃったっていう、逮捕しちゃったっていう
1: ね
0: 一方的にその軍事力でいきなり言ってるわけじゃないですか、
1: うん、
0: だからこれはね、もう今その何が正しいかっていうものをね、
1: はい、
0: 特に子供たちに教える時に、
1: うん、
0: ね、戦争しちゃいけないよって言っても、
1: うん、
0: アメリカやってるじゃないの、ね、
1: うん、
0: ロシアもやってるじゃないの、
1: うん、
0: 攻め込まれたウクライナだって逆にロシア側にまた攻め込んでね、
1: はい、
0: まあ、人的な被害を及ぼしてるわけですよ、
1: うん、
0: もっと言ってしまえば、まあ、イスラエルの、ね、このパレスチナ問題に関しても、
1: はい、
0: まあ、元々はイスラエルも被害者であったという名目のもとに自分たちがガザ地区に侵攻したわけだから、
1: はい、
0: だからね、もうこれ考えれば考えるほどね、答え出てこないよね、
1: うん、
0: 何が正しいのかって分かんなくなってきて、
1: はい、
0: でそれはやはり一つずつ説明するためにはこの憲法っていうのは大事なもので、
1: はい、
0: ここに書かれてるから戦争しちゃいけないんじゃないですかと、
1: うん、
0: でこれを日本国民で守りましょうって言って憲法できてるわけですからね、うん、
1: はい、
0: だから改めてこの憲法っていうものの大事さっていうのかな、
1: うん、
0: 分かってほしいなと思いますけどね、はい、うん、でその社説の横にね、
1: はい、
0: これ読者の声っていうのがあって、まあ、先ほど土井が紹介していただいた泉の欄、まあ、これから泉の欄読みますけども、
1: はい、
0: まあ、その他にねこの声の欄っていう投稿欄がありましてね、うん、
1: はい、
0: でここにね、記事があったんですが、ちょっと冒頭読ませていただこうと思うので、ね、うん、面白いと言いますか、なるほどなと思ったのがあって、うん、これはね小樽市のね、うん、高知恵美子さん、高知恵美子さん、77歳の方が書かれた文章なんですが、
1: はい、
0: 日本国憲法様、3日のお誕生日おめでとうございます。子供たち、孫たちの時代が平和でありますように、この先もお元気で輝き続けてくださいと。

0: 始まってましたね、はい、で明治元年1868年から太平洋戦争で敗戦した昭和20年1945年までの77年間に日清と日露の戦争、第一次と第二次の世界大戦がありました。戦争の惨禍を経てもう戦争はしないと誓った平和憲法ができたから、うん、戦後80年以上も日本は戦争をしてきませんでした、うん、トランプアメリカ大統領のホルムズ海峡への艦船派遣要請など、うん、もし憲法9条がなかったらこれまでに自衛隊員の 命がどれだけ脅かされたことでしょう、うん、この憲法9条を変えたいと高市早苗首相は会見に前のめりです、うん、主権者は私たち国民です、うん、ほとんどの国民は改憲を求めているとは思えません、うん、憲法99条により総理大臣には憲法を尊重し擁護する義務があります、うん、はてこの義務を怠り憲法違反を犯している人に総理大臣の資格はあるのですか、うん、とまあ、ズバリね、まあ、最後の一文にね書かれてるんですけどもね、これなかなかねまあ、この投稿に対していやそんなことは切れ事言うなよと、うん、ね、もともと日本憲法なんてアメリカの占領軍が作ったもんじゃないかなんていう方もいらっしゃるし、うん、日本国憲法を本当に、まあ、有名無実だ、実際にね軍事力持ってるの自衛隊があるじゃないかと、自衛隊にしてみれば自分たちのことが憲法に書かれてないのにもかかわらず命を、ね、捧げなきゃいけないっておかしいじゃないか、まあ、いろんな意見があると思うんだけども、まあ、この方が書かれてるみたいに戦争を80年間しなかったっていうのはね、やはりこの憲法9条があったからに他ならないと私は思ってるんで、これがなければその間にまた朝鮮戦争もあったし、イラン・イラク戦争の時もそうなんだけども、はい、ペルシャ湾への、ね、掃海艇を派遣したっていうことがあって、うん、実際に日本の自衛隊が初めて海外に行って、うん、まあ、掃海艇ですから機雷を除去するなんてね、うん、まあ、そこから始まったりもしてるんだけども、はい、まあ、それでも自衛隊員が実際に巻き込まれて亡くなったってことないわけだから、うん、
1: はい、
0: それを考えると、ね、やっぱり、ね、憲法の9条、
1: うんうん、
0: まあ、この文面というのはね非常に重要だなと私は思うんですね、はい、まあちょっといろいろ私のね主張も織り交ぜましたけどもね、まあそんなことで憲法記念日でございましたので、はい、もう一度皆さんもね、うん、感じていただけたらと思っています。はい、はい、新聞ファン同心北広場深読み、私元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田慎と、
1: はい、恋美人協力隊の土こと土屋真由美でお送りしています。
0: さあ桜の花もですね、うん、もう落ちちゃったかもしれませんが、この雨でひらりひらりと行くんではないかと思ってこの曲をおかけしましょう、うん、
1: はい、
0: 昨年これ、サザンオールスターズが発売した、うん、サンキューソーマッチという曲の中からアルバムの中から、はい、桜ひらり、
1: はい、

0: サザンオールスターズ、昨年これ3月のアルバムでした、サンキューソーマッチの中から桜ひらりということで、ひらりひらりもう散ってるかな、
1: いやちょっと心配、
0: 結構ね雨は降っておりますということでございました。さてさて、この5月になって人口がちょっと増えてるんですか、
1: はい、
0: この北広島市、
1: はい、
0: 広報北広島からね、はい、今必ずこれあの表紙を開くと出てるんですが、3月31日現在の人口ということで、あ、人口は減ってるんだね、ごめんなさい、5万6000人を切ったんだ、初めて、
1: あ、切っちゃった、
0: そうなんだ、5万5916人ってことでね、
1: 切っちゃった、
0: マイナス106人、ついに5万6000人を切ってしまいました、
1: 切っちゃった、
0: 残念なんですね、どうしてスポンができたのにと思うんですが、実はこれ世帯数がですね53世帯も増えてるんだね、これ
1: そうなんです、
0: ね、
1: そこばっかり目に行って人口のその減ったのを、
0: そうなのよ、
1: 見落としちゃった、
0: うーん、で106人、まあ、結局高齢者の方がね、まあ、先ほどの奥屋ミラーもご紹介さしたんですけども、まあ、高齢の方が亡くなられてるということで、
1: はい、
0: いわゆるこう自然源なんですね、
1: はい、
0: 自然源があって、それから外からこう入ってきたり仕事の関係で転勤で、ここに住むという社会像、これ自然源の方が多くて、うん、社会像が追いつかないという状態がずっと続いてまして、
1: はい、
0: 人口は今5万5916人、前月比が106人マイナス、男性が2万6745人でマイナス53、女性が2万9171人でマイナス53、同じ53人ずつ亡くなってますが、女性の方の人口が多いという、3000人ぐらい多いんだねこれね、で世帯数が28,580、で前ね、先月比がプラス53世帯、まあ、だから、まあ、いろんな若い世代とかがね、から一人暮らしの方も含めて、

0: 新しいエスコンフィールド北海道 F ビレッジができたことによって、うん、多くの方が多くの世帯を持とうとされている方がいるというのは事実なんですが、うんはい、人口自体は減ってるってことなんですね。あ、
1: 結構ショックですね、うん、
0: ショックですね。5万6千人切っちゃったんですね。初めてのことだ。初めてというか、ずっと減り続けてるんで、5万6000という一つのね、
1: はい、
0: あれがあったんですけどもね、残念なんですね、うん、でね、見てみるとこれ、生まれた方、出生した方が22人で、
1: はい、
0: 死亡した方が54人いるということでね、転入は395人、あ、転出が469人ってこと、転出してる方が多いってことなんだこれね。まあ、先ほどあの世帯数が増えてるんで、
1: うん、
0: うん、まあ若い世帯でしょうきっと、まあ、あと学生さんとかね、とか増えてると思うんだけども、うん、実際には転出の方が469人でね、約100人、80人ぐらいか上回ってる、まあ、それがこの人口減につながってるってことなんですね、まあ、そんな分析、まあ、ちょっとね、そっちからご紹介していただいてありました。さてここからはですね、それでは泉蘭の朗読ということで、今日は何編でしょう。
1: 今日は6編ですね。
0: 6編ですね、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっとまたこの、はい、BGM をお願いしていいですか。はい、

北海道新聞暮らし面の女性からの投稿の欄泉。このタイトルは、女性の声が泉のように湧き出ますようにとの願いから付けられました。今年で71年になります。それではお聞きください。スマホラインで伝わる。2026年4月27日、石黒久美子、79歳主婦、函館市。下の孫娘がこの4月社会人になった。札幌の実家を離れ、念願の横浜の美容室に勤めている。スマホに届いた LINE には、都会での一人暮らしの不安と、同期の友達ができたという喜びが、短い言葉で書かれていた。生まれてから年に1、2回しか会う機会はなかったが、その折々にしっかりと成長の過程を見届けることができた。節目ごとに私が一方的に絵はがきを出してメッセージを伝えたが、幼い頃のことは覚えていないと思う。息子しかいない私にとって、二人の孫娘とのやりとりは心優しく胸に残る。独り立ちした生活や社会人として仕事をする日々は、困難や苦しい時もあるでしょう。そんな時には自分の力と知恵で乗り越えてほしいという祖母としての祈りを込めて、絵はがきではなく短い LINE でメッセージを送ろうと思い立った。時につらいこと、仕事で疲れ切った時には、自分自身にささやかなご褒美をあげることを知っておくと良いのですよ。そして、また立ち直って進むこと。体には気をつけて。これはおばあちゃんの体験で得た知恵なのよ。やっぱり絵はがきみたいに長くなってしまった。3年前の上の孫娘の時も同じ内容だったのを思い出す。その時の返信は、おばあちゃん、いろいろありがとう。今回の孫娘からは、ありがとう、いろいろ頑張るよ。

信じること。2026年4月28日、林玲子、77歳、漁業、留萌管内小平町。なまはげが家々を訪ね邪気払いをする場面がテレビに映し出されていた。親にすがって泣き叫ぶ子供たちを見て、ひ孫が私に抱きつき、怖いねと言う。私は、なまはげは鬼じゃなくて優しい神様、もし家に来たらお菓子をプレゼントしようと話して聞かせた。3歳のひ孫は字の読み書きが早く、おむつも早く取れた。妹が入院した時も泣かずにパパとお留守番できた。でもどんなに頑張ってもトイレでうんちができない。そこで私たちは神様役を娘にお願いすることにした。ネットでお面やなまはげの小さな置物、そしてお土産も用意し、ひ孫の家を訪ねた。なまはげは優しい神様と信じているひ孫は、泣きながら、頑張ってトイレに行く、と約束。ご褒美に大好きなチョコとなまはげの小さな置物をもらい、お菓子をプレゼントして、神様は帰っていった。翌日、うんちができたという元気な動画が届いた。なまはげの置物の目はカメラだと信じているひ孫は、毎日、今日もうんちができました、神様ありがとう、とお礼を言ってから寝るようになった。以来、一度の失敗もなく、3ヶ月が過ぎた。もう大丈夫だと思ったある日、家族に泉に投稿しようかなと話した。実は2021年に初めて掲載された時、ひ孫が生まれた。その後も掲載されるたびに生まれ、現在は3人のひ孫に恵まれた。4度目の偶然は？と思いつつ、なぜか気持ちが高ぶる。

春の使者。2026年4月29日、牧本敦子、83歳無職、登別市。隣町でジャズのライブがあると突然誘いが入った。開催は明日。急遽チケットをさばくことになったとのこと。幸いご近所さん2人も付

電子オルガンとギターのバンドで、特別な発声器官を持っているのではと思うほど豊かな歌声を聞かせてくれた。 K さんは事前に演奏曲目のプログラムを組まずにライブに臨んでいるとのこと。この日は客の大半がシニアと思われる顔ぶれで、50人ほどが集まった。ジャズ、シャンソンと歌う中で、懐かしい歌謡曲をジャズ風にアレンジし、ハスキーな声で次々と歌ってくれた。耳慣れたメロディー、人生の応援歌に皆が聞き入り、一曲終わるたびに大きな拍手が湧いた。歌の合間にはトークもあった。私にマイクが向けられたとき、私がもう83歳だから、と伝えると、Kさんは、人生は80歳からですよ、と笑顔で答え、心が動かされた。札幌在住のKさんは、仕事の合間に地方の施設などへ歌を届けに出かけたり、地元では炊き出しの活動もしているという。生涯の豊かさは出会いによって測られるというが、今回の急な出来事は久々に楽しめた時間だった。おかげさまですっかり気持ちが高揚し、心躍る春を迎えられた。

羊蹄山。2026年4月30日、笠織紗恵子、67歳、無職、北広島市。毎年、この時期になると見たくなるものがある。それは、あの雄大な羊蹄山だ。青空の下で、まだ溶けきらぬ雪をかぶった、何とも言えないあの美しい姿。何度見ても感動する。待ちに待った春の到来で、じっとしていられないという思いもあるが、羊蹄山を見たい理由は、それだけではない。高校時代のこと、部活動の夏合宿で、羊蹄山麓の施設に数日間滞在した。それなりに厳しい合宿で疲労もあったと思うが、最終日には全員で羊蹄山を登った。顧問の先生を先頭に、誰一人脱落することなく登頂し、当時の山小屋に一泊した。私はそれまで、登山らしい登山をしたことがなく、当然山小屋に宿泊したのも初めてだった。山頂から見た星、町の明かり、朝の太陽、眼下の雲、疲れも吹き飛び、感激の連続だった。登山経験豊富な顧問の先生のおかげで、素晴らしい合宿をさせてもらったと、今でも感謝している。羊蹄山を見ていると、懐かしい青春時代が蘇ってくるのだ。昔のことばかり思い出すのは、高齢になった証拠だよな。やだやだ、と思ってもいるが、その時の部活動の仲間と、顧問の先生とは、今も交流を続けていて、会えば昔の話で思い切り盛り上がっている。あれほど感激した登山経験だったのに、その後は全く。今や下から眺める羊蹄山が一番だ、と開き直っている。やっぱり今年もドライブに出かけようっと。

その後の鯉のぼり。2026年5月1日、菊池美希子、76歳無職、名寄市。4月の爽やかな風と青空のもと、今年も名寄市北国博物館の前に鯉のぼりが上がりました。50年前、祖父母からプレゼントされた我が家の鯉のぼり。年代物で一時は捨てようとしたけれど、寄贈先の北国博物館で元気に泳いでいる姿を見て嬉しかった。そんな思いを昨年、泉に投稿しました。掲載後、子供の小学校時代の担任の先生がお手紙をくださいました。市外に住んでおり、住所がわからないのでと、北国博物館経由で届きました。夏休みになり、子供が名寄に帰省した際、家族で先生のお宅に伺いました。約40年ぶりの再会になりましたが、お元気でした。また、北国博物館の開設に尽力された当時のゆかりの方にも連絡を取ることができました。残念なことに亡くなられたばかりでした。ご遺族に新聞の切り抜きを郵送したところ、届いた日の午後、写真の中のご主人と話が弾んだそうです。新聞を読んだ知人からもたくさん連絡があり、地元の友人たちも鯉のぼりを見に行ったそうです。投稿を通じて素敵な出会いの輪が広がりました。今日も名寄の美味しい空気をお腹いっぱい吸い込み、鯉のぼりは青空を悠々と泳いでいます。今年も毎日時間を作って北国博物館に通い、名寄だけでなく日本中、世界中の子どもたちの幸せを祈っています。

パンチくん。2026年5月2日、中川敦子、80歳無職、札幌市厚別区。千葉県の市川市動植物園で暮らすニホンザルのパンチくん。人間に育てられたせいか、仕草や表情が1歳児に似ていて、パンチくんが映るインターネット動画に毎日見入ってしまう。黒い毛並みに歌舞伎の熊取りを思わせる凛々しい顔。もみあげが可愛らしく、二足でとことこ歩く。初産の母親に育児放棄され、人工保育で育ったという。大人の二の腕ほどの大きさだったパンチくんは、生後6ヶ月で60頭の猿山の一員になった。どんなに恐ろしく孤独だったろう。オランママ、オランウータンのオレンジ色のぬいぐるみをママと思って抱きしめ、二足歩行で引きずりながら歩む姿に涙腺が緩む。小さく弱いパンチくんは攻撃の対象になった。だが猛スピードで逃げてオランママに飛びついて心を落ち着かせたら、歯をむき出しにして必死に立ち上がり立ち向かう。パンチくんのメンタルの強さに応援している私が勇気をもらっている。モヒカン

部屋の猿、長老の後丸、自身が人工保育だった乙女おばあ、萌ちゃんらによる無償の愛に見守られたパンチ君、ついに萌ちゃんに導かれ猿山のてっぺんに登った。動画に映し出されたどこまでも真っ青な空、餌をまく飼育員の足に飛びつき、よじ登って腕や胸にすがりつき離れないパンチ君。私はすっかり推しになった。

0: あつっちありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました、
0: ね。最後のパンチ君、はい、推しというのはね、これ推薦の推と書く推しでね、はい、丸々推しという、うね、まあ、今の流行り言葉ですけどもね、はい、今回はこれゴールデンウィークということもあって大型連休ということもあって、
1: はい、
0: 割と自然とかですね、動物とか、
1: はい、
0: そういったこう風景なんかね、そういうのをこう中心だったと思います。
1: そうですね、
0: よく例えば自分の亡くなった夫ですとかね、
1: はい、
0: まあ、いろんなことでこの、うん、まあ、いわゆる人の生き死にというのをテーマにすることが多いんですが、はい、
1: ですね、
0: 今回はちょっと違ったね、
1: 確かに
0: だと思うんで、これはおそらく編集者がですね、はい、今週は、まあ、そんな週にしようかなということで選んだんではないかと私は思いましたね。
1: はい、
0: そのパンチ君なんですが、これ千葉県の市川市動植物園、
1: はい、
0: 私こう行ったことあります。
1: そうですか、
0: はい、市川にも住んだことあったんだね。
1: そうですよね、
0: ありますね、
1: はい、
0: パンチ君、しかしこれインターネットでその動画を見ながら、
1: うん、
0: こうやってね、文章できる、書いてくれるって面白いですね、うん、
1: 確かにな
0: かなかね、はい、行ってみたい気がしますけどね、
1: なんかね、ぐっときちゃいましたね、なんか泣きそうになっちゃった
0: いやいや、それでだって書かれてる方、この中川敦子さんって方80歳の方ですからね、
1: はい、
0: いやなかなか面白いなと思ったんですけど、ね、いや
1: 本当ですね、
0: はい、
1: うん、
0: パンチ君でした、
1: はい、
0: その前がその後の鯉のぼりということで、確かに鯉のぼりどうなるのかなってね、
1: うん、
0: 思うんですけども、
1: うんうん、
0: これは名寄市、これ北国博物館、北国博物館、どっち、
1: 北国
0: 博物館でいいんですよね、
1: はい、
0: にあるんですね。あ、
1: なるほど、これ前に読んだのを思い出しました。
0: 思い出した、
1: はい、
0: 本当、
1: はい、
0: うーん、
1: いや結構残ってるもんですね。
0: 残ってるんですねこれね、うん、確かにまあ、名寄だけでなく日本中、世界中の子どもたちの幸せをね祈ってて書かれてますが、
1: はい、
0: まあ、国内のいろんなところにこの鯉のぼり、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、大体ちっちゃい頃鯉のぼりあげて大人まであげてる人いないわけだからどっかにね、寄贈するとかっていうことでしょ、
1: は
0: い、
1: うん、
0: うん、札幌だったら豊平川の定山渓温泉とかにもね、
1: はい、
0: 大きなあったりとか、北広島でもどっかでもあるのかな、
1: なんかありましたね、274の左手、う
0: ん、
1: こっちから札幌に向かって行く、
0: はい、
1: こう左手にあったような気がするんです。
0: そうですか、
1: はい、
0: 福祉施設があるところかな、
1: なんか見たような気がします。
0: 確かにね、なんかうん、あるかもしれませんね、
1: はい、
0: はい、そしてその前が羊蹄山ってことだったんですがなんとなんと、実は私昨日羊蹄山を見てきましたですね。
1: あ、すごい、
0: 昨日なんですよ、
1: はい、
0: 小学校1年生の孫とともにですね、羊蹄山見に行って、
1: はい、
0: でところが私羊蹄山の写真1枚も撮らずにですね帰ってきちゃったんだけど、中山峠からバッと見るじゃないですか、
1: うん、
0: と孫の第一声がね、あ、富士山だ、
1: なるほど
0: って言ったんで、いや、
1: はい、
0: これはね、蝦夷富士というんだよと、うん、富士山の形に似てるよねっていう話をしてね、
1: はい、
0: この時期にね羊蹄山って本当に綺麗に見えるんですよ。
1: そうでしょうね、
0: 雪がかかっててい
1: いですよね。
0: なおかつカメラマン の、
1: はい、
0: 狙いは、桜の花と羊蹄山をかけるんです。
1: 最高だ
0: ね、まさに昨日私のところにいたんだけど一枚も撮らずに
1: 返して、あ、もったいない。
0: 結構ね、川沿いでね、その桜が咲いてて、
1: はい、
0: 満開で、バックに羊蹄山の雄大な、もう雪がまだねかかってますから、カメラマンいっぱいいたんですよ。あ、撮ってる撮ってるって思いながら自分は一枚も撮らなかったよ
1: もったいない。
0: 実は昨日ちょっといろんなこと考えることがあったね、
1: はい、
0: あそこにあったの峡谷まで行って、峡谷温泉っていうのがあるんですが、温泉に浸かりながらじーっと1時間ほどいろいろこういうとこ考えてたんでね、すっかり写真撮るの忘れちゃった。
1: いやでもね、はい、目にね焼き付けるってことも大事ですから ね、
0: ああ羊蹄山ですから今年あれですね、つっちも登ったことないでしょ羊蹄山は。
1: ないんです。
0: 行きたいね、
1: 登りたい。
0: いや私もね、今年はやってないことを一つずつやんなきゃと思ってて、北海道の山を登ってませんからね。本当の富士山はね、私3回も登ってるんですよ。
1: そんなに、
0: はい、3回か4回しか登ってないんだけどね。なんでね、蝦夷富士もぜひ登りたい
1: と。いや登りたいです。
0: なんか登る会でも作りますかね。
1: いやーネープル登山
0: 登山、ね まあこれ読むとこれ一泊山小屋一泊コースでね、はい、ということなんですけども、まあまあ、独立法ですからね、
1: はい、
0: 比較的まあ、険しいというか、まあ、独立法だから意外と初心者でも登れるというふうにいろいろ書いてますんで、うん、書いてありますんで、
1: はい、
0: 行きたいところだと思いました。
1: いやー、いいなー、ね、
0: ああ羊蹄山その前が春の使者ということで、
1: はい、
0: これシンガー79歳目前の K さんということなんでね、
1: はい、
0: 場所はこれ札幌なんだね。札幌在住って書いてあるんで、
1: 札幌在住の K さんってなってるのでね、はい、
0: 札幌のあそこかなここかなと思ったりしたんですけどもね、
1: はい、
0: いくつか私も頭に浮かぶ K さんがいて、多分その方かもしれません。
1: 後
0: でチェックしますけどもね。はい、わかりましたね、おかげさまですっかり気持ちが高揚して、
1: うん、
0: 心躍る春を迎えられたという、
1: 素敵だわ、
0: ね、春の使者でしたね。
1: はい、
0: その前が、信じることということで、
1: うん、
0: これ3歳のお孫ちゃん、
1: うん、
0: ね、読み書きもできるし、うん、うんちも一人でできるって早いよねこれね。
1: いや、さすがですね。
0: さすがだねこれね。まあでも生ハゲを出して生ハゲが見てると思ってるから、ちゃんとうちだ。
1: うんちはなかなかね、あ、うん、難しい子がいるんですよ。
0: 難しい子がいるんだね。
1: はい、
0: まあ良し悪しは別として、
1: はい、
0: こういうことでね、非常に微笑ましい、
1: うん、
0: エピソードだと思いましたね、
1: はい、すごいです ね、なかなかないお話ですね。
0: なかなかないお話ですね、
1: はい、
0: そして最初がスマホ、うん、LINE で伝わるなんですけど、うん、これね、やっぱり絵はがきが本当はいいんでしょうけども、うん、今はスマホで、ね、ということなんだね。土もスマホ 使いこなしてでしょ、
1: はい、使いこなしてはいないかもしれないけど使ってます
0: ね。まあ今そういう時代だもんね本当にね。
1: あ、これ題名スマホ LINE で伝わるの方が良かったのかな。
0: そうだね、スマホ LINE じゃないもんね。
1: 違いますね、失礼いたしました。
0: スマホ LINE で伝わる、
1: LINE で伝わるって読むべきでしたね。
0: まあでもスマホ LINE というか意味も持たせたのかな、持たせたのかななんて思ったりもして、うん、はい、まあ LINE、 LINE って言い方、本当は LINE なんだけどね、LINE って言い方して、もう皆さん、ね、うん、スマートフォンでその会話してますからね。
1: そうですね、
0: うん、この LINE っていうのはもう一般的になってるんですけども、なるほどなと思ってね。
1: そうですね、
0: うん、まあ、今みんな
1: LINE、 すごい
0: すごい、まあ、今子供たちっていうか本当に生まれた世代は今の子供たちは全部ねコンピューターある、
1: うん、
0: 世代ですから、
1: はい、
0: もうみんな使いこなせてますね。
1: そうですね、本当ですね、うん、すごいですね。
0: 全然それこそね、小学校1年生の孫はタブレットももうすぐやるんだね。あれね、
1: そうです、そうです、学校でやってるんですよね、
0: やってるんですってね、そう知らずにね、と思って。だからスマートフォンとか渡したらもうさっさとできますよね6歳7歳の子が。
1: いやいや、すごいですよね
0: 本当に。で困ったのがね、で私の LINE つながりを自分でこう見るわけですよ。
1: はい、
0: ああ、なんとかさんだとかって勝手に LINE 送ろうとするから、これはまずいなと思ってね。
1: すごい、
0: まあ、そんなこともあるんですけどもね、
1: はい、
0: うん、まあまあこれもね微笑ましい、
1: はい、
0: ひととき

0: ました。
1: そうですね。
0: はい、そんな暮らしの難、はい、泉の朗読でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: シイタケって雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心。
9: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: ちは。
1: いや私嫌味でかけてるわけじゃないですよ、エラーの名刺がファイターズのコーナーに眩しい草がかけちゃいますよ、はい、私この曲好きで ね、
0: いい
1: ですね。まあね、ユーミンが歌ってる、うん、荒井由実時代のかな、
0: はい、
1: 眩しい草野球という曲なんですが、まさに日本はこの草野球からね、
0: はい、
1: 子供たちが入ってって、
0: はい、
1: でみんなラジオやテレビでジャイアンツなんかのね、うん、大長島を見ながら、
0: はい、
1: 自分も野球やりたいっていう風にね、うん、なったと思うんですよ、
0: はい、
1: で今日ねツッチーがね最初に読んでもらった斉藤由貴さんとね栗山英樹さん、
0: はいはい、
1: まさに野球好きな小学生集合、
0: うん、
1: まあ今その小学生でも野球知らない子はいるみたいね、やっぱりね、うん、ということで野球人口を増やさなきゃいけないということでね、あるこれ大学で私聞いたことあったけども、
0: はい、
1: バットを握らせに行った時にバットをちゃんと握れない子がいるっていうことを聞いて、でバットってほら今私ここになんか ぼっこがないからぼっこがないから握れないけども、
0: はい、
1: ね、まあまあまあいいや、ちゃんとこう普通こう私右利きだから、はい、こうね、
0: はい、
1: 左の手を下にやって右の手を上にやって、こうやってこ
0: う打
1: つ、
0: ね、
1: これが分かんなくて逆に持つ子がいたっていう、これじゃ打てないなと思うよね、
0: そうですよね、
1: うん、いたんだってとかね、要するに打った時に一塁側に走るんだけども、
0: はい、
1: どっちに走っていいか分かんない子がいたっていう話も聞いたことあって、野球ってそんなに今あんまり似てないのかなってね思ったのがね、
0: なかったら分かんないですもんね。
1: そう、この話はね私が大学で教えた頃だから10年ぐらい前かな、
0: はい、
1: 野球知らないって人いるって言ったらやっぱり何人か手を挙げた、うん、
0: そうか、興味なかったら見ないし、
1: 興味なかったら
0: 見ないし、見なかったら分からないですよね。
1: そうなんですよね。でその後にこうサッカーがこう人気になったりしてね、
0: はい、
1: 学校でやるスポーツもサッカーが中心になったりした、
0: うん、
1: まあ、野球って考えてみたら結構めんどくさいんですよね道具がほら必要じゃない。
0: そうですよね、
1: グローブだって9人分なきゃいけないし、
0: はい、
1: バットは必要だし、
0: はい、
1: ボールだって1個だったらどっか飛んでいっちゃったらなくなっちゃうから ね、何個か人だから、
0: はい、
1: だから草野球も楽じゃないなと思ってね、改めて思いながら今曲かけたんですけども、
0: はい、
1: そのファイターズちょっとエラーがついたりして、
0: そうですよね、
1: 草野球レベルじゃねえかとか、ね、ワルチも出ましたけどもね、まあ、昨日勝って、
0: はい、
1: なんとかね
0: 勝ちました。
1: 5戦勝をエスコンフィールドで達成したということで、昨日は北山、
0: はい、
1: ね、
0: でしたね、
1: ま、
0: うん、
1: まあ、いいですよね、本当にね、129球で完封ということでね、
0: はい、
1: 最近のプロ野球で完封ってのは珍しいですね、
0: 継投しますもんね、
1: 必ずね分業体制が敷かれてるんで、
0: はい、
1: 何人かで投げるというのが普通なんですが、
0: そうですよね、
1: 昨日はね、まあ、良かったんだね、これね、
0: 良かった、
1: うん、これ完封

0: 完投させるか、
1: はい、
0: もあのリレーさせるかっていうかね、
1: はい、
0: あのっていうのは監督さんの決めることだから、
1: はい、
0: まあ、新庄さんには昨日なんかひらめくものがあったんでしょうね、きっとね。
1: なんか2人で話してるところは映ってましたね。
0: 映った。
1: なんか監督が呼んだのかな、
0: うん、
1: そしてなんかそれで、うん、北山選手がなんか、うん、返事したのかな、
0: うん、なるほどね。
1: なんか、でも、もうほんの一瞬でしたね。だから、
0: うん、
1: なんか短い言葉だったんでしょうね。
0: なるほどね、なるほどね。
1: 行けるのかとか、
0: 行けるのかとかね、
1: 行くかみたいな、
0: うん、で昨日はキャッチャーが新藤だったんだね。
1: そうでした、
0: ね、うん、なので、まあまあ、二人の間でどういう話がね、
1: はい、
0: あったかってちょこっと出てますけどもね、
1: はい、
0: やはりまあ、いけるというふうにキャッチャーが踏んで、
1: うん、
0: まあ、ここまで来たということなんですね。完封したということでね、
1: はい、
0: まあ、なかなかの今のピッチャーで完封、まあ、ゼロで抑えるってことはないですからね。
1: そうですよね。
0: あ、自分の野球人生の中で何回もあるわけじゃないんで、
1: はい、
0: まあ、そういうことも含めて、まあ、今日は完封でいこうぜと、行こうぜと、
1: うん、
0: という意味だったんでしょうね。それが、まあ、球団の通算5000勝ですから、
1: すごい。
0: ただ昨日はこれ終わって初めて知ったということで、
1: はい、
0: まあ確かにね、そんな普通言いませんよね。今日5000勝かかってるから絶対勝てよとかって、
1: ちょっとねプレッシャー
0: なかなか言えないよね、それはね、監督さんとしてもね。
1: よかったですね、勝てて。本当に
0: だから後から知ったということでね、まあまあ、と思ったんですけど、まあそういうことで今日本ハムは4位、
1: はい、
0: ね、オリックス、ソフトバンク、
1: うん、はい、
0: 西武が3位に上がってきて、
1: そうです、
0: ね、日本ハム、楽天、ロッテと、
1: はい、
0: という順位になってまして、
1: そうです、
0: うん、ただ冒頭で申し上げたみたいにトップとの差は4ゲーム差、
1: うん、
0: ね、でそれぞれみんなね、そんなにいい、オリックスはまあ18勝12敗でプラス6なんだけども、うん、
1: はい、
0: 勝率が6割ということで意外とこれ混戦ですね、今年はね。
1: そうですね。
0: あ、なのでね、うん、日本ハム優勝の目はまだまだ、ね、
1: はい、
0: なくなったとどころがですね、これからと
1: そうです
0: いう感じだと思いますけどもね。はい、まあ今日は一日置いて、あ、
1: 今日も
0: あるんだ、ごめんなさい、
1: はい、
0: そうなんだね、連休中だからね、うん、
1: はい、
0: 今日はこれね、楽天モバイルでね、
1: はい、
0: 楽天対日本ハムということ で、
1: そうです
0: 楽天が今、そう、すぐ下にいるわけだから、
1: うん、
0: ここでね、また負けちゃうとまた順位変わってきちゃうんでね、うん、勝たなきゃいけないですよね、
1: は
0: い、
1: 今日は福島蓮
0: 投手でね、エスコンフィールド、どう、今年まだ私行ってないんですけども、
1: はい、
0: あの周辺のこう道路とか見てると、うん、やはりあれだよね、試合のある日は早くなってるね。
1: そうですよね、
0: 混み方がね、
1: うん、そうです、
0: うん、ね、はい、で昨日私夜中に札幌からこっちに戻ってきたんですけど、
1: はい、
0: 夜中のね11時頃でもなんかね車が通ってたんだよね、あのエスコンフィールドの周辺でね、
1: はい、
0: なんかあったのかなと思ったなと思ったんだけど、なんか見たらね歩いてる方もいたよ。だから、うん、あの2人ぐらいで歩いてる方もね、あの球場歩いてる方、どこに行くのかなと思って球場に向かって歩いてる方いたからね。
1: もしかして泊まってる方がお散歩してたとか。
0: そう、あ、そういうことかもしれないね。
1: ああ
0: 、そう、ね、ね、そうだよ ね、
1: ね、
0: ああ、なるほどな、まあ、そんなことでね、だいぶ風景が変わってきてるなと思うんですけどもね。あ、まあ、とにかくね、勝利を積み重ねて、まずは交流戦までかな、
1: はい、
0: ね、
1: ね、
0: 勝ち越して、まあ、せめて2位ぐらいまで上がりたいところだよね。
1: いいですね。
0: で今日の新聞にはレイエスの話が出ててね、
1: はい、
0: 2戦連続で猛打賞、まあ、3安打のこと猛打賞って言うんですけども、
1: はい、
0: 1回のチャンスノーアウト1、3塁で先制タイムリーで、この日3安打を放ったということで、
1: うん、はい、
0: チームの完封勝利に貢献しました。
1: はい、
0: で相手投手がこれオリックスの栗だったんだね。栗、
1: そうです、ね、
0: 栗栗君の栗、
1: ね、
0: なかなかね、ただフォアボールとエラーで生まれたチャンスだったんで、まあ、相手は良い、いい投手だからね、立ち上がりが勝負だってということで集中していました、はい、ということでございました。 さて、その後もですね、現在打率が3割1分8厘だから、うん、まあね、一番これいいんだよ。これ

0: しいんだろうな、昨年の本塁打を、まあ、要は警戒するから自分が打てる球ってのは少なくなってるはずなんだけども、まあそれで打てるってことはね、まあ調子がいいってことなんでしょうね。
1: レースホームランまだ少ないですよね。
0: そうなんだね、ホームランは少ないんだよね、レースね。
1: 今一番はマンチューですか、
0: マンチューだね。清宮4本、清宮6本、でマンチューが10本だもんね、一番ね、
1: はい、
0: でレイエスが3本でカストロが4本打ってるっていう感じだもんね。
1: 3本はなんかレイエスとしては少ないですよ ね、
0: うんね、昨日のインタビュー見てたらなんか北山がね、
1: はい、
0: なんかあそっか昨日はほら今、連休中だから、
1: はい、
0: 子供さんがインタビューしてんだよね、
1: はい、
0: で北山が、誰がホームランを打つのが見たいですかって言って北山が気を使って、やっぱり今日みたいにマンチューだってね
1: 言ってましたね、
0: 言ってたね、
1: はい、
0: だから本人喜んでてね、照れ笑いしてました。
1: 顔隠してました、
0: ね、隠してましたけどね
1: 照れてるみたいな、
0: 照れてるね。まあ子供っちゃだけどね、小学生、何質問するか分かんないからね、
1: ドキドキでしょうね
0: きっとね、何質問するか、まあ一応事前に打ち合わせはしてるかしてないか分かりませんけども、まあ、球団とはおそらくしてると思うけど、本人はね、
1: そうですよね、本当ですよね、
0: 何にもお知らされてないから分かんないのかな。
1: なんか iPad になんか書いてあったみたいで、それを横の方が、関係者がこうやりながら子供に読ませてましたね、
0: これ読みなさいみたいなね、
1: 言ってましたね、そういう風にしてるんだみたいな。
0: 確かにね、気遣いますね球団もねはい、ファイターズの状況はそんな状況でございまして、
1: はい
0: はい、今日はねずっとほら先ほどのこのねエスコングルメなんか結構長く話しちゃったんで、もう時間があと5分ぐらいしかなくなっちゃってですね、はい、他のスポーツと思ったんですが、レバンガ、
1: はい、
0: ね、最終戦白星だったんだね、
1: そうで
0: した
1: ね、
0: でまあチャンピオンシップはいけなかったけども、
1: はい、
0: 地区5位ということですね、でまあ過去最多となる37勝ですから、
1: はい、
0: こんなこと今までなかったけどね、
1: いやなんかすごく ね盛り上がったと思います、
0: でも来シーズンも楽しみでしかないし、まあ、とにかくこれを維持しながらね、
1: はい、
0: 新しいスタジアムというか、なんだっけスタジアムホール、競技場ね、競技場とか自分たちのコート ね、まあ若い社長さんだからね、
1: そうでしたね、
0: なんかね
1: オーナーさんがすごい若い方でしたね、
0: オーナーさんが若い方だからね、
1: はい、
0: ぜひなんか突っ走ってほしいなと思いますね、
1: 本当ですね、
0: はい、
1: はい、
0: そんな記事が出ていました、はい、で冒頭でね斉藤由貴さんの話出たんですけども、
1: はい、
0: 長沼で、
1: はい、
0: できたんだねこれね、斉藤由貴さんが整備した少年野球場
1: 原っぱスタジアム
0: ね、そこに選手とか保護者が休憩できる屋内施設ができたということで、昨日オープンのそのセレモニーがあったんですって、
1: はい、そうだったんですね、
0: だから原っぱ眩しい草野球ぴったりだねこれ ね
1: いいですね、
0: あ
1: いやすごいな、
0: まあ、斉藤由貴さんね、こちらにもエスコンの中にもね、お店出して、
1: そうです、前のところにね、
0: ね、なかなかやってくれるということだね、
1: 本当ですね、すごいね、
0: このスタジオで、
1: さすがだな、
0: スタジオにもお待ちしてますからね、
1: 本当ですね、来ていただきたいですね、ね、いろんなお話聞きたいですね、
0: 話聞きたいと思います、はい、そんなことでございました。さてそれではラストソングはやっぱり、ま、この赤い蓮の花にしようかな、
1: いいですね
0: ね、駅停車もオープンして、
1: はい、
0: これからお客さん増えると思うんですけどね、
1: そうですね、
0: まあ、以前あそこでね、クラークさんが、
1: はい、
0: 別れの場面をね、
1: はい、
0: 劇をしたりとかですね、それから簡単なその音楽会とかも開いたことがあったんですよ、
1: はい、
0: なのでね今年はクラークさん来てから150年、クラークさんが去ってから149年なんでね、
1: はい、
0: この北広ボールパークラジオ FM エプル北広ボールパークラジオでもね、ぜひぜひクラークさんを盛り上げたいと思って、
1: はい、
0: この曲を児玉浩二さんに作っていただき出来上がったのが赤い蓮の花でございます、
1: はい、

0: はい、そろそろ時間でございます、はい、新聞ファンで欲しい北広場深読み、この赤い蓮の花ね、児玉浩二さんらしい曲ということで、はい、これはあのクラーク博士と中山久蔵さん、韓地稲作の、まあ、父、はい、ね、祖と言われている北広島にとっては本当にこの方偉人ですからね、はい、大事な方なんですが、まあ、その2人がねおそらくいろいろ言葉を交わしたんじゃないかなということをこう想像しながらできたのがこの曲ということでね、
1: はい、
0: なんで赤い蓮なのかというのも含めて、
1: はい、
0: もうあと2分しかないんで今日はやめときます。またうんちく語る時間があればと思うんでね、皆さんも行かれてください、
1: はい、
0: 5月の連休まだ明日明後日ございますんでね、
1: はい、
0: この時期ってのはあの道外から来られてる方も多いし、レンタカーナンバー多いですね、
1: はい、
0: 昨日私羊蹄山まっかりニセコ往復してきたんですけどね、はい、非常に多かったですねレンタカーで、ね、ちょっと気になったのがね、レンタカーだからあれいいものがあるなと思ったらね、
1: はい、
0: スーッとこう道路の脇に止めようとするんだけども、はい、ハザードランプとか歩行指示出さずにずっとこうね、はい、止める方がいた。
1: あらら、
0: で私なんか後ろからねあのぼーっとしてるわけじゃないんだけども、止まる、えここで止まるのってとこでスピード緩められるとドキッとするじゃん。
1: ドキッとする。
0: ドキッともね何回かあってドキッとして、ええなんでここで緩めんのみたいな。
1: なるほど。
0: で見たら羊蹄山がよく見えとかって。
1: 急に止まるわけだ。
0: そうねということでね、交通事故気をつけてください。
1: いや、本当ですね、
0: あの道外ナンバーの方レンタカーいっぱい走ってますんでね、うん、
1: はい、
0: 皆さんそれぞれに気をつけましょう、
1: ね、
0: ということでございまして、はい、6日までは水曜日で連休続きね、その後木金土また休み来ますんでね、
1: はい、
0: 皆さん1週間お元気で過ごしていただけたらと思います、
1: はい、
0: 改めまして、ここまでのお相手私元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田真、そして、
1: はい、小美人協力隊のツッチーこと土山由美でお送りいたしました、
0: はい、連休後半、そして今週1週間も皆さんお元気で。泥にまみれて新聞ファン同心北広版深読み、この番組は北海道新聞社北広島市大曲の同心総合印刷、北広島市内の3販売所、白樺町1丁目北海道新聞南販売所、中央1丁目同心長木販売所、そして大曲中央1丁目北海道新聞大曲渡辺販売所の協力でお送りいたしました。広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。

シルバー人材センターが花の苗を販売中です。シルバー人材センター会員が育てた色とりどりの花の苗を取り揃えてお待ちしています。6月上旬まで、午前10時から午後4時まで、北野台小学校裏のハウス内です。価格は1株110円から、袋は有料となります。入れ物を持参してください。シルバー人材センター、お問い合わせ先は011-373-6763、011-373-6763へ。

市の廃棄物対策課では剪定した枝そして庭木を無料で収集しています。5月から10月の間指定日に剪定した枝や庭木を無料で収集しています。年輪のない植物、例えばアジサイ、バラなど、そして花や茎、短い枝、落ち葉などは対象になりません。これらは燃やせるゴミとして出してください。日程は西の里大曲西部地区第1地区第1・第3水曜日、そして東部北広島第1地区第2地区第2・第4水曜日となります。いずれも直径がおおむね1センチから10センチのもの、 1.5 メーターぐらいに切って紐で結んで直径30センチ以下になるようにしてから出してください。葉がついていても収集します。問い合わせは廃棄物対策課内線4106

市では市政の振興に寄与した方、そして市民の皆さんの模範となる行為をした方を対象に功績を称え表彰を行っています。長年にわたる奉仕活動などをしている方や人命救助した方などを市役所に直接か自治会、町内会長などを通して推薦してください。前行者の推薦は募集期限5月29日まで。お問い合わせは市の総務課内線3313へ。以上、広報北広島だより。広報北広島4月号より FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたしました。

0: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: はい、始まりました。はい、よく買い物するんですけど、
2: よく買い物する
1: あのそのおしゃれなものを買うとかじゃなくて、うん、あのスーパーでお買い物をする
2: んです。それはみんなそうでしょ。
1: そうなんですけど、
2: 生きていくためによく買い物はするでしょ。
1: あんまりほら料理はしないんですけど、うん、炭酸水をよく飲むんですけど、うん、あと充実の時に持っていく水。

0: ズと、うん、あとビールは、うん、いつも届けてもらうんですよ、近所のスーパーで買って。
1: あ、今すごく便利ですよね、
0: 超楽。
1: 重たいものはね。
0: そうなんだから、ほんとなんだろう、その野菜とか冷食以外は全部運んでくれるんで、うん、それでいつも頼んで運んできてもらうんですけど、だいたい運んできてくれるおじさん一緒なんですよ、うん、まあ、月に2回ぐらい運んでもらうんですけど、まあ、一応うちに来た時ピチャピチャって喋るぐらいのおじさんなんですけど、うん、前頼んで夜夕方以降に頼んで荷物売って行って、うん、なんか違うところにちょっとパンでも買いに行こうかなと思って近所歩いてたら、奥さん奥さんってすごい叫ばれて誰だろうと思ったらそのおじさんで、うん、いやちょっと早く来ちゃったんだけど奥さん今歩いてたから今から届けていいかいって言われて、いや奥さんじゃないんだけどなと思いながら、うん、じゃあお願いしますって言って家まで届けてもらったんですよ、うん、そしてついこの間なんですけど、また物を頼んでまたそのおじさんが届けに来てくれて、うん、ありがとうございますって言ったら、いやよかったよ、ちょっと前にさ奥さんさ外歩いてたでしょ、だから家にいなかったらどうしようって思ってさって言われたんだけど、私一歩も外出てなかったんですよ。
1: 怖い
0: 怖いんでしょ、
1: マンのドッペルゲンガー怖い、
0: 近所にそっくりな人がいるみたいです。
1: 奥さんいるんだ、
0: 奥さんいるんですよ。ちょっと怖くて
1: 歩いて、シンプル怖い話ですね
0: ちょっとびっくりして、でももうこれだけ合ってるから多分おじさんはもう私も間違えないと思うんですよ、うん、なんですけど、
1: いないよこの顔は、
0: なんか
1: いないですよ、
0: なんですけど
1: 気取って歩いてますからね、また
0: 気取っては歩いてない、普通に歩いてます、
1: グラサンしてツン、
0: いやグラサン
1: ツンって顔して歩いてますからね、
0: サングラスはするんですけど、
1: 大女優、
0: 大女優じゃない、もうただの普通のおばさんなんですけど、ちょっと怖いなって思う話でした、うん、はい、オープニングからすいません、
1: ちょっと、
0: はい、
1: 後に来ますねこれね、
0: はい、いや聞かないでください、ここにパッて行きます、
1: 探します、奥さん探します、
0: 奥さん探してください、はい、はい、ということでそれで行きましょう、
1: 始まった、
0: ほっこもり、森マンです、この吉本ほっこもりは毎週森マンとさっぽり吉本の声一組が全道各地のコミュニティ FM 実況から発信する番組です。これから1時間お付き合いください。私好きな画家絵の絵描く人がいまして、うん、樋口優子さんっていう日本の画家の
1: 猫の、
0: ね、猫のもうすごい好きで、
1: かわいいよね、
0: そうなんですよ、それで展示会とかあったら、うん、なるべく、ま、東京とかにタイミングがあったら、うん、見に行ったりとかしてるんですけど、うん、
1: 素敵ですね、
0: でも本当に可愛くて大好きなんですけど、うん、もうなんか本当になんかすごいファンがいっぱいいて、うん、もう転売ヤーがものすごくて、
1: やめてほしいね、
0: 本当にそこでしか買えないグッズとかももうびっくりするぐらいの値段で売ったりとかもしてる人気の作家さんなんですけど、最近なんかすごいコラボとかもいっぱいしてて、うん、なんか T シャツだったり、うん、それこそナプキンだったりとか、うん、そういうのとかもいろいろコラボして商品お菓子だったり出してるんですけど、うん、なんか私の好きなあの洋服屋さんと結構コラボ最近するようにここ 1,2 年してて、うん、ふってもう夜中12時に告知するんですよ、
1: う
0: ん、そして朝気づいたもう5時にはもう予約完売してるんですよ、ぐらい買えないんですけど、それでいつも後悔して、もう絶対もう本当にきちんとアンテナ張っとこうと思って最近ちょっと買えるようになったんですよ、うん、で私が買って最後の1枚だったりとかもあったりとかして、よかったギリギリ買えたと思って、到着はあの順次になっていくっていう風にお知らせが来るんですけど、うん、でそれ楽しみに待ってて、で第1弾のやつが届いたんですよ、うん、この間で開いてめっちゃ可愛いつってバサッと出した途端にもう結構腕の白い T シャツなんですけど、腕のところにどう見てもシミが茶色いシミが見えて、うん、せっかく買ったのにこの茶色いシミはちょっと嫌だなと思って目立つんですよ、うん、で写真いやどうしようかなと思ったんですけど、一応初めて そういうところに質問みたいなところに書いて、うん、ちょっとシミがついてて気になる部分なんで、予約商品だって分かってるんですけど、もし交換できるんだったら交換してほしいですって送ったら、うん、写真よこせと言われたんで写真撮って送ったんですよ、うん、そしたらあーってなって、じゃあちょっとこれは今商品探しますって言われたんで、でも予約商品だしなと思ってたらやっぱりないって言われたんですよ、うん、

0: からもうあの全額返金でするからこう、うん、あの戻してくれ、うん、かそれでか我慢してそのまま持っててくれっていうの二択を言われたんで、うん、あじゃ あ, あのせっかく第一弾のこれをようやくあのその時に変えたんで、うん、あのこのままあの返金返品しないでこのまま私持ってます、うん、ってそういうことでじゃあよろしくお願いしますって送ったんですよ、うん、だそれから2日後ぐらいにまたそこのお店から連絡来て、うん、カードが、降りなかったので、うん、あのカードで現金あのお金が降りなかったので振り込みしてくださいって来たんですよ。
1: え
0: ってなって、うん、ちょっと待ってよってなっていやいやいやいやいやと思ってながらちょっとこういう風にカード切れないことはないんですと、うん、なんでそういう いくらなんでもこっちちょっと我慢したところもあるんですけどその振り込めっていう感じのっていうのはちょっとさすがに対応悪くはないですかねって送ったら、うん、長文でカードは切れないのはあなたのせいなのでお金だけちゃんと振り込んでくださいってきてすごい頭にきてちゃんと振り込んだんですけど、うん、もう買っちゃったもんだから、うん、振り込んでカードも見たらやっぱり番号も合ってるしその限度額も全然足りてるわけだから、うん、降りるですけどそして一応切って今お金ちゃんとやりましたって言ってから返信も来ないからもう絶対もうそこの服屋では買わないって決めました。
1: え二重に払ったってこと？
0: いや二重に払ってないですけど、うん、カードが切れなかったから振り込んでくれって言われてでもカードは
1: でもそれ確認してから物を送らない。
0: そうそうそうそうそうそう、でそこで何回も買っててそのカードでは切れてるし、うん、その限度額いっぱいとかってことも全くないから、うん、全然切れるはずは切れるってその後にネットショップやったらちゃんと切れるんですよ、うん、それなんですけどなんかすごい長文のなんかすごい態度悪の悪い連絡が来たからもうすっごい頭に来てもう二度とそこのコラボした時の服は買わん。
1: ひどいね。
0: ひどい対応されたんで
1: それはひどい。
0: そうさすがになんかせっかく我慢したのにって思いながらも、うん、感じ悪いなって思って。でもその後に違う商品ももう一個注文してたのは店頭取り置きにしてたんで、うん、それを取りに行った時はやっぱり全然普通に態度は良かったんですけど、うん、なんかそのネットやってる人の態度が悪くてとてもムカつきました。
1: 嫌ですね、
0: はあ、
1: なんか今ってそのお客様は神様じゃないですよっていう、うん、いい時代になってるじゃないですか、はあ、だからって店側がね、はあ、その偉そうっていうのは変な話です、
0: うん、そうなんですよ。なんかすごいなんか感じ悪くてなんか嫌だなって思いました。でもちょっと汚れてるけど着倒しますけどね。
1: かわいそうそういう星のもとに生まれてますよね。本当に
0: ちょっと腹立ちました。
1: そんな茶わかるじゃん。茶色いシミぐらい
0: 茶色いシミがピッて出てたんで
1: 早く来てくださいそれ、はい、見たい
0: 見せます、うん、はい。ということでちょっと気分悪い話だったんですけどじゃあここで1曲聴いてください。ベンベでハルモニア。

0: い、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこのコンビです。
1: どうもリングリンデです。お母さんと
2: 息子の真城、
1: 実の親子で芸人頑張っております。よろしくお願いします。
0: そんなに張り切って声でさ言ったことある？
2: いやでもそうなんです、僕挨拶だけ大きいらしくて声が。
0: 本当？
2: 息子の真城だけ今だいぶ抑えたんですけど。
0: 息子の真城すごかったね今ね。
2: 息子の真城だけやっぱりいつもなんか声でかいらしくて、やっぱそれ以外も
0: リングリンデ真城ですって感じだったのよいつも。
2: どうもリングリンデ真城ですぐらいですね、
0: うん、
3: なんかほっぺが赤いんですよ真城が。
0: 何さの
2: ほっぺ赤いんですよ。
3: で髪を切って、
2: はい髪切りました。
3: 本当に子供の時に戻ってるよ ね
0: 小学生の時みたいだね、うん、
1: ちょっと幼くなりました、
3: うん、
2: いやいやそうです。いやでもなんかやっぱり僕前髪がすごい長かったんです今まで、
3: うん、
2: ちょっと聞いてる皆さんちょっと分かんないと思うんですごめんなさい、うん、前髪すごい長くて目にもう絶対かかってたんですけど、
3: うん、
2: やっぱ売れるなら前髪ない方がいいよなと思って。
0: いやそ
2: れやっぱ清潔感出そうと思って
0: 結構あるよ。
2: いや結構ないですよ、眉毛のちょい下ぐらいにしてギザギザにしてみたいなっていういやでもそうです。
3: お母さん三つ編みだよ。
2: 三つ編みですよ、
0: はい、うん、お母さん若めね、若くね
1: ちょっと若くやってます。
3: かわいいです。
1: ありがとうございます。
2: まあ、あの
1: ちょうど青と茶色がうまく見えるように
3: おしゃれ
1: 頑張って。
0: ああいいなあのね、
3: はい、ますますモテちゃうじゃん。
1: ありがとうございます。
3: うちのお客さんがもうね本当にお母さん狙ってる人いっぱいいるんだから。
1: そう周りからしか聞いたことないので、うん、ずっとそれ都市伝説だと思ってます。
3: 本当です。私はもう目の当たりしますって真広がいつもやめてくださいって言ってるのを見てます。
2: いやそうですよ。
1: じゃあ次ワンチャンあれば
3: あっちょっとよろしくお願いします。
2: よろしく、なんで僕によろしくお願いしますって言う
0: と2人揃ってレイスタで真広に、
2: はい、いやいやなんでですか、うん、やっぱでも本当に僕たちやっぱり親子芸人じゃないですか、うん、でやっぱもう僕の髪の毛を短くしたっていうのもそうなんですけど、やっぱ清潔感とかやっぱりパッとテレビ映りいいとか、
3: うん、
2: 衣装真っ黒なんですよ二人とも今、
3: う
2: ん、黒いスーツみたいな、うん、
1: はい、
2: で僕はそのタートルネックの真っ黒に黒スーツなんでもう真っ黒なんですよ全部、うん、でお母さんがなんか何だ
1: っけ青いシャツを着てます、
0: うん、あ
2: で髪の毛のインナーイヤリングカラーが青なんでそれにちょっと色を合わせて、はい、中青で外黒シャツ、あースーツなんですけど、
3: うん、
2: やっぱ もうちょい明るい方がいいんですかね。やっぱどうなんですかね衣装って。
3: どうなんだろう、
2: そもそも元気あんまないん
0: で僕た
2: ち、はい、だから服さえちょっと明るくした方がいいのか、でも逆にキャラ的に暗い方がいいのかっていう、うん、
3: ビジュアル、はい、もともといいからあんまそこ決まんなくていいような気もするけど
2: 衣装で。
3: でも変えてみるのも手だと思うけどね、周りの反応を見て、
2: はい、
1: 確かに衣装は衣装だった方がいいですか。もともとはその家からふらりと来て漫才やってますみたいなのにしたくて、うん、衣装を
3: 葬式帰り
0: それは
3: 葬式帰りで漫才やってます。
1: いつも普段着で今は来てやってますってやってたんですけど、
3: う
1: ん、衣装は絶対あった方がいい
3: って言われて。あった方がいいね。
2: そうですよね、
3: うん、
1: じゃあそこは衣装は
2: そうですね、
1: そこまで行こう、
2: うん、オーバーオールとか着てたんです。なんかだらしなくなっちゃうんで、やっぱもうちょっとあのなんていうんですか、そのお腹が出てる人が、
0: ああちょっと太った人がね、
2: 20号の人が、
0: 20号言わなく
3: て差別だな。
2: だから言わないようにしてるじゃないですか僕。
0: 今言ったでしょ。
2: 言ってないですよ。
3: 何言ってもダメだよ。
2: お腹でっかい人が、
3: いや差別だ
2: な。オーバーオールならいいと思うんですけど、その裏谷とか、
3: 裏谷ね、
2: 裏谷とかそう、うん、でもやっぱちょっとガリガリだとやっぱみたいな、なのでやっぱ黒く染めようみたいな、染めようとか、
1: 黒く染めてはいない、
2: 黒く決めようみたいな、パシッと決めようみたいなので今やってるんですけど、うん、でもありがとうございます、貴重なご意見。ね、お母さんも痩せたし、お母さんも、
1: はい、痩せました。
3: 何キロ？
1: 私はあの100日間ダイエットして 10.5 キロです
0: 、うん、すごいよ。
3: なんだっけその何時間
1: 食べるんです？8時間しか食べない、8時間の間だけ食べて、であと歩くようにしました。
3: あ
1: その元々はあの私

0: ワンクールを今
1: ワンクールだ、ね、
0: 5クール目ぐらいなんですけど、それまでずっと歩かなかった、1日600歩としか歩かなくて、
1: 歩かないね、
0: 車乗ってたので、でそれを 今期は歩くようにして1日6000歩から1万歩ぐらい歩くようにしてたので、すごい、ね、だからこれ多分戻らないって思ってます、このままいけば。
1: でも健康的に痩せてるから、
0: はい、
1: その体も全然あれでしょ、なんか変なところはないっつったらあれだけど、
0: あ、そうですね、あの夜寝れるようになりました。
1: あ、わー、一番いい、はい、羨ましい、
0: はい、
2: だって朝寝れなきゃいけないでしょ。
1: いやでもやっぱ短いんだよ、ショートスリーパーだから、
2: はいはいはい、
1: 起きて3時間ぐらいでやっぱり1回目覚めて、また寝る、でまた3時間ぐらいで目覚めるっていう、ぐっすりだからいかないんだよ、寝ることは寝てるんだけど。
0: 歩いてますか。
1: 歩いてる。
0: あ、でもじゃあもうそういう体質ってことなんですね。
1: そう、歩くのは歩くんだけどね、う
0: ん、夜1回起きるのしんどいですよね。
1: しんどい、目覚めちゃう、
0: はい、
1: それがね、なければだからゆっくり寝れるのに、だからたまにヨガやるの、月1回、その日はすごいアホみたいに寝れる。
0: ヨガいい、私ヨガをやりたくて、でも1回やったんですけど、うん、ヨガが全然あのこう前に行くやつとかがもう体が硬すぎて行かなくて、ちょっと全然楽しくなくて、
1: うん、
0: でもなんかある時からやり続けたら、ある瞬間から楽しくなる瞬間があるヨガはって聞いたんですけど、まだそこまで行けない。
1: いや私も全然楽しくないけど。
0: 楽しくないんですか。
1: 本当に1日だけでも月1回爆睡できるの、やっぱり呼吸法から全部1時間半かけてやるから、それでなんかやっぱ疲れてるみたいで、すごい疲れるのか分かんないけど体が良くなっててすごい寝れる。
3: はい、
0: 呼吸大事って言います
1: か。呼吸大事、
0: 呼吸、
1: そう、それではやってる時は寝れる。
0: それはなぜ月1回なんですか。
1: 月1回にあの知り合いのとこでやってるから、昼ヨガで
0: それ家でやったりとかしない
1: ですか。そう、家で、人のうちで、
0: あ、人のうちでスタジオでやって て、でそれで戻ってきて家ではやられない
1: ですか。家でやらない。
2: なんで。
1: しんどい、
2: しんどい疲れんの。
1: 疲れる、やっぱ大変。
0: 何が疲れるんですか。
1: なんか今までその運動はしてるんだけど、はい、普段使わないその動かし方をするのよ。あ、
3: なるほど。
1: であと呼吸を深くやるのもすごい疲れる、
0: へ、
1: だから人に言われないとやりたくないけど、はい、日を浴びながら中島公園でみんなやってるからすごいなと
2: 思って。外でやってる、
1: やってる人で、外ヨガも今流行ってるから、多分これからもうちょっと暖かくなったらもう朝からやってる人とか。
3: じゃあ公園とかにいるってこと
1: です
3: か。
1: いるいるいる、中島公園、大通公園はすごいいる。
3: あ、はい、なるほど。
1: そう、
0: なんとかのポーズみたいな。
1: あ、そう、いろいろやる。あと太陽礼拝っていうのがあって、それがいる、すっごい大変なんだけど。
0: 太陽礼拝、
1: はい、それをやると、朝にやると体の血液の巡りが良くなって、体がパーって、
0: は
3: い、
1: 起き上がるって。
2: パって何。
1: パッて起き上がるんだって。
2: へ
0: ー、だから朝日って言います
1: よね。そう、その太陽礼拝は結構皆さんやってるって言ってます。
0: 太陽礼拝
2: すごい。私ちょっと真逆だよね。
3: いや真逆。
2: 私たち朝日がもう昇ってきた時にあの家に帰るみたい
3: な。いやマジでそうです
2: ね。明るいなって外。
3: 朝日が嬉しかったことなんて一回もないですからね。
1: いやマジで
3: 明るくなっちまったみたいな気持ちになって、はい、
2: これがね、うん、もうちょっと年食ったら逆に嬉しくなるから。
3: マジですか。
2: だってもう明る、何時であれ明るいのはいいなと思うよ。
1: まあ確かに、
2: うん、
0: その朝日を浴びるとセロトニンが出るっていうじゃないですか。
1: 何セロトニン。
0: セロトニンっていうなんか幸せホルモン。
2: あ、
0: だからちょっと鬱とかそういう人はこう朝の散歩して太陽を浴びることでセロトニンが出てこう前向きになるって結構言われてて、で私もそれすごいなって思ったんですけど、それを夜働いて朝日浴びた方もセロトニン出るんですか。
2: いやー、これでもどうなんだろう。私はもうその朝までやっちまった飲んじまったの罪悪感が全くないから、朝日浴びて帰ったら気持ちいいかも。まっすぐタクシー乗っちゃうから。
1: あ、
2: ちょっとね、今本当に、はい、ちょっと歩けるんだったら歩こうとしてんの。
0: うん、
2: 雪も溶けてお医者さんに歩きなさいって言われてるから、ちょっと頑張って歩くわ。
0: じゃあセロトニンも、
2: 朝日を背に
0: 歩く。セロトニンが出ると幸せになるので
2: 大事だね、
0: はい、
1: あと更年期もちょっと歩いた方がいいって。
2: お、じゃあ歩く。私ダブルでいいじゃない。
0: いいです、ね、歩く、朝歩くのはいいことしかないって脳学科学者が言ってました。
2: もう間違いない、
0: はい、
2: 帰ってベッドが待ってると思ったら幸せだし。猫とベッドが待ってんだよ。
0: いいですね、
2: うん、
0: 猫とベッド。
3: この前あの新潟に行かせていただいたんですけど、ロンブンズで、でそもそも

0: 僕新潟に住んでたんですよね、お母さんも一緒に。
1: あ、
0: そうや、家族で、
2: はい、3歳の時に1年半新潟に住んでたとか。
1: 記憶あるの？
0: いや、あのそう、家の中は全部覚えてるんですけど、3歳とかなんで。だけどもう外は全く覚えてなくて、まあ、基本家にいるんでやっぱ3歳なんで。で結局あんま覚えてないですけど、でもめっちゃ楽しかったですし、あのフジロックで行ったんですよね僕ね、19歳の時にフジロックで一人フジロック参戦みたいなことして、でその時にそのカレー食べたりとか、なんか有名なカレー、バス停のカレー食べたりとかで、うわここ来たわみたいな、うわここに大仏あったみたいなのがすごい楽しくて、でもだからずっとあの家族でも新潟はすごいリスペクトしてて、まあ、昔住んでたし、
3: 新潟はリスペクトして
0: る、新潟もリスペクトします。だからその新潟に昔住んでた時にお母さんの友達だった人の家族が今回僕らのバンドのライブ見に来てくれて、
1: 嬉しいですよね。
0: そうなんですよ、家族で。
2: そうなんです、毎年その方もう3歳の時なんで20年以上前なんですけど、その1年ぐらい、いや半年ぐらい一緒に焼肉屋さんでバイトしてた、バイト先で知り合った人で、その人ともう毎年それからもう20年以上お互いの産地の名産を送り合って、それでずっとご縁が続いてて、この間1キロの笹団子届いて、
1: ダイエットしてるのに。
2: でもそれが100日目に届いたんですよ。ダイエット100日目で終了した日に笹団子届いたんで、もうバクバク食べました、
1: いいのかい。
2: いいです。
0: いいかい。でもだからその、はい、本当バイトで一緒だっただけなのにもここもう10年ぐらいずっと
1: すごいね、
2: すごいよくしていただいて、
0: 僕が19歳の時にその新潟のフジロック行った時にあっちで宿ないからお父さんの知り合いの家に僕が一人で泊まさせてもらったりとか、だからなんかやっぱ大人になって両親とも人付き合いすごいうまくやってたんだなって思いました。
1: 上から物を申します。子供が
0: いやいや素晴らしいなと思います。ごめんなさい、言い方間違えました、ごめんなさい。
2: 新潟はすごいんだなって、すごいいい人が多いです。あの温かい人が多かったです。
0: 幼稚園でも、ね、
2: 幼稚園でも幼稚園で、その私初めての幼稚園だった、一人目で3歳で、初めての幼稚園がちょっとこうなんかカトリック系みたいな感じのところに行って、したらあの周りみんなお医者さんとか社長とかの子供ばっかりいるようなところで、あの帰るときにご機嫌ようって言って帰る幼
3: 稚園。ファー、すごいね、素敵。
2: でもそのすごい気遅れしてしまって、あのまだ25とかで、でもそのどうにかみんなと仲良くなりたくて、そのママのお茶会みたいのがあったので、そこに着物着て参加して
3: それ決まりすぎじゃないの。
2: 張り切って着物着て参加して、で隣の人にあのみんななんかすごい親しげに喋ってたんで、名前なんて言うのって、下の名前なんて言うのって聞いたんですけど、そしたらその人が私そういう付き合いしないからって言って終わる。
3: 怖い
2: 初めてのままランチ会です。
0: ドラマ始まりそうです
3: ね。すごいね、そっからのね、
1: 新潟人言ってたけどいるじゃん、
2: その人その人だけです
0: よ、その人
2: もう行かなくて泣きました。
3: 怖いわ、それは嫌だわ。
2: 着物着て張り切って行ったのに。
1: かわいそう、着物着て泣いてんだって。
0: めっちゃ悲しいですよ。
2: でもそれ以外はみんないい人でした。
1: お前昨日はやばかったらしいよ、新潟で。
0: いや、やばくないですよ。
2: ああ、そう、噂だけは
0: 聞いて。なんで噂聞いて、何も噂なもんです。
1: 大体こういう時って、アリちゃんが何やった、集合時間来ないとか、そういう何ね、いつもあげられるけど、今回やっぱり何日間か一緒にいたら一番やばいのは真宙だってなったみたいな。
0: そんなことない。
1: 全員やばいじゃん、そもそも。
3: そうね、
2: やばいですね、はい、
0: 遅刻する
2: 4分
0: ずつ、4分ずつっていうバンドやってました。
1: いろいろ聞いたけどやっぱり真宙はやばいね。
0: いや、やばくないですよ別に。僕はもうあんまり別にその自分であれだって思ってるんで大丈夫なんですけど。
3: 自分であれだって
0: 、ね、別に僕は別にそんな変なことはしてないと思ってたんですけど、まあでもそうですね。
2: 何をした、
0: いや何したって、僕あんまり覚えてないですけど。
3: 酔っ払って、
0: いや、まあ、それもあるんですけど、
2: 酔っ払ったっていう話を聞きました。い
1: や、なんか斉藤がその、はい、寝てない状態で行って、まあ、バイトをうちでバイトしてくれた朝まで、
2: はい、
1: で着いた初日にその斉藤の友達の家にお泊まりさせてもらうっつって、はい、みんなで飲んでて、そしたら斉藤は先にもう寝ちゃったと、はい、したらグイって引っ張られて嫌な起こされ方、はい、してえっと思ったら真宙で、おい片付けろ、え、まあ、でも一応マヒロ先輩だからすいませんっつって寝ちゃってましたっつって見たら片付いてなって、片付いてるじゃないですかっつったら、うるせえみたいな感じで、そしたら空瓶に終わったから、あれみたいな感じで指さして、じゃあこれ捨てますよっつったらケツバーン叩いて、なんつったんだっけ、斉藤に、
0: 片付けろバカ、早く起きろバカみたいな感じで言ってたんです
1: よ。今バカとか

0: まあ言っちゃいけないですよ、ケツパンツなんて片付けるバカって言ったよ。
1: どうしたの。
2: いや違う、いやでも
0: 憑依、なんかが憑依した。
2: いやいや、もうやっぱ後輩なんて、やっぱり斉藤さん、
1: いや後輩なんて、そう覚えてんの。
2: いや覚えてます、覚えてる。
3: でその後残ってる一升瓶ラッパ飲みしてた
2: って。ラッパ飲みしてたのいいんですよ。いや、残ってるのもったいないから、でこのままにしてるのも誰も飲まないから僕が飲んでるんです。いやだからなんか僕物に、なんかその次の日に浦谷のあのアラームがずっと鳴り響いてたのに、みたいな、一番嫌なアラームが。で浦谷起きてるのに僕寝てたんですよまだ。で浦谷が起きる、勝手に起きる時間なんですよそこ、うん、で浦谷が携帯そのまま置いてってたから、うん、僕まだ寝たいのにずっとって鳴ってたんですよ、うん、でそういう時に僕はそのうるせえバカとか言っちゃうんですよ。そのうるさいバカこの野郎みたいなこと言っちゃうんですけど、
0: 怖いわ。
2: それは物に対して言うんですよ、物に対して。
0: もっと怖い。
2: いや、その人に対して
0: 意味ないじゃん、物に言っちゃって。いや
2: だからそのなんかこのなんかこの靴紐とかイヤホンとかもなんかこのうんってなんかこの
3: なんかこの絡まったり
2: とか絡まって噛んじゃう
3: ん。そんな
0: 噛むのって
2: 。いやそうなっちゃう、そのうんみたいな。
0: 壊しちゃうの。
2: まあイヤホンは壊、何回も壊っちゃったん
0: です。それでめちゃくちゃ怖い。
2: フォークとかもなんかうんなんかそのなんかわかんない、物がすごいイ
3: ラつく。フォークにイラつくことってどういう時にあるの。
2: いやなんだっけ、なんか全然パスタ取れないとか。
3: いやそれは違
0: う。パスタ取れないことある。
2: パスタ取れないですよ、なんかすごい。でそれで本当に物に腹立つ、物に
0: 怖い。
2: すごい。いや、 いや別に人に対してなんかその暴言とか吐かないですけど、
3: 物に
2: 対してしかなかったから。そうなんかそうですね。
3: でも斉藤に暴言吐いたんでしょ。
0: 斉藤は物だもんね。
3: 物だった。
2: ようなものだね。
3: ようなものだ。ようなものだ。そう。
0: うまい。そのつもりじゃなかった
3: んですよ。でもすごいな。
2: さすがですよ。たまたまそう
0: な。息子さんさすがです
2: よ。たまたまそうなったんですよ。いやでもその物に対して腹立つ、別に人に対しては全くイライラしないんですけど、物とか別に、いや生き物も可愛いんで。動物とか虫とかも可愛いんです。全然イラつかないんですけど、物に対して腹立っちゃうっていう。ごめんなさい、それだけ。いや怖くはない。
1: 育て方、
0: 怖いよ。ちょっとお母さん、
3: それはね。
1: もうちょっと伸び
2: る。でもお母さんもなんか怒ったらお皿投げたりとかなんかしてたんです。
0: あら、血だね。
2: しかもそのなんかその飛び蹴りとかされたりとか、その
3: マヒロ飛び蹴りされてる。
2: 飛び蹴りしてたよ。
1: したことないよ。いやしてたよ。飛び蹴りなんて。
2: この膝のあの太ももの外側を膝で飛び蹴りされたりとか。
1: あそこ痛いので、
2: あとなんか
3: 棚それは分かってんだ。
2: 棚バーンって蹴ってバーンってなったりとかで、それならいいんですよ。まだそのめっちゃこっちに対して怒ってるから、うん、なんか最終的に泣きながら茶碗を一枚ずつ落としてな割り続ける。
3: お母さん
2: バリンバリンって
0: 番長さらやすき逆みたいなことやってんじゃ ん、
2: こうなったら終わりだなっていう、そんなここまで行ってないなっていう。
0: なんかさ、この家族のねやばい話ちょいちょい聞くけど、はい、昔うちの家族が言われたのは、はい、まあ、うちの父さん変、兄ちゃんも変、私も変、それを普通と思ってるお母さんが一番ヤバいんじゃないかっていう説があったんだけど、
2: なるほど。
0: お父さんヤバくない。
2: お父さんヤバいですか。
1: それあのママ友が言ってました、
0: うん、でしょ。そうなるでしょ。
1: そのお父さんが一番って、うん、あそこあの人たちと一緒に暮らしてるお父さんが一番ヤバいか
0: も。しかもすごいちゃんとしてまともな人じゃん、お父さん、う
2: ん。
0: だってそのねパリンパリンって茶碗とか一個ずつ割った残骸とか、はい、お父さん見てるの。
1: あ見てない。それはもう片付けとくんで。
0: あやっとくんだ。そこはちゃんと気遣えるんだ。
1: 気遣えます。
0: マリンってぶっ壊すのとかお父さん見てないの。
2: 見てないです。僕だ親の前でもイーンってやってないんで、やっぱりその見てないとこでいられそうによくないです。
3: 森尾さんの前とかでそういうこれ長いじゃない付き合い、は
2: い、いや人の前で基本的にはないですよ。でも
0: いや物にそれでやってんの見たことない、うん、
3: ただ途中帰るだけ急に
2: 途中。いやそれ飲み会で途中急に帰るのはいいんですよ、うん、
0: 本当になぜこのタイミングでっていうタイミングで帰る
2: か。いやごめんなさい、本当にすいません、それ本当に申し訳ない
0: です。人が何だ喋ってる最中にバーっていなくなったりとかするから、
2: 違う違う、バーっていうかすいませんお疲れ
0: 様です。なんか一段落してからついたなの空気ってあるじゃん、うんうん、例えば一番先輩私です、うん、わーって一通り喋ってふぅあ、今だみたいなあるじゃん、うんうん、じゃない、私がもう熱弁、いや、そういった、こんなこと言われてさ、みたいな時シュッと立ち上がってすいません、ちょっと帰ります。
3: ちょっと、ちょっと、
2: そんなことね、さすが
3: ひどいわ。
2: さすがにそんなタイミング
0: ないよ。だとさ、聞いてないんだ、人
2: の話。いやいや、違う、
0: 聞いてるふりして
2: タイミングない。
1: 聞いてないところあります。
3: 聞いてないんだ。
1: 聞いてないところありますね。
2: いやいや、聞いて、いや、めちゃくちゃ聞いてます、全部。
1: いや、聞いてない。
0: 聞いてないね。
1: 聞いてない。そういった喧嘩になるんです。
0: あー、ほらほら。
2: いや聞いてないというか、お母さん言ってないことも言ったっていうんだ、やっぱり。
1: いや や、そんなことないです。
0: この裁判むず

0: ずいぞ。どっちが真実だろう。
1: この僕が聞いてないっていうふりを使って、うん、言ってないことも言ったふ
2: う
1: にする。
2: いや聞いてない、いやそういう時もなきにしもあらずですけど、うん、基本聞いてないので、例えばこうネタ合わせ中に携帯を見てるんですよ、うん、で、はいはいはい、その自分の遊びの携帯を動画とかを見てるので、
1: 違う、
0: ダメじゃん。
2: でそれで最初は優しく言うんですよ、ちょっと携帯やめてよ、うん、実はこう生返事、うんうん、っていうのが5、6回あって、あった挙句にもうどうしても見てくれないから、もうなんでだってこう、なんだけ食べてんだみたいに怒ると、うんうん、なんで急に怒るのってなるんですよ。
0: 悪者にされちゃうんだ、
2: ね、そうなんです、急に怒った人になっちゃう。その 5、6 回の優しい声かけがあるんですけど、それをでも聞いてないからなかったことになるんですよ。
0: 真宙容疑者どうですか。
3: 容疑者にだった。
1: でもお母さんも口開けてくちゃくちゃ食べる、ご飯食べるし、
3: 口開けて次は関係なくない、それ、それ関係ないでしょ。
1: で、何でしたっけ、ごめんなさい、マジで何だっけ、
2: 聞いてなかった、
0: これ聞いてないもんね、
1: マジで何だっけ、
2: 本当に
1: 携帯触っちゃってるって話でしたっけ。
0: 人の話を聞いていない、
1: はい、っていう話。いやでも聞いてますよ、聞いてるんですけど、
3: ちょっと今のは本当に怖かった
1: 。何でしたっけ、ごめんなさい、マジでごめんなさい。携帯をだからその触ってて、で急に怒った、お母さんが。
3: でも言ってるって言ってたよ、何回も。
1: いやでもまあまあ、それなんかたまに僕が悪い時もっていうか、まあ結構悪い時もあるんですけど、でもなんかやっぱそれ、そういうこともあるんです、ごめんなさい、それは僕が完全に悪いんですけど、僕が聞いてないこともあるんですけど、でもまあそうですね、なんかはい。でもこの前もやっぱ仲良く2人でテレビ見ながら2人で号泣したりもしてましたし。
3: そんなことある、2人で号泣、何の番組見てたの。
1: 2人で号泣してましたし、
0: あんまり家にそもそもいない、いてもあの YouTube を作業用みたいなのあるじゃないですか、はい、あのとか、あの階段とか追っかけてなんかやってるんだけど、たまたまなんかポチポチやったら、え、何この番組って見たのが、はい、ストーリーズにあの真宙の兄さんが見て、
2: アルゼンチンのやつ、
0: 私もそれたまたま見ちゃって。
1: そうですよね、
0: 大号泣。
3: 何のアルゼンチン、
1: すごかったっす、アルゼンチンの、
2: あのアルゼンチンに、あの小さい64年ぐらい前に12歳の少女がお父さんと弟と一緒にアルゼンチンに開拓しに行くっていう、なんかそういうのがあった時代で、その家族と離れて行ってしまったその女性が64年ぶりにふるさとに帰ってくるっていう、でその時によくしてくれたお兄さんにもう会いたいっていうので、お兄さんを探してその町に行くっていうお話で、 そこで出会う人たちとの物語とかがあって、でお兄さんはご存命だったのかそうじゃないのかっていうのをこう1時間ぐらいで見せてくれる番組で、それが本当に面白かったです。
0: 面白かったね、はい、もう何箇所か泣くとこあった
2: の。ありました。
0: いやマジか、うわーってなるけど、えってこの情緒わかる
3: よ、そんな情緒になるの。
2: TVer で見れる、
3: あ TVer で見る、
0: 本当に見るよ、
3: TVer で家
0: から上がったり下がったりも心落ち着かないから。
2: 私は最初見てなくて、まあ、ヒロが見てて、うん、でもネタ合わせの時間なんですけど、うん、そのテレビを見てるのでちょっともう私怒り気味で、うん、こういつまで見んのって言ったら、うん、いやちょっと面白くて泣いちゃったみたいなことを言うので、うん、泣くってなんだろうと思ってちょっとこう一緒に座ってみたら、もうそっからもう私も一緒に
0: あれはやばかった。
2: あれは
0: あのテレビっていいなってすっごい思った。
1: いやいや思いました、めっちゃ思いました。
0: あの結果はなんであれ、まあこれは見てからなんだけど、はい、人にラックを与えてるなこれはっていう、だってその多分そんないい生活は多分してなかったと思うんでね、その日本に帰ってきてないっていうので、うん、で番組側があのお母さんと娘さんをその、ま、主人公のアルゼンチンに飛んだ少女がもう今おばあちゃんだけど、と娘さんを日本に来てやらせでしょと思ったけど、お違うなこれと思って、だから本当ヒント少ない中よくここまでたどり着いたなみたいな、で、ね、狭い町だからそれが可能だったみたいな、うん、あの運の良さもあったんだけど、うん、テレビっていい
1: と思った。いやいや本当に面白いと
2: 思う。相手側のリアクションとかもまた、
0: あれが意味わからなすぎて最初。
1: 最初そうです。
2: いやでも私はなんか分かるタイプだったんですよね。
0: すごい。
2: 多分そう言っちゃうんだろうなっていうので、もうなんかもうそのそちらの気持ちもこちらの気持ちも分かると思って泣きました。
0: これは。 ちょっと、はい、ぜひ本当に久々なんかいいもの見たなって感じ。

0: 面白い映画見た後ぐらいの気持ちだよね。
1: 本当にそうですね。そう
2: ドキュメンタリー。ドキュメンタリー。うん、はい、
1: 織田信成さんの出てる番組なんで、その MC が織田信成さん。それで多分聞いてる皆さんも、はい、ぜひ
3: 検索して
1: 検索してみて、織田信成さん MC の番組っていう。
0: はいはい、惚れた女みたいなのがなんか、
1: そうなんです
0: けど、次週どこの国か忘れたけど、はい、昆布が大好きいやそれもきっと面白いけど急に変わるなと思って三陸行ってなんか昆布食ってる映像
3: あれその始まりからどうなるか分かんないってことですよね。
0: ね、結果がね、
3: 号泣に行きましたけど、もしかしたら違う世界があったかもしれないと
2: 思って、うん、すごい。すごい、3人が絶賛するからちゃんと見ますよ。
1: なんか普段 YouTube か TVer か Netflix しか見ないんですけど、だから TVer でその見たい番組は見るけど、うん、パッとテレビつけてこんだけおもろいならめっちゃテレビ面白いじゃんって思っ
2: ちゃうね。
0: 思っちゃうね、あれは、は
1: い、自分の見てない番組もこんだけおもろいのいっぱいあるんだみたいな、見ようと思いました、これからまで、は
2: い、ノンフィクションは見て、
1: ノンフィクション、うん、はい、
2: ノンフィクションは私も大好きで毎週ちゃんと、
1: あ、そうなんですね、ノンフィクションちょっとあんまちゃんと見たことないんですけど、
2: 今の婚活だから、やばい婚活のやつやってるから、
1: どうですか、ドキュメンタリー、
2: ドキュメンタリー、
1: あ、ドキュメンタリー、あ、ありがとうございます、
2: 日曜の今昼にやってるんで、
1: あ、ありがとうございます、日曜の日にちょっと見てます。
3: 男性のやつですか。
2: 男性のやつ、
3: 男性のなんか X で見ました。
2: あ、本当に
3: ちょっと話題になってるのを見ました。
2: すごい、あの、うん、婚活はすごいんだわ、はい、あーと思って、いいな、
3: 婚活見てます。
1: そうです、見てます。
2: 泣きはしないけど、
1: あ、でもめっちゃ面白そうです。そうなんです。で、そのにそのあ、ちょっと聞いたかもしれないですけど、新潟で、まあ、最後ごめんなさい、うん、新潟のやっぱりその最後フェリー乗ったんですけど、僕本当にフェリーダメってやっぱり18時間だったんですけど、うん、もうずっと動いてるから本当に気持ち悪くなったんですけど、うん、まあそれはいいんですけど、フェリーでその最後斉藤さんの友達と斉藤さんのその友達の奥さん、ずっと家に泊めさせてもらって、ずっといろんな行く場所行く場所を案内してくれてた人が最後大きく手振ってた時に、やっぱ斉藤さんそれ見ていい友達持ったなって言って、もう大号泣してて涙ポロポロ、綺麗な、こんだけ綺麗な涙見たことないと思って、やっぱ泣くのってすごいなと思って、で斉藤さんに、え、前回いつ泣いたんですかって言ったんですよ。やっぱ斉藤さんいつ泣いてるイメージあんまないからみたいな、でも前回はその、あ、そうなんですね、
2: すいません、こっちに伝わってない、
1: いや、すいません、ちょっとここで話させてもらった話だったかもしれないと思ってごめんなさい。あの、その前回はその浦谷天神版の浦谷と斎藤のようなものが夜の公演で、斎、はい、藤が浦谷に対して面白いすぎる、お前は面白すぎるって言って、面白すぎるっていう理由で泣いたんですって前回。
0: よく泣いてんじゃん。
1: よく泣いてるらしくて、面白すぎるっていう理由で泣いて、浦谷も面白すぎるって言われて先輩に泣かれたってことに対して、なんか先輩をもっとしっかりしてほしいっていう気持ちになって、浦谷もそれと、あと嬉しいって気持ちもあって、浦谷も泣いたんですって、ね、で男2人すごいでっかいお腹出てる2人、でっかい2人が、
2: 斉藤そんなでかくない人だ
1: って、ヒゲヒゲの、
0: 酔ってんのそれ。
1: いや、酔ってないと思うんですよね、多分。
0: 怖いね。
1: 酔ってないで2人で夜の公園で泣いてて、警察の方がやっぱ途中で来られたらしくて、お、大丈夫かみたいな、うん、大丈夫かみたいな、
0: 大丈夫じゃないよね、
1: うん、そうそうそう、
3: 酔ってない、ね、
1: 変じゃないですか、普通に。で、やっぱ斉藤の涙見た瞬間に綺麗な涙すぎて、なんかいろいろと2人で多分付き合ってて、このカップルで多分そう喧嘩しちゃったんだなってことで、なんかすごいスルーされたらしい。大丈夫、あ、ごめんね、大丈夫、気をつけてねみたいな。でも結局そういう、すいません、斉藤さんは綺麗な涙流すって、すいません。
2: 綺麗な涙なんだ、
1: その見た目ですね。その内容も、うん、内容もだっていい友達持ったってことで泣いてるし、うん、人が面白すぎるってなって、面白すぎるって理由で泣くっていう、その笑い泣きじゃないというか、うん、気持ちで泣いてるというか。
0: 面白すぎるで泣くってすごいね、
1: うん、面白い、この人面白いってなって泣いちゃうっていう、
3: 感極まって、いや、そう、笑い泣きじゃないと、
1: 笑い泣きじゃない、全然その瞬間を笑ってないけど、面白くて、この人面白いと思って、人を上に見て面白いと思ってる、泣いてるっていう、はい、
2: 人を上に見てってこと、
1: あ、人を上の存在、あ、そ、面白い存在として泣いたっていう、ね。

0: 変な人だね斉藤はね。
1: 変な人。
2: いやそうです、うん、そうです。でもやっぱお母さん斉藤さんのツッコミ好きって言ってましたからやっぱり。お母さんは仲いいの誰なんですか。
1: 私は仲いいのは岡本さん。
3: そうね岡本だよね。
1: 可愛がっていただいて本当は万さんにも。
3: あまだ行ってなかった。
1: はい、
2: ご
1: 飯2回目のご飯
3: そう、ね、
0: あまだ1回しか言ってない
3: の。まだ1回しか言ってなくて
0: 親友なのに
1: そう 思いたいんですけど
3: でもあれよあの岡本アリちゃんからかな岡本とお母さんと3人で、はい、あの
2: そうだ
3: カフェに行った
1: すごい3人カフェに行きましただ
3: っていうのは
1: であの
3: 聞いてよ
1: 人は死んだらどうなるかって
3: 話を岡本がそういう話をするっつってて
1: お化けはいるのかいないのか
0: あ楽しそう
1: 魂その魂に概念はあるのかみたいなっていう話をずっとしてました
3: カップルだらけのおしゃれなカフェでそんな話を3人でしてたってた
1: 席もあの2人掛けの席しかないので、うん、2人掛けの間に椅子入れてこう有馬さんがそこ座っていただいてこのすっごい隅っこのところを無理やり3人席にしてそこでずっとおしゃべりしてました
0: なんか芸人ってやっぱ変だねさっきの斉藤と浦谷のやり取りもそうだし、うん、おしゃれなカフェで答えのない討論を、
1: はい、そうなんです
3: 酒も飲まないで
0: 死ぬまでわからないことを
1: そうなんですなんかでもすごいいい時間でした、
0: うん、楽しいよね芸人とおしゃべりするってね、
1: はい、それぞれの考え方があったんで
0: なんかあのコンビってさあのどっちかと仲良かったりするじゃん、
2: う
0: ん、あっちゃんまひろとめちゃくちゃ仲いいじゃん、
2: う
0: ん、だから今度マンさんとあのお母さんで二人旅行とか、
1: はい、
3: そうですねなんで急にさ、
1: ね、いや
3: 飲みに
0: 韓国
3: ね韓国はねちょっと行きたいよね
1: 韓国
3: 行きたいね
0: なんか帰ってきたらまさか顔違うぞみたいない
3: じって帰ってくる
0: 韓国いいね
1: 行きたいです
3: だってねお母さんだったりでしょあの韓国の、はい、ねあのなんだっけアーティスト好きじゃない？
1: はい好きです。
3: 私ドラマ好きじゃない？
1: ああいいですね。
0: 聖地巡礼。
3: 聖地巡礼さ、
0: う
3: ん。この間
0: あのいいよな
3: 男同士3人で韓国行くんだって言って、うん、何するのって言ったらその人に遊びに来た人はその女の子のグループが好きで、はあはあ、その子見に行くんだ って、はいはい、あと友達はトッケビっていうドラマがあってあそれの聖地巡礼するって言って私もそれに行きたいなと思いながらそう聞いて
1: ましょうい
2: いですね
1: 私はメニュー読めるんであ
3: すご
1: っ、メニューは読める
3: あの森尾さんが行った時にすごい、はい、なんかもう日本じゃ食べれないって言ってたものがすごい美味しかったって言ったのが食べたいんだよななんだっけあれ
2: 韓国料理
3: 豚の
0: 尻尾を甘辛く煮て、はい、それを炭で焼いて食べるっていうの要は豚足みたいな感じめっちゃうまいの
2: うまそう
0: で韓国ってさその、はい、全部専門店じゃん日本って居酒屋行けばね、はい、その刺身、うん、天ぷら、ザンゲ、サラダ全部食べるしいろんな種類のもの、うん、サムギョプサルならサムギョプサル、うん、タッカンマリならタッカンマリ、うん、だって、はい、でちょいちょい食いをして歩くじゃない、
1: はい、
0: でその豚の尻尾屋さんはなぜかイカ焼きとそれなの
1: へ
0: どっちも味ついてて炭で焼いためるめっちゃうまかった
1: 美味しそうです、
0: ね、あの女子は好きだから豚足好きな人は絶対好き
1: プルンプルンの感じですか、うん、焼くことによって
0: プルンプルンじゃなくてねあの福岡の豚足焼き食べたことある
1: ないです
0: でちょっとね柔らかく煮ちゃって周りパリッカリッとした感じ
1: で
0: うまいんすよこれが焼いたら
1: 美味しそうう
0: まいんすよ
1: 食べたいです
0: ぜひ都市
2: いいですねそれぞれが専門店みたいなのって
0: そうだから何軒もはしごするみたいなそこで一気に食べちゃわないで、
2: はいはいはいはい、はい、楽しそうめちゃくちゃ
0: でもサムギョプサルとかも野菜の量とかも尋常じゃないもう
3: そうなんだ
0: 驚くこんな野菜包む野菜あんのみたいなでキムチの種類もブワーっていろんな種類やってそれタダだから
3: うんすごいよね
0: だってキムチ100種類あるんですよ韓国
1: すごいですよ
0: だからあっちであのよくしてくれる仲良く日本の仲良く韓国人の女の子がいて、うん、その人も100種類食べたことないって言ってて、
2: はあ、なるほど
0: みんな肌綺麗で
3: そうよね、はあ、やっぱりね
0: なんでみんな肌綺麗なのってあの発酵食品食べてるからじゃないですか、うん、って言って気持ちい
1: いあとお肉食べるからその背も高くなるみたいなそれ本当か分かんないですけど韓国の方って背高い
3: イメージ
1: でなんかそれがそうなんかお肉を食べるからだっていうのを本当かわかんないですけど見てでも確かにみんな背高いなと思って
0: しかも野菜もしっかり食べるじゃん
1: そうです
0: ね、
1: はい、
0: やっぱいいんだよ韓国料理って、
1: う
0: ん、 だから二人でちょっと
3: サウナも行きたいですよね。サウナ、
1: サウナ
3: なんかいつも
1: あチムジルバン
3: ですかな、
1: 釜の
3: 中に、はい、
1: ある釜の中みたいなとこでこの羊みたいなみ
3: たいして、
0: あーあれでかいね、
3: はい、みんななんか卵ゆで卵食べてるんだ。
0: へーどういうことだろう、
3: わかんないけど、
2: あっちめっちゃゆで卵食べます
3: ね。ゆで卵食べてる、
2: いろんなドラマでずっとゆで卵ばっか食べてます
3: よね。その辺のサウナのとこで食べてるんだ、みんなゆで卵。
2: へーそうなんだ、
3: 食べたくなんないじゃんサウナ入っててゆで卵。
2: 食べたくなんない確かに。
0: ね、私あのさっき言った通り、あんまその地上波を昔から見ないっていうか、はい、あの YouTube とかない時代から、中2からそもそもテレビはあんま見なくなって、今見る方になったの、はい、だからその聖地巡礼みたいなのってめちゃくちゃ羨ましいな、はい、ドラマをそもそも見てないから、うん、でも唯一私がここそれじゃコロナの時暇で見た2個のドラマがあって、はい、気づいたら聖地巡礼やってたんだけど、旭川で気づいたらあれと思って、
3: なんだ
0: それは孤独のグルメと茶道、
2: は
3: あ
2: は
3: あ、そう
0: 暇で農民割みたいになったから、ね、あ旭川行こうと思って行って、いやホテル安く泊まって、あ行きたい店あったなと思って、それがあの孤独のグルメに出てた洋食屋さん でその夜もそのお店行って、茶道に出てた宿に泊まってサウナ入ってたから、私聖地巡礼やってんじゃんと思って、
2: めっちゃ聖地巡礼
0: して、ね、楽しかった。
1: 途中で気づいたんです、
0: 途中で気づいたの、
1: 幸せですね。
0: そうなの、テレ東やってんじゃん私
3: で、私も旭川に遊びに行った時に森尾さんに絶対この店は行けって言われて、
2: へ、
3: は
2: い、
3: その孤独のグルメ、孤独のグルメすごい美味しかった。
0: めっちゃうまい、自由軒っていう洋食屋さんなんだけど、安くてうまいね、
3: すごい
0: 洋食でちょっと高いじゃない
1: 、はい、
0: だけどあのリーズナブルで、しかも五郎セットってやつがあって、
1: あもうあるんですか、
0: そう、でまあ偏見かもしれないけど、もちろんみんなじゃないけど、ああいう孤独のグルメとか出ちゃったらもう繁盛店になっちゃうでしょ、うん、もちろん自由軒もすごい人気で、じゃあちょっと時間を遅らせたからそんな並ばないで入れたんだけど、あの調子に乗ってる乗っちゃってる店多いのよ、う
2: ん、あなるほど、
0: 店員の態度も悪かったりとか、はい、自由軒はまあ人もいいです、
3: すごい優しかった、ね、優しかった、
0: あんな人気店ね、ぜひ行ってほしい、旭川行ったら、エビフライ長い
3: ね、
0: デカ長い、
1: メニュー的にはどういう五郎セットはな、どんな
0: ホッケフライって何だったかな、
2: ホッケフライ
0: なんかね魅力的な、
3: カニクリームコロッケみたいなのがあって、
0: カニクリームコロッケ
3: か、あとポークチャップもすごい美味しかった、
0: うそう、ポークチャップが私たちの想像のポークチャップと違うんだよね、
2: へ
0: え、と言ってほしい、
3: でご飯はおかわりできる、無料でできるから、はい、一緒に女3人で行って、1人ちょっとセクシーだったの、そしておじさんが、はい、ご飯無料だからねって言ってやってて、して全然そのセクシーじゃない友達がご飯おかわりって言ったらすごい冷たかった、はい、はい、って言って
1: 人もいいって、
0: 人もいいよ、それ
3: 人もいい、いや人もいいんだけどすごいだけでもやっぱりちょっとエロい方にはすごいサービスだった、
1: 行きたい、
0: 店構えもなんかいい感じ、その定食屋さんみたいな感じっていうか、ような感じがあんまりなくて、あ好きだわこの感じっていう、
1: それはそのドラマは年末スペシャルとかそういうのじゃなくて、
0: 普通のじゃなかったかな、違ったかな、
3: スペシャルだった
0: ような気
3: がした、探してみよ
1: う、うんうん、
0: 見てみて、
1: 見ます、
0: あれは宝ですよ、ああいう店は宝です本当に、
1: 聖地巡礼、
3: まひろはそういうのに興味あるの、聖地巡礼みたいな、そういう、
2: はい、
3: あの映画見たりとか、うん、ドラマ見たりとかして、はいはいはい、あここ行ってみたいなみたいな、
2: はい、まあ、ないですけどね、ないんですけど、本当にないんですけど、
0: でめっちゃ見るじゃん映画とかも、
2: 見てますね、
1: すごい見ます、
2: うん、見てるん
0: です、一番好きな映画なの、
2: ちょっとそんな難しい話ごめんなさい、
0: パッと浮かんだの何、
2: 最近でいいですか、
0: うん、
2: 今最近好きなのはフルメタルジャケットです、
0: お
2: フルメタルジャケットが最近は好きです、
3: フルメタルジャケットって何、
2: スタン・キューブリックっていう
0: ベトナム戦争だよね、
2: あそうです、ベトナム戦争の戦争映画みたいな、
0: 一個だけど前編後編みたいな感じだよね、
2: そうですそうですそうです、っていうちょっとあらすじちょっと難しいんですけど、でもそのそうですね、キューブリックっていう監督、
0: まあ、あれ見てベトナム行きたいとはならないよ
2: ね、ならないですならないですならないです、いやそうですね、うん、なんかやっぱ空論城行ってみたいなとか思ったりするんですけど、でもないです
0: し、ないね、うちお父さん行ってんだよ、
2: いやそう言ってましたね、すごいですよね、
0: 羨ましい、中は入ってないよ、
1: 観光でですか、
0: なんか仕事でその香港行った時に現地のガイドの人があの時間あるんで空論城行きたい人いますかって言ったら、はいってお父さんしかいなかった
3: さすがだな、すごいな
0: でもやっぱ入り口は死ぬほど東京ドーム何個もみたいな感じでしょ、 言ってもう中には入れませんよ、ほんと手前までっつって、あのもうドアってあの、まあ、扉がないんだけど、うん、中見たらもうすでに手前で雨漏りしてるっつって、やれね、外観だけでも見れたってすごい羨ましいなと思って。
1: 映画はすごい見て、
2: あ、映画とドラマを、すごいというかドラマと映画を見るんですけど、
1: ずっと見てます。
0: なんか嬉しいのが結構後輩に森さん映画詳しいじゃないですかみたいな、何見た方がいいですかねとかって聞かれて、めっちゃそうだし張り切っちゃってさ、はい、紙に書いたぐらいして渡したりとかするけど、
1: はい、
0: 全然見ないのそうやって言えば私喜ぶんでしょみたいな感じがあるんだけど、真宙、はい、が何の気だし、いやなんとかってやつ見たらすごい多分真宙好きだと思うよみたいな感じ言ったら、ちゃんと見てくれてるの、それがすごい嬉しくて、
2: 見ます、面白い、めちゃくちゃ面白いです。やっぱりそう教えていただけるの、
1: 貪欲、面白いものにね、
2: いや面白いものってやっぱそうですね、でもすごい好きで、うん、そうでしたね。
0: 残念なのが、私がぜひ皆さんに見てほしいと思うものって大体サブスクいないんだよね。
3: あー、ね、ないね、
1: そういうのは何でもいい、ツタヤって、あの借りてみ
0: る、借りてみるしかないよね、
3: うん、ツタヤとかにもないでし
0: ょ。いや、私劇場で見たやつばっかりで、私も借りてみたりとかしたやつとか多いから、
3: うん、前にすごい森尾山地の近くにすごい、はい、本当にちょっとマイナーなやつ、はい、いっぱい置いてるレンタル屋さんがあったから、あそこにあるから全部見ろって言われて、私も見ました。
2: いいです、ね、
0: あそこ良かったよね、
3: うん、よかった、もうなくなっちゃったんだけど、
0: その DVD、はい、VH 時代から言ったけど、はい、ポップ描いてる人がめっちゃ気合う人がいて、そうそう私もそう思うみたいなことをちょっとさらっと上手に、あのネタバレしないように書いてて、でその人がおすすめしてるやつは絶対面白いだろうと思って借りたら、見てるやつその人結構信じて借りたら、ああ面白いと思って、誰これ書いてんのと思って
1: 分からずじまいですか。
0: 分からずじまい。で今さ、うんとモユク、
3: あ、
0: 昔イエス総合電機
3: だったよね。そうそう、モユク、うん、
0: イエス総合電機って電気屋さんがあったの、家電屋さん、まあ今見たけどヨドバシかビッグカメラがない時代の1階でもレンタルビデオ屋があって、そこも気合う人が2人いて、書体が2人、ちょっと字のタッチが2人、2種類で、この人気合うなっていうのがいて、ぜひ会ってお話ししたい。
2: いや、すごいですね、それ確かに、いいな、そういうの、でも行かないと、そういう話も知らなかったんで、やっぱそのポップとかもあんまりイメージなかったので、僕は。
0: ないか今ポップなんてね、
2: はい、い
1: や
0: 手書きだもん、ちゃんと。
2: そうですね、で慶応とか行ってたのも小学生時代までなんで、やっぱりそれ以降も全部。
1: 確かに動画が出てきてから行かなくなりましたね。
2: 全く行かない、
0: ね、
1: 私はよく行って借りてきてました、
0: ね、それしかなかったもんね、手段が、
1: はい、
0: うん、てかその場合なんて映画館に行くしかなかったからね。
3: あ、そうね、
0: テレビでやるのを見るか、いい時代ですよ
3: ね。いや、じゃあちょっと今度また近々お母さんと
1: ぜひ、
2: はい、ぜひお願いします、
1: お願いします、
3: 食べに行くんで、
0: うん、そっからの韓国、
3: はい、韓国ね、はい、ちょっといろいろ考え、
1: はい、
3: 何笑ってんの。
2: いや、ち
3: っちゃいです
2: だって森尾さんがマンさんにその今度、ま、あのお母さんと一緒に行きないよみたいな話したら毎回笑うだけなんで、やっぱり。
3: いや、ちゃんと行ったでしょ
2: あ、いや、そうする、
3: 1回ありがとうござい
0: ます。1回だけじゃなくて、行くって決めてだいぶ
3: だいぶ経った
0: 一昨年だっけそれ、行きなよって YouTube 撮りに行った時の
3: 一昨年だっけ。
1: 一昨年で、去年の4月に行ったんだ。でも1年
0: 経った。いや、俺1年やってるよ。
3: あ、本当だ、行くわ、ちょっと連絡する、連絡するはい、あっという間にエンディングです。告知ありますか。
2: はい、
1: うち札幌吉本では定期的にライブを行っております、私リングリンで、はい、X とインスタをやっておりますので、はい、見ていただけましたら、
3: はい、
1: そちらで、
2: はい、そこでぜひ
0: フォローしてね。
2: はい、フォローもお願いします。お母さんがなかなかちょっとチケットを売るのがだいぶ苦しんでるので、ぜひお母さん
3: から
2: 取り置き
1: お願いします。
0: じゃあ行きたいって言うと X とかで DM とかくれればいいのかな。
1: はい、ね、ぜひお願いします。
2: お母さんに DM してみてください、
1: は
2: い、
1: お返事します。
3: じゃあお母さんから買ってください。
2: はい、
1: ありがとうございます。
3: お願いします。そして6月13日土曜日、ゼップ札幌でモリマンフェスザファイナルやります。
0: い
3: や、もう今多分全員発表になってると思います、うん、なんでぜひ皆さん遊びに来てください。
0: すご
3: い、めっちゃいいメンツになったと思います、
0: はい、
3: なんで
0: ファイナルですから、
3: はい、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。さあ、ということで2回目かリングリンデで、
1: はい、
3: あの、どうでしたか。
1: 楽しかったです。
2: 楽しかったです。
1: デキンが解禁になってよかったです。
2: いやいや、本当
3: です
2: ね。
3: そう
2: です、そうです、そうです。
3: よかった。
0: あとはね、2人でちょっと飲んで
3: 飲んで、お母さんでも飲まないからね、私一人で飲む。
0: HIS のパンフレットとか持ち寄ってこうやってここ行きたくないみたいな

0: ね、いいかなとか見ながら、ね、
1: じゃあちょっと韓国旅行も考えつつ、
2: はい、
1: また2人でタイ旅行行くの、あ2人では行かないか、
0: うん、何人か、ね、
3: 何人かで
0: 2人で行ったらちょっと危ないじゃない、
1: でも どっちでも同じ部屋でしょ、
0: そうだから、
1: いや同じ、だから
3: 危ないとかないん
0: だ、だからそうだよ、
2: 5人でど
1: う、あ
0: 違う、4人で行って、私とマヒロ、
2: そうなん
0: です
2: か、
0: 分かんない、お風呂覗かれて、
1: いやいや、やらしいわ、
3: たまたまこう横見てるなんか開けてたって、
1: 開けちゃったって、そんなこと
3: 開けてたって、
1: 開けちゃったって、
3: 気があるでも 見ないようにしたけど、なんか肌色だけ見えてた、
1: 見てんじゃん、
3: 肌色だけ見え
0: てるけど、私の体を覗いてない、
1: 気をつけてマヒロ、本
3: 当に、いや気をつけて
1: やめてね、じゃあまたぜひリングリンで遊びに来てください、はい、と、はいうことで今日はどうもありがとうございました、
2: ありがとうございました、
1: それで引き続きおっきな放送局でお楽しみください、それでは来週のこの時間まで、さよなら。

世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなでレビュー感激しない？

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

0: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
0: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
2: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
3: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
4: 79.9MHz、 こちらは FM メイプル北広ボールパークラジオです。ここからのお時間は北広お得話ディグリーの時間です。この番組では北広島市のお得情報をウェブサイトディグリーの内容を中心にお伝えしております。というわけで本日が番組第17回目、改めて自己紹介させていただきます。トシお願いします。
5: はい、ディグリーの西野トシヤです。よろしくお願いします。
4: はい、はい、で私が同じくディグリーの熊野と申します。よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: 私たち2人は地元が北広島市でして、市内でディグリーという会社を立ち上げまして、情報発信だとかウェブサイト作ったりとか、あとは会社のホームページ作ったりだとか、そんなお仕事をさせていただいております。また番組も2つやらせていただいております。今、放送しているのがお得話ということで、市内のお得情報であったりクーポン情報だったり、こんな新店閉店があるよというのをお伝えする番組、もう一つの番組が小話ということで、ちょっとこう緩めに、最近こういうことありました、こんなこと感じてます、街でこういう情報を耳にしましたということをお伝えする番組になっております。どちらもアーカイブの方をですね、 YouTube に投稿しておりまして、 YouTube でディグリー DIGRY でご検索いただくと聞いていただけるようになっておりますので、ぜひ聞き逃した方だったり、あとは最近知っていただいて、ちょっと前こんなことも話してたらしいから聞いてみたいな、こんなゲストのお話もう一度聞きたいなと思っていただいた方、ぜひ YouTube でディグリー DIGRY で検索していただければと思います。はい、そして今はゴールデンウィークど真ん中ということで、皆様素敵な休日を過ごされているのではないかと思いますが、これですね、もともと僕こういう話しようかなってなんとなく頭の中に入れているんですよ、うん、でもともと話そうとしてたやつは、まあ、風強かったりしたけど天気基本的にいいねみたいな話をするつもりだったんですけど、うん、バカ雨降りましたね今日ね

0: すごい雨でしたね月曜日。もう今日運転しながら、ね、この話今日できないなって思いながら、でも台本には入れてるなと思いながら走ってたんですけど、でも今また止んで比較的明日からまた晴れそうな感じ
1: なんです。でもゴールデンウィークはほぼ雨予報って書いてるね。
0: あ、そうなんですか。こっからまた雨。
1: ゴールデンウィークは結構雨続きですってこの前ひどおびかなんかで見た気するな。
0: 僕明日ちょっと外にいたいと思ってた。あ、でもこっからは晴れかな。
1: あ、本当？
0: 天気が昨日一昨日ぐらいまでがすごい風強かったりとかね、暴風警報とかもいろいろ出てて大変そうだったんですけど、ちょっとずつ
1: 良くなるのかな、
0: うん、このまま良くなりそうだし、なっていけばいいなと思いますし、まあ、ゴールデンウィークいろんな予定ある方もいらっしゃるとは思うんですが、せっかくのお天気だと公園散歩してみたりとか、うん、市内回ってみたりとかもしていただければと思いますしね、
1: うん、
0: それに使えるように公園の情報もディグリーのウェブサイトの方では投稿したりもしているので、うん、ここもちょっと今年無事雪も溶けて公園にも行きやすくなってきたので追加したいところですよね。
1: なんか今これ始まる前にラジオ始まるから明るい話しようって言ったのに結局暗くなっちゃったじゃない。
0: はい。
1: そして今雨の話してるじゃない。なんか複雑な気持ちだね。
0: なんでせっかくちょっと気持ち上げようと思って明るく喋ってたのに暗い話をぶり返すんですか。よくないですね。
1: おかしいな、明るい話ちょっとしてっていう気持ちがあんな暗い話になってしまう。始まって天気いい話しようと思えば雨の話になってしまう。
0: 前途多難な。やっぱりですね、その僕ら小学校の頃からの幼なじみでこう2人でずっと一緒にやってるとですね、大人は真面目な話もいっぱいするんですね。その真面目な話をすると暗くなる時も当然あるわけですね。結構こうセンシティブで真面目な話を細前によくないんですけどしてて、やばいこのままだとちょっと暗い感じになるからもう5分ぐらい明るい話をしてそれからちゃんと放送しようって言ってたのに、その5分間また暗い話してもうこれ収拾つかないからもうスタートしましょうって見切り発車で行ったら、まあ、雨も
1: なんか天気も良くない話で
0: 良くないです。これからちょっと話す話にネガティブな印象があると良くないので、気持ちちょっと無理やりでも気分を上げながら
1: 逆に上がってくるね。
0: 爽やかな公園を想像しながらちょっと話していかないとなと思います。大丈夫ですか、できますか。
1: はい、頑張りましょう。ちょっと今日も逆に上がってきてるんで
0: 嫌な上がりしてる。こんな中でちょっとラインナップを発表するのはなかなか申し訳ないところもあるんですが、今回のラインナップ、うん、北広島市にかなりゆかりのあるといいますか、うん、とてもこう伝えたい内容の本質に近い、北広こんな魅力があるよっていうのの大きな一つになる内容となっています。まず一つ目、先日リニューアルしました旧島松駅停車のセレモニーと見学会、どちらも私たち参加させていただきました、うん、こちらの内容をちょっとご紹介できればなと思っております。二つ目、こちらにもさらに関連して北広島市にゆかりのあるお米赤毛米、この赤毛米のですね苗作り、
1: うん、
0: 皆さんどっちかというとあの田んぼにこう植えるイメージあると思うんですけど、植える前のこの苗がどうやって作られているのか、こちらをですね北広島の商工会さんと、あとは高島ホームさん、
1: 高島ホームさんの
0: 、うん、あのご協力で今回見学させていただいたので、うん、そちらのご紹介をさせていただければと思います。この2本ちょっとこう、はい、赤毛関係の北広島の歴史に触れるお話を本日させていただきます。はい、元気にちょっと笑顔に口角上げながらやっていこうと思いますので。
1: 受けるね、
0: はい、多分受けないんですよこれは。まあ僕らだけが必死に受けようとしてるんで、皆さんにも受けて聞いていただけるように頑張りますので、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、では早速ご紹介していきたいのですが、今日の内容もウェブサイト見ていただきながらだと分かりやすく見ていただけるかなと思います。ウェブサイトdigry で検索、 Google だったり Yahoo だったりで検索していただくとウェブサイトの方出てきます。北広島市を中心とした情報発信サイトディグリーが出てきますので、ちょっとこちらを見ていただければと思います。その中にあるニュース、記事、特集というところにですね、今回のご紹介したい内容、記事でも出ておりますので、そちらを見ていただきながらだと分かりやすいかと思います。記事が、マイピーも映っているセレモニーの様子のサムネイルで、旧島松駅停車リニューアル、開館セレモニー&見学会というサムネイルの 記事をまずご紹介できればと思います。

0: ディグリー DIGRY で検索して出てくるウェブサイトの記事特集を見てみてください。
1: はい、開きました。
0: はい、 ですね、ではご紹介させていただくんですが、まずこの旧島松駅停所、皆様ご存知または聞いたことあるなという方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。もともとですね、こちらは国指定の史跡として取り扱われている施設、まあ歴史ある施設になっておりまして、まあ、駅停所ってそもそも何っていうところからですよね。駅停所、その内容も地図の方下の方を見ていただくとしっかりとこう入れさせていただいているんですが、交通不便の地に、北海道がもともと開拓時代とかにですね、交通がなかなかこう不便の場所に馬だったりだとか駅だったりっていうのを備えて宿泊したり、あとは交通の便をちょっとこう引き継いだりだとか、あとは運送するための便をもうちょっと良くしよう、こういう風にサポートしようという計らいで設置されたものを駅停所と言います。もともとは江戸時代ぐらいからあったそうなんですが、これが北海道にバーッといっぱい設置されておりまして、これを中心に道内の交通というのは動いておりました。ただ開拓していく中でこちらがどんどん廃止されていきまして、現在ではもうほとんど残っているものというのはなくなってしまったんですけども、なんと北広島市の旧島松駅、今でいうとこれは住所的なところでいうと島松一番地にありますね、北広島市の島松一番地のところにはですね、この島松駅停所というものが残っておりまして、当時の雰囲気を感じたりだとか、あと建物自体は今回リニューアルはしたんですけども、外観であったり中の様子はできるだけ残す形でリニューアルして、耐震構造とかをちょっとこう強くしているようなリニューアルになるので、そういったところもこう見学できるよというスポットになっております。実は地元にねこんなスポットがありますよというのを、いつぐらいにしたなって記憶あります？
1: 全然わかんないけど、そんな古くないと思うな。大きくなってから認識したかも。
0: 小中とかではない、
1: 中学校の終わりとかなのかな、もっと
0: 伝わ、僕は多分ね高校ぐらいなんだよね。まあ大曲りだでもこればかりはね、駅周りの人でもどっちかというと近いのは大曲り、ワッツ周りの人ですもん ね、僕の祖父母のルーツが島松側にあって、だから恵庭周りとか、あの恵庭側の方の島松、の方はよく行ってたりもしてたんですけど、この旧島松駅のところ、駅停所のところなかなか行く機会も少なくてですね、
1: ないよな、
0: 見かけることもないのでなかなか知らない方もいらっしゃるのではないかと思うんですが、こちらにですね、いわゆる北広島市を代表するこの昔の偉人ですね、久蔵さん、中山久蔵さんであったりだとか、あとはクラーク博士もこの周りに立ち寄ったと言われていたり、結構こう北広島市の歴史の重要なポイントにはここが関わってたりしております。
1: これさ、なんか明治天皇だっけ、なんかもうゆかりあるみたいな話、これ見学した時あったじゃん、その時にピンと一つ来たことがあるんだけど、大曲中学校にさ天皇の馬が飲んだ池、水を飲んだ池みたいな、
0: ザリガニいるんじゃないかと言われてたやつですね
1: あったじゃない、
0: あったあった、
1: この時とのゆかりがあったからあそこも立ち寄ったのかな、
0: あったのかもしれないね。それは
1: 急にちっちゃい時からあの話は、池の話は聞いてて、なんで明治天皇だか天皇の馬がここの水ってずっと思ってたけど、ここの旧島松駅ゆかりがあったから近いあそこだったんだなって、
0: それちょっと
1: 思わなかった、
0: 確証高いですね全然その時は思ってなかったんですけど、もしかしてそれは正解な気がしちゃいますね。
1: なんかゆかりありそうだよね、大曲中学校のあの土地も。
0: もともとですね、天皇のその一団というのは北海道開拓のその状況を見ようということで、すごい人数を連れてこう北海道ぐるっと回るというような、その機会というか、まあイベントっていう言い方で今だいぶポップになっちゃいますけど取り組みがあって、その中でこう立ち寄る一つの場所として、
1: 駅停所を拠点に点々としてるんだ。
0: そうですね、そこの周りからこう整備されていくので、
1: そういうことか。
0: そういう流れもあってだと思うと、曲集のやつももしかしたらそうかもしれないですね。
1: ねえ、あれずっと不思議だったけど、ここにゆかりあるんだって思ったんだよな
0: みんなだってね、なんでやねんって思ってた、ね、
1: いや思ってたじゃん、でこの話も本当かどうかも分からないし、
0: 池っていう池だしね
1: そう
0: 本当にっていう、
1: でも枯れないよね、あの
0: 枯れないね、
1: 水たまり、
0: 先見てないけど
1: 枯れてんのかな、
0: これで枯れてたらちょっと悲しいですけどね
1: そういうのもあるからね、つながりあんだろうな、やっぱり北広島市とい
0: ろんな、そんなつながり、ビッグネームみたいなところがこうたくさんな、こう通って名前も出てくるような重要な北広島市に

0: で重要なスポットの一つになっております。で、もともとですね、見学とかもできて、結構それがですね、皆さんこれだけ聞いてたら、そんなとこあったんだ、まあ行ったことないしな、誰も行かないんじゃないかと、
1: どうせなんもないんじゃないって
0: 思うんですよ。僕らもね、うすうすとはそう感じるところは正直あったりはするんですけど、実はちらほらとですね、こちら見学に行かれる方っていうのはいらっしゃって、まあ各言う私もこういう歴史が大好きなので、まあこういった仕事してなくても行ってたなとは思いますし、まあ歴史あるその建物だけではなくて、後ろに赤毛なんか久蔵さんがもともと育ててた田んぼの元になったようなところだったり、あとは大きいハスの花があるような、それこそ池があったりだとかっていうところが見ることができるので、結構こうちらほら来られてる方は多かったんですけども、これがさらに今回パワーアップしてより見応えのある内容となっております。
1: 2,3 年だっけ、ずっと工事してたもんね。2年
0: ぐらいは経ってたよね。
1: 書いてあった、2024年7月から休館だから丸2年、
0: 2年ぐらいなの
1: 弱。
0: うん、結構いつ行ってもですね、あのシートかかってて、ああ見れないんだねっていう感じだったんですけど、今無事見学の方がスタートしております。で、ただ建物を見るだけではなくてですね、記事の方の下の方を見ていただくと、ギャラリーのようにこういろんな写真置いてあるんですけども、結構展示物だとか映像資料っていうのがすごい増えてまして、
1: 令和の博物館だったちゃんと時代に合った博物館にあってたね。
0: これこの
1: 分かりやすい、
0: ね、例えめちゃくちゃ秀逸で令和の博物館ですめっちゃそう、
1: ちゃんとね、
0: ちゃんと
1: 広に令和の博物館があったよね、う
0: ん、あのボタンを押してください、押したら綺麗な音声と綺麗な映像で、
1: そうそう、分かりやすい
0: 出てくるっていう、大変こう分かりやすいし面白いし、なんかこうちっちゃい子供たちと行っても、あとは年長の方と行ってもおそらく楽しめるんじゃないかなというような作りに進化しておりました。
1: 綺麗だったしね、中もめちゃくちゃ、
0: うん、先ほどご説明したその交通の便みたいなところでの駅停車の役割も当然あったんですが、この中ではいわゆる赤毛舞、北広島市が初めて寒さに強い赤毛という種もみを使ってお米を育てて、それが成功したことによって北海道の稲作が始まったという歴史がございますので、そちらの基礎起源となった場所、その起源となった理由、取り組みみたいなところもこの映像資料であったり展示物で見ることが可能となっております。これ中山久蔵さんの話もですよ、この後もちょっと話そうと思うんですけども、北広島の人しか意外と知らないというのもですね、大人になってから、え、習ってなかったのそれって思うところ
1: はまあ習わんよな
0: 納得感もあるんですけどね、そりゃ知らないかってなるんですけど、多分特段僕らがお米についてめっちゃ詳しいからとかそういうのを勉強してたからではなくてですね、当然のように小学校とかの時に習うんですよね、その中山久蔵さんがいらっしゃった場所ということなので、まあ、これを聞いている、あの久蔵がとなっている方はですね、ぜひ行ってみてください
1: 。いないんじゃない
0: いや、いると思います。
1: 市内だから。
0: 市内には。
1: 市内には
0: いるか。ラジオを聞いていただいている方の中にもファンがいらっしゃるんじゃないかなと思います、ね。
1: 市内にはいらっしゃる。
0: で、このセレモニーというのも実際開催はされまして、実際にいろいろな方、関係者各々がこういろいろと集まられてですね、この新しくオープンした、リニューアルした。駅停車をこうお祝いしたり、あとは見学をそのまま中でして、赤毛を実際配ってたりもしていまして、お一人様お一つ赤毛米を実際にいただいて、
1: ね、セレモニー参加した人ね、
0: 記念米ということで冷蔵庫に今しまっ大事にしまってるんですけどあの実はお味も今この赤毛米というのは悪くない、美味しいんだというお話もたくさんお聞きしているので、こういったことも楽しみながら北広島もいろいろな今イベントであったりだとか企画というのを実施しているということでした。
1: これは行ってみてほしいね、市民の人には特に。
0: そうですね、これそして金額もですね大変お安くなっておりまして、大人はお一人様200円、
1: 100円なんだ、
0: 小中学生は100円で、団体で何かこうイベントといいますか一つの一環としても申請すると団体割引でそれぞれ少しお安くもなりますので、ぜひぜひこの5時間かかりますとか回って4時間かかりますみたいなそういうものではなくて、さらっとこう見ていただいて、でもそれが5分回って終わるよというものでもないっていう、
1: そう、ね、
0: もちょっとこう立ち寄っていいぐらいのボリュームスケールになってるんじゃないかなと思いますので、
1: ゴールデンウィーク三井でも行ってね、帰りにちょっと寄ったり、
0: そうですね、そのままね向かいの蕎麦屋さんやっていれば、ゴールデンウィークやってるのかなとっても美味しいお蕎麦屋さんも近くにございまして、そちらもとてもおすすめになっておりますので、ぜひ行ってみていただければと思います。まあ C 級ならあとは段差が結構強くはなっているので、
1: まあ確かに
0: あの足の悪い方であったり お年寄りは少しこう注意してあげながら、周りの家族も支えてあげながら見ていただければと思います。旧島松駅停車、この度リニュー

ニューアルしております。無事オープンの方ももうスタートしております。北広島市の島松一番地36号線から松川の方にちょっと分かりにくい道にはなってるんですけども、入っていくと出てくる、施設になっております。駐車場も結構広めでご用意はありますので、ぜひ何かの機会で行ってみていただければと思います、はい。

0: 実はですね、この夢ピリカとか七つ星とかもよくよく今聞いているお米のルーツにもなっていると言われておりまして、まあ本当に始まりのお米ということで、まだまだこういろんなところで重宝されているんですが、赤毛そのものは今一般的に流通しているものではないので、なかなか皆さんのお口に入ることはなかなかないのではないかなと思います、
1: うん、薄い知識だけど、もともと北海道では道南エリア以外では米は作れないって言われてたって
0: ことだよね。作れないっていう、もうそこではやらない方がいいっていう、
1: 寒いから無理だって言われてたのに、中山球場さんはなぜか北広島で成功させたってことだよね
0: そうですね語弊があるあれになっちゃうので道南以南では無理だって言われてたんですけど、この中山久蔵さんが旧島松駅停所のこの停所の中に入っている、職員にその当時になって、その4代目ずっとこういろんな方がそこの担当になっていて、久蔵さんがたまたまそこの4代目として、昔の言葉でちょっと出てこないですけど、抜擢じゃないし、そこに選ばれてるわけですね。
1: あったセレモニーの見学した時、認定証みたいな、
0: そうあれで選ばれてあそこで働くことになり、その業務もしつつお米についてもちょっとお育てられないかということで挑戦していったというような流れだと思いますね。
1: そこで成功したからこの赤毛っていうので北海道で作るようになった実績ができて、それをどんどん改良してって今は夢ピリカになったり七つ星になったり
0: っていうことです
1: っていう変化して、今僕たちが食べてるものになってるって
0: こと。そうなんです
1: だね。
0: 木戸さんはだからお風呂のお湯を田んぼに引いて水温高かったら育つのだろうかとか、なんかそういったこういろんな工夫をたくさんされた方なんですよね。でそれができて、この温度なら育てられるだとか、この品種ならこれうまくいくよっていうのをこう研究されて、でその研究のまま北海道内もこのやり方ならこの品種ならこの方法ならっていうので広まったということなので、
1: すげえな、
0: いい、
1: めちゃくちゃ
0: 僕らが今北海道といえば米どころだよねって言われるのは、この方がいなかったらもしかしたらなかったかもしれない。
1: 未だに作れないって
0: な、全然ありますよね。なのでとっても重要な一人で、この赤毛というのもとっても大切な品種になっているんですけども、なかなか口に入りづらくはなり、ただと今商工会さんの人工尽力で日本酒をこれで作ってみたりだとか、あとはそれを使ったパンだとかおやきだとか、いろんな商品にもこう展望しておりまして、いろんなところでもし見かけたらぜひ食べていただければな、飲んでいただければなとは思うんですけども、そもそもじゃあこの普段流通してない赤毛米どうやって育てられてるのっていうところがありますよね、
1: あなんかプルプル鳴ってるね、あなんか音止まった
0: 多分大丈夫だと思います
1: あら大丈夫ですかね。
2: なったらこれをこう切っていただいて、
1: ああなるほど、はい、あこれがなってたんですね。
2: 今、
1: あ了解です、
2: お願いします、
0: はいということでした何だったっけ、そう赤毛米が流通しないんですけどって、こういうふうにいろいろやっていただいている方というのがですね、北広島の商工会さんだったり高島ファームさんのご協力で今できているということをお聞きしまして、その見学に行ったというのが今回の経緯になっておりました。
1: 今も商工会さんが歴史をつなげてくれてる。
0: そうですね、いろいろなところでこう皆様よく知ってるんじゃないでしょうか、マイピーだとか、あとはいろんな、ま
1: あ、
0: 北広おやきだとか
1: あるね、
0: いろいろなこう名前と商品でブランドをいろんな人に知ってもらう活動というのをされております。そんな赤毛米なんですけども、そもそもですよ、この苗作りっていうところで、苗作りとは何ぞやっていうところから始まったんですよ ね
1: 何をしてんのか分からなかったんで最初見て
0: ただ大事なあれだからっていう話を聞いてぜひ行かせてくださいっていうところで行ったので、何をやるんだろうと思ったら出てきたのはいわゆるお米、まあ、種になる部分でしたね、の種になる部分から苗にするまでの工程を見学させていただきました。記事の方に順番に載せさせていただいてるんですけども、あなんだっけこのプランターみたいなやつの名前話してたよね、
1: あうん話したね、
0: 話したね、でも覚えてない黒い容器、お花のプランターみたいなやつがこうずらーっと並ぶ容器があって、ちっちゃいやつ、この容器に土を、底土を入れて、ここにお米、まあ、種ですねを入れて、それを土に吸着させて、このまま土をかぶせて、最後はこのままビニールシートで促成栽培させていくということなんですけども、
1: 機械もすごいよな高島ファームさんの、
0: それを自動でやる機械がございまして、でもこれはただ土、種、土っていうだけじゃなくて、ちゃんと底土用の栄養が多い土をうまく

0: れて、そこに種を何粒かずつ大体均等に入れつつ、うん、それを土にギュッとこう押し込めるような動作もしつつ、かぶせる土もやって綺麗に仕上げるまでを機械が全部やってくれるっていう。まずこの機械で僕ら大変テンションが上がったんですよね。
1: 何これってなったよね。
0: 見たことないって思いながら。この種自体もですね、もともと少しは発芽していないとダメということで、その発芽までもいろいろな方法、いろいろな工夫、うん、あとは体に影響がないような安心安全なお米になるようにということもいろいろとこう高島ファームさん研究されて、実際にそれを行って作られているということで、
1: 全部熱処理だって言ったもん ね、
0: ああ言ってますね、消毒液みたいな話ではないって。
1: すごいよな高島ファームさんもね、直売店とか人気あるけど、うん、そういうとこから人気あんだなって
0: 思いましたよね。
1: 改めてそっちの着眼点もあったよね、うん、これ
0: 安心ですもん、 これだけのこだわりで作られてるお米だけじゃないんだろうなとも思うし、ね、私やっぱりあのお米にしかり作物って育てるまで本当にこんなに大変なんだなっていうのは感じましたよね。この大変さにさらにこう勢いを増す大変さといいますか、こんなことまでっていうのが下の方に、来年のため種のためには手作業もっていうふうに出ているんですけども、商工会さんはですね、これをさらに手作業で機械を使わずに一つ一つ種作りのために苗を作る作業も行っております。というのもこの赤毛というのがですね、品種が混ざったりだとかもする恐れがあるとのことで、
1: ゼロじゃないから
0: って
1: ことだよね。
0: あの土にちょっとでも種が混じってたら、雑草の何かが混じってたら、うん、当然そこはやっぱり混ざってしまいますよね。
1: みんなゼロじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうなってしまうとどこかでこう種が変わってしまったりだとか、うん、あとは栄養がなかなか行き届かなかったりだとか、いろいろなこう支障が出てきてしまうかもということで、やっぱり人の手が最終的には間違いないということで、一個一個ですね、これ写真見られてる方は左手に持たれている、あ、写真向かって右側がストローを割ったもの、そこに種をザッと入れて、でこうサジのようなもので一個ずつこうトントントントントンと入れるのを、もう何百とずっと手作業でやられておりました。これをあれですよ、あの商工会さんが自らの手でこの保存するためにということで、もう何年もやられてるということで、正直ですね、感動しました。頭向けて足向けて寝れないっていう言いますけども、この皆様の前では急増王は適当に飲めない、う
1: ん、いつもお世話になってる商工会の事務局がこんなことまでしてたんだって。
0: 決してあれですよ、その僕らがこれやってるっていうなら正直わかるんですよ。まあぜひやらせてください、まあ、そのためにと思いますけど、こんなにお偉い方といいますかね、立場のある方も一緒になって、うん、立場関係なしに続けていくことが大事なんだと、保存していくんだっていう思いでやられている姿にはですね、正直グッとくるものがありまして、うん、なんか今年も小話の方でもご紹介させていただければと思ってました、酒祭りが無事開催が決定していたりだとかってするんですけど、この中でもし急増が出てきても、赤毛を使ったお米が出てきましても、ぜひちょっと一礼をしてから飲まなきゃいけないなというような大変な手作業を実際にされておりました。そういった内容ですね、ウェブサイトの中にもご紹介させていただいておりますので、うん、ぜひちょっとこちらも見ていただいて、興味持っていただいた方、またこんなところも実は気になったよ、こんな見学も今度自分もしてみたいなみたいなところがもしございましたら、お問い合わせだったりインスタグラムの方にもいただけたらなと思っております。ただとこれを機会にですね、こんな素晴らしいことをしているんだ、こんな丁寧に作業してるんだというのを見ていただけましたら、この高島ファームさんの直売所、こちらもぜひ行ってみていただければなと思います、うん、公式のインスタグラムの方、記事の方にも載っていますし、カタカナで高島ファームの、まあ、スペシャル広島入れた方が絶対出るかな、
1: うん、入れなくても出そう
0: な気がしちゃいますけど、
1: でっかいから、う
0: ん、こちらの方も見ていただいて、ぜひお野菜も楽しんでいただければなと思っております、うん、4代目って言いました、5代目って言いました、
1: 5代目かな、ね、今
0: 4代目のお父さんと5代目のお兄さんとにいろいろお話も伺ってたんですが、うん、もう北広島でも貴重なこうずっと続いている農家さんということで、こだわりもそうですけど、やっぱりこの熱い思いを感じる時間だったなと思いますので、うん、ぜひ興味持っていただいた方はこちらの直売所の方にも行ってみていただければなと思います。はい、そんな赤毛米の苗作りのご見学のご紹介でした。

0: はい、暗い話から始まるんじゃないかみたいな前半から打って変わって素敵な歴史をご紹介させていただきました
1: 確かに今回の話、ね、
0: まあ僕らのちょっとシュンとしてた心もですね盛り上げてくれたこの赤毛だったり中山久蔵さんというのは大変素晴らしいものだと思いますので、これからもいろいろな人にこうご紹介はしながら北広島としてもこのコンテンツを大事にしていただければなと思っております。はい、これに限らずですねいろいろなこうこれも紹介してほしいよ、こんなものもあるよというのを随時募集させていただいております。僕らディグリ DIGRY で検索すると出てくるウェブサイト、インスタグラムの方にですね DM でいただいたり、うん、お問い合わせでいただいたり、どんな形でも大丈夫なのでぜひぜひどしどしといただければなと思っております。また小話の方、今週の小話の方でもイベント等のご紹介させていただきますので、ぜひぜひそちらも聞いていただければと思います。それでは本日もありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。

0: さて今日は何の日でしたっけ。
1: 子供の日ですかね。
0: 子供の日、
1: はい、
0: 子供の日は何か思い出ありますか。はい、
1: 子供の日ですか。
0: はい、
1: 結構実家が年中行事をする家だったので、はい、曲あの人形を飾ってで歌詞カードを母が印刷して、はい、何曲かあの歌を歌ったっていう。
0: みんなで
1: 、はい、例えば夜ご飯食べながら
0: 屋根より高いとか
1: と、あとなんか柱の傷の曲とか
0: 柱の傷はとか、
1: はい、はい、それを毎回
0: 家族で
1: 歌うんです。ひな祭りとかもそうだし、
0: そういうのは伴奏かなんかはするんですか。
1: 伴奏もする時ありますね。まあ、ギター、父がギターの時もあれば、
0: は
1: あ、あの近くにキーボードとかがあれば私が弾いたりとか。
0: なかなかないですよね。
1: ああ、そういう家でした
0: ねえ、はい、ということで今日は、ゴールデンウィークの、
1: はい、
0: もうね、明日までなんですけど、
1: あっという間です
0: ね子どもの日ということで、はい、昨日は緑でしたっけ。
1: 昨日緑です
0: ね、緑の日、はい、憲法記念日、緑の日、子どもの日ときて、明日が、まあ、振り替え休日ってやつなんですけど、なんかいろんな意味でね恵まれた、ゴールデンウィークになってらっしゃる方もいると思うし、また忙しいっていう ね方もいるんじゃないかと思いますけど、どうですかゴールデンウィークは。あのいい感じで過ごせてますか。
1: そうです、なんかゆったりと過ごさせていただいて、
0: 割と
1: はい割と、
0: 僕なんかいつものことなんですけど、日曜日がラジオですから、はい、
1: そうですよね、帰ってまたすぐ来るみたいな。
0: いつもねもうこのまんま北広島に行った方がいいんじゃないかって
1: 、はい、いや私もそう思います。
0: いや思うんですけど、まあ、いてもしょうがないしね。
1: そうか、
0: なので、それはそれでですね、今日も、はい、今日は多分ですよ、
1: はい、
0: 休みなので普段聞けない人がいっぱいラジオ聞いてるんですよ。
1: いやー嬉しいですね、
0: 間違いないということで、
1: はい、
0: ゆかさん、
1: はい、
0: 自己紹介を改めてね、お願いします。初めて聞く人もいるから、はい、
1: そうですよね。
0: まずは、ね、このスクイーズ放送局の、はい、パーソナリティのね、
1: はい、
0: この4月から始まりましたけども、
1: はい、
0: ゆかさんから一言ラジオの前の皆さんに自己紹介お願いします。
1: はい、ゆかと申します、よろしくお願いします。やってることとかですか。
0: いやその自己紹介ですから、
1: はい、
0: いやその聞かれても、
1: はい、
0: ラジオ聞いてる人がどんな人なんだろうっていう。
1: そうですね、普段は習字教室を運営していたり、
0: はい、
1: バンドで音楽をやっていたり、うん、たまに写真撮影をしたりとか。
0: さっきね、
1: はい、
0: 北広島駅で、
1: はい、
0: ナンパされてたじゃないですか。
1: あ、ね、声をかけていただいて、
0: モダンな男性から。
1: そうですね、
0: モデルさん
1: な、
0: 俺後ろの方にいてさ、
1: はい、
0: ちょっと距離を置いてたから、
1: はい、
0: 絶対声かけられるなと思って見てたんだ。そしたらそれを見せたら、はい、なんて言ってましたか最初。
1: ダンスをしてるのかいって。
0: あ、ダンサーかと。
1: 新しい、はい、言われ
0: て、ダンスしてるのかい
1: って
0: 言ったら泣けてました。でそれに対してゆかさんは
1: してないですって言って、
0: いやまあしてない
1: 、はい、でじゃあ何をしてる人なんだいっていう感じで、うん、今日はちょっとラジオで来させていただいたんですけど。
0: ラジオ、じゃあアナウンサーかい、は
1: い、っていう感じで、
0: ね、そのトークを俺は後ろで聞きながら、いやすげえなー、ね、ダンスしてるのかいって言われるところが
1: ねえ。
0: ちなみにゆかさんの、はい、お父様もお母様もダンスをするっていうちょっとだけ聞いたことあるんですけど、
1: はい、社交ダンスを2人でやっていて、
0: 大体のジャンルいけるんだ。じゃあ
1: そうですね、なのでそういう例えばクリスマス、さっき言ったように行事があるんですけど、うん、

0: はい、クリスマスとかにカラオケが始まり、カラオケに合わせて2人のダンスみたいな。
1: え、カラオケに、ちょっと待って、
0: はい、
1: カラオケの何を、はい、
0: あのジャパネット高田さん
1: の。いや、それジャパネット高田ではそういうこと聞いてんじゃなくて違う、どんな曲で踊るのかを。
0: あ、本当に何でも昭和歌謡とか、はい、まあ、私が歌ってる歌に合わせて それに合うダンスを。
1: 例えば何歌う。
0: え、なんでしょうね、うん、パッと思いつかないですけど。
1: 昭和歌謡で、うん、ムードな感じ。
0: なんか、異邦人、異邦人とか。
1: はあ、まあ異邦人も、はい、踊れるっちゃ踊れるよね。
0: そう、すごい。それは結構激しめな、はい、
1: そうだ、それからジルバじゃないし、なんだろう
0: ね、そういう感じの。
1: チャチャチャとかもやるの、マンボとか。
0: チャチャチャ、うん、いや、何でもやりますよ。
1: 憧れんのよ、社交ダンスでね。やる機会はずっと考えてたんです。考えて
0: る
1: の。
0: 考えてるんですね。
1: だって踊れんのって素敵じゃない。
0: 確かに。
1: はあ、教室とかやってないんですか、お父さんお母さん。
0: あ、教室は通ってる側でしたね。一緒に
1: 通ってボールルームに行って。
0: そうですね、
1: ボールルームも
0: 貴重
1: で。
0: ボールルーム
1: ボールルームはダンスの先生がいる。
0: ああ、ね、地区センターとか。
1: あ、地区センターでもやってますからね、
0: はい、通ってましたね。
1: 社交ダンスはきっとね、
0: はい、
1: いいですよ。
0: いいですよね。うん、
1: でやっぱり美しい世界、はい、文化じゃないかな、そんな風に思うんですけどもね、
0: はい、
1: 今日は、5月5日、
0: はい、
1: ね、子供の日にふさわし
0: い
1: 大人のラジオを、
0: はい、
1: 行きたいと思います。今日もどうぞ、よろしく2時間お付き合いいただきたいと思います。

0: 改めましてスクイーズ放送局の時間がやってまいりました。深澤雅克です。
1: ゆかです。よろしくお願いします。
0: ということでね、今日は、祝日の日に、
1: はい、
0: すいませんね、ラジオ今までないでしょ、こういうラジオで祝日を送るなんて。
1: そうです ね、新鮮ですね。
0: 新鮮でしょ、
1: はい、
0: でもさ、ラジオをやる側にしたら、
1: はい、
0: 結構日曜祝日っていうのは聞いてくださる方がまた普段と違うし、やるのは楽しいんですよ。
1: そうですね、楽しいです。
0: そう、あと、はい、各放送局もみんな、うん、この祝日にどれだけまた新しい人たちに聞いてもらうかを広げるチャンス、うん、なのでだいたいね、
1: はい、
0: 各局イベントやるんですよ。
1: あ、
0: ちょっとした広場を使ったり、
1: は
0: い、北海道だった、ね、はい、いろんなスペースあるじゃないですか、
1: はい、
0: 公開放送しに地方に行ったり、
1: うん、
0: 普段は札幌のスタジオからやるんだけど、
1: はい、
0: 祝日っていうと会場からやるみたいな。
1: うーん、楽しそうですね。
0: ねえ、
1: はい、
0: でここ北海道北広島市も、
1: はい、
0: もう会場になるべく場所がいっぱいありますよね。
1: そうですね。
0: ねえ、はい、ゆかさんも毎年にやってる、
1: はい、
0: イベント参加してますよね。
1: 参加させていただいております。
0: 今年も7月の18日
1: 18日に、
0: はい、ね、19と2日間あるんですけども、
1: はい、
0: この第12回全国の名酒利き酒、放題っていうね、
1: はい、
0: 北の酒祭り、
1: はい、お世話になっております。
0: これはさとにかく、
1: はい、
0: みんな知ってるわ。
1: あ、そうですか。
0: 酒好きで知らない人はいない。

0: ていうぐらい楽しみにしてる人が多い。
1: うちの父も本当に毎年楽しみにな
0: んかステージ前で踊る
1: お送りいたします。
0: さて今日もねどれだけの価値が詰まるか分かりませんけども、はい、頑張って、2時間、
1: はい、
0: お昼12時から2時までのですね2時間の生放送でお送りしておりますスクイーズ放送局、はい、今年の1月から火曜日に水曜日にねスタートしてたんですけども、はい、火曜日にお引っ越ししまして、4月からはですね、ゆか、はい、ね、ゆかちゃんと私深澤まさかの2人パーソナリティで番組がやっておりますけども、
1: はい、
0: どうですか、あの先週はお休みだったもんですから、
1: はい、先週はありがとうございました。
0: 何でお休みだったんですか、はい、先週、聞いてもいいんですか。
1: いいんですか、はい、参観日でちょっと子供の参観日に行ってきました。
0: 子供の参観日、はい、今何年生でしたっけ。
1: 今3年生になりましたね。
0: 3年生男の子、はい、女の子。
1: 女の子です。
0: あ、小学校3年生の、はい、女の子の、参観日。
1: 参観日に、
0: いや授業参観。
1: 授業参観でした。
0: はあ、何の授業が参観だったんですか。ちなみに、
1: 今回3年生は国語の授業で、うん、はい、もっと知りたい友達のことっていうテーマで、
0: 国語の、はい、参観日でもっと知りたい友達のこと、
1: は
0: い、
1: そうなんです。
0: まあ、要は4月ですから、はい、3年生になったばっかりだよね。あ、
1: そうです、最初の参観日ですね。
0: なったばっかりって参観日なんて昔あったっけ。
1: いや、こんな早いタイミングでしたかね。
0: ねえ、僕もなんかね、はい、参観日って思い出すと、はい、なんだろう、もうね楽しすぎて。
1: あ、そうなんですね、張り切るタイプの。
0: あの言われる前から手を挙げる、は
1: い、あ、そう
0: だ、恥ずかしいっていつも母親に、もう何言われなくても、
1: はい、あ、元気ですね。
0: そしたら、はい、正和君まだ何も言ってないよっつって、みんなお母さんたちが、
1: はい、
0: ゲラッゲラ笑うっていうね。
1: あ、人気者ですね。
0: 人気者かどうか。その後ね、静かな子供になっていくんですよ。
1: は
0: い、
1: ええー。
0: いや、だからさ、今日子供の日だからね、ちょっとラジオの前のみんなもね、
1: はい、
0: 自分の子供の頃思い出してみて、はい、ちょっと子供から意識が大人に変わった瞬間とか、
1: うん、
0: いや、もちろんその、あると思うんで、いろんな場面で。
1: はい、
0: でも、何だったんだろうみたいな。あの参観日なの、はい、はいはいはいはいみたいな言ってた、
1: はい、
0: あのゆかちゃんはどういう子供だったんですか。
1: 私は結構人見知りだったので、特に低学年ぐらいまで転勤族でもあったので、うん、結構最初は辛かったですね。でもそれで鍛えられて、うん、結構コミュニケーション能力が少し、
0: 低学年の頃は、はい、人見知りだった。
1: すごい人見知りでした。
0: じゃあもうなんか
1: 辛かった。
0: でそれがいつからガラッ
1: と。でも今も暗いといえば暗いんですけど。
0: はあ、
1: はあ、暗くないですか、大丈夫ですかね。
0: あの暗くはない、暗いとちょっと違うね。
1: 違います。
0: ただ、はい、なんかやっぱりほらほーっと歩いてると、はい、何やってる人なんだろうみたいな。だから今日もね、あの後ろの方歩いてたら、
1: はい、
0: ね、あ、絶対に声かけられるだろうなっていう空気感がもう瞬間に分かるんですよ僕も。
1: あ、そうですか。
0: それでその瞬間ねえ、
1: うん、
0: なんだっけ、ダンスやってるんですかって。
1: あ、ダンス嬉しいですね。
0: またいい声のかけ方だよね。
1: ああ
0: 。で、絵を好きですかなんつって。
1: あ、そうですね、
0: 聞いたでしょ。
1: あ、そうですね、そうだ、それも聞かれましたね。
0: でさ、俺も後ろから、はい、そうやっていくんだって、なるほどと思いながら
1: 参考に。
0: まあそれは冗談なんですけど、はい、あの今日はですね、北昇美術協会ということで、はい、北広島の、で活動されている、はい、水彩画のね、展示会をやってたという。
1: 素敵でしたね、それぞれ。
0: そうなんですよ。で、全部で7名の方かの作品が出てまして、はい、で、まあその先生となっている佐藤義雄さんという方の、はい、作品をベースにしながら、うん、習ってる方が6名。木下ゆり子さん、宮本玲子さん、花田義恵さん、脇坂明子さん、そして男性が石川逸郎さんと平畑慎一さん、
1: はい、
0: で、まあ、代表っていうかね、中心が佐藤義雄さんということで、はい、66点の水彩画が北広島の駅、ね、
1: はい、
0: エルフィンパークの、
1: はい、
0: まあ、改札を降りるのが俺楽しみでさ、
1: 本当そうですよね、今日は何かな、
0: そうなんですよ、毎回ね、あの改札口でってあの人を待つことはあるんですけど、はい、改札を出た瞬間に、はい、ファイターズの試合開催中は、うん、もうあそこは

0: コインロッカーのようになってるの知ってます？
1: そうですね、なんか特設会場みたいに、そう
0: 1日1000円で預かるっていう、はい、儲かってしょうがねえなと思いながらもうね、俺も横でやろうかなみたいなこっち500円ですよみたいな。
1: いいですね、来ますね。
0: そう、そんな感じでね、あ、そういう活用の仕方もあるんですけど、ファイターズの試合中は当然大きなスクリーンには、はい、日本ハムファイターズの試合が映ってまして、だから地元の方のイベントは、はい、ファイターズの試合中はできないんですけども、今日はないですから、
1: はい、
0: で東北楽天ゴールデンイーグルスと今日は宮城の、はい、楽天の球場に行ってますから、チャンスとばかりに北広島の駅のところはですね、北昇美術協会の水彩画、ね、はい、の展示会が行われてます。31回だって。
1: あ、そんなに行われてたんですね。
0: そう、そしてね、スマートにね、はい、ダンスやってるんですかなんて声かけてくださった方が、はい、平畑慎一さん、
1: はい、
0: 素敵な男性でね、
1: それこそ姿勢がいいですねって言ってくださったんですけど、全然平畑さんの方が、
0: そうでさ、姿勢がいいっていうのすごい言われてたでしょ。で俺どんどんちっちゃくなっちゃってさ、後ろでなんかしたどんどんどんどんチューで、平畑さんもシュッとした方で、で年齢が85、
1: 見えなかったですね。
0: めっちゃして、そう、かっこいい人だったよね。
1: 素敵でしたね。水泳もされてるっておっしゃってました
0: ね。で日本マスターズに出てて、これからちょっとやるんだよ、はい、大会がと。水泳はやってるし、で、まあ、登別の和紙別っていうところの生まれの方で、はい、でもう和紙別って言うと海ですから、浜っ子ですねって言ったら、いやそうなんだって。あの辺はね、太平洋側の辺ってね、はい、結構岩だから潜るんですよ意外と。
1: うん、
0: それで潜りで鍛えられたのか、うん、すごい泳ぎ得意なんだわ、だから潜ってね、勝手に、はい、魚取ってたと思うよ、貝とか
1: 取ってました。
0: 僕取れダメです。途中で溺れるんです、
1: はい、あ、そうだ、おっしゃってましたね、
0: はい、
1: なんかの時にね。
0: だから潜れる人に頼んで、
1: はい、
0: うん、
1: 自分は手を下さない。
0: いや下さないんじゃなくても、あのさ、潜れる人潜れる、
1: はい、一応水泳やってはいたんですけど、
0: でも水泳と潜るのってちょっと
1: 違いますもんね。
0: 違うでしょ、海ってさ、はい、プールと違って、
1: はい、
0: 逆になんか行けるじゃん、グイングイング。
1: 行けますか。
0: 俺もさ、一回なんか潜れるかなと思って行ったら、
1: はい、
0: 結構行くから、
1: はい、あ、そうなんだ、
0: 怖
1: っ。いや、ちょっと暗いので不安になっちゃいます。
0: そうだけど、なんか
1: あんまり、
0: うん、見たことない魚みたいのがピラピラピラピラって、シャコタンの方で来た時に、ちょっとね、はーってなって、
1: うん、
0: あばばばばばばばって上がってった記憶がありますよ。うん、だからこの平畑さんはね、
1: はい、
0: どこまでも潜るっていうぐらい、例えば水泳されたり、でさ、やっぱ何を感じたかというと、子供の日に大人が描いた絵

0: ユニークな水彩画だったじゃないですか。
1: 色使いとかもすごい綺麗
0: で、ね、架空の街をうまく描いてたんですよ。
1: そうだそうだ。
0: で俺ね、はい、弘前の桜と、はいはい、路面電車のような電車と、はい、廃墟になりそうな閉店するような建物と、うんうん、
1: はい、
0: で弘前のパーキングの看板の絵があったの。
1: あ、
0: 水彩画
1: ありましたね、間にあった。
0: はい、こんなとこ弘前にないよなと思って、あの土手町、土手町っていうさ、はい、そのちょっと繁華街が弘前にあって、
1: あ、
0: でついこの間俺、はい、あの JR で、
1: はい、
0: あの普通列車で東京まで行ったのね、2泊3日で、去年。
1: え、どのぐらい時間かかるんです
0: か？2泊3日ですよ、だから。
1: あ、電車の時間自体は、はい、
0: 札幌出て小樽回りで、はいはい、ここはね絶対小樽回りなんです、
1: は
0: い、小樽回りのニセコ通って、はい、長万部で乗り換え、
1: うん、
0: で万部から函館までまた各駅乗って、はい、で函館から青函トンネルは、
1: はい、
0: これ新幹線か貨物列車乗るしかないから、はい、まあ本当だったら貨物にねこっそり乗りたいんですけど、うん、
1: 乗ってみたいですね、
0: はい、はい、普通列車の方は、はい、その切符がね、はい、新幹線は2000いくら払うと乗れるんだ、
1: あ、
0: 追加で、
1: はい、
0: それで新幹線に乗ってトンネルをくぐり、して新青森まで行ったら、はい、また普通列車に乗り換える。
1: え、そしたら乗り換え3回ですか？
0: まあそうだね、で新青森まで着いたら、
1: はい、
0: そこから新青森ってさ、はい、駅前何にもないんだ、まあちょっと行くと青森なんだけど、
1: うん、
0: で青森に行かずに、はい、僕は大好きな町が弘前なんですよ。もうね、まあ、こう言ったら怒られるかもしれないですけど日本最大美人がいる町って言ってもいいんじゃないですかね、弘前。
1: でそうなんです
0: ね、僕は勝手に思ってるんですよ。
1: うん、
0: いやそれを20年ぐらい前に知って、はいはい、初めて行った時に、うん、本当にそういう街だなっていうぐらい美しい方の多い、よく秋田美人なんて言うんですけど、
1: ね、そ
0: うで、うわー、でそれはね、弘前最初に行ったのは津軽三味線の里を訪ねたんだ。その頃津軽三味線にハマってて、それで、はい、そう一緒に津軽三味線の日本一取った、
1: はい、
0: 人と一緒にイベントしたり、それから音をさ、津軽三味線ってどんなところで生まれたんだろうっていうのを実際旅したいわけさ。でストーブ列車に揺られながら、
1: はい、
0: もうそれこそ吉幾三の世界で
1: 、はい、
0: ね、そこまで行って、それで行って弘前好きになったんだけど、その弘前の絵を、
1: はい、
0: 平田さんがお描きになってたから、
1: そうですよね、
0: 今回ね弘前大人だからもう、
1: はい、
0: ね、歩くわけだ、で夜中11時半ぐらいなんですよ、弘前着いたのは。だからもうあとホテルで寝るしかないけど、
1: そうですね、1日
0: 目はお腹空いたし、
1: はい、
0: で予算がすごい少ないから、
1: あ、
0: もう晩ご飯に2000までかなみたいな、
1: は
0: い、そんなね、料亭みたいなとこ入れないし、当然その後に飲みに行くなんか無理だから、
1: はい、
0: とにかく美味しい店を探そう、美味しそうな食堂を探そう、でも夜11時ぐらいに、
1: はい、
0: なかなかないんだけど、
1: はい、
0: やっと歩いて、すっごい歩いたの、
1: うん、
0: 1時間以上、
1: はい、
0: でずくるくる歩いて見つけたところにポンと入って、
1: はい、
0: 食事して、
1: その時に
0: 何食べたか忘れたけど、なんか焼き鳥みたいなの食べてた。
1: ああ、そうなんですか。
0: そう、それよりも何よりも、はい、やっぱりそのこじんまりとしてんだけど、
1: うん、
0: いい街で、で桜がね、弘前公園がもう桜の名所だし、
1: は
0: い、桜の花が咲く頃に行きたいなっていうのがちょうど今頃、
1: ああそうですね、
0: ドンピシャだと思うんですけどね、うん、でその桜を描いて、
1: 綺麗でしたね、なんか
0: そう
1: 不思議なタッチ
0: で、平田さんこれね、
1: はい、
0: こんなとこあるって聞いたら、いや実は、
1: はい、
0: この廃墟になる建物は弘前なんだと、
1: はい、
0: で看板も弘前なんだと、
1: はい、
0: でも路面電車なんて走ってない、これは札幌の電車を走らせたっていうから、また面白い、
1: すごい合わせて、
0: そうこういう風に絵が描けるとか、あと早雲峡だっけ、どっかのほら、
1: うん、ね、
0: 岩の絵も描いてたじゃない、
1: ご自身の故郷の、
0: そう、それを合わせて岩のを描いてたりとか、だから絵ってさ、
1: はい、
0: 自由なんだよね、
1: そうですね、
0: きちっと描写するものもあるけど、
1: いい、ね、
0: ゆかちゃんは絵描く人でしょ？
1: いや描く、全然描くっていうほど描きはしないですけど好きですね。でも
0: どんな絵描きますか？
1: はい、いやでも私は結構あるもの描いちゃうかもしれないですよね。
0: 例えば目の前にリンゴがあったらリンゴを描くみたいな、
1: は
0: い、
1: あ、そうです、クリエイターじゃないなと思います自分では、本当になんかあるもの

0: あるものを描く
1: って、あるものしか描けない。あの模写みたいのは、うん、その漫画をそのまんまにこう描くとかは、
0: なんかイラストでさ、
1: はい、
0: 漫画みたいなの描いたらすげえうまいじゃん。
1: そうです。あれはもう消しゴムを使わないっていうポリシーで一発でいけるんですけど、
0: ちょっと待って。
1: ただないものは、
0: 消しゴムを使わないポリシーって何？いや、わかんないんですけど、ちょっと教えてください。
1: なんか消しちゃうとどんどん崩れていくんですよ、はい。だから全部下書きはできないんですよね。
0: 一発勝負ってこと？
1: そうなんです。一発なんです。何する？
0: 何する？一発だってすげえ。
1: はい。
0: そうやって考えたら、はいはい、絵の描き方一つでも特徴ありますね。
1: ねえ。

0: シャランラ。
1: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: さて、時刻は12時27分を回っています。今日もお送りしておりますスクイーズ放送局、ラジオの前野さんと共にね、楽しんでいきたいなと思うんですけども、さて今日の1曲目、
3: はい、前川陽子、魔女っ子めぐちゃんお送りいたしました。
2: これ知ってました？
3: あ、はい、知ってます。テンション上がりました。
2: 1974年の、
3: はい、あ、生まれる前ではあります
2: けどね。アニメって言えばアニメなんですけどもね、ちょうど僕は小学校、そうだね、3年生ぐらいの頃の曲だなと思いながら、今日は1曲目にお届けしましたけどもね、はい、さて、そんなわけでございまして、今日もスクイーズ放送局、お届けしております。改めまして深澤雅一です。
3: ゆかです。
2: 今日もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: さて早速ね、メールをいただいてますから行きましょうか。
3: はい、はい、新橋の蕎麦屋のお兄さん SSO さんからです。はい、深澤局長、そしてゆかさん、快晴の東京新橋からこんにちは。
2: こんにちは。
3: こんにちは。本日はゴールデンウィークで仕事が休みなので、番組を初めて生で聞かせていただきます。
2: あ、なるほど。
3: 嬉しいですね。
2: 嬉しいですね。
3: はい、本日子どもの日は新橋の氏神の一つ、はい、烏森神社の2年に一度の例大祭、
2: うん、
3: テレビのインタビューで有名な新橋駅前 SL 広場から、ド迫力、見合ったしですかで、新橋がお祭りムードになってます。
2: うん、
3: 江戸っ子の大人たちが子供のように、おみこしですね、おみこしに群がって、息の良い掛け声でおみこしを担いで、宇治市町会を回ります、はい、ということで。
2: もしもし、
4: どう
2: ですか、そちら新橋の様子は。
4: もう今ね、盛り上がってますよ。
2: あら、もうさ、メール読みながらもうこれ、はい、電話したが早いなと思って。
4: 大丈夫です、店にいます。
2: あ、店で聞いてる。
4: はい。
2: あ、ということで、子どもの日なんですけども、今日、あ、自己紹介お願いします。
4: あ、どうも、はじめまして、スクイーズラジオ、スクイーズ放送局をお聞きの皆さん、はじめましてですかね。東京新橋でですね、蕎麦屋をやっております、のとじという蕎麦屋をやっております、七尾と申します。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。今日はね、目の前は、ゆかちゃんいるんですけど、ゆかちゃんとちょっと話してみてください。
3: あ、こんにちは。
4: こんにちは、どうも、はじめまして、
3: 七尾
4: と申します。新橋の蕎麦屋のお兄さんです。
3: いつも行きたいと思ってます。
4: ありがとうございます。
3: はい。
2: あの初めて会ったカップルみたいな、その間やめてもらえますか。
4: ドキドキしちゃった。
2: あ、一緒、そう、今多分ドキドキしてるだろうなと、はい、すいませんね、突然のお電話なんですけど、あまりにも烏森神社のこの例大祭がすごいっていうのを聞いてたんで、どうですか、今日の人出は。
4: あ、今日はね、本当にね、人が出てましてね、はい、普段見ることのできないようなね、風景が新橋広がってますよ。
2: ちなみにね、今日暑いでしょ
4: う。
2: 最高気温どれぐらいですか。
4: 今どれぐらいあるんだろう。でも昨日のが暑かったんですよ。
2: あ、そうですか。じゃあ少し落ち着いた。
4: 少し落ち着いてね、昨日も夏日だと30度超えてましたからね。
2: そんなニュース見たら、うわ、これでまたみこし担ぐなんて言ったら、わやだべなと思ったんですけど。
4: そうですね、今ね、東京新橋21度ですね。
2: あ、程よい。
4: 意外と過ごしやすい感じかな。
2: 烏森神社のこの例大祭のこういいところっていうのをちゃちゃっと教えていただけますか。
4: はい、あのね、江戸のね、いわゆるおみこしが出るお祭りっていろいろずっとあるんですけども、はい、これから、三社祭りですとかね、神田明神のお祭りというのが始まっているんです。これのね、カマキリなんですよ。ですからね、このお祭りを始め、烏森神社を最初に、江戸のお祭りが始まっていくという、はい、こ ことなんで縁起のいいお祭りだと思います。
2: あの烏森神社って僕ね、あの能登寺に行くようになって本当に初めて知ったんですよ。名前は知ってたし聞いてたけど、新橋降りて神社行くなんていうそんな習慣もなかったから、
4: はいはい、
2: そしたら本当に駅からすぐのところに神社があって、
4: そうなんだ。でもね、あのなかなか目立たなくて、ね、参道が狭いんでね。
2: でもあれがいいよね。
4: そう、今はねだいぶ綺麗になっちゃいます。昔はその横に、ね、飲み屋がずっとあったんですよ。もうそういうとこにねちっちゃい飲み屋がいっぱいあったんですけどね、もうそこは大体もう、みんなお年寄りになってお店辞めちゃうとね、参道に戻そうっていうことになって、あのお店は全部片付けちゃって今何か残ってないんですけども。
2: でもそんな中ね、七尾さんにいろいろと歩いて、あの紹介いただいた昔ながらの素敵な店いっぱいありますよね。
4: はいはいはいはい、
2: そんな中そばの能登寺もゴールデンウィークはやっとお休みですか。
4: そうですね、今週月曜日からかな、日曜日からお休みいただいてまして、はい、僕6日までお休みになっております。あの僕はやりたいんですけども、神さんが休みたいということなんで、
2: まあ、あとスタッフの皆さんもいますからね、
4: そういうこと聞かないと社食になります、
3: ね、なるほど
2: ねえ。いやまた今日ねたまたまなんですけど朝のテレビを見ていたら、
4: はいはい、
2: あの江戸の話題で盛り上がっていて、うん、で江戸っていうところからあのお蕎麦の話が結構出てましてね、やっぱり蕎麦の文化っていうのが

0: すっごく日本の源流にあるんだなっていうのを感じながらね、今6代ですもんね。
1: そうですね、僕今6代目になりますね。
0: すごいよね。
2: すごい。
0: これから連休明けになりますと、野鳥さんとかどんなメニューで行くんですか？
1: ですね、先週までね、タケノコをずっとやってたんですけども、
0: はい、
1: タケノコも季節終わりまして、これからね、来週からは山かけそば、山芋を使ったね、冷たいおそばを少し売って、その後夏のメニューになりまして、アルダコをやる予定でおります。
2: 大好きです、食べたいですね。
0: 山かけもいいよね。
2: いいですね、楽しいですね。
1: この時期ね、この時期体力つけてもらいたいんでね、やっぱり暑くなってくるとどうしても体力落ちますからね。
0: ちなみに出前とかは最近どうなんですか？
1: 出前はね、まあ、相変わらずやってます。
0: うまく自転車に、
2: パパチャリ、
1: うまく自転車
0: パパチャリですよね。
1: そう、パパチャリで、ね、パパチャリに乗りまして、ママチャリじゃなくてパパチャリ乗りました。
2: 素敵な情報をいただいて、その説もありがとうございました。
0: ゆかちゃんもね、ぜひ新橋行ってみたいって言ってますので、
2: 本当にずっと思ってます。
1: ぜひぜひ行ってください。ガイドブックにも、はい、テレビでも紹介しない新橋をご紹介しますので、
0: ほら、これでよ、
2: 素敵。
0: ガイドブックに載っていない、
2: はい、
0: ね、テレビでも紹介しない新橋、
2: ね、素敵。それこそですね、行きたいです。
0: 今は飲んでるんですか？
1: いや、炭酸水飲んでます。
2: 炭酸水、あ、すごい、美容にも良さそうですね。
0: 美容にね、命をかけている、新橋そば屋のお兄さん、今日は突然の電話すいませんでした。
1: こちらこそありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: じゃあゆっくりとお休みください。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: はい、すいません、失礼します。
0: 失礼します。どうですか？
2: いやー、嬉しいです。
0: もうさ、こうやってメール来たら、はい、電話したら早いなと。
2: だって気づかなかった
0: です。お祭りのこととかも、はい、結構めんどくさいからさ、文章にすると
2: ごめんなさい、全然読む、
0: 俺も分かんないなと思って、はい、どんな様子なんだろうと思ったら、聞いた方が早いわと思って、今日はね、
2: そうですね、
0: ラジオ聞くって言ってくださってたんで、
2: 熱気が伝わってきましたね。
0: 伝わってで、おみこしがね、確か夕方なんだよ、
2: はい、
0: それもまた、はい、いいと思いません？
2: いいですね、迎えたいぐらいですね、これから、
0: は
2: い、
0: 今日はね、みこし渡御がありまして、めぐみの、頭衆の、ね、木遣り歌、はい、そして獅子頭、ね、はい、お囃子を先頭に、みこしがずっと町内を回るわけだ。特に見どころがね、今、はい、お昼11時半からスタートして、はい、そして、夕方5時半の烏森通りの、はい、ところまでの、これは圧巻だということ、今ちょうど練り歩いてるとこじゃない？先ほどね、写真もいただいたんですけども、すごい盛り上がってますんで、今からでも遅くありません。皆さんぜひね、東京新橋の方に、
2: はい、
0: ぎゅっと行っていただきたい、
2: はい、ぎゅっと
0: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: ということでね、今日子どもの日なんですけども、子どもも大人もというか、はい、この子どもの日にさ、
2: はい、
0: お祭りがね、それも烏森神社の例大祭ってすごいね。
2: すごいですね。
0: これは
2: 何曜日みたいな感じで決まってるんですか？
0: 毎年5月5日とかなんじゃないの、うん、なんとなくそんな直感で思うには分かんないけど、まあ、北海道、北海道でね、北海道は神宮が大きいのが6月にありまして、あれが、はい、夏の入り口みたいなイメージがあってね。
2: 確かに。
0: 制服ってちなみに、
2: 制服、
0: 冬服夏服ありましたか？小中学校高校。
2: はい、ありましたね、うん、中学校はブレザーで、
0: はい、
2: なので半袖に、白いシャツの部分が半袖になって、うん、はい、で高校は、何でしたっけ、セーラー服。
0: セーラー服、それのさ、はい、なんか夏服冬服ってなかった？
2: ありました。
0: それなんか変わる時期って、
2: 変わる、時期はっきり覚えてないんですけど、
0: はい、
2: でもやっぱり真っ黒から白く、うん、素材がもう変わって、
0: 僕ね、北海道に来て、はい、夏服冬服っていうのを初めて知ったんだよね。もちろん中学校向こうで、本州にはいなかったけど、はいはい、その変わり目がお祭りだったのよ。
2: あ、そうなんですか。
0: だから北海道神宮祭が終わると夏服になるっていうのが僕らの中学

0: く。
1: よく気づきましたね、その節目に。
0: だってさ、
1: はい、
0: 男子は学ランで暑いって、
1: そうですよね、
0: 小でも5月ぐらいってまださ、北海道の5月6月の初めってまだ学ランあってもいいかなみたいなところがあったんですけど、でもやっぱり夏、そろそろ夏だなと、はい、お祭りに行ってみんな生徒手帳にさ、うん、行ってきますとか、はい、そうやって書いて先生の許可もらったりしながら中学ぐらいの頃は行ってたんだよ。今は知らないよ、
1: うんうん、
0: だけどだんだんその縛られるものからパーンと脱ぎ放つのが、
1: うんはい、
0: あの夏服になる瞬間、
1: はい、あ、うん、なんか嬉しいですよね。
0: 嬉しいし、うん、あと風景変わるでしょ。
1: 変わります、明るくなりますね。
0: で急に、うん、はーみたいな、教室の中が、うん、あらーっていう、こう夏に向かうみたいな、
1: 確かに
0: ね、そんなことを思いながら、ね、はい、今日は子どもの日なんですけどもね、はい、たくさんのメール、お待ちしておりますので、メールの宛先はこちらです。
1: はい、 fm@maple799.com fm@maple799.com までお待ちしております。

0: 市の玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコーフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: お送りしている番組は
2: スクイーズ放送局、
1: パーソナリティは
2: ゆかと
1: 深澤正和です。
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around

0: ルヘイリー&ヒズコメッツロックアラウンドザクロックお送りいたしました。
1: はい、ということでございましてね、はい、こうなかなかいい、あのビルヘイリー&ヒズコメッツなんて、
0: はい、
1: ね、なかなか言わないです
0: 言わないですね、言えるか心配でした。
1: オールディーズの名曲中の名曲、これは演奏したりとか、
0: ね、これしてますね、
1: やる、
0: はい、
1: こういう時はボーカルとか取るんですか。
0: これは全然弾いてるだけで、
1: キーボード弾いて
0: はい、ピアノで
1: 弾いてるだけって言うとなんかあれですけど、ね、
0: ほぼあの、ね、弾く方はちゃんと弾くんですけど、
1: はい、あ、ゆかちゃんはあのバンドでねボーカルをやったり、はい、そしてピアノを弾く、キーボードを弾いたりという、
0: はい、
1: 場面もあったりするんですけど、まあ7月はね、
0: はい、
1: 北広島の酒祭りで、はい、7月18日にステージ出る予定なんでしょ
0: う。そうですね、はい、夜になるかと思うんですけど出番は。
1: 僕はあの酒祭りまだ行ったことないから、うん、すごく、はい、楽しみだったりするんですけどもね、はい、なので今年はぜひ見に行ってみたいなと。
0: そうなんですね、お待ち
1: してます。でなんか、はい、ツイストしてる人がいたらお父さん
0: とあと双子の、双子なので父が
1: そこまで言って大丈夫ですか。もう絶対お父さん双子なの。
0: 双子なんです。なんか面白いですよね。
1: いや面白いけど双子のそっくりなの。
0: 大人の双子もそっくりです。
1: 子供の頃から双子なんだもんね、
0: はい、そうです。必ずね子供の頃があったはずなんですけど、なんか大人の双子って面白いですよね。
1: いや大人の双子がで一緒になってツイストする、
0: はい、そうですね。
1: はあ、ちょっと見てみたいね。
0: はい、もう息ぴったりですよ。
1: 息ぴったり、
0: はい、
1: もう足の方向まで一緒みたいな
0: そうですね、
1: キックするところも、
0: うーん
1: なんかもう分かんないけどすでに、はい、楽しいですね。
0: 楽しいですよね。
1: はい、ということでね今日もお送りしています、はい、クイズ放送局なんですけどもね、はい、今日もたくさんのメールいただいてますんで早速いきましょうか。どんどんいこう、はい。

0: 深澤さん、ゆかさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。猫久しぶりでした。今日は、母の命日なので、苫小牧の実家に帰ってます。
1: はい。
0: ちょうど10年前の5月5日に母の入院していた病室で深澤さんのラジオを家族みんなで聞いてました。当時の深澤さんのラジオ番組が朝の9時からお昼の12時までの放送だったと思います。その放送が終わった後に母の容態が悪くなり、そのまま息を引き取りました。
1: 俺の放送で息引き取ったみたいで、なんか申し訳ないなと思いながら、そう、あのね、札幌で午前中ラジオやってたんですよ。
0: あ、でもその時ですね、
1: そのずっと楽しみにしてくださっててね、嬉しいですね。
0: はい。で、深澤さんのラジオを最後に聞いて亡くなったんですね。
1: いや、お母様本当に、あの、はい、聞こえてますか。
0: きっと
1: 頑張ってますよ、
0: はい、
1: ね、猫久しぶりさんもね、働いてますよ、あの髪の毛を切るお仕事ですから。
0: そうだ、
1: はい、あとね、
0: お世話になってますね。
1: そう、猫がね、お家に何匹かいて、はい、
0: あ、
1: それもね、飼う予定のなかった猫たちなんです。ある場所にね、行ったら、猫がついてきて、でその猫ちゃんになんか、あ、可愛いなと思ったけど、もちろん連れていけない、だけどその猫が、こっち来てこっち来てって言って、誘うように、
0: あ、猫ちゃんが
1: 猫についてったら、ちっちゃい猫たちがいっぱいいたんです。それだものさ。
0: いや、
1: それで連れて帰ってきた全員5匹か。まあ、ここだから言うですけど、猫飼っちゃいけないマンションなの。
0: そうなんですね。
1: でも全く問題なし、
0: はい、
1: それを分かってるかのように、みんな偉い。
0: すごいですね。
1: だからもう本当にね、あの猫ちゃんたちと暮らしながら、今もみんな元気に、その中で今日は、苫小牧だ、
0: 苫小牧にいらっしゃるんですね。
1: 今日聞こえてますか、ラジオ。
0: はい、はいね、そして、毎年この子どもの日、自分にとっては特別な日なのです、
1: はい、
0: 今日もあの日と同じいい天気です、実家でこの放送を聞いています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: 嬉しいですね。深澤さん、ゆかさん、今日も一日よろしくお願いします。ではでは。
1: いや、帰り苫小牧だったら北広島寄ってくださいよ、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: その頃もう帰ってますから
0: すれ違いだ。
1: もう猫久しぶりさんだったら多分ね、いや、ゆかちゃんに会いたいって絶対来るから。
0: ですか、
1: はい、今日別スタジオでやってますから、
0: 目くらましですね。
1: そうそうそうそう、目くらましって久しぶりに聞いたね。はい、ということで、はい、猫久しぶりさん、ありがとうございます。
0: あの、
1: くれぐれもね、あの車の運転など気をつけて、お帰りいただければなと思いますね。
0: はい、
1: はい、続きまして、
0: 深澤局長、ゆかさん、 SD さん、スタッフの皆さん、スクイーズ放送局を聞かれている皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。横浜ダイナマイト、ちょっとだけよです。
1: はい、
0: ゆかさん、授業参観お楽しみ様でした。あ、素敵な言葉ありがとうございます。
1: さっき参観の話って、ね、全然脱線してきましたよ ね。
0: 聞いてくださってる、
1: ね
0: え、ゆかさんの素敵なご両親のお話を伺って心が温まりました、年中行事をお家で行うところ、社交ダンスをジャパネット高田のカラオケで華麗に舞うところ、あ、すごい聞いてくださってる。日本酒で盛り上がって踊るところ、そして魔女っ子めぐちゃん、学生時代のガールフレンドのめぐちゃんを思いテンションが上がりました。
1: なるほど。
0: 慶応大学日吉キャンパスの陸上競技場まで散策ついでに特売八百屋さんで格安の品物を物色してきた写真を送ります。ということで、今ね、いただいてますね、
1: 野菜と、
0: いちごもすごい美味しそう。
1: いや、ありますね、随分買ったね。
0: すごいですね、
1: この慶応の日吉キャンパス、
0: 陸上も、
1: ね、
0: 陸上競技場も映ってますね。あ、お天気がいい、
1: 最高の青空がね、広がっている。
0: ありがとうございます。
1: 横浜ですけども ね、ダイナマイト、ちょっとだけよさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、そんなんで、あの、今日ね、先週は、授業参観、で国語、で友達をもっと知ろう、
0: もっと知りたい、
1: どんな風に進んでいくんですか、授業的には。
0: そうですね、最初は先生が黒板で全体に向けて、あの、お話ってどういう風にするかとか、あと質問する、聞く側の、どういう質問したらいいかなとかっていう、そのコミュニケーションの、

0: ことを学ん で、はい、で班ごとに分かれて一人ずつその作文をすでに書いてあるんですけど、はい、自分の好きなものについて書いてあって、うん、読み終わった後にみんなが手を挙げてあの質問をしてどんどん広げていくっていうような内容で、ね、みんなすごかったですね。それぞれ好きなことをねしっかり今の子お話できるなと思って。
1: あそう、
0: まあ、私できなかったと思います。
1: 小学校3年生、うん、今クラスって何人ぐらいのクラスなの？ちなみに
0: 30人ぐらいですかね。
1: 30人ぐらい、
0: はい。
1: あでもその後3巻が終わってからは何か、はい、あの懇談みたいなんですか？
0: そうですね、あのお母さん方残れるお母さん方が残って先生のお話をちょっと聞くっていうような、はい、会員になりますね。
1: いいですね。そんな、ね、授業参観があってのお休みだったんですけども、はい、今日は2週間ぶりのスタジオだよね。
0: そうです ね、はい、ね
1: だあのいつにもがしてあの緊張してる
0: なんか随分空いた気がして、はい、
1: さっきは震えが止まんないんですから、じゃあどうせだったら一緒に震えた方がいいんじゃないですか、うん、
0: 先に震っちゃった方がいいよみたいな感じで
1: 手を振りながらですね、はい、ラジオが進んでたんですけどもね。
0: そうなんです。まだ震えてますけど、
1: ね、まだ震えてますかということでございましてね、はい、いやもうね、読みはね、
0: はい、
1: あのお便りは基本的にゆかちゃんに読んでもらう、は
0: い、いやー恐縮です。
1: だってせっかく来たらさ、特に男性陣は、あのゆかちゃんに読んでもらいたいと思うもん。
0: そうですか、
1: うん、そう思います。
0: 大丈夫でしょうかね。
1: そうで、あの女性から来ないもん全然メールどうなってんですかこの番組、本当に聞いてるの本当にチャーチャーということで次のメールいきましょうか。
0: はい、
1: はい、
0: はい、深澤さん、ゆかさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ゴールデンウィーク、私はネットフリックス三昧です。
1: ネットフリックス。
0: おー。昨日まで細木数子の映画にハマっておりました。
1: ああ、
0: 昔すごい読んでました。
1: 何を？
0: 毎年あの、なんか今年の私は天皇星人なんですけど、天皇星人の運勢みたいのを網羅されてる本がありまして、はい、娘さんが書いてると思うんですが、はあ、懐かしい
1: 細木数子の本、
0: はい、
1: あの占いの本ですよね。
0: そうです、そうです。
1: それ毎年出るの？
0: 毎年出るんです。
1: 天皇星人のやつを買うんだ。
0: そうです、みんなそれぞれ金星人とか木星人とかあるので、
1: は
0: あ、
1: それで細木数子が、
0: はい、
1: あなたはどうなのよみたいなあの言い切る系だよね。
0: あ、そう、比較的そうですね。
1: ズバズバは
0: そう、懐かしいですね、うん、はい、そしてお二人は占いに興味ありますか？ラジオネームコモンセンスさんから。
1: あ、コモンセンスさん、ありがとうございます。
0: コモンセンスさんです ね、
1: 先週もいただいてますけどね。
0: そうです
1: ね、占い、うん、先々週とね。
0: あ、そうですね、
1: はい、占いどうですか？
0: 占い、あ、占い好きですよ、はい、私は
1: 占いのだって先生と番組やってるじゃん、
0: はい、あ、そうです、はい、そうなんです、ね、
1: それがきっかけで、はい、あの、はい、ゆかちゃんはここの FM メイプル。
0: そうなんです、ご縁いただいて、ね、本当にありがたいなと。
1: 占いもいろんな占いがありますけど、はい、ラジオの前の皆さんも含めまして、
0: はい、
1: ゆかちゃんは基本的に占いってどのジャンルからこう行ったんですか？
0: あ、でも本当にいろいろ行ってましたね。うん、手相とか、
1: 手相、はい、
0: あと何でしたっけ、生年月日でするのとか、うん、あとタロット、
1: タロット、
0: まあ、様々ですよね。ダウジングとか。
1: ダウジングって何？
0: ダウジングはこうあの振る、まあ、よくあのお宝とかを探すので、
1: はい、
0: こういう L 字のこれありますよね。それみたいな
1: の L 字のこれ、
0: こういうお宝見たことないですか？あの、うん、お宝を探し、
1: ああ
0: 発掘とかの、
1: うん、
0: のこっちのフルバージョン、
1: フルバージョン、
0: ダイヤモンドみたいのがついてて、うん、こう、
1: あ、
0: 質問をしたらはいとか言えとかに振るみたいな、
1: 糸が動くようなやつ。
0: そうです、そうです、
1: あ、こっちカッチカッチ、はい、カッチカッチクラッカーみたいな、
0: はい、眠らされるような
1: 眠らされるやつ、
0: はい、ようなやつで、
1: は
0: あ、いろいろありますからね、占いにも。
1: そうなんです、僕はあれですね、うん、はい、朝の、うん、
0: あ、はい、うん、運勢の、
1: そう、運勢をちらっと見るぐらいと、あとは、
0: はい、
1: あ、俺あれだ、毎年絶対これだけは欠かさず見るっていうのは日刊スポーツの元旦、
0: は
1: い、
0: あ、
1: 1年間の全てが出る、
0: はい、
1: これが楽しくて毎年取ってあるもん。
0: それは生年月日ですか？
1: 生年月日にいろいろ、
0: 血液型とか、
1: 血液型ないです、
0: ないですね、
1: 完全生年月日から、
0: はい、
1: うん、あの、火星人でどっちゃらこっちゃらとか、
0: はい、火星人なんですか？
1: 多分火ですから火星人ですね。
0: 結構
1: 木村拓哉とかと一緒みたいよ。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、なんか全然違うんですけどね。

0: いや何をもってして、
1: ね、何をもって
0: それがさ、
1: はい、
0: まあ当たるのよ。
1: 当たりますよね。結構
0: 12年周期なの。
1: はいはいはい。
0: で12年経つとこうなってこうなっての波が、
1: はい、
0: 本当に、うん、ついこの間どん底の年を迎えてたんだけど、もう今ね、上がるだけなのさ。
1: あ、
0: 特に今年から最高にいいの、
1: うん、あ、なんか一緒かもしれない。私も確かそうなんです。
0: あ、そう。
1: 40あ年齢言いますけど、42歳からは、はい、いいことしかないって。
0: その前にあの、はい、42歳おめでとうございます。
1: あ、そうだ、誕生日
0: 誕生日だったんですよね。
1: ありがとうございます。
0: 4月30日、はい、生まれですよね。
1: 4月30日で、
0: あ、本当におめでとうございます。何も
1: ありがたいですね。
0: ただ文句ばっかり言ってて申し訳ないなと思いなが
1: ら。そうですか。
0: いや健康に、
1: はい、あ、
0: ね、はい、42歳どうですか、新しい1年を迎えて。
1: いいです。なんか偶数が好きなのでしっくりきました。ああの
0: 偶数が好き、
1: はい、
0: あ、
1: なんとなくこう、ね、
0: それもなんか 数比みたいなのあるの。
1: 数比はまた別で、なんかこの11番っていうちょっと変わり者の数字を持ってはいるんですけど。
0: 11番って何の数字です
1: か。なんかそれこそ生年月日を一桁ずつ、うん、1984だ1984って足してって、
0: はい、
1: 最後に残った数字で皆さん持ってるんですけど、
0: はい、
1: 11、22、33になる方はすごい変わり者、宇宙人なんですよ。
0: 宇宙人なの。
1: いやでもちょっと納得しますけど。
0: 納得。思い当たる節がある。
1: そうですね。
0: はあ。あとはなんか占いこう好きだとか、占いでこう前気にしてるものとかってありますか。
1: なんですかね。でも手相ではもう、あの、なんか女性の手相じゃない。なんか男性だっていうふうには。
0: 男性の手相。
1: というか男性に生まれてたらよかったのにみたいな感じで言われることはありましたね。
0: はい、ということでございまして、は
1: い、すみません。
0: でもさ、あの、占いのいいところって、はい、僕も思うんですけど、やっぱり眉毛があるじゃないですか、はい、人は日々生きてると、
1: うん、そうですね。
0: なんかどうしたらいいのかなという時に、
1: うん、
0: まあ、誰かに聞いたり、うん、どう見えてるか。でもそれさ、はい、あまりに近しい人に聞いても、
1: あ、
0: そこにはいろんな情があるから。
1: そうですね。
0: ね、
1: うん、
0: 間違った人に聞くと本当に間違った方に連れてかれるでしょ。
1: そうですね。
0: 最近、うん、なんか顔色悪いよねって言われたら、うん、その顔色悪いよねっていう言葉だけで、うんうん、
1: はい、
0: あえってなってしまうことってあるじゃないですか。
1: いや、そうですね。やっぱ気になっちゃう人はあまり、
0: そう、
1: ね、
0: たまたま上から落ちてた照明が青白い照明だったっていうだけで、
1: いや、そうですよね、
0: 意外とそんなもんなのさ。
1: そっか、
0: 人はどう見えてるかなんて。そうだから、ちょっとしたことで気持ちが変わる。
1: うーん、
0: あら、ね、
1: うん、
0: いくらか払ってちゃんと見てもらった方がいいんだなって。この間ほら、西野神社の
1: ね、はい、
0: で占いを何十年ぶりかですよ、
1: うん、
0: 面白そうだから手相を買って見てもらったら、はい、まあ、うーんって感じで最初は行ってっていうね、でも待ったっていうのが伝わっちゃったのか、あ、じゅっとそうじゃないですねみたいなさ。
1: あ、
0: はいはい、俺が良くないなと思ったんだけどさ、素直にね、はいってやればいいんだけど、みたいな。
1: あ、
0: でもだんだんなんか波長が合ってきたんですね、その占いしてる男性の方と。
1: あ、
0: すごく波長が合ってきたら、
1: はい、
0: なんかいい感じになんか手相が乗ってきたっていうんですか、はい、
1: 手相も乗るんですね。
0: 手相も乗ります。
1: ツイスト踊ってました。
0: そう、あ、手相がツイストするみたいな。
1: なるほど。
0: お互いに息が合ってくると、うん、なんかいろんな引き出しが開き始めて。
1: あるかもしれない。でも
0: あるよね、きっと、
1: うん、そうですね。占い師さん
0: やっぱりその人に信じるというか、うん、お願いしますって言ってる時には、うん、はい、お願いしなきゃダメなんだよ。
1: そうですね、
0: そこに何か ねっていう、
1: ちょっとね、社に構えてしまうと、
0: お金払ってるしみたいな、そういうのが良くないんだろうね。
1: そう
0: でも人って意外とね、うん、そういう人多いのよ。お金払ってお客さんなんだから、
1: うんうんうん、
0: 何言ったって神様でしょみたいな。食べに行っても大間違いだ。
1: そうです
0: ね、やっぱり人に何かをしてもらうとか、うん、ご飯作ってもらうとか、
1: うん、
0: サービスを受けるってことはもう、うん、同じよ。
1: そうですね、いてくださらなかったらね、受けられないですもんね。
0: そう、だからさっきもね、セブンイレブンで、
1: はい、
0: あの、何かじーっと見てるなと思って、はい、ゆかちゃんが何を見てんだろうと思ったら、はい、あの、
1: なんだっけ、
0: あの、ちょっと小腹空いたからってパンを買う。
1: あ、はい、
0: でレジの前まで行って、はい、ね、ジュースと

0: あのパンを、
1: ね、はいはい、
0: 速やかに出すかなと思ったらショーケースの中のパクチキが、
1: はい、いや気になっちゃって、
0: パクチキが食べたいって、あの一言、
1: はい、
0: ね、
1: だからか
0: じゃあパクチキもっていう、ね、
1: はい、
0: あれいいですよね、瞬間にパクチキって言ったところが、
1: はい、あれ何でしょう、ナナチキ、
0: ナナチキパクチキじゃなかったっけまあいいんですけど、要はチキ、まあ、
1: チキンですね、はい、要は、はい、
0: そのパクッと食べて、
1: 美味しかった。
0: で4個入りのなんか、はい、マーガリンのパン、
1: はい、あ、そうです、パンケーキのパン、あれはおすすめですね。
0: いやなんかくれるのかなと思いながら遠くで俺は CD を片付けながら見てたんですけど、はい、あ、1個なくなり2個なくなり3個なくなりだ、きっと、はい、もしかすると4個目もいくかなって、はい、前そういうのあったじゃないですか、
1: はい、で
0: 最後の一口食べ自分で持っていながら、
1: はい、
0: 深澤さん食べますって言ったことあるからね
1: 食べないって言われるの期待しちゃって
0: ます。いや、というかもうすでに終わりを迎えてる口元で深澤さんも食べますって
1: 、はい、
0: もうその時に、
1: はい、
0: すげえな、
1: いやー本当に申し訳ない、ありがとうございます
0: 楽しいなと思いますね、メッセージいきましょうか、はい、ということでね、占いに関しては、
1: はい、
0: ぜひ、まあ、自分にいいように通るっていうか、やっぱり、うん、あのちょっとした芯にはなるし、はい、
1: そうです、背中を押してもらえたりすることも、
0: そう、あのね、第三者とか知らない人とか、
1: うんうん、
0: あとはそういう角度から来る方が意外といいな、
1: はい、そうですね、
0: ただ今さスマホでちょっとサソリ座のあなたとかさ、
1: うん、
0: 見ちゃった日にはくるくる、
1: なんか、あ、
0: ものすごい量の
1: おすすめみたいな感じ、
0: いや、もういろんな人から、はい、はい、来るのよ。で、はい、第1位はのところだけ見れないの、
1: うん、あ、
0: 必ず第1、この後の第1位はここからダブルクリックしてくださいみたいな、
1: 商売上手ですね。
0: そうだな、もうこういう商売すごいですね
1: はい、
0: だダブルクリックしないと
1: すごい、
0: でもそれを絶対押さないように気をつけてますけどもね、はい、コモンセンスありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 続きまして、
1: はい、ゆかさん、深澤さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。札幌西区の月のしずくです。
0: 月のしずくさん。
1: さん、こんにちは。ゆかさんの双子のお父様がツイストを踊っていらっしゃる場面が想像できて、聞いて、わ、すごい嬉しい。大人気。聞いてるこちらまで楽しくなってます。
0: 父さんさ、はい、ラジオまだ聞いてないでしょ、
1: はい、あ、でもちょっとこの間、あの、
0: これ聞いたらさ、
1: はい。はい、
0: なんて言うべな、
1: ね、
0: 双子の話まで出ておまけにツイスト踊ってるまで言ったら今度 の北広島の酒祭りさ、
1: はいはい、
0: みんなの注目になると思いません？
1: そうですね、目立っちゃいますかね。
0: 目立っちゃうと思いますよ。もうだって見てみたい
1: ねえ、見てください、
0: 見てくださいはい、そして、
1: はい、あ、で、素敵なご家族ですねということでした、ありがとうございます。
0: 月のしずくさん、ありがとうございます。どんなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか、はい、今日もですね、はい、スクイーズ放送局ではぎゅっと詰まった、
1: はい、
0: 情報と、おもてなしを皆様に届けていきたいと思いますので、はい、メールこちらでお待ちしております。
1: はい、 fm@maple799.com、 fm@maple799.com までお待ちしております。
0: じゃんじゃんとね、メール待ってますので、
1: はい、お待ちしてます。
0: あの、どんなテーマでもいいもんね、
1: 何でも OK ですね、
0: お待ちしております。
1: はい。

0: 加山雄三青い星屑お送りいたしました。
1: FBH の玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: さて、時刻はあっという間に1時を回りましたけどもね、スクイーズ放送局をお送りしております、はい、価値の詰まった、ね、社会を作る株式会社スクイーズの提供でお送りしておりますけどもね、はい、番組をスタートしましても5月に入りましたよ。
0: あ、早いですね。1ヶ月経ちましたね。
2: どう想像してたこの1ヶ月と、はい、実際ラジオやってみてどうですか。
0: はい、何もできてない
2: とんでもございません。私も
0: 様様で、
2: いや心強くですね、
0: は
2: い、
0: そうですか、
2: やってますけども、今日もね、北広島駅の改札を出たところで、はい、北昇美術協会の皆さんがね、ちょうど水彩画の、ね、展示をやっておりまして、
0: はい、
2: いやでも本当5月10日日曜日のまでね、エルフィンパークやってますので、はい、ぜひ皆様ね、ちょっと足を止めていただいて、うん、はい、作品をご覧いただきたいですね。いや、なんかさ、はい、俺ラジオやってなかったら、はい、こういう感覚がもうなかったと思うんだ。いろんなもの あったかもしれないんですけど、やっぱりすぐパッと見て、うんうん、そこに行ってみるとか、
0: アンテナがやっぱりいろんな、
2: うん、なんか全部興味がないものがないんですよね、正直に言うと、はい、ただ街歩いてても、はい、こんなに、ま、世の中毎日飽きないっていうか、
0: はい、
2: ね、で、ゆかちゃんなんかは書を書くでしょ、書、
0: はい、う
2: ん、だから字ってすごい目に入るでしょ
0: う。そうですね、今日もすごい字綺麗でした。このね、北昇美術協会さんの、ね、字がすごい綺麗だなと思って。そう、
2: これお書きになったんですかなんて ね、そんな話しながら、
0: はい、
2: やっぱ絵とか 字、ね、字もそうですし、ね、でまたこの音ですよね。
0: 音
2: 楽こうやってるから、うん、音ってものすごく、はい、やっぱり重要だよなと思いながら、
0: そうですね、
2: やっぱりラジオでね、はい、我々はその伝えていきたい、
0: うん、
2: これ例えばですよ、 YouTube やなんかで、
0: はい、
2: でやろうと思えばできるんですけど、
0: あ、
2: でもさ、見えない方が絶対いいんだよ、うん、さっきゆかちゃんがね、一生懸命L 字でどっちゃらこっちゃらって言ったって目を閉じてんだけど、なんだろうと思いながら、でもなんかその竹菜を探す時の、
0: うん、
2: みたいなさって言われた、はい、あーみたいな
0: そう、一生懸命伝えようと思いますもんね。
2: そう、そのね、一生懸命伝えるってことが実は今、はい、世の中で一番足りてないような気がするんですね。
0: あ、探さなくても来る
2: ような感じですね。そう、映像で見せちゃったりスマホでピョッと送ったら、
0: うん、
2: でも探す楽しさって、地図なくてもどっちだろうとか、はい、なんかワクワクするように、はい、何も見ない方が実は一日はめちゃ面白いと思いますよ、はいはい、
0: そうですね。
2: そう、そんなこともね、うん、思いながら、ね、はい、今日もですね、ぎゅっと詰まったラジオにしたいなっていうふうに思ってますけどもね、
0: はい、
2: さてメッセージいただいてます、
0: はい、深澤さん、ゆかさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: スクイーズ放送局聞いてますよ。今日は子どもの日、晴れてよかったですね、
2: はい、
0: うちは毎日が日曜日みたいな生活なので、うん、ゴールデンウィークも

0: に予定はなく人混みを避けてじっとしています。
1: あら
0: 、はい、買い物に出かけるくらいですかね。北の酒祭り気になっています。都合がついていけたら嬉しいのですが、ゆかさんのステージも見てみたいですね。ありがとうございます。先ほどのゆかさんのお父様が双子というお話、思わずサザエさんを思い出しました。今日も最後までスクイーズ放送局聞きますよ。昭和のペコちゃんさんからでした。ペコちゃんさん、ありがとうございます。
1: サザエさんで双子というと、
0: 確かに波平さん海平さんですよね。
1: ねえ、 あれさ、海平さんって、はい、あのたまに出てくるの？
0: たまに出てきますね、見てると。
1: 海平さん何やってるんですか？
0: あ、わかんないです。
1: 波平さんはあの家にいるよね、
0: はいはい、
1: じゃあ海平さんも、はい、奥様いらっしゃって。
0: あ、そうですね、あの別の家庭が、
1: 別な人で
0: 別の家庭って
1: 別の家庭
0: あるんじゃないですか。
1: 波平さんは船さんですよね、うん、
0: はい、
1: 奥様、
0: はい、
1: 要するにサザエさんのお母さんにあたる。
0: あ、そうですね、はい。
1: で、俺最初サザエさん見た時って、はい、サザエさんがお母さんでカツオとワカメが子供だと思ったの。
0: 思いますよね。
1: でもタラちゃんだけがサザエさんで、
0: うん、はい、そうです、だからおじさんとおばさんってことですもんね。
1: カツオとワカメとあのサザエは、
0: はい、
1: 船さんと
0: 波平さんの子供、
1: 子供だってことは
0: 3人兄弟
1: 途中で分かったんです。
0: いや、分かります。でも
1: 分かります、
0: はい、
1: で波平さん の,、うん、あ の, の双子が、
0: 双子が海平さんで別の
1: 多分家庭
0: が別の家庭なんて言うんですか。
1: 海平さんが一体、はい、あ、ね、どんな生活してんのかが、
0: はい、ね、ちょっとそっちにスピンオフみたいの、あ、でもあるかもしれないですよね、詳しくないだけで。
1: ねえ、
0: ねえ、
1: そんなことでサザエさんのように。
0: ああ、私もね、サザエさんって結構言われることがドタバタして、
1: ゆかちゃんがサザエさんっぽいんですよ。
0: はい、びっくりしました、つながって。だからやっぱりそういうことなんですね。
1: 本当にお魚くわえて走りそうな
0: 魚はくわえないですけども、はい、ほぼね、お財布忘れたこともあるし、
1: さっきもあの土日か切符で JR 乗ろうとしましたからね。そうなんですよ、はい、新札幌で待ち合わせして、うん、それ土日か切符じゃないのみたいな
0: そう、
1: はぁなんつって。
0: そうなんです、だいたいお釣りと買ったものを両方持てる時がないみたいな、どっちか忘れるっていう
1: システム的に、
0: はい、
1: いいですね、
0: ね、
1: でもそれがさ、はい、いいんでないかい。
0: そうですか、
1: あの何でもね、これもあれもこれもっていうより1個持てばいいんじゃんみたいな、そんな気がしてるんですけど。
0: そうですか、
1: はい、そう言っとこうかなと、ね、昭和のペコちゃんのね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さて今日は子どもの日ということでね、はい、ラジオをお届けしておりますけども、たくさんのメールいただきまして本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ね、スクイーズ放送局なんですけどもね、はい、この北広島に、ね、
0: はい、
1: スコンフィールド北海道、まあ、いわゆるあの北海道日本ファイターズの球場ができたのが2023年にオープンして、はい、もうはや2023、2024、2025で3年目、
0: はあ、もっと長い感じがしますね。
1: するけどね、球場自体はね、ちょうど、4年目、
0: あ、4年目か、
1: 2023、4年目、4年目に入って、ね、それで、はいはい、4年目になってね、で、はい、新庄監督にちょうど変わってからの、
0: はい、
1: 札幌ドーム、そしてエスコンができてと。で今日も JR から見た駅、
0: はい、はい、
1: ねえ、
0: ね、
1: 球場のとこのさ、もう駅がホームの輪郭が出てきまして、
0: はい、
1: いやこれすげえなと。
0: うーん、
1: で今タワーマンションができるでしょ、
0: ね、すごいですよね。
1: エスコンの球場の横にタワーマンションですよ。
0: うん、
1: どう考えても想像してたのと考えられないような街が変わるでしょう、
0: ね、あの辺りの方々は、ね、想像してないですよね。
1: そう、自分の
0: 住んでるお家
1: 庭先に駅ができるっていう、
0: ね、すごい、
1: ね、そして我らがこの北広島の、
0: はい、
1: 駅前にもついにですね、
0: はい、
1: 隣へとエスコンフィールド北海道、ね、うん、北広島駅前のホテルもオープンしまして、
0: はい、
1: これがちょうど1年、はい、
0: うーん、
1: 今日もなんか子供たち向けのイベントやってましたね、
0: あ、そうですね。
1: ねえ、はい、スタンプラリーみたいな。
0: あ、やってました。何でしたっけ？謎解きで、
1: 謎解き、
0: はい、解いたらあのプレゼント。
1: あれ子供たちにしたらやっぱり嬉しいイベントなんでしょう。
0: 楽しいですね。私にとっても嬉しいし。
1: やったこととかあるんですか？
0: 謎解きイベントとかはね、よく札幌で行ったりするので、はい、はい、楽しいと思います。
1: なんかさ、やっぱり、世代もあるんですけど、その謎解きとか迷路とか、
0: はい、
1: ちょうどそういうのに、
0: はい、
1: で、あのゆかちゃんたちの世代は、はい、まあ、20違うじゃないですか、
0: はい、
1: ゲームとか、はい、その後アニメからの影響とかの、
0: はい、
1: ものすごく受けてる世代だなと思うんですよ。
0: あ、そっか。
1: そうだから、あのゲーム

0: ふざけんなと思うでしょ。それで下を土の下を通過して、
1: はいはい、
0: じゃあ問題です、
1: はい、
0: 子供の日の問題、星飛雄馬の消える魔球はどうやって本当に消える魔球にしていたでしょうか。わかりますか、じゃあ実際にどうして消える魔球になったのか、
1: どうして消えるんだろう、
0: みんな知ってます。まあ、ジンさんはもうね、ニコニコあれ、わかりますよね。
1: 早すぎるとかじゃない、
0: 早すぎる、早すぎて見えない、
1: はい、
0: まあそれもすごくいいんですけど、星飛雄馬というピッチャーは、
1: はい、
0: 要はあの体重が、
1: うん、
0: 要するにね、小さい頃、はい、あの貧乏で、食食べが食べる方が、
1: はい、
0: あんまり良くなかったから、体重が軽いっていうことで、
1: はい、
0: どんなに速い球を投げても、
1: うん、
0: 軽いボールがって言われるのが、
1: そっか、
0: そうだから食べなさい食べなさいって昔ねよく言われてたんですよ。で体重軽いから、
1: はい、
0: 球速いけど、はい、ボールバンバン打たれるようになっちゃう、そこで、
1: はい、
0: 困ったなっていうところで大リーグボールが生まれていくんですよ、はい、で1号は、
1: はい、
0: バッターの、はいね、バットの軌道を、はい、読んで、
1: うん、
0: 相手のバットがどこを回ってくるかを予測して、
1: はい、
0: ボールをバットに当てて、
1: うん、
0: それが内野ゴロになるっていう、
1: うん、
0: すごいボールを考えたわけ。
1: あ、当たった上で飛ばない、
0: 打たないよっていうバッターは構えたままでしょ、う
1: ん
0: うん、
1: はい、
0: そしたらまっすぐストレートがど真ん中に行くんですよ、打たないのが分かるから。
1: あ、
0: だバッターの軌道を読むんです。だからもう神経を使うボールなの、うん、それは花形満に見事に力づくでホームランされるんですよ。
1: 本当は
0: こう来たボールをここに立てたバットの先に当たったボールを当たったとこからうわーって持ってってホームランにするの。
1: すごい。
0: したら花形満
1: は
0: その瞬間体の骨が砕けてしまうぐらいの、そう、そのボールを打つために鉄球を打つっていうトレーニングしてたから、当たった瞬間からスタンドにうわーって持ってく練習をしてたから、はい、花形は選手生命が終わってしまうんじゃないかっていうのは、そこで大リーグボール1号は破れるわけさ。してヒューマは、
1: はい、
0: どうしよう、
1: うん、
0: して第2号に行くんです。消える魔球、ちょっとせっかくです、今日はね子供の日なんで
1: 、はい、
0: 子供の相手してくださいよ。
1: 気になる、
0: こんなでしょ、はい、でどうやって消すか、はい、これがすごい、
1: はい、
0: ね、意外とね、うん、思いつかないんですよ、
1: うん、
0: ピッチャーが足を上げる、はい、分かる、消える魔球パーンって開けた時に、
1: はい、
0: 星飛雄馬の投げ方が変わるんです、
1: うん、
0: もう足ね、うん、もう垂直に上げるの、
1: うん、
0: パーンって、
1: はい、柔らかいですね。
0: いや、そう、いや、はい、確かにバレリーナみたいに、
1: はい、
0: パーンって上げた瞬間に、
1: はい、
0: 一体マウンドのこの足上げる間に何が起きますか。この間にパーンって上げた瞬間に
1: 空気が生まれる、
0: まあ、生まれるんですけど土煙が上がるんです、
1: はい、あ、はいはいはいはい、
0: でこの土煙が上がったところにボールを通すと、
1: はい、
0: その土の埃が、
1: はい、
0: 土がボールの縫い目に入るんですね、
1: はい、
0: シャシャシャシャシャ、そしてビヨーンって振った瞬間に、
1: はい、
0: その土煙でボールがバッターの手前で、
1: はい、
0: ピュピュピュピュピュ、
1: あ、
0: で消えるんですけど、
1: はい、
0: 消えてもさ、
1: うん、
0: ここで消えたものがここにキャッチャーが取るから、
1: うん、
0: 当然軌道があるじゃないですか、
1: はい、
0: まっすぐ来るボールって、
1: はい、
0: そこを読めば打てますよね。
1: あ、そうですね、
0: そこでさっきの野球盤の原理が出てくるんですよ、うん、
1: はい、
0: 下を通るんですよ。えだからバットがこうスイングする下をふーん、はい、ふーん、スイングに対して
1: ふ
0: ーんってボールが下を通ってキャッチャーは構えたところにパーンってくるから、
1: はい、じゃあ土砂がなくても、
0: はい、
1: 結局、あ、でも見えないことも大事なんです
0: ね。見えないからしてみんなどうしてなんだと、
1: うん、
0: どういうことなんだってみんな頭をかしげるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 首をかしげるんですけどね、結局解明されないんですけど、はい、それをまたもうライバルたちがどうやって打つかを考えるんです、
1: はい、
0: そう、
1: 破られちゃうんですか。
0: 破られるんですよ最後は。いろんなパターンで破られるんですけど、
1: はい、
0: また花形満がすごい、
1: うん、
0: もうね、
1: やっぱり花形さんなんですね。
0: 花形はヘルメットをポトンととして、
1: うん、
0: そのヘルメットのところちょっと水をつけたり、
1: はい、
0: あと左門豊作は背中

0: 果に水をつけて倒れて埃を消す、
1: はい、
0: ああ、すごくない？
1: ありなんですね。
0: ありなんです。で一番すごかったのは、はい、星一徹、はい、お父さんはライバル球団のコーチになり、はいはいはい、一徹が外国から呼んだ、カージナルスから呼んだオズマっていう外人にこれを打たせるんです、はい、でオズマはスイングが見えないんです。さっき言ったゆかちゃんに言ったボールが見えないの逆、スイングが速すぎて、はい、ヒューンって上がった瞬間に、はい、ね、ボールが来たら、
1: はい、
0: したらクヨーンってすごくない？
1: すごいですね。
0: あ、何興奮して喋ってるの自分が
1: 立ち上がって、ね、スマホ落ちましたから、
0: すいません、もうね、自分でも何言ってるか分かんないし、
1: 迫力がすごい。
0: だから、はい、ゲーム世代がこんだけ違うってことがお分かりになられました、はい、その野球盤で興奮してやってたんですよ、はい、
1: うん、
0: で1番センター柴田とか言いながら、はい、自分で実況しながらバッターと戦って、でスコアボードに紙で切った0点とか、
1: はい、
0: 巨人阪神とかのスコアボードをこうやって入れて、1回の表0点とか言いながら、
1: はい、
0: したらぐるっと回して、うん、今度ピッチャーになってキャッチャーになって、
1: して楽しそう。
0: 俺はね、小学校1年生からナイターにしてたの、はい、家の明かり全部消してカーテン閉めて、そして、あの当時あんまりなかったですよ、電気スタンドって、
1: はい、
0: ね、贅沢な商品をですよ、電気スタンドで、
1: はい、
0: 親が見たら怒るんだよ、電気使うから
1: か
0: けど電気スタンドをちゃんと、はい、で試合開始でございますったら電気パチンってつけるとナイトゲームになるわけさ。
1: 演出がすごいですね。
0: いいでしょう。それ小学校1年生2年生の時、もう誕生日プレゼントでもらった、もうエポック社の消える魔球付きの野球盤が大好きで、そう、それでね、あの家では遊んでた。
1: あ、それは知らなかった。
0: で全部スコアつけてたし、第何戦とか言いながら、
1: すごい、アナウンスから照明から、
0: そう、
1: 全部自分で。
0: 1回の表ファイターズの攻撃はとか言いながら、でピッチャーの交代をお知らせします、はい、もうだからそれで、はい、もう慣れてたんだね、外でもそうやって野球やってたから、一人野球団地中に響き渡る声でやってたから、はい、団地で有名人だったの、
1: はい、その頃から声が通ってたんですね。
0: そうピッチャー第一球投げた、打った、大きい大きいって言いながら、大きいってバット投げて、
1: はい、
0: 王の真似して、パーンって投げて、
1: はい、
0: さあそれを近所中のお母さんたちがベランダからみんな、はい、いや、正和君相変わらず楽しそうにやってるわね、みたいな。そういう子供だったんですよ。一人でも楽しめたし、
1: うん、
0: 友達がいても楽しめたし、だから、ゲームって、俺からしたらテレビゲームなんて夢のような世界なんだよ。だって実写で、
1: はい、
0: あとパワープロとかのなんか野球のゲームもあるし、
1: うんうんうん、
0: ありえないもん、実際の選手の名前が出てきたりとか仮想空間でやってたものが、
1: はい、
0: 現実に映像になったり、
1: ね、
0: すごい、
1: すごいですよね。でも今もアナログゲームは
0: 流行ってるん
1: だよね、はい、好きです。すご
0: い。あとは人生ゲームかい。
1: 人生ゲームはまさに当時やってましたね、小学生の頃。あれもね、どんどん種類が変わって、
0: そう、
1: フォロワーを増やすような、お金じゃなくてフォロワー、
0: 何、フォロワー、
1: SNS のフォロワーの数で競ったりっていう、こう、その年代によって、
0: そんなになってんの。
1: そう、設定が変わってるので。
0: いいんですかそれ。
1: 私はそれはやったことないんですけど、あるらしいですね、うん、
0: まあ、そんなんでございましてね、何の話でそうなったか分かりませんけど、子供の日だけど大人も興奮して喋ると子供の状態になるってことですよ。
1: いや、でもそれがある方がいいですよね。
0: ずっと永遠に喋れるもん。だからもう自分が5歳だか10歳だかよく分かんなくなる瞬間なんですよ、たまに。
1: いや、いいと思います。
0: いいんですか。
1: 逆コナンで。
0: 逆コナン。
1: 逆コナン、はい。
0: 何、逆コナンって。
1: コナンは体は子供、頭脳は大人なんですけど。
0: 僕は何、
1: 体は大人、頭脳。
0: ありがとうございます。
1: いいと思います。
0: じゃあメッセージいきましょうか。
1: はい、はいはい、ゆかさん、私も原宿だったか新宿だったか忘れましたが、うん、20代の頃の話、占いの方に男に生まれていたらすごいことできる手相だよって言われました。
0: お
1: お、ところがね、年を重ねてきたら手相が変わってしまったんですよ、はい、お名前、
0: お名前わかんない、
1: 載ってますかね、
0: これ誰だ。これはじゃない、月のしずくさんじゃない。
1: そうか、
0: うん、
1: 月のしずくさんですね、
0: う

0: 一緒だ
1: 変わってたと。
0: あ、今は、あ、でも変わりますよね。
1: わかんない、だってそんな見てもらって
0: る。刻一刻と変わるらしいです
1: よね。刻一刻とね。
0: はい、
1: はい、
0: はい。
1: 月野しぐさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう一ついきましょうか。
0: はい、深澤正和さん、ゆかさん、そして皆さん、お元気ですか。
1: はい、
0: 私は深澤正和さんとゆかさんと皆さんの元気をいただき頑張っている札幌のすずらんです。
1: あ、どうもこんにちは。
0: こんにちは。占いは良い方を信じていればいいんだね。昨夜の風はすごかったですね、
1: うん、
0: 今私自身の好きな歌は石川さゆりさんの新曲日々ん、なんていうのです。
1: はい、どれわからない
0: 、うん、あ、リクエスト曲は、あ、でもリクエスト曲は前川清さんの歩いていこうです。では、
1: 歩いていこうね。歩いていこうちょっとなんかあの全然違うけどさ、歌はあのポンキッキーのね、斎、はい、藤和義の、
0: あ、
1: ランランランランランランラン、はい、歩こうってなんでしょう。ね、そんなこと思い出しますけど、はい、
0: ねえ、はい、札幌のすずらんさんですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということでね、はい、メールあといただいてるのありますか。
0: あとありますね。
1: はい、もう一ついきましょうか。
0: はい、うん、横浜ダイナマイトちょっとだけを遠投させていただきます。はい、ありがとうございます。加山雄三さんの大学の若大将を先日 YouTube で見たばかりです。
1: うん、
0: ゆかさんのお父さんが双子市中水面鑑定のエキスパートが親友です。あ、そうなんですね。メールから広がる2人のトークがたまらない。深澤局長に勧められたスポーツ日本の占い、自分も買いましたが全く覚えておりません。
1: あの日刊スポーツね。
0: あ、
1: そう、スポーツ日本とは、
0: ああ、
1: 日刊スポーツのぜひ、はい、
0: そちらですね、
1: 占いの方です。はい、
0: あ、はい、ということでした。ありがとうございます。
1: あ、来てますね。
0: はい、ね、いただいてますね。嬉しい。
1: 以上。
0: あ、あともう一通ですね。
1: はい、行きましょう。
0: はい、初めてメッセージします。あ、ありがとうございます。ラジオネーム帯広からファイターズ大好きひーちゃんと申します。
1: 帯広から、あらま、帯広、こんにちは。はい、
0: よろしく、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あ、石川さゆりさんは日々くれぐれでしたね、
1: うん、
0: すいません。はい、帯広は、あ、今あの出していただいて、はい、はい、帯広は晴れ、予想最高気温19度、5月5日ということで、5とつく連想するものを考えてみました、うん、私は5段階評価ですね。なぜならば高校時代懐かしい通知表があったので、うん、5段階評価見ると国語と美術が5だったのを見たとき、真面目に授業を受けた後成績アップしたことを覚えています。国語と美術以外の教科は3と4でした。あとは5本指靴下もハマっています。では失礼します。ひーちゃんさんですね。
1: ひーちゃんさん、なぜまたこの番組をキャッチしたんでしょうね。はい、帯広で、
0: 帯広からですね。
1: はあ、帯広どうだべ。あ、なんか今帯広って言われた瞬間にね、はい
0: はい、おいし、豚丼、
1: 豚丼、豚丼もいいね。
0: 豚丼、はい、
1: 豚丼は俺ね、パンチョーさんっていうね、駅前のパンチョーが好きで、松竹梅で、
0: はい、
1: ね、あの普通はさ、うんうん、あの松が高いじゃん、はい、逆なの。
0: え、そうなんですね。
1: そう、あの創業者の お母さんが、ね、梅さんだから、梅が高くて。
0: 素敵ですね。
1: 素敵でしょう。もう、
0: ね、
1: だからパンチョーの豚丼大好きですけど、でも、は
0: い、
1: ね、スイートポテトも食べたいし、
0: ね、クランベリーさん
1: も、
0: ね、
1: クランベリーもね、まあ、あとはこの間来てたインディアンカレーとかさ、
0: ね、カレー、
1: ジンギスカンも美味しい。でも帯広、ね、何食べてもうまいとこだよな。
0: すごいスイーツもね、すごいですしね。
1: はい、
0: いいですね。
1: いや、帯広からありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: この番組はですね、はい、スイーツ放送局じゃなくて、ね、間違えずスクイーズ放送局ですよ。頼みますよ、本当に、ね、惜しい
0: 惜しいです
1: 惜しいです

0: はい、お送りした曲は
1: 郷ひろみ男の子女の子でした、
0: ね、なんで郷ひろみをかけたでしょうか今日は、
1: なんでですか。
0: 今日は5月5日でゴーゴ ー,
1: ゴ ー, ゴーで
0: ゴーゴ ー, ー、そして今日は、5回目ですから。
1: あ、確かにゴーゴーゴーですね。
0: ただ郷ひろみをかける以外に考えてなかったんです、はい、
1: そうなんです、
0: はい、なのでね、これデビュー曲なんですよ、はい、
1: あ、そうなんだ。ああ、
0: 郷ひろみさんが16歳の時かな。君たち女の子、すごい歌でしょ、
1: ね、
0: それでゴーゴーですよ掛け声が、はい、そこでファンがすごいゴーゴーっていう。
1: いや、楽しいですよね、参加できるのは。
0: 楽しい、あまりに、ね、かわいすぎて、はい、ね、郷ひろみがね本当にね、なんかお人形さんみたいにデビューしたななんて
1: 思ったりするんですけど、今でも可愛いですよね。
0: 今でも もうストイックにやって、やっぱアイドルで70過ぎてあんだけかっこいい人ってそうそう
1: いや本当にないじゃん。人柄も良さ、なんかね、素敵だなと。
0: 知り合いがあの、ね、逗子っていうあの鎌倉の近くで郷ひろみさんのお家が近くて、はい、あのゴーって言いながらゴミ出してたって言って、本当の話があ
1: った。本当ですか。
0: すごいな。ゲーゲーって言いながらゴミを出してたって聞いた時にはちょっと嬉しかったです。あ、郷ひろみさんもゴミを出すんだ。
1: ああ、ゴだらけですね。
2: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前。また、球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設。これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略まで、トータルでサポートしているのが、株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
0: さて、お送りしております、この番組はですね、スクイーズ放送局なんですけどもね、はい、さて今日もたくさんのメッセージをいただきながら、あとラストスパート20分しかありませんから、
1: あっという間ですね。
0: もう一丁メール待ってますからね、お待ちしております、はい、アドレスお願いします。
1: はい、 fm@maple799.com、
0: はい、
1: fm@maple799.com までお待ちしております。
0: はい、ということでね、スクイーズ放送局ギュッと詰まって、はい、100通来たら、ね、
1: そうだ、
0: 100通来たらプレゼントなんですけど、惜しいですよ、はい、今日も、ね、今日今何通目でしたっけ。
1: 今10

0: ですね。
1: 10、はい、11つ目いきましょう。
0: 11つ目、はい、はい、パーソナリティのお二人のテンポの良い会話に思わずにっこり。お金持ちではなく時間持ちの私、あまりにもハッピータイムの時間が長く石油王よりも油を売っています。残り1時間も楽しませていただきます。北広島から世界へ夢を広げてくださいね、ということで。
1: 横浜ダイナマイト、
0: ね、横浜ダイナマイトさんですね、
1: ちょっとだけよさん、
0: はい、
1: はい、あといただいてますか。
0: あ、はい、あ、これは、
1: はい、
0: あとこれで終わりですね、はい、今のとこ。あ、
1: ということでね、いただいて、もう1ついきましょうか。はい、
0: はい、エポック野球版ナイター仕様、うん、初めて聞きました。深澤さんの興奮が伝わってきましたそうですよね、伝わってきましたね。
1: ナイター仕様っていうかね、勝手にナイターにしただけですけどね
0: すごいアレンジ聞くんですね。
1: 憧れ、それでね、話は変わるけど、初めて野球を見に行った日のことって、皆さんプロ野球見に行った日のことって覚えてますか。野球場行った日のこと、ちょっと思い出してみてください。いや、今だと子供が生まれた、子供連れてくっていう時に、多分北広島の皆さんは間違いなくエスコンフィールド北海道に連れてくよね。
0: そうですね、
1: その瞬間が野球場に入る瞬間なんですよ。その瞬間がどんなドラマがあるかが、僕は、俺にとっても、俺その瞬間に将来野球選手になりたいと思うぐらい野球好きになったのは、あの東京の後楽園球場なんですよ。
0: そうなんですね。
1: そうで、うちの親父はもう大の野球好きで、うちの親父はオール東京っていう東京の、はいはい、あのいわゆる、軟式野球のチームで3番4番打ってた人なんだ。で、戦時中、要するに、はい、あの太平戦争の真っ只中、15、6歳だったから、はい、ギリギリ戦地に行かずに、昭和3年生まれの父親は、はい、戦争は行かなかったのよ。だけど野球はもうやってたから、で当時はもう、はい、ね、あの職業野球っていうのは、うん、ジャイアンツ、うん、そして大阪タイガース、うん、そっから昭和24、5年になって、ようやっと名古屋とかあっちこっちに球団ができて、はい、でセントラルリーグ、パシフィックリーグって、こうだんだん今の野球の形ができていくんだけど、まあ、僕は昭和39年、はい、生まれた年は、はい、天皇、ね、陛下が、ね、はい、展覧試合をされたりする、要は長嶋王の世代なんですよ。で、王さんが4打席連続ホームランをした年が昭和39年、1964年、フラミンゴ打法って言って一本足になって打つね、そう、そんな年だったんですけど、はい、父親の影響で野球はキャッチボールから始めて、でさ、うん、今でもはっきり覚えてるんだけど、はい、東京後楽園球場に行く日に、はい、野球見に行ける、うん、でテレビではジャイアンツ戦しかやってなかったから、当時で巨人しか知らないみたいな、まあ、相手のチームは知ってるけど、それではあと思って、で白黒からカラーになりかけのテレビでしたから、なんとなくザラついてるし、カラーで見た時の野球場も、はいはい、なんとなくテレビだとピンとこないわけですよ、なんかまだ。それで初めて野球場に正和行くぞって言った時に、はい、電車乗って、はい、でお茶の水、はい、ね、水道橋って電車乗り継いでさ、で降りた時に後楽園球場まで歩いていくんだけどさ、
0: はい、
1: その時にわーって父親と手引かれながら、あ、これが野球場かって、でかいからさ、あーって思いながら、してあの薄暗い階段なんだよまだ、でも後楽園球場のそのね、はい、階段を上がってくところで、野球場のそのスタジアムの中が見える、あの瞬間が忘れられないの。もう緑の芝だったし、まだ人工芝になってなかったから、はい、天然芝が広がってて、ブワーってナイトゲームだったんだ。
0: そうなんですね。
1: そうだけど、カクテル光線がやっと光り始めた時間で、屋根ないから、
0: はい、
1: だから本当に野球場の美しさが目に焼き付いてて、これだって。
0: だからナイターなんですかね、あのゲームもナイター。
1: そうだから野球場っていうのはやっぱり、まあ、できればですよ、あの日の当たる下でやるのが野球だから、いつの頃からかドームになってって、はい、どんどん、ね、東京ドームができ、名古屋ができ、はい、大阪ができ、福岡ができ、札幌ドームができた時に、まあ ね、雨風は防げるよね、雪も。だけど野球は野の玉という名のごとく、
0: 確かに。
1: でメジャーリーグってドームと普通の球場とどっちが多いと思います？
0: 普通の球場。
1: そうなんですよ。
0: あ、
1: メジャーはどんどんドーム反対なんです。
0: そうなんだ。
1: で雨が降ってもブルーシートをかけて何時間でも試合を待つの、だから5時間試合中断とかあるのよ、で真夜中になっても試合決着するまでやるから。すごくない？
0: すごいですね。
1: そう、その世界観がエスコンにはあるんだ、開くから完全に。だから俺ね、エスコンフィールドができた時に偉いと思った。開閉式にしたこと。
0: そう、どっちも味わえる
1: という。だから正直言うとね、雨の日も開閉すればいいのにって俺は思ってんの。もう土砂降りの中のファイターズ戦見たくない？もうドロンコになってホームに飛び込む清宮とか見たくない？そう、やっぱりね、ドロドロになるとかドロンコになるのも野球じゃないかな。なんか綺麗すぎちゃって最近の野球
0: が、自然とともにある感じがね。まただ
1: から甲子園や横浜スタジアムや広島の松田とかでやる神宮もそうだ。雨降ってきた時のあの野球最高よ。もっと降ってもっとべっしゃべしゃになれと思いながら、でピッチャーはもう手が滑るから一生懸命粉つけて振ってやりながら濡れないようにやって、
0: 魔球も出せないです
1: よね。魔球も出せない
0: 砂ね飛ばないから
1: 正解。だから雨の日は星優馬投げない
0: そうです。あ、そうなんですね。
1: そうなんです、それ大正解です。土煙が立たないから、そういうのを相手チームがヒントに、そうかって。そんなに今日なんか妙に興奮するラジオやってるような
0: ね、温度が
1: 上がってますけど。
0: 高いですね。
1: メッセージいただいてますか？
0: はい、
1: はい、
0: あ、先ほどの続きですね、
1: はい、
0: ゲーム、高校時代インベーダーにハマっていたサッカー部主将の中町さん、お元気でしょうか？横浜ダイナマイトちょっとだけよさんでした。
1: はい、
0: はい、
1: 以上
0: で、あ、そうですね、以上になります、
1: ね、いいですね、はい、なんか私的なメールまでありがとうございます、あとありますか？
0: はい、あ、これで
1: 以上
0: のところは、はい、100通まではいってないですね、
1: はい、今日はゆかちゃんに1曲選んでもらってるんですけど、
0: はい、
1: あの曲紹介、この曲がいいなっていうところをちょっと教えていただけますかね。
0: あ、は
1: い、
0: あ、曲名前言っていいんですよね。
1: いいよ。
0: あ、はい、ミスターチルドレンさんのギフトなんですが、
1: はい、
0: はい、もう今日子供の日ということで、うん、お子さんはあの皆さん本当にギフトだなっていうことと、それぞれ皆さんあの色を、それぞれの個性色を持っていて、一番綺麗な色ってなんだろうで始まるんですけど、はい、私たちはなんかその色をあの大事に、ね、お子さんがこう自然にあの育っていく力を、はい、見守りたいなという気持ちで、はい、選びました。

0: 光ってるんだよ。光り続けんだよ。
1: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: さてお送りしてまいりましたスクイーズ放送局ですけどもね、今日5月の5日、
1: はい、
0: 子供の日の1日、ラジオどうでしたでしょうか。
1: ね、あ、はい、楽しかったです、
0: はい、
1: あの熱気が伝わりました。
0: 熱気が伝わるということでね、はい、子供の日ということで、はい、ラジオの前の皆さんもね、はい、どんな風にお過ごしになってますでしょうか。明日まで祝日ということで、はい、ゴールデンウィークはまだ続いてますけども、はい、くれぐれもあの事故のないようにお車運転の方は安全運転で引き続き、ね、良いゴールデンウィークをお過ごしいただきたいと思います。
1: はい、
0: 今日もたくさんの、ね、メールいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 新橋蕎麦屋の兄さんは電話にも出ていただきまして、今日は烏森神社の例大祭ということでありがとうございました。猫久しぶりさん、横浜ダイナマイトちょっとだけよさん、小代センスさん、そして、小門センスさん、札幌は月のしずくさん、昭和のペコちゃん、札幌のすずらんさん、帯広ファイターズ大好き、ひーちゃん、
1: はい、ひーちゃんさん
0: ね、
1: は
0: い、あと誰か言い忘れてる人いないのか、大丈夫かな。ということでね、他いただきましてありがとうございました。今日は5月5日、子供の日の、番組をやらせていただきました。元気な街という曲でね、お別れしたいと思います。北広島市、中央6丁目1の1イキイキビルの最上階からお送りしてまいりました FM メイプル北広ボールパークラジオスクイーズ放送局、
1: はい、パーソナリティはゆかと、
0: はい、深澤まさかずでした。
1: はい、この番組は価値の詰まった社会を作る株式会社スクイーズの提供でお送りいたしました。
0: また来週お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。

F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、

0: スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: FM メイプル

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は、iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは、電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は

0: iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: 79.9MHz FM メイプル。ここからの時間は J-POP のサウンドをお届けいたします。これからの2時間 J-POP ストリートでお楽しみください。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。